0: hotell i Göteborg under falska namn och sen smittit från notan, rapporterar P4 Göteborg. Fem hotell drabbades och de ska nu få nästan 80 000 kronor i skadestånd enligt tingsrätten. Golfaren Ludvig Åberg slutade delad fyra i PGA-torens final på East Lake i Atlanta i USA efter en avslutningsrunda på ett över par. Svenskan var fem slag efter vinnaren, den amerikanska världsettan Scottie Scheffler. Tvåa slutade norrmannen Victor Hovland. Det var Ekot klockan två. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Ola. Ja, 2:02 alltså klockan natten mot måndagen den sista augusti. Under natten dominerar molnen, regn och skurar rör sig också norrut över landet under natten. En natt där vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Rhiannon med Fleetwood Mac. Då är frågan vad ni gissar då? Ja, det gissas på amerikanare, det är inte rätt. Visas på trisslott, det är inte heller rätt. Men det ska bli lättare, det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Eva Dahlgrens Summan av noll. Ja, ni ska få den andra ledtråden. Först vill jag bara berätta att jag har fått in fler gissningar. Liam tror nog att det är raggarbil, detta efter att du skickade ut Fleetwood Mac med Rhiannon. Men det är det inte, det är någonting helt annat. Jag känner nog att ni behöver den andra ledtråden, för ingen har ens nosat åt rätt håll.
1: Ledtråd nummer ett.

Håll igång i skogen med Lasse Berghagen här i Vaken med P3 P4. Det här var den andra ledtråden. Första var den här Rihanna-låten med Fleetwood Mac. Som, ja, kan betyda lite olika saker. En central kvinnlig gestalt i den brittiska keltiska mytologin. Så kan man förklara det. Förmodligen var Rihanna någon ursprungligen också en keltisk gudinna. Man antar det eftersom att många av hennes attribut sammanfaller med den kontinentala hästguden Epona. Ja, då läser jag direkt från internet. Men det finns lite olika förklaringar på vad det här Rihanna kan betyda. Men i samband med Lasse Berghagens Håll igång i skogen, vad blir det då? Ja, det är ju frågan. Och din uppgift är att försöka lista ut vad. Och hur gör du då för att vara med och tävla? Du hör av dig på vakensnabela, sverigesradio.se eller skickar sms till 72250. Inleder gör du med Vaken och trycker mellanslag. Love in Exile nu med Charlie Puth, Michael McDonald. Här är Vaken med Peter.

Love in Exile, alltså här är vaken med P3 P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och tävlar i nattens tävling, nattjakten. Vad har det kommit in för något då? Orientering har kommit in, näcken och timmerbil. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting helt annat. Och det här, det är Boney M. Gotta go home.

0: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Där var Don't You Want Me med Kellen Deigiocello och Cat Power. Jag vet så mycket om ursäkt uttalat. Jag gjorde ett försök i alla fall. Vad kommer din gissningar då på våra två hittills spelade ledtrådar? Ja, det låter väl sitt som så att folk tror att det skulle kunna vara Olle Ljungström. Jag har fått in skog, äppelkrig, älg, träslöjd och Macintosh. Inte rätt. Det här är lite grankåda eller gudinna. Det är inte heller skogsavverkning. Men vad kan det vara? Ja, det är frågan som du bör ställa dig. Och om det är så att du behöver mer ledtrådar eller fler ledtrådar, så lyssna noga. För nu står den tredje ledtråden redo, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Man Eater med Daryl Hall och John Oates. Mansätare, kan vi översätta det så? Ja, jag tycker vi gör det i alla fall. Vakensnabbra, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250.

0: Paloma Faiths New York. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först var Fleetwood Macs Rhiannon.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen sist ut Helen Oates med Maneater, människoätare eller mansätare. På hur man översätter det. Och översatt olika den gjort. Vi har här hamburgerrestaurang, det är inte rätt. Trämask, det är inte rätt. Lillbabs, inte heller det är rätt. Sen gissas det på en rad andra maträtter kan man säga. Hamburgare kommit in, men också älgstek från Kenneth, dataspel från Niklas och varg från Marie Enköping. Nej, det är någonting helt annat. Anders tror starkt på sena krigarprinsessan medans Christian chansar på björn. Ingenting av det är rätt. Men jag håller tummen att någon av er ska skicka in rätt svar och mailadressen det är vakensnabel@sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

Mauro Scoccos, allt just nu är vaken, så försök att knäcka nöten, nattjakten. Vad kan det vara? Tallkrogen har kommit in också, så visste jag, det är inte rätt. Vad kom in här då? Ett glas öl har kommit in. Och sen så tror vi att det ska vara Banshee. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Men vad? Jag byter djur till katt, skriver Marie. Nej, det är inte heller rätt. Däremot är det här Liza Minnelli och hennes underbara Losing My Mind. Dörren är vaken. Skicka in rätt svar när jag förlorar förståndet. Vakensnabel.sverigesradio.se.

not going right. I didn't.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sådär mina damer och herrar, det här betyder att jag har en vinnare med oss på telefon och det är en person som heter Per och som finns i Kristinehamn. Hallå Per! Hejsan, vad pysslar du med i natt då?
1: Jag jobbar.
0: Du jobbar?
1: Japp.
0: Med vad då?
1: Jag är processoperatör, tillverkar formalin.
0: Oj, vad använder man det till?
1: Ja, limindustrin, lim och harts bland annat.
0: Mm-hmm.
1: Till IKEA-möbler bland annat.
0: Till olika möbler och sånt som man behöver limma ihop.
1: Ja, det är spånskivindustrin kan man säga.
0: Okej. Men det är du som liksom gör det här som används i limmet?
1: Stavet.
0: Mm. Och under tiden du gör det här så tävlar du i nattjakten. Jag tänker att du ska få ta och avslöja det rätta svaret, men vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här Fleetwood Mac-låten Rhiannon.

0: så var det. Det var de tre ledtrådarna. Vad säger nattens vinnare Per? Vad är det för något vi söker i natt?
1: Skogsrå.
0: Och till alla som trodde det var björn och tv-spel bland annat, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första vet jag, det var väl någon typ av mytologiskt väsen, fattar jag, för jag har inte riktigt koll på den. Men det andra sen var ju skog då, tänkte jag att skogsrå är ett mytologiskt väsen. Och sen den sista där var väl att skogsrå lurar väl män på något sätt. Jag är inte riktigt insatt i det, men tanken är väl att de skulle lura iväg män med sin skönhet eller något sånt där.
0: Ja, du, det där förklarade du det fint.
1: Okay.
0: Vi kör på den förklaringen, Per. Riktigt bra jobbat. Och en tygkasse vill du vinna. Nu föll du bort lite grann. Men du vill ha en tygkasse, eller hur?
1: Ja, det blir bra den.
0: Då skickar jag en sån till dig i Kristinehamn. Och så får jag säga stort grattis och ha en fortsatt skön natt på jobbet.

The Knives Heartbeats här i baken som har avrundat nattens tävling, nattjakten. Och det var ju Per i Kristinehamn som gick och vann en tygkasse på väg till honom just nu, kan jag säga. Jag har plitat ner adressen och lagt den på lådan. Det är sånt man hinner under en låt som är 4 minuter lång. Varför blev det då skogsrå eller huldran som ju var nattens rätta svar? Ja, Rhiannon sägs ju handla om en mystisk och nästan övernaturlig kvinnogestalt. Skogsrået, eller huldran som hon också kallas i nordisk folktro, är då ett naturväsen, precis som Per var inne på, som lever i och skyddar skogen. Och enligt myten kunde hon förföra, förvilla och få människor att gå vilse i skogen. Maneater blir därför en modern blinkning till hennes farliga lockelse. Ja, Per, stort grattis till dig. Bra jobbat imorgon. En ny omgång av nattens tävling, nattjakten. Men redan efter 3 har du chansen att visa vart skåpet ska stå, där vi ska försöka

0: Free Your Mind med En Vogue här i Vaken. Så nu ska jag de senaste nyheterna. Ola är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska militära mål i Jordanien med ballistiska robotar, rapporterar AFP. Enligt iranska statliga medier riktades attacken mot flygbaser och teknisk infrastruktur. Jordanien uppger att luftförsvaret stoppat 8 robotar. Attacken kommer bara timmar efter att USA angripit iranska mål på en ö i Hormuzsundet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning tycks ha fått ett uppsving trots sociala mediers framfart. Miljöpartiet i Uppsala satsar mer än någonsin i årets valrörelse.
4: Hejsan, ni kommer från Miljöpartiet.
5: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
6: Ja, vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
5: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
7: I ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
5: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
8: Vi gör det mer systematiskt i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
3: Reporter här Adam Kuhls Josefsson. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet för ett dygn sedan. Ammunition från 2 vapen har hittats. Polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Det var Ekot i studion, Ola Janok och Dunkus.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Ola. 2 minuter över 3 klockan natten mot måndagen den 31 augusti som går mot morgon. Och när måndagen väl anlänt så rör sig ett område med regn och skurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Mellan de är, ja, så luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Kollar vi på temperaturen för dagen så väntas 15-20 grader och i samband då med regn i norr lite lägre temperaturer.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Light Up med Kylie Minogue är vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång veckans artist. Det gör jag genom att försöka med på en liten quiz. Vem kommer att vara först med att lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan? Och hur många blir ni som listar ut det? Det blir intressant. Men det är i alla fall någon vi kommer umgås med den här tiden resten av veckan. Och första ledtråden, den leder oss till USA. Det är en amerikansk artist vi söker i natt. En kvinnlig sådan. Det här är dock Eldkvarn. Låten heter Kärlekens tunga. Du får den här i vaken med Petra och P4. Vi sänder nattradio fram till klockan 6.

Kärlekens tunga så är det vaken med Petra P4. Vi försöker lista ut vem det är som är veckans artist den här veckan. Men hur svårt kan det bli, kan man ju fråga. Det är inte Tracy Chapman. Det är inte Madonna, två av de gissningar som har kommit in. Det här är en person som har hängt med ett tag och blev på 70-talet ganska omtalad efter att hon faktiskt prydde omslaget till herrtidningen Playboy i klädd en klassisk kanindräkt. Vaken snabbla, Sveriges Radio.se.

Die Die med Shakira och Burna Boy är vaken med P3 och P4. Ja, vi försöker ju att lista ut vad det är för veckans artist den här veckan. Jag har fått in gissningen Samantha Fox av Irene. Men det kan jag säga, det är inte rätt. Och sen har jag också fått från Jocke att det skulle vara Barbie Benton som är veckans artist. Vi söker en amerikansk kvinnlig artist, men det är det inte heller. Vad kan jag då mer ge för ledtråd? Ja, kan man säga att det här är en person som bland annat fått ge namn åt ett klonat djur och som har faktiskt grundat ett uppskattat läsprogram som delar ut gratisböcker till barn. Och det här är D'Angelo med Really Love.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Gravity med Klara Hammarström här i Vaken med P3 och P4. Ny låt med henne. Och kul också att du är med och gissa på veckans artist. Vem kan det vara, Montro? Jo, det är många som tror på olika diverse saker. Cher har kommit in här nu också som en gissning. En helt fantastisk artist. Men det är inte den vi ska umgås med den här veckan. Det är någon helt annan. Ska se om jag kan pytsa ut en till ledtråd då. Okej. Vem ska vi ta? Ja, den här personen har också spelat i film. Och dessutom en ganska känd film från 80-talet där hon spelade frisör.

Millennium med Robbie Williams här i Vaken med P3 och P4. Jag kan säga att jag har fått in hela 29 rätta svar. Snabbast av er alla var Marie i Enköping som efter andra ledtråden tror jag skickade in det rätta svaret som var Dolly Parton. Ja, oavsett hur snabbt du gjorde det så var det i alla fall den som snabbast skickade in. Stort grattis Marie, bra jobbat. Dolly Parton är alltså veckans artist och också den artist som jag söker i natt och som vi ska umgås med den här veckan. Dolly Parton som ju har lämnat oss nu, hon blev 80 år gammal och hon är en ikon och hon lämnade efter sig en skatt, musikskatt som heter Duka. Hon fördes till sista vilan under en privat minnesceremoni i fredags enligt hennes nära släkting Lainey May Partons Instagram. Så här skrev Lainey i ett känslosamt inlägg efter minnesceremonin i fredags, dagar efter att Dolly Parton då avled 80 år gammal den 25 augusti. Det här är ett väldigt svårt inlägg för mig att skriva. Jag ville vänta tills efter att min mormors begravning ägde rum igår innan jag försökte sätta ord på allt det här. Och Dolly Parton begravs ju bredvid sin make sedan 58 år, Carl Dean, som ju dog i mars förra året. Han blev 82 år gammal. Och nu är countryikonen alltså begravd i en liten privat ceremoni för de närmast sörjande under fredagen i Nashville. Den här veckan ska vi lära känna henne ännu bättre och vi ska tillbaka till begynnelsen faktiskt. För efter att hon hade flyttat till Nashville direkt efter sin gymnasieexamen fick ju Dolly sitt stora publika genombrott. Det var 1967 i ett populärt tv-program som heter The Porter Wagoner Show. Och som duettpartner till countrystjärnan Porter Wagoner blev hon snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Samtidigt som hon började bygga upp sitt rykte som en exceptionell låtskrivare. Och vi ska till begynnelsen med en låt som jag har beställt in just för den här natten. Det är från genombrottsåret 1967 och det är också hennes första hit på Billboard-listan i USA, den amerikanska singellistan. Här kommer Dumb Blonde från 1967.

Det var hon, Dolly Parton med Dumb Blonde, en låt som spelades in 66 men gavs ut 1967, det år som hon ju sägs ha fått ett stora genombrott. Kul att vara med oss och kul att du är med och hänger med oss nu här. Vi ska ju trälla känna Dolly Parton lite bättre den här veckan, än bättre än vad vi redan gör. Det här var hennes första hit på Billboard-listan och fler lär det bli den här veckan, det kan jag lova. Det vi ska få nu, det är Maja Ivarsson och hennes Världen kommer snurra ändå. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Cool and the Gang med Ladies Night här i Vakia med P3 och P4. Lisa Friberg kommer strax och ska ta med oss in i morgonen. Men innan vi gör någonting annat vill jag bara värma upp lite grann inför hennes ankomst till denna förebildens dag. Med lite Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room. Du hör den här i Vakia med P3 och P4.

Och från Luke Combs ska vi till en landsman till honom. Vi ska till Somber och Homewrecker är vaken med P3 P4.

0: Somber här i vaken. I samma veva som Somber tonar iväg och förbereder sin fortsatta världsturné. Nu ska han ju spela hemma i USA bland annat. Så ska Lisa Friberg
1: göra entré.
0: Tona in i din radioapparat.
1: Du ska också tona ut.
0: Ja, vi gör det samtidigt.
1: Mm. Fint. Du, det är den sista augusti idag.
0: Ja.
1: 31.
0: Det, det känns lite jobbigt.
1: Alltså det är sista sommar.
0: Sista kalendariska sommardagen.
1: Mm.
0: I 17.
1: Jag tycker det är jätteskönt.
0: Tycker du?
1: Ja. Men jag blir klar med saker ganska fort.
0: Ja, juni, midsommar. Så, det var den sommaren.
1: Inte så. Men jag tycker också att försommaren är den bästa. Alltså jag tycker sommar kan vara i maj till och med. Alltså, jag tycker om att ha sommar tidigt. Och sen när det blir så här torrt som det är nu och ruttet, det är väldigt ruttet. Har du tänkt på det?
0: Vi har ju haft visuell höst i typ flera veckor. Alltså det var ju löven på björkarna gulnade för flera veckor sedan.
1: Det regnar och regnar. Det är så torrt ändå, jag fattar inte. Det var knastrar överallt och så regnade.
0: Ja, det har ju knappt regnat något i sommar.
1: Nej, jag vet, men det regnar nu.
0: Ja.
1: Det var ju varmt en vecka, sen har det regnat nu några dagar.
0: Ja.
1: Sen var det, så det är bara så konstig mix. Men jag är klar. Jag vill verkligen ha kall luft och ulltröjor. Så härligt. Det är internationella förebildsdagen idag. Idag så kommer statsminister Ulf Kristersson ta emot Frankrikes president Emmanuel Macron. Sen kommer Emmanuel Macron också ta sig emot av kungen.
0: Mm.
1: Och kronprinsessan Victoria på Stockholms
0: slott. Tror du att kungen kommer att säga "être vous"?
1: Ja, jag vet inte vad det betyder, men det kommer han säkert.
0: Alltså efter dig.

0: militärskeppet. Ja, de har väl någon slags gigantisk order, för det är väl en av de största investeringarna som gjorts i amerikansk sjöfart. Nej, i svensk sjöfart.
1: Ja.
0: Men det står utanför Gamla stan.
1: Mm-hmm.
0: Det är någon fregatt eller något sådär militärt fartyg.
1: Mm.
0: Gigantiskt. Man fattar inte hur ett sånt kan åka in i Stockholms inlopp och liksom ankra vid Gamla stan. Det står vid slottet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej, men det berättar, vet du. Guldbron kom ju in där med det där.
0: Ja, precis.
1: Det är en bred kanal. Sen ikväll är det dags för Kristallen.
0: Mm.
1: TV-branschens stora prisgala.
0: Vi ser vem som får pris.
1: Ja.
0: Kommer vi kunna berätta om imorgon att...
1: Just det.
0: Mm.
1: Ikväll spelar Sveriges volleybolldamer åttondelsfinal i EM. Vi möter med Tjeckien. Och i New York så fortsätter US Open. Arvid och Vidar har namnsdag.
0: Men grattis på er, killar. Och god morgon.

0: podden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
0: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
0: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
3: Ja, tvära kast. Sov gott. Nej, vakna.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Dessvinnan var Stevie Wonder med So What The Fuss. Nu Manic Street Preachers med Motorcycle Empty.

0: Den blir 4. Och Ola, Janneke Dunker så här. Vi ska få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare växer ett nytt fenomen fram där konflikter i en del av världen driver på hunger och svält på andra platser. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
4: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
5: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Carl Skau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand.
4: Det är en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger.
3: Reporter här, det var Jakob Hallerström. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidöpartiernas linje sedan snart ett år tillbaka om frivillig inlösen, rapporterar DN. Av runt 7000 jaktlicenser hade drygt 70 vapen kommit in i augusti, enligt Justitiedepartementet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna, trots sociala mediers framfart. Det säger medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet, som undersökt alla svenska val sedan 2009. Och hon har sett en stark uppgång och tror att dörrknackning kommer att spela en stor roll i årets valrörelse. I ett digitalt samhälle blir det personliga mötet allt viktigare, säger Marie Grusell. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då är klockan 4:02. Det har blivit måndagsmorgon den 31 augusti. En dag som börjar med uppehåll och en del sol i Götaland. Men söderifrån så drar regn och åskskurar in. I Svealand så börjar molnen lätta under dagen medan södra Norrland får regn till och från. I norra Norrland blir det mest molnigt med regn som sprider sig norrut. Temperaturerna då blandar på 17-20 grader i söder och runt 15 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier Slater, Nile Rodgers och låten heter Thrill of the Night. Precis när jag hade sagt att vi gick över till morgon så spelade jag låten Thrill of the Night. Nu är spänningen med natten över och vi i alla fall på Sveriges Radio välkomnar morgonen. Kanske ska du gå och lägga dig nu. Eller så är det som jag, att du har precis gått på ett pass på din arbetsplats. Hur som helst, oavsett var du befinner dig i sömnlandet eller morgonlandet eller vart du befinner dig i detta avlånga land eller i annat land när du lyssnar på detta, så ska du veta att vägarna in hit är alltid öppna. 72250 är sms-numret för att få kontakt med oss. Du skriver vaken först i meddelandet så hamnar det hos mig. Eller så mejlar du direkt in på vaken@sverigesradio.se. Då går det även att ringa 020 99 55 00. Och så har vi, som alla sociala medier, där vi även svarar lite då och då. Där vi ibland slänger ut lite frågor till er. Det har vi gjort även denna natt och morgon. Och i natt och morgonen här kan ni faktiskt välja och vraka. För vi har lite olika frågor. Så man får svara på den man tycker passar en bäst. Det är nämligen så att det är förebildsdagen idag. Vi var lite nyfikna på om man har en förebild. Jag har nämligen alltid haft svårt att ha en sån här kändisförebild. Jag kan inte tänka på någon som... Alltså jag har haft folk jag tycker är väldigt coola. Alltså Angelina Jolie var ju någon jag växte upp med som jag absolut hade velat vara exakt som. Men jag var ju aldrig det. Så att jag menar, det var väl ingen förebild som jag faktiskt rättade mig efter på något sätt. Tyckte bara hon var cool. Sen har jag haft förebilder äldre människor. Alltså du vet, man växer upp och man är ett barn och så. Leker man med någon grannes stora syster som blir som en förebild som man vill göra exakt som. Man köper samma tröjor, man gör på samma sätt. Man försöker dansa på samma sätt och sådär. De minns jag, alla de. Elin var en sån som jag ville vara som när jag var liten. Så hon var väl en riktig förebild för mig. Men därför är jag så nyfiken på om du där ute haft en riktig förebild. Vem var det och hur tog det sig uttryck? Alltså, vad var det som gjorde att det här var en förebild? Och gjorde du som den här personen? Hur då? Det är det ena ämnet. Det andra ämnet är Peter. Han har haft ryggskott och han behövde lite pepp för att bli av med den och undrade om man själv har haft krämpor som har blivit av med. Hur man blev det. Så där har ni dem. En buffé helt enkelt. Det viktigaste är inte vilken fråga, utan att du faktiskt är med mig och skapar den här timmen tillsammans med mig. Nu kör vi.

Fleetwood Mac, Little Lies. Pratar om förebilder. Petra skriver: Gunde Svan, ingenting är omöjligt. In ut, sju nycklar, skynda, skynda. Och det stämmer, ingenting är omöjligt. Det kanske tar lite längre tid ibland, men det går. Ja, Petra, jag älskar också Gunde. Jag minns det här klippet när han står och skriker i backen på någon. Du får vila sen! Brukar jag tänka på när man är helt utkörd. Brukar jag tänka, du får vila sen, någon gång. Och då brukar jag tänka även, inte bara vila som är fysiskt, utan alltså, jag får vila sen när småbarnsåren är över. Då ska jag vila. Alexander skriver, har flera förebilder som levnadshistoria min far, politiskt och moraliskt min mor och musikaliskt Tåström och David Bowie. Magnus har Leonard Cohen och Gene Hackman, och en annan Petra skriver Jane Goodall för hennes fantastiska forskning och sin respekt för allt liv på jorden, och Sir David Attenborough för sin makalösa naturdokumentärer samt bådas outtröttliga engagemang för biologisk mångfald och för mot miljöförstöring. Har du någon förebild? Vem är det och varför? Hör av dig. 72250 är sms-numret. Skriv vaken mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Alicia Keys med Tears Always Win. Nu har jag fått sällskap i Studio 27 av Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska be oss ut på Sveriges vägar och kolla läget för hur det ser ut just nu.
1: Ja, vi börjar i Uppsala län på E18 vid Enköping där det har skett en viltolycka. Och räddningsarbete pågår här i höjd med trafikplats Romberga. När man kör i riktning mot Stockholm så räknar vi att det kan vara lite stökigt här då på E18 i höjd med Enköping. Det var inledningsvis en kortare avstängning när räddningstjänsten kom fram hit till platsen. Sen i Västra Götaland så är det ett nedfallet träd på riksväg 46 mellan Falköping och Ulricehamn. Det är alldeles söder om Timmele som det här trädet ligger då över körfältet i riktning mot Ulricehamn. Mm. Tipsnumret till trafikredaktionen om man ser några andra störningar, det är ju 020 999 444.

Forte des Princes med konfetti. Fick du där? Ja hörni, vi pratar om förebilder. Det är förebildsdagen idag. Det är därför vi tar upp detta. Och jag var lite nyfiken på vad ni hade för förebilder. Annette, hon har sig själv. Fantastiskt, älskar det. Jag har mig själv som förebild. Jag är fantastisk. Ja, men bra. Bra, skönt. Stålmannen har Jocke som skriver: jag blev stålpojken, nu är jag stålmannen, men det är hemligt. Oj, förlåt. Oj, förlåt. Jag sa inte ditt efternamn i alla fall. Det stod ju faktiskt, så att vi håller det hemligt. Greta Thunberg är min förebild, skriver Gustav. Jag försöker inte efterlikna henne på något hon gör, men på sättet hon står emot så mycket skit och bara står upp för det hon tror på är otroligt beundransvärt. En powerkvinna. Sen har vi från Rut som har sin mamma som största idolen, särskilt moral och etik. But now my son is my idol. You know Lisa, when I grow up I want to be like him. Love ya. Skriver Rut som alltså befinner sig på andra sidan Atlanten. Ja du, ja, ens föräldrar kommer ju alltid på något sätt vara förebilder, oavsett om man då, nu vill ju du det. Ja, det verkar ha en fin relation och det har jag också med mina föräldrar, men det är inte alla som har det. Men de blir ju förebilder ändå. Eftersom att det är de man apar efter. De som är ens vuxna i alla fall i ens liv när man är liten. Och sen då när man har barn. Ja men gud. Ja, vad fint att du vill vara så, att din, vad fint skrivet att din son är din idol. Fint. Nu ska vi se här. Och sen har vi, ja, men jag läser upp lite mer om en liten stund. Det finns i inkorgen att välja mellan. Vill du vara med och snacka om vem som är din förebild? Kanske är det någon kändis du har träffat eller bara någon som du ser upp till. Någon som du tycker är cool eller någon som när du var liten du försökte vara som. 722-50 är sms-numret eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se.

weather girl. Uh-huh. And have we got no

0: The Weather Girls med It's Raining Men. Marcus Landén från Ekot har nu gjort med sällskapet i 27. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska först till Mellanöstern.
1: Ja, efter ungefär en månads paus i striderna mellan USA och Iran så har det nu varit nya attacker. Först amerikanska attacker mot en ö i Hormuzsundet sent igår kväll svensk tid och senare under natten så svarade Iran då med att attackera amerikanska baser i Jordanien. Och i USA då, de säger att man attackerade den här ön i sundet för att man såg hur iranska soldater där höll på att förbereda sig på att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet och att man därför slog till mot två avfyrningsramper där. Än så länge vet vi inte riktigt hur stora skador det har blivit där. Det iranska revolutionsgardet hävdade i natt att det var flera både civila och soldater som ska ha dödats och skadats. Men så mycket mer detaljer än så har vi inte fått. Och i Jordanien om de här iranska attackerna då, där verkar det som att de flesta robotarna ska ha skjutits ner, men vi har inte heller fått så mycket detaljer därifrån. Men ja, det här sker ju då som sagt en månad efter de senast kända attackerna i slutet av juli någon gång. De senaste dagarna har det ju snarare varit tal om ekonomiska, att USA skulle öka den ekonomiska pressen på Iran. Man har ju bland annat hotat med att andra länder ska få konsekvenser eller straffas för att man bedriver handel med Iran. Men nu kommer alltså då nya attacker och det återstår ju helt enkelt att se om det blir fler än så här eller hur det blir. Men det har i alla fall redan fått lite effekter. Oljepriset till exempel började med att gå upp då när handeln öppnade igen i natt. Mm.
0: Och så ska vi till Grand Canyon, USA.
1: Ja, där pågår det en sökinsats efter flera personer som man då tror saknas efter att en störtflod har drabbat det här populära turistmålet, en del av det. Det har ju regnat kraftigt då och så har det kommit en sån plötslig störtflod. Och CNN rapporterar att man än så länge då har bekräftat att minst en person har dött och myndigheterna tror att ungefär 15 personer saknas. Den här störtfloden, den har också slagit ut den enda vattenledningen som försörjer turister och boende i nationalparken då med vatten. Och det har också fått följden att turister inte kommer kunna stanna i den här natten, i den här parken över natten från och med måndagen. Men ja, även där så får vi se om det kommer lite mer uppgifter hur den här sökinsatsen går. Mm.
0: Och de uppgifterna och det senaste får ni alltid ifrån Ekot här närmast klockan 5 igen med Marcus Landén. Du ska tacka.

Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Här är lite Romeo med Weightless. Så ska jag läsa lite. Föreläsa lite sms.

Romy med Weightless. Emil skriver in, har haft ett par förebilder genom livet. I tonåren blev jag kompis med en snubbe som var gränslös och charmig. Jag såg upp till honom i flera år, men den vänskapen tog tyvärr slut för han började att mobba mig. Men det var ju tur det, och tur att du inte ser upp till någon som är elak, och hoppas att han ändrat sig, för det får man ju också lov att låta människor göra. Kvarvarande förebilder är då Greta Thunberg, likt tidigare lyssnare. Sen utöver det en lång lista med fiktiva figurer. Jag finner ett värde i att eftersträva radikala ideal. När en karaktär i en berättelse går igenom mycket lidande men fortsätter att kämpa och aldrig ger upp. Sånt fäller jag tårar över, och sådan vill jag också vara. Fint, fint att du, man märker när folk tar sig tid och tänker efter lite och skriver liksom, ja, men från hjärtat och hjärnan på något sätt. Det är många som har gjort, och många får mig att minnas min farmor som nog är en förebild. Kom jag på, hon lever inte längre och dog när jag var väldigt ung, men alltid när jag slänger sopor så tänker jag på henne. För hon slängde inga sopor, hon hade liksom inga, det var inget slösa, slänga, alltså hon hade, du vet, mjölkpaketen hur de såg ut för. Det var en liter, tetrapack. De var inte så stora som de här, utan det var lite, kanske alltså ett litet sånt, avklippt. I den slängde hon sopor, och det var så lite. Det var så lite sopor, det fanns inte de här plastpåsarna som vi bara föser över in i soptunnorna. Och varje gång jag går och slänger sopor, och det är blöjor och det är en och det andra, och det är rester och mat, barnen äter inte upp. Och då skäms jag och tänker, nej, jag ska bli som farmor. Jag ska inte slänga massa. Och Gay skriver in att min farmor är min största förebild. Snäll, glad, kramgod, närvarande, hjälpsam, stark i motgångar och lite småtokig. Och Ann-Margaret skriver också, min mormor född 1895. Snäll, generös, glad, lätt i skratt och trots all möda åt alla tragedier genom livet. Maud, min farmor och moder Teresa.

Teddy Swims med Mr. Know It All pratar förebilder. Det är förebildsdagen idag. Lena skriver Joy Adamson som skrev boken Född fri om lejonet Elsa som sedan blev film. Och det är många som hyllar sina föräldrar. En av dem är Karin som skriver mina föräldrar är mina stora förebilder och båda har ett stort hjärta av empati och kärlek och omtanke. Noggrannhet, ärlighet, ödmjukhet och vilja. Det fanns alltid vid min sida. Hjälpte till med insamlingar med kläder till Estland. Jobbade i frivilliga organisationer och såg alltid till att vara till hands.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
1: Vi ska dissekera den intervjun.
2: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
1: Nej,
2: det jo, det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
1: Vem har ringt?
2: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio kanske.
1: Ja, men då ring dig så att du ska komma och vara expert.
2: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15:30. Vi hörs då.
3: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
4: Det är det. Och jag vill läsa upp ett sista sms på temat förebilder. Det här var otroligt fint från Katarina. Och tack alla ni som har skrivit in under den här timmen på ämnet förebilder. Min fantastiska mamma, som tyvärr inte finns med oss längre, är min förebild. Hon kämpade i flera år med att klara av att ta hand oss. Om oss tre barn, inte alltid lätt, med en alkoholiserad man. Hon jobbade tills hon var 75 och tog alltid hand om alla och såg till att alla hade det bra. Stod upp för orättvisor och var inte rädd för att ta ton om det behövdes. Barn och barnbarn, men även andra. Aktiv i förening och en hejare på att mangla kläder. Jag känner ibland att jag tagit efter mycket av det som hon stod för. Och det är jag stolt över.

0: Klockan den blir 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: För första gången på en månad har det varit nya attacker i natt mellan USA och Iran.
4: Amerikanska styrkor har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och i USA har en stort flod drabbat Grand Canyon. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, det här rapporterar CNN. Störtfloden har också slagit ut den enda ledningen som försörjer turister och boende i nationalparken med vatten. Här i Sverige verkar dörrknackning ha fått ett uppsving bland partierna, det säger medieforskaren Marie Grussell på Göteborgs universitet som undersökt partiernas strategier i alla val sedan 2009.
5: Det har ju varit lite så här som att ja, dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta, det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
3: Sist sport, golfaren Ludvig Åberg slutade delad 4 i PGA-tourens final i Atlanta i USA efter en tung avslutningsrunda på 1 över par. Svensken var 5 slag efter vinnaren, amerikanen Scottie Scheffler. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit denna sista dag i augusti, den 31, som är den första dagen för den här veckan. Som börjar med uppehåll och en del sol i Götaland, men söderifrån så drar regn och åskurar in. Och i Svealand börjar molnen lätta under dagen, medan södra Norrland får regn till och från. I norra Norrland där blir det mest molnigt med regn som sprider sig norrut. Temperaturerna de landar på 17-20 grader i söder och runt 15 grader i Norge. Norge? I norr. Norge får sköta sig själva faktiskt med deras väderrapportering. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Nu är det Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen som ska berätta för oss hur landet ligger trafikmässigt denna sista augustidag och morgon. God morgon!
1: God morgon! Ja, det var ju tidigare en viltolycka på E18 vid Enköping. Där så ska man vara klara nu på platsen. I övrigt är det en del vilt i rörelse på sina håll. Förhoppningsvis blir det inte fler viltolyckor här under morgonen. Men det har också varit en del nedfallna träd. Senast så pratade jag om ett träd som låg på riksväg 46 utanför Falköping. Nu ska jag nämna i Sörmland på riksväg 57 mellan Gnesta och Flen att det är ett nedfallet träd över halva vägen, ungefär 2 kilometer väster om Björnlunda. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. Ja hörni, jag har inte varit med om många budgivningar i mitt liv. Jag är inte en av dem som har gjort storkovan på marknaden vad det kommer till lägenheter. Jag fattade väldigt sent, eller jag hade pengar väldigt sent i livet. Jag har varit en sån som bara typ flängt runt. Så jag har liksom inte varit med i så mycket budgivningar alls. Men Peter, min kära kollega och parhäst och partner och vän här på Sveriges Radio som jag sänder vaken med under natten, han har ju varit med en del. Alltså jag tror jag sa det innan, jag har varit hemma hos honom 3 gånger och varje gång har det varit en ny lägenhet, och nu om jag kommer att gå till honom igen hemma hos honom så kommer det vara en till ny lägenhet. Så han är duktig på det där med att flänga runt i lägenheter, i nya lägenheter. Och vi pratade om det där med budgivningar, hur man, om man har någon teknik eller taktik och sådär. För jag blev lite förvånad över det här med att det var någon som höjde 25 kronor i taget. Jag trodde inte man fick göra så. Alltså jag trodde att det fanns en sån kutym ändå. Jag vet ju att det har varit så 1000 lappar ibland på slutet. Men 25 kronor, så kan man lägga 1 krona då lika gärna, eller? För så var det i alla fall. Det var 25 kronor som avgjorde det till slut.
1: Då ska vi se 1 500 700. 25 kronor till. Och så till sist 1 500 750 kronor. Ja, med de små stegen slutade budgivningen när ett hus i Töreboda såldes i veckan.
2: Ja, nej, men jag blev lite förvånad. Men man får ju lägga vilket bud man vill som budgivare.
1: Magnus Ståhl var ansvarig mäklare.
2: Det är nog väldigt, väldigt ovanligt. Sen ska jag tillägga att man hade ju faktiskt kommit upp i utgångspris när de här små buden närmade sig eller började då.
1: Ja, det höll inte på hela tiden med de här summorna.
2: Nej, det gjorde det inte, utan det var ju, vad ska man säga, en normal budgivning upp till utgångspris.
1: Ja, Carolina Blad, P4, Skaraborg.
0: Mm, normal upp till utgångspris. Jag vet inte varför det skulle spela en roll. Är det för att det är taskigt mot den som säljer att hålla på och lägga 1 krona i taget? Ja, jag vet inte.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Dessvinnan var det... Ja, behöver jag inte berätta, för det har han sagt. Men jag tänkte på det, det är mycket... Jag har varit borta en vecka och det är mycket nya låtar som... Alltså, krävs bara en vecka så känner man inte igen någon låt längre. Jaja, hörni, det finns ett gem-fenomen. Ett gem-fenomen som sprids på sociala medier just nu. Jag vet inte om ni kanske har snubblat över det eller sett det, men man sätter i alla fall ett gem eller en sån hårnål i pannan mellan ögonbrynen, eller man kanske har ögonbryn där om man har unibrown, och då tror jag inte det funkar det här riktigt. Här, som ska då bryta mot fysikens lagar. För det som händer är då att man sätter det här gemet eller hårnålen mot pannan och så fastnar det där. Och alla är så i chock.
1: Ja, det fastnar det.
2: Du är lite imponerad.
1: Ja, jo, men jag är lite imponerad faktiskt. Jag trodde inte skulle göra det.
3: Albin är student på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
1: Ja, det är väl en friktionskraft, jag vet inte.
2: Du tror inte att det har att göra med att pannan är magnetisk?
1: Jag tror inte att det är...
0: Nej, han tror inte det. För det är det här som är hela grejen. På sociala medier så spekuleras det i att då man har någon slags third eye, så det tredje ögat ska sitta där. Och jag fnissar, för jag blir lite nervös när jag pratar sånt där, för att vi ska ju förhålla oss vetenskapliga. Samtidigt, vem vet vad som finns mellan, alltså på andra sidan och så vidare. Men jag gjorde mitt journalistiska jobb. Det gjorde jag inte. Alva Olsson och Ella Olofsson på P4 Stockholm gjorde det. De intervjuade Lovisa Jansson som är doktorand i fysik vid Stockholms universitet. Som stack hål på den här myten.
4: Nej, tyvärr. Den är ju inte det.
3: Lovisa Jansson är doktorand i fysik vid Stockholms universitet och hon sticker hål på myten. Hos henne finns förklaringen i vikt, fukt och friktion.
4: Vi alla har som naturliga både så här, fetter, oljor, fukt på våran hy som gör att det blir som en liksom, klibbig yta. Det funkar nästan som en tejp. Och sen så blir det också en blandning med det och friktion, att ha som en liten lutning på pannan.
3: Lovisa Jansson menar att det skulle gå lika bra att placera något lätt i plast eller papp.
4: Framförallt så tror jag inte det handlar om att föremålen är metall eller magnetiska, utan att de är lätta.
0: Sitter faktiskt just nu med ett gem som jag tryckt på pannan, och ni kan även gå in på våra sociala medier Vaken med P3 och P4 där man kan se, jag har lagt ut på vår händelse hur de här klippen på sociala medier har sett ut när de har delats. Sen kan man även se Peter när han blir helt, alltså satt ur balans när han då sätter ett gem på pannan och det här funkar och han blir helt galen. Och sen kan man då få en länk till hela den här intervjun som vi hörde här precis. Men ja, jag sitter nu med ett gem i pannan. Är det my third eye? Eller är det fiktion? Jag ska prova med en liten pappersbit också här.

exercise.

0: Army of Lovers med Crucified. Testade med en pappersbit här. Det fastnade också där mellan pannan. Så ja, vetenskapen och fysiken hade väl kanske rätt. Det har väl med fetter och friktion att göra och inte alls något övernaturligt. Trist. Hörrni, nu ska vi till någonting som vi ska prata mer om under morgonen. Vi ska prata om valet. Jag ska nämligen ha med mig en kille som bor i Paris, men han har även bott i Sydamerika och i Bryssel. Vi har haft med honom tidigare som utlandssvensk här i Vaken, och vi ska prata om hur det har varit att förtidsrösta då utomlands, för som utlandssvensk har man ju då möjlighet att rösta, och det har Elias gjort, som vi ska snacka med om sådär 20 minuter. Men innan dess så hittade jag faktiskt något så intressant, tycker jag, av en annan på Stockholms universitet, en docent och språkvetare, Gunilla Almström Persson, som menar på att det har blivit känslomässigt, konfrontativt och informellt i debatten, det politiska tonläget i Sverige just nu. Så beskriver hon det.
1: Om vi tittar lite bakåt eller tittar på hur det ser ut idag, är att konfrontationerna och känslorna är mer och mer riktade mot personer och de andra partiledarna.
2: Argumentationsmetoden, som är klassisk och kallas för ad hominem, innebär att man angriper personen istället för att bemöta själva sakfrågan.
1: Man jobbar med att sänka karaktären som man för, men trovärdigheten hos motståndaren, eller visa att motståndaren är hycklare. Personangrepp som inte handlar om utseende, men hur man har handlat och agerat.
2: En konsekvens av den här retoriken kan bli att fokus flyttas från politiken och att debatten blir otydligare för väljarna.
1: Ganska dåliga på att föra fram sin politik, sina sakfrågor, sin ideologi. Men några av dem är ganska duktiga på att styra in svar på frågor. Det här som man säger, svara inte på den frågan du får utan den du vill få. Det är de väldigt duktiga på, vissa av dem. Och en del av dem är ju också skickliga på att rama in verkligheten. Så här ser Sverige ut.
2: På vilket sätt den amerikanska retoriken har påverkat det politiska tonläget i Sverige, säger Gunilla Almström Persson så här.
1: Det här informella är ju typiskt Trump, men frågan är om det är vi som blir påverkade av Trump eller om Trump är påverkad av sociala medier.
2: Shabna Majani, P4 Stockholm.
0: Mm, så lät det. Vi har en hel vecka kvar förutom den här veckan sen innan valet, så vi kommer nog klämma in lite mer valbevakning här i Vaken. Valken. Nej, jag ska sluta. Förlåt.

0: Miles Smith med Heaven.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
3: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
2: Vi ska dissekera den intervjun.
3: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
2: Nej, det
3: jo, det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
2: Vem har ringt?
3: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio kanske.
2: Ja, men då ring dig så att du ska komma och vara expert.
3: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15:30. Vi hörs då.
0: Det gör vi. Men här i Vaken med Petri och P4 så har klockan, eller kommer klockan bli 17:30, innebär att vi ska få Ekots nyheter, och de får vi idag med Matilda Durehed.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4 i Sveriges Radio.
6: God morgon, här är Ekot. För första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
7: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor, enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
6: En kraftig störtflod drabbade Grand Canyon i Arizona i USA i helgen. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, rapporterar CNN. På bara 30 minuter föll det upp till 25 mm regn. I 17 kommuner finns långt gångna planer eller förstudier för ny kärnkraft. Detta efter den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli som upphävde det tidigare förbudet mot ny kärnkraft i olika kustområden. Den första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik. Och kommunvalet kan bli avgörande för om det blir ett ja eller nej. Per Hållert, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
8: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
9: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan, och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
8: Ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen.
9: Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
10: Röstar man på Socialdemokraterna, då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
6: Reporter Daniel Värje. Det sätt att föra över pengar som kallas havala utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det visar en granskning gjord av EBUs grävande journalister. Havala används både legalt och illegalt, och verksamheten pågår i de flesta länder i Europa, även i Sverige.
11: EBUs granskning är en inblick i det som kallas för havala, en informell verksamhet för pengaöverföring, långt borta från tillsynsmyndigheternas granskande ögon. Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt, utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som Havala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt.
12: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
11: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
12: Det får gå i Sverige, det får gå i Norge, det får gå i Danmark.
6: Reporter Filip Ramqvist i samarbete med EBUs nätverk av granskande journalister. Vädret idag rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Men mellan dessa så luckras molntäcket upp. I allmänhet så blir det 15-20 grader, något lägre i norr. Ekot, Matilda Durehed.

Being Boring med Pet Shop Boys. Det är måndagen den 31 augusti. Sista dagen i augusti, sista dagen på sommaren enligt kalendern i alla fall. Och internationella förebildsdagen. I eftermiddag så tar statsminister Ulf Kristersson emot Frankrikes president Emmanuel Macron i Stockholm. Och de ska framförallt prata om det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Frankrike. Och sen så ska Emmanuel Macron även tas emot av kung Carl Gustav och kronprinsessan Victoria på Stockholms slott. Vem som tar emot honom efter det står inte med här i kalendern. Sen är det ikväll dags för Kristallengalan, svenska tv-branschens stora prisgala. Årets bästa program och tv-personligheter ska då prisas på Cirkus i Stockholm. Ikväll så spelar också Sveriges volleybolldamer åttondelsfinal i EM. Tjeckien står för motståndet i Brno och matchen börjar klockan 7. I New York fortsätter US Open, årets sista Grand Slam-turnering i tennis. Arvid och Vidar har namnsdag. Grattis och god morgon!

0: Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Och det svenska valet avgörs inte bara här hemma, utan svenskar som bor utomlands får även vara med och rösta. Och i år kan det göras på allt ifrån ambassader till vissa IKEA-varuhus. Och en som har röstat är Elias Alvin, vår utlandssvensk i Paris. God morgon, Elias.
1: God morgon, eller bonjour.
0: Bonjour. Du röstade i slutet av förra veckan och du har ju även tidigare röstat i sametingsvalet och då var du den enda som röstade i den vallokalen i Paris. Hur såg det ut den här gången? Var det ett större tryck?
1: Intresset för röstning i det svenska valet är ju betydligt större än i sametingsvalet i Paris, kan jag säga. Men jag röstade nu i torsdags och då var det några enstaka som röstade. Det kanske var kunnat vara efter lunch och många kanske röstar efter jobbet, men det var mer tryck, så att säga.
0: Mm. Hur går det till då rent praktiskt när man röstar som utlandssvensk i Paris?
1: I år så är det då skillnad. För tidigare så röstar man på ambassaden, men ambassaden håller på att byggas om. Så nu har Svenska kyrkan som ligger i, jag tror, 17 arrangemanget så har blivit då vallokal för ambassaden. Så man dyker upp där och det är som i Sverige att man har skinken och, eller bås som man står bakom och sen så lämnar man fram sina 3 kuvert till valförrättare. Mm. Eller kuvert man har. Så att det är som i Sverige men i Paris.
0: Mm. Men att vara i en kyrka då, alltså många som röstar i Sverige tycker att det känns väldigt högtidligt att gå och rösta. Och att rösta i en kyrka, det måste ändå kännas lite speciellt jämfört med till exempel om man kanske är i Australien och går till ett IKEA-varuhus. Eller vad tror du? Tror du att det är lika, kanske är lite lika högtidligt då?
1: Det finns ju 2 delar med att rösta utlandet. När jag bodde i Chile så, och i Bryssel så var det på ambassaden respektive på EU-representationen. Och sen så är det då att man måste rösta innan valdagen. Mm. Så det är väl det som är den största skillnaden. För att vanligtvis när jag röstar i Sverige så har det varit på valdagen som har dykt upp. Så man kan säga som att man deltar i en ofrivillig förfest till själva valet.
0: Okej, ja. Det kanske är just valdagen som gör det högtidliga i Sverige också, när jag tänker efter.
1: Precis. Mm. Ja, det är nog det. Och sen så är lokalen i sig är ju, ja, man röstar när man kan, för att det är ju ändå för min del så är det väldigt viktigt att ändå delta i de svenska valen.
0: Du och din familj har ju bott i flera olika länder, alltså Sydamerika, Bryssel. Ni har varit utomlands ett bra tag nu. Varför är det fortfarande viktigt för dig att delta i det svenska valet?
1: Ja, för mig är det ändå viktigt att delta i det svenska valet då ändå att jag är svensk. Och jag skulle se det som att fast jag bor utomlands så är ändå, jag är svensk och det är svensk pass och svensk nationalitet. Och därför är det för min del som medborgare ser det som viktigt att ändå kunna göra min röst och påverka den väg som Sverige ska ta. Även fast jag då inte bor i själva landet, så att säga.
0: Mm. Känner du dig liksom också engagerad i svensk politik? Har du följt liksom valåret?
1: Jag skulle säga att jag är ju väldigt engagerad i, eller jag följer svensk politik och jag läser svenska tidningar och lyssnar på svensk radio.
0: Mm.
1: För att även fast man bor utomlands så har man inte, eller för mitt fall, lämnat det här. Utan det är ju, jag tycker fortfarande är intressant och jag ser det som ett sätt för att vara informerad inför valet, vad det som gäller.
0: Mm. Elias Alvin, svensk boende i Paris, Frankrike. Tusen tack för att du är vaken med P3 och P4 och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma. Bonjour.

Kim Berg, dessförinna med Land. Jag vill passa på att säga att jag nu har debunkat det här gem-mysteriumet om att det ska vara något magnetiskt mellan ögonbrynen när man sätter ett gem där. Det var ju en fysiker och doktorand som gjorde det också i en intervju med P4 Stockholm. Men nu har jag lagt ut på våra sociala medier Vaken med P3 och P4, som vi heter där, i händelsen där man kan se både gemet i min panna. Först då Peters, och hur otroligt fascinerad han blir av det. Och sen så provade jag då den här doktorandens teori om att man skulle nog lika gärna kunna sätta en bit papper där. Och det skulle fortfarande fästa. Så det har liksom ingenting med magnetism att göra alls. Sagt och gjort, testade det. Har lagt upp både gemet och pappersbiten nu så ni kan se. Vetenskapen 1, magi 0. Tyvärr.

0: Elton John, Your Song. Tycker att det låter lite som lögn det där med att han inte vet vilken ögonfärg som den han är kär i har. Men han vill ändå bara säga att de är vackra. Visst, visst, whatever, tänker man då. Men hörni, nu ska jag sluta babbla. P4 lokalt tar över där du befinner dig och bor. Och i P3 så blir det morgonpasset tryggt.
1: Ja, kan vi bara hålla med om att det blir tryggt. Här i studion finns Jimmy Sjövenius, Tommy Öster. God morgon på er i Nyhetsväg. Trollhättan i fokus.
2: Ja, Anne-Maj ska vi träffa. Hon har hemtjänst och har tidigare slagit larm om personalens kritiserade minutscheman. Blev då lovad förbättring, men ingenting har hänt. Tryggt, säger du. Är det tryggt stämning i studion, gamla gosse?
1: Nej, det tycker jag inte. Men det kanske ju kommer att bli det.
2: Ja, just det. Ja. Är det för att Rebecka Julin ska in här nu, eller?
1: Nej, det tror jag inte. Rebecka, du finns ju också med. Det känns tryggt.
3: God morgon. Det är sista augusti idag, minsann. Och vi knyter ihop sommarsäcken, tänker jag. Och säger hej, halloj till hösten som är ju antågande med full fart, va?
2: Där kom den tryckta stämningen när du kommer som en våt filt med och drar bort sommarglädjen.
3: Jag är på plats utanför Munkedal, men vi hörs av lite senare igen. Nu ska vi få Ekot, va?
1: Ja, exakt. Med Daniel Klar denna morgon. God morgon.
4: Ja, god morgon. I 17 kommuner finns planer på ny kärnkraft efter att förbudet mot nya reaktorer i kustområden upphävts. I till exempel Valdemarsvik vill ett företag bygga, och nu kan kommunvalet där få en avgörande roll om det ska bli ja eller nej till nya reaktorer. Moderaten Per Hollerts är kommunstyrelsens ordförande.
5: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
6: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan, och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
5: Ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av att av försiktighetsprincipen.
6: Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
7: Röstar man på Socialdemokraterna, då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
4: Reporter var Daniel Värjö. Utrikes nu, för första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran i natt.
8: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Och enligt källor till bland annat CNN så säger militären att man står beredd att, citat, fortsätta att skydda Hormuzsundet.
9: The US forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through this essential waterway.
8: Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor, enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad, och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: Och nu varnar FN för att konflikter i en del av världen, som till exempel i Mellanöstern, i allt större utsträckning kan leda till akut hunger på andra platser i världen. Carl Skau är chef för FNs livsmedelsprogram.
10: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna.
4: Säger Carl Skau vid FNs livsmedelsprogram. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera personer skadades också. Motivet till dådet är fortfarande oklart. Sveriges ås klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Det här säger forskare som Ekot har pratat med. I Uppsala storsatsar Miljöpartiet på att knacka dörr i år.
11: Hejsan, ni kommer från Miljöpartiet.
12: Ja. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
13: I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
12: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
14: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
12: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
15: Ja, vi har gjort det i några valrörelser. Mm. Men jag tror att vi gör det i mer systematiskt liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
4: Reporter här var Adam Kohls Josefsson. 6:05 klockan. Det är dags att dra igång morgonprogrammet på riktigt nu. I studion här i Stockholm, Daniel Klar.
1: Ja, nu börjar vi på riktigt då, Tommy, efter att Daniel har sagt detta.
16: Ja, då han krattar manegen för att vi är likt två märrar. Vad heter märr i plural?
1: En märr, ja du.
16: Två märrisar skaloperar in.
1: Ja, avdelningen oväntade frågor som jag aldrig har funderat på och ens tänkt att jag ska få kom där. Du, kan du besvara något betydligt enklare då, vädret för dagen?
16: Ja, jag har vant mig med att konstatera att molntäcket, det ligger över oss, inte hela dagen dock. Utan det kommer faktiskt luckras upp, solen kommer titta fram och du får 18-20 grader, vinden sydvästlig. Det här är lite kort den prognosen, så jag tycker vi tar mer väder från Therese Fogman om 20 minuter här i radion, så får vi bättre koll.
1: Ja, det får vi allt avkräva henne. Mer koll ska vi få också vad gäller trafiken så här långt. Vi säger god morgon, Mirri Juneström.
17: Ja, god måndagsmorgon önskar vi här från trafikredaktionen. Natten, den har varit riktigt bra där ute på våra vägar. Just nu inga direkta störningar för mig att orda om. Vi har ett inställt tåg. Det handlar om Vys snabbtåg från Göteborg vidare mot Oslo. Avgången 6:44 från Trollhättan, den är inställd på grund av banarbete där. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på 020 999 444.
1: Och Tom, enligt Svenska Akademins ordlista så är det märrar i plural.
16: Tack, då har vi rätt ut det. Antecknar och tar med mig den här dagen till historien.

0: Pernilla Andersson, rosor, först ut musikaliskt i denna måndagens morgonprogram, sista i augusti i år är det dessutom. Trollhättan i fokus idag, så även för P4 Västs valturné som kommer stanna till där idag. Och ett av debattämnena, Tommy, är ju arbetsvillkoren i hemtjänsten.
1: Ja, de numera skandalomsusade minutscheman som pratas mycket om. Vi hör Anne-Maj i nyheterna. Hon är 78 år, har hemtjänst och kritiserar schemat. Hon tycker inte att hon får vad hon betalar för i korta drag, och tycker ju också synd om personalen som måste stressa. Men hon säger att jag är så trött på att höra att personalen säger att de är stressade, säger hon. Vi hör henne. Jag tycker hon har ett intressant resonemang och väldigt förståeligt här i nyheterna om 20 minuter. Vill du höra det tidigare? Men skaffa appen. Den heter Sveriges Radio. Där hittar du alltid det senaste. Det är också en morgon som jag tar emot nyheten här nu att bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade vid dödsolyckor enligt en ny studie. I 22% av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen och ska jämföras med uppskattningsvis 7% av bilarna i landet som kör med vinterdäck. Så att ungefär 7% av alla bilar på sommaren har vinterdäck som rullar i Sverige. Men ser man till dödsolyckor så har 22% av bilarna där folk dör vinterdäck på sommarhalvåret. Så att man ska byta och köra lagligt. Det är för den egen säkerhet.
0: Ja.
1: Jag tog precis emot den nyheten.
0: Ja, jag läste den också. Ja, men bra, då känns det som att det är koll på det senaste här och nu i alla fall. Vi ska också höra vår vän ute i området, Rebecka Julin, som har på spännande äventyr här idag.

0: Cyril med Stumbling In här i
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Så är det ju. Ja, jag tänkte väl att vi kanske skulle ta och fokusera lite grann på att det ändå är då den sista sommardagen för i år och sista augusti därmed imorgon. Då kliver vi in i hösten på riktigt. Det ser säkerligen många fram emot. Är du en av dessa, Rebecca Julin?
3: Ja, men jag har ju växlat om lite grann i helgen, känner jag, när regnet kom in och började så här slänga ut lite sommarblommor och få in lite nytt, så där, lite mer höstigt. Så att jag är nog välkomna i hösten. Vänta lite, vi ska se här. Jag är ju i trakterna kring Munkedal och det är en kille som har stannat till precis här. Hej, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Sticker in mikrofonen i din bil, för nu ska ni på iväg här, du. Mm. Du, sommaren 2026, om du skulle sammanfatta det med några ord, hur var den?
4: Kort men gott.
3: Gick det snabbt över?
4: Ja.
3: Och hösten som väntar då, vad ser du fram emot?
4: Inte jättemycket.
3: Inte?
4: Nej, det är mestadels blött, regnigt och kallt.
3: Okej, okay, du är inget höstfan då?
4: Nej, jag gillar sommaren.
3: Och nu har din kompis satt sig i bilen med energidryck i handen, så nu får ni tuffa vidare. Ha en fin dag, hörni. Ja. Ja, han var ju inget fan av hösten, inte. Men det finns ju de som är det.
0: Ja, det finns det ju alltid, som tur är, att vi är ju olika.
3: Ja,
0: mm.
3: Alltså, vad ser ni fram emot mest då? Man får fundera lite igen på det här. Är det att ta på de här tjocka, gosiga tröjorna eller att man kan bara slippa och klippa gräset? Det ser jag fram emot. Vi har ju en liten gräsmatta där hemma. Åh, det ska bli så skönt att slippa hålla på och klippa den här gräsmattan och refsa upp gräset efteråt varje vecka.
0: Jo, jag kan verkligen se förklaringen bakom det. Ja, alltså jag är ju inget stort fan av vare sig höst eller vinter, men nu finns det ju till av en anledning och då får man handskas med det. Och jag kan väl tycka att september brukar vara ändå en härlig månad. Lite feeling ibland kan det ju vara fortfarande av sommar då. Och så kan jag tycka att det jag ser fram emot, det är att nu behöver man inte känna ett tvång av att gå ut eller vara utomhus hela tiden när man inte vill, som man kanske behöver på sommaren. Utan nu kan jag få vara inne med gott samvete och kanske under den där filten som du pratar om. Det är inte omöjligt.
3: Det där är så knäppt att man har dåligt samvete mot ett väder som inte bryr sig ett dugg om ifall du är ute eller inne. Men
0: nej,
3: har man det då?
0: Jag vet inte.
3: Det
0: jag håller med dig.
3: Jag ser också fram emot, för nu står jag här i trakten kring Munkedal som sagt. Blickar ut över, ja, det är massa bilar på E6 som kör fram och tillbaks. Men bakom där så är det liksom en liten kulle uppe. Ett litet grönt fält först och sen kommer det en massa träd bakom där. Alltså ni vet när det skiftar, när det blir de här orangea, bruna, gula, vackra färgerna. Det ser jag också fram emot.
0: Ja, men det är vackert att kolla på. Jag håller med dig. Underbart, vi får se om du hittar någon så småningom som ser lite mer fram emot hösten som väntar.
3: Vi ser.

0: till 10. Talking to the man in the moon. Ja, vi ska ta och prata med dig nu, Therese Fogman, meteorolog på SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Väderprognosen som väntar idag är inte jättelång, om man ser till att läsa den i meningar som du har skrivit. Berätta, vad väntar oss idag?
1: Ja, men det är ju rätt så mycket moln över västområdet nu på morgonen, men ändå uppehållsväder. Temperaturen ligger på mellan 13 och 16 grader någonting. De här molnen kommer luckras upp successivt. Det blir en del sol under dagen idag. Temperaturen stiger också upp till i närheten av 20 i sträcket i alla fall. Inte så blåsigt, men ändå lite sydvästvind så.
0: Mm. Sista sommardagen, kalendermässigt får vi detta väder med andra ord. Det betyder att om vi blickar lite längre fram så närmar vi oss ju imorgon och den första höstdagen för året. Hur ser det ut? Hur skiljer sig dagarna åt vädermässigt?
1: Inte jättemycket faktiskt. Morgondagen börjar nog också med mycket moln. Kan vara så att det passerar någon enstaka regnskur här under eftermiddagen, kvällen kanske snarare. Men de här molnen ligger kvar imorgon på dagen. Det blir lite luckor i molntäcket, men det ser ut att kunna bli enstaka regnskurar under morgondagen också. Sådär framåt eftermiddagen. Och temperaturen imorgon återigen runt 20-strecket. Och för veckan så ser det ut att vara lite ostadigt så där. Områden med regn och skurar som passerar och så skiner solen däremellan.
0: Ja, där ser man. En blandning helt enkelt. Ja, sommar eller höst, vad föredrar du själv?
1: Ja, men sommaren är så där lite lagom. Ja. När det blir så här varmt så det gillar jag inte jättemycket.
0: Nej, nej. Att det blir så här varmt, det lär väl inte bli någon större risk nu i alla fall nu när vi kliver allt närmare hösten. Tack så mycket för nu, Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Jag önskar dig en fortsatt härlig måndag.
1: Tack, detsamma.
0: Och så ska vi ta och få nyheter från Ekot på en minut.
2: Nya anfall mellan USA och Iran rapporteras under natten, de första på en månad. Båda sidor uppger attacker mot militära mål. Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro, visar P4s granskning. Jörgen Tullberg är närvaroexpert i Värmdö kommun.
3: Osäkerheten kring vad man ska göra, vilka åtgärder man behöver vidta, på vilket sätt man behöver arbeta, den är så stor så att det blir ofta ingenting.
2: Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera skadades. Motivet är fortfarande oklart. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Marie Grussell är medieforskare.
4: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
2: Lokala nyheter blir det i den här kanalen om exakt 4 minuter.
0: Ja, men du har ju rätt, Daniel. Jag kollar klockan här också. 6:26 är den. 4 minuter, då blir den 6:30. Det är ju helt rätt, så att då är det koll på läget. Lokala nyheter på ingången.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia med Honey Boy. Ut i morgontrafiken nu då, Mira.
1: Ja, men det är bra läge i morgontrafiken den här tidiga måndagen. Det vi kan nämna, det är ju E6 där mellan Tanums Hede och Strömstad, då mellan Knämot 107 och Lur mot 108. Där i båda riktningarna håller man på med underhållsarbete fram till eftermiddag, och där håller man ett körfält avstängt. Har du tips till oss, då tar vi tacksamt emot dem in på nummer 020 999 444.
0: Tack Mirre. Tommy Öster, morgonens första nyhetssändning i radion.
2: Den är full. Vi pratar minutscheman i Trollhättan, men också larm från en norsk lots ett halvår innan dödsolyckan på Tjörn. Nyheter 7:30. Och vi börjar där med en norsk lots som i slutet på förra året larmade om sikten på fartyget Miche Verde när en grävmaskin hade monterats på däck. Fartyget som för en månad sedan var inblandad i dödsolyckan på Tjörn.
3: Enligt sjörättsexperten Johan Sjölin kan uppgifterna om den dåliga sikten på fartyget påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
4: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg i det här området och speciellt med den här trafiken.
3: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt.
2: Förklarade Rickard Elefark på Ekot. Och så fortsätter P4 Västs valturné. Idag efter tre sänder vi från Trollhättan. Där bor också Anne-Maj Larsson. Hon är 78 år och slog larm om hemtjänstens pressade minutscheman och blev lovad en förändring. Men än så länge har inget hänt, berättar hon.
5: Vet du vad det är som saknas endast? Jo, de kan ju sätta såna här, vad heter det de gör på kora? Öronmärka, ja, de kan komma och sätta öronmärke på oss. Så illa är det.
6: Anne-Maj klämmer demonstrativt på öronsnibbarna. Hon är lika upprörd nu som när P4 intervjuade henne här vid hennes köksbord i november förra året. När hon protesterade mot personalens pressade minutschema. Då sa det moderata kommunalrådet Peter Eriksson att utstyrningen måste slopas. Men Anne-Maj känner fortfarande av personalens stress.
5: När de kommer så ska jag inte höra detta att vi är sena. Jag vill inte höra det. Jag har hört det till leda nu. De tycker nog att jag är en gnällspik, men jag betalar dock för mina tjänster. Jag ska väl för sjutton ha valuta för pengarna, eller hur?
6: Daniel Lindström är verksamhetschef för hemtjänsten i Trollhättan.
7: Det är beklagligt att man känner att man inte får det man betalar för. Vår gemensamma ambition är att varje Trollhättebo ska få det de har behovet av.
6: Arbetet bort från pressade minutscheman är omfattande. Hittills har kommunen planerat för en omställning och identifierat problem. Till hösten ska förändringen börja märkas för både personal och vårdtagare, säger Daniel Lindström. Exempelvis ska en enhet för oplanerade insatser startas upp i mitten av september för att skapa mer flexibilitet.
7: Som kan svara upp och hjälpa personalen att inte känna sig stressade utan ta tiden och stanna kvar, gör det du ska göra och sen åker du på nästa besök.
2: Tilda Jonsson var reporter och i eftermiddag debatterar Trollhättepolitikerna arbetsvillkoren i hemtjänsten när vi sänder direkt från Drottningtorget och vi börjar som vanligt klockan tre. Det blev en dramatisk avslutning för herrarna när finkampen gick i mål igår. Hellelöparen Samuel Pihlström vann som väntat sina 1500 meter, men hans lagkamrat Jonas Magnusson blev femma, bara en hundradel från fjärdeplatsen, och besviken talade han med SVT.
8: Att det ska vara så nära, jag har inte så mycket ord alltså.
2: Hade Magnusson blivit fyra så hade den placeringen räckt för svensk seger. Nu vann finnarna här i kampen med 2 poäng. 227 mot 225. På damsidan knep Helles Mia Barnett en bronspeng på 800 meter. Och de svenska damerna vann med 230-222. Byter sport, pratar fotboll, dyker ner i superettan och ser att Oddvold spelade borta mot Varberg. Ett Varberg som snabbt visade hur man hittade nätmaskorna och ledde med 3-0 efter 13 spelade minuter. Varvid bohuslänningarna inte tog sig tillbaka till matchen men fick ett tröstmål i andra halvan av matchen från straffpunkten. Nu ligger Oddvold 9 i tabellen. FC Trollhättans damer hade match igår. De spelade mot Värmdö i division 1 Mellersta. Men någon större spänning blev det inte att prata om. Första Trollhättemålet kom efter 4 minuter och 2-0 efter halva matchen. 9-0 stod det i fulltid. Segern innebär att FCT toppar serien med 2 poäng för Karlstad som också vann sin match i helgen. Och lite mer, men issport och IFK Vänersborgs damlag som klev på is igår i en träningsmatch mot Surte. Ja, de fick öva anfall i alla fall och vann matchen med 23-0. Målgladast, det var Isabelle Skare och Klara Ahlstedt. De målade 6 gånger var.
0: Otroligt.
2: Precis. Målfest, verkligen. 100 pers på läktaren som satt och tittade på den här. Det är kul, men det är också skittråkigt.
0: Ja,
2: det är liksom det. Vid 10-0 så hade jag nog gått hem, tror jag.
0: Kanske det. Från målfest till molnfest, jag vet inte. Men det kommer väl vara lite moln idag i alla fall. Det blir också någon solglimt att vänta. 18-20 grader så här på den sista sommardagen. Och så vind omkring sydväst. Snart så är det då dags för hösten att kliva in här på riktigt. Vad ser du fram emot i höst? Skriv gärna till oss en rad i våra sociala kanaler så vi kan välkomna hösten på ett värdigt och fint sätt. Heter vi i våra sociala kanaler? Väst såklart.
2: Jag vill veta hur du ska ta emot hösten värdigt.
0: Jag har inte riktigt bestämt det ännu faktiskt. Jag har ju till imorgon på mig att komma på det. Har du något förslag?
2: Släng det in med öppen famn. Det är nog det enklaste.
0: Ja, jag tror också det. Det är inte mycket att göra.
2: Borsta tänderna också. Det känns som det är något värdigt att borsta tänderna varje dag.
0: Och det ligger någonting i det också. Jag vet inte om hösten bryr sig så mycket om det, men jag kan ju prova imorgon i alla fall. Jag lovar.

0: Dancing on the ceiling, Lionel Richie. Nu så, dags för veckans första sändning från Radiosporten, här med Andreas Mats.
1: God morgon, vi börjar med golf.
2: Ludvig Åberg, som hade segerchans inför den sista rundan i PGA-torens finaltävling, slutade på en fin fjärde plats.
3: Jag är nöjd med att vara med där uppe och slåss. Att jag slår bollen bra nog för att göra det, tycker jag.
2: Sa Åberg till HBO Max. Den goda nyheten med den här insatsen är att den svenska golfstjärnan återigen visade att han är en av världens bästa spelare. Det här var hans nionde topp 10-placering 2026. Flest under ett enskilt år så här långt i Åbergs karriär. Det här var också hans klart bästa placering hittills i torfinalen. Den lite sämre nyheten är att det inte blev några titlar den här säsongen och att han inte heller på allvar har kunnat utmana om segern in mot sluthålen i någon tävling. Vann torfinalen gjorde, ja just det, amerikanske världsettan Scottie Scheffler före norrmannen Victor Hovland.
1: Golfreporter Martin Hedberg. Fotboll nu. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Skröder. Skröder hann göra två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan. Men strax efter pausen visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna plan. Real vann derbyt med 3-2. De svenska basketherrarna utmanade verkligen världsnationen Frankrike i VM-kvalet inför ett fullsatt Avicii Arena igår kväll i Stockholm. Till slut vann Frankrike med 84-69. Radiosportens expert Nina Baresso hyllade det svenska laget efteråt.
4: Det här bådar gott för framtiden då många unga ser upp till de här och ser till att basketen växer i Sverige.
1: Radiosportens basketexpert Nina Baresso.
0: Och Andreas Mats var det du hörde där ifrån Radiosporten. Här i P4 Väst så här 20:07. God morgon på dig.

0: Thomas.
1: Thomas Stenström, andas in och andas ut. Då har vi gjort det också. Och det kanske Ulf Kristersson, vår statsminister och Moderaternas partiledare, gör nu efter utfrågningen, partiledarutfrågningen i SVT igår. Hemma i Strängnäs hölls det ju också.
2: Ja, han har bråda dagar tillsammans med partiledarkollegorna. Kan ju slå ett slag för att han på onsdag i P4 Extra är med i radion också. Men igår var det SVT, va?
1: Mm, så är det. Och en måste fråga var såklart gnisslet i Tidösamarbetet efter att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i lördags undrade, går det att lita på Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, en av samarbetspartnerna i Tidö-gänget. Eftersom hon då vid flera tillfällen sagt att hon kan samarbeta med Socialdemokraterna i ett exceptionellt läge. Och så här svarade Ulf Kristersson i SVT igår.
3: Jag känner mig trygg i det här samarbetet. Jag känner mig trygg också med Kristdemokraterna och Ebba Buschs ställningstaganden. Vi har, som jag sa, vi har 9 års erfarenhet. Det har fungerat varje gång hittills. Hon kommer inte göra en Annie Lööf och plötsligt föredra en socialdemokratisk.
4: Du känner dig trygg med henne, men Jimmy Åkesson gör uppenbarligen
3: inte
4: det.
3: Då får de ta en kopp kaffe till.
1: Ja, det ska drickas mer kaffe, tycker han där.
2: Vad innebär det? Är det att de ska sitta ner och diskutera och ta det lite lugnt? Eller liksom?
1: Förmodligen.
2: Ah, okej, okay. Då har vi rätt ut det.
1: Ett annat ämne som också kom upp i SVTs partiledarutfrågning med Kristersson igår, det var arbetslösheten. För det var nämligen som så då att när Moderaterna gick till val för 4 år sedan så stod det på deras valaffisch Europas fjärde högsta arbetslöshet borde göra regeringen arbetslös. Och fortsatt idag har Sverige EU:s fjärde högsta arbetslöshet, men Kristersson tycker inte att hans regering borde bli arbetslös på grund av det. Kristerssons förklaring till hur arbetslösheten ska vända neråt igen menar han är arbetet som hans regering redan har påbörjat.
3: Vi har lagt om migrationspolitiken. Det skapar helt nya förutsättningar. Vi bygger inte upp ett nytt utanförskap. Och dessutom har vi vänt den ekonomiska utvecklingen från en lågkonjunktur, ur lågkonjunkturen, från hög inflation till låg, från låg tillväxt till högre tillväxt. Nu är förutsättningarna i svensk ekonomi mycket, mycket bättre. Så att, och då kommer det här att vända.
1: Mm. Vi stannar där vad gällde partiledarutfrågningen av Ulf Kristersson i SVT igår, och vi tar oss tillbaka till Håby utanför Munkedal. Rebecka Julin står och samtalar med en trevlig prick, låter det som.
5: Ja, det är det. Det är Norman som har stannat till här med sin vinröda lilla husbil. God morgon, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
5: Hur var namnet här då?
6: Björnar Brynilsen heter jag.
5: Från Norge hör vi ju med en gång. Du, vi konstaterar att det är ju den sista augusti idag. Om du skulle få sammanfatta sommaren lite kort så, hur har den varit för dig?
6: Ja, sommaren i år syns jag har varit kjempefin. Det har varit mycket sol, väldigt gott och varmt. Så jag har varit lite ute med båt och jag har varit lite på fjäll och lite ute med plåtisen som heter i Sverige.
5: Ja, det är den här bobilen och husbilen.
6: Ja, det stämmer det. Vet du.
5: Ja. Det låter som en god sommar. Och om vi då kikar lite framåt istället, vad väntar dig i höst?
6: Nej, den sista uka i september så är ju höstferie i Norge. Och då ska jag ner till Spanien, Funchorola, med barn och barnebarn. Och hyrt en lägenhet där nere. Så det blir trevligt. Då blir det lite varm igen.
5: Alltså, du är en livsnjutare.
6: Ja, prövar ju inemellan. Jag jobbar ju fortsatt, så jag måste bruka den fritid jag får. Den måste jag bruka gott av. Mm.
5: Helt rätt. Du ser fram emot en semestervecka då, alltså nere i Spanien med barn och barnbarn. Men du, nu är det bara så här goa grejer vi pratar om här. Om vi ändå konstaterar det som, och tänker på det som har hänt i helgen och i fredags då när kung Harald dog, 89 år gammal. Din kung, eller Norges kung, hur mycket har du följt allt som har hänt i helgen kring det?
6: Nej, vi följde ganska mycket med på förra vecka då, som det var. Det gick ju på tv från morgon till kvällen, det gick ju dygnet runt då. Men han låg och får döden, och så när han döde då, så har det ju varit mycket på nyheter och det har varit mycket hilsningar, det har varit massa. Nu har det också varit lite fokus på Sonja då, så många som har gett henne mycket sympati då, på grund av att de har varit tillsammans i många år.
5: Vad känner du själv kring att han har lämnat kung Harald?
6: Ja, det är ju lite trist då. Det tror jag nästan aldrig någon syns. Eller när de är royalister eller icke-royalister, så syns jag många. Det har varit hela Norges bästa farsidan då. Så både unge och gamla har syns det är väldigt lätt.
5: Ja. Väldigt omtyckt kung då. Om vi blickar lite framåt, vad tror du om norska kungahusets framtid med nu då kung Håkon?
6: Ja, jeg tror det kan bli bra. Ja. Kong Håkon han jo vært stedfortreder for kongen flere ganger nå I senere tid og sånt, så jeg tror det blir bra. Får vi håpe. Det en samlingspunkt for norske landet som kongen, da. Så det en sånn spesiell stilling. Så jeg tror kanskje kongen I Norge betyr mer for oss enn kongen I Sverige betyr for dere svenske, muligen.
5: Ja. Så kan det absolutt være. Du, nu ska du få trömma vidare I den röda lilla bobilen eller husbilen eller vad sa du också?
6: Ja, I Sverige så kallar man det för plåtis.
5: Ja, kanske vi gör det.
6: Ja. Ja,
5: köp sitt I alla fall.
6: Ja, tack.

0: Dolly Parton med Better Get to Livin.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Rebecka Julin pratade ju med en norrman alldeles nyss här. Ska vi ta oss till hans hemland en gång till?
3: Ja, men det kan vi väl göra. För vi vet ju att Norge hamnade väldigt högt upp på svenska löpsedlar för ett antal månader sedan när en 14-årig grabb stal en buss, körde från Bärum strax utanför Oslo och hela vägen till Stenungsund innan han blev stoppad. Polisen vinkade in den här norska linjebussen lugnt och försiktigt, han stannade som han skulle och ska tydligen också ha framfört bussen relativt väl. Man kan ju inte säga att han gjorde alla rätt för han har inget körkort, han bröt ju mot lagen för han var för ung, men han ska ha kommit ganska långt ut att väcka någon liksom reaktion från sin omgivning, Riksdagen. Det här var inte första gången. Det var andra gången han gjorde det när han kom till vårt område. Nu har de plockat in han för fjärde gången.
0: Oj.
3: Och det ändrar inte. Tidigare så har han tagit bussarna på nätterna och sen så har han åklickt dem på morgonen. När han blev stoppad i Stenungsund till exempel, då var ju klockan var 6-7 på morgonkvisten någonstans. I det senaste fallet så har han kört bussen i fredags på dagtid och försökt plocka upp folk.
0: Det också?
3: Ja, han ska dock ha blivit tagen av polisen efter att folk inte vill hoppa på när de ser att det sitter en 14-åring bakom ratten. Mm. De ska då ringa polisen och sagt, ursäkta, varför kör ett barn bussen? Mm. Och då har han så här fastnat i trafiken för det var så mycket folk som ute och åkte på fredags eftermiddagen att polisen hittar han ganska snabbt och enkelt. Men den här återfallsförbrytaren är ju under 15 år och kan ju inte riktigt straffas i det avseendet. Det som är mest intressant det är ju att han verkar ju varje gång sno bussen på ungefär samma sätt. Det är ju ett sådär centralgarage där liksom bussarna står och nycklarna hänger. Och har man gjort det 4 gånger så tycker jag att de borde se över sina rutiner. Och den frågan ställde ju du och jag till bolaget också för ett halvår sedan när han stal buss för andra gången. Och de hade liksom inga riktiga svar att ge. Men nu får man ju börja tycka att kan en 14-åring göra samma sak 4 gånger så borde de se över säkerheten.
0: Ja, det kan man väl tycka någonstans ändå.
3: Och med det sagt så borde de ju också kolla över potentiella strafföljder för den 14-åringen. För någon gång måste man ju dra gränsen också, även jag vet inte, vad man ska resonera om.
0: Ja, vi får väl se om det kanske inte är sista gången vi hör om detta heller då.
3: Nej, det är ju en rubrikvänlig händelse. Mm, norskt barn stal buss.
0: Verkligen. Det kan man väl lugnt säga. Ja, men bra Tommy. Haft en okej helg eller?
3: Jajamän, jag var på hockey i Åmål i fredags.
0: Just det.
3: Ja, det var kul. Jag såg Örebro Färjestad, var uppe och kikade. Du har varit i Skandinavien för SHL-matcher för många den närmsta arenan. Ja. Skandinavien är ju tyvärr en jättetråkig arena för den är ju så vid. Du kommer långt från isen om du sitter en bit upp i arenan. De nyare ishallarna och de mindre har ju mycket brantare läktare. Så ser man mycket mer. I Åmål, jättekul. För då stod man ju nästan på isen tillsammans med 750 andra. Det är ju så att man kunde

0: nästan känna lös snuset och svettet stänka på en på läktaren. Okay. Nej, men det var kul, för man såg ju jättemycket och jättebra. Det var en kul upplevelse.
1: Stämningen då?
0: Bra för mig som örebroare. Vi var säkert 5 stycken på läktaren där.
1: Wow.
0: Örebro levererade. Tyvärr gjorde det inte Färjestad där. Besviken. Färjestad är ett bättre lag på pappret. De ska bättre än vad de kunde. Och de var inte påkopplade. Konstigt kan tyckas, för de hade ju lite hemmaplan. Det var ju 99,9% av alla på läktaren nästan var ju Färjestad supportrar. Så att jag vill gärna se mer Färjestad nästa gång.
1: Ja, det får du säkert.
0: Säkerligen, ja. På Örebro på straffar.
1: Det kommer, ja. Ja, intressant.
0: Har du haft en bra helg?
1: Ja, jag berättar ju för dig här om den härliga lördag jag hade, som bestod av 3 mindre härliga upplevelser. Det började, man kan dela upp det, förmiddag, eftermiddag och sen kväll. Och det började med att jag fick vansinnigt ont i ländryggen. Gick som om jag hade gjort ner mig sen efter det. Och senare på eftermiddagen var jag ner på stan med dotter och min mamma. Vi fikade. Jag betalade inte parkeringsbiljetten, för jag trodde inte jag behövde det. Men jag insåg sen att P-boten sa det mig att du skulle ha betalat, Jimmy.
0: Ja, men då fick du betala.
1: Då
0: ganska
1: har jag
0: mycket
1: fått
0: mer.
1: Betala mycket, mycket mer. Absolut. Senare på kvällen, vi skulle gå och lägga oss, jag och dottern. Hon börjar storgråta. Jag undrar, vad har hänt nu? Pappa hjärtat dunkar. Jag springer och inser att, jag vet inte hur bekant du är med det här med squishisar. Det är liksom det hetaste som finns just nu bland barn och yngre tonåringar.
0: Det är
1: kanske
0: en klämlek sak, va?
1: Ja, ungefär. De finns i en allsköns utformning. Just den här hade då ett litet innehåll i sig. Ungefär som genomskinligt hårgelé. Och hon hade klämt och klämt så mycket så att den puff! Hade gått sönder. Och det hade splashat ner hela hennes pyjamas och upp över soffan och ut över soffbord. Och ja, det var överallt. Hon blev ju ledsen. Det var inte bara det att det var gelé i, utan det var ju också en jävla massa glitter.
0: Så nu har du en glittrig tv-soffa hemma.
1: Jag har hela liksom stjärnhimlen i mitt vardagsrum och på några andra platser. Det är inte lätt att bli av med glitter, kan jag säga dig.
0: Vet du vad du kan trösta dig med i alla fall? Att du inte hade pengar och göra någonting annat än att torka upp det här när du ändå hade ont i ryggen där på golvet.
1: Nej, det är sant. Det är ju helt rätt det. Så att igår gick jag inte utanför dörren.

0: Temper City med Self Aware här i P4 Väst i Sveriges Radio. Klockan den blir 7. Vi lämnar över till Ekot och Daniel Klar. Det handlar om nya attacker i Mellanöstern.
1: För första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
2: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I 17 svenska kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan förbudet mot kärnkraft vid kustnära platser upphävts. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Hawala-verksamhet, ett uråldrigt informellt sätt att flytta pengar, utnyttjas av kriminella för penningtvätt och knarkhandel. Det här visar en granskning av EBU:s grävande journalister.
3: Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som Hawala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt.
4: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
3: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
4: Det pågår i Sverige, det pågår i Norge, det pågår i Danmark, det pågår i Tyskland.
1: Reporter här var Filip Ramqvist. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal fortsätter stiga snabbt och är nu uppe i över 900 enligt de senaste rapporterna. Ekot har träffat läkare som tar hand om kropparna som hittas.
5: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
6: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Suraya Sharma.
5: Other 20-25 bodies are also coming.
6: Sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Surya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flyttit upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer två till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger doktor Sharma. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
1: Sverige så. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor. Det visar en studie från trafikforskarna på VTI. I mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen. Så till ny forskning från Australien. Det handlar om fjärrstyrda kackelackor som ska hjälpa till vid katastrofer.
7: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akut medicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper. Och så får de också en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackalackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer. Vissa med kameror eller olika typer av sensorer och andra med injektionssprutor eller annan medicinsk utrustning och komplettera mänskliga räddningsarbetare inom 5 till 10 år.
1: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion i Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Tackar Daniel och god morgon till dig som lyssnar. 6:05 är klockan och det är en dag som vädermässigt kommer bli
8: molnig till en början, men sen tittar solen fram. 18-20 grader, vinden sydvästlig. Det hör du i kanalen, din helt egen Västradio.
0: Mm. Är det som så att du är i morgontrafiken eller på väg ut i den? Vill veta vad som gäller? Lyssna till Mirre här nu.
9: Ja, morgontrafiken är i full gång. Vänersborg-Trollhättan där och E45 mellan Båberg och trafikplats Överby ner mot Stallbackabron. Där rullar det väldigt långsamt just nu och det är långsamt trafik där som sagt var. Ja, vill du tipsa oss så är du varmt välkommen att göra det in på telefonnummer 020 999 444.
0: Ja men visst, tack där Mirre Juneström, Jimmy Sjövenius här, Tommy Öster också, Rebecca Julin har mönstrat på och även Emma-Karin Björk. Vi ska snart få också vår sportreporter Thomas att vakna till och kliva in i studion här. Sammanfatta en intensiv sporthelg.

0: Det här är väl någonstans en ultimat hälsning och ett ultimat välkomnande av hösten och september, som ju är imorgon, första september, så här sista augusti idag. Earth, Wind and Fire. Ser du fram emot hösten som kommer? Har du projekt på gång? Det är många av er som skriver här. Gun bland annat, hon ser fram emot färgerna i naturen som Rebecca nämnde tidigare här. Det blir svalare, får använda levande ljus. Älskar hösten. Kjell däremot, han tar ner oss på jorden. Ingenting ser han fram emot med hösten. Avskyr hösten. P4 Väst, Sveriges Radio, i våra sociala kanaler. Skriv vad du tycker och känner. Den nyhetskollen då, Tommy.
1: Morgon som vi börjar kratta den berömda manegen för vårt eftermiddagsgäng. De fortsätter turnén idag i Trollhättan. Pratar bland annat om arbetsvillkoren inom hemtjänsten, där vi från klockan 3 sänder från Drottningtorget. I nyheterna idag hör du Anne-Maj Larsson, 78 år ung. Hon har hemtjänst och tycker att hon är lite färdig med att höra personalen säga hur stressigt de har det. Hon betalar för en service som hon inte alltid tycker att hon får. Vi hörde ett inslag i appen redan nu, Sveriges Radio. Vi nämner också att en för oss igenkänd person återigen har hamnat hos polisen. Jag pratar om den 14-åriga kille som för vad var det, ett halvår sedan stal en buss och åkte från Bärum utanför Oslo hela vägen genom vårt område ner till Stenungsund. I fredags stal han sin fjärde buss. Då var det en passagerare eller en person som stod och skulle hoppa ombord på bussen som ser att, vänta nu, det är ett barn som kör. Ringer polisen som tar den här killen när han kommer ut i trafiken, blir stående för så mycket bilar som ut och åker då i fredags eftermiddag. Passageraren då klev aldrig på bussen utan ringde bara polisen. Vi vet också att en norsk lots larmade i slutet på förra året om sikten på fartyget Misje Verde. En grävmaskin hade monterats på däck. Fartyget var för en månad sedan inblandad i dödsolyckan på Tjörn.
2: Enligt sjörättsexperten Johan Sjölin kan uppgifterna om den dåliga sikten på fartyget påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
3: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg i det här området och speciellt med den här trafiken.
2: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt.
1: Vi hörde Ekot där berätta och det var via vår kollega som du alldeles strax ska få namnet på. Han heter Rickard Elemfalk.
0: Snart sportnyheter också här. Ska vi sammanfatta en intensiv sporthelg i planen.

0: Sabrina Carpenter, Man Child här i P4 Väst. Nu har vi äntligen fått hit honom in i studion. God morgon, Thomas Bader.
1: God morgon.
0: Det är en sporthelg som ska sammanfattas. Den har varit oerhört intensiv. Många sporter som har varit igång. Men jag tror att det som de flesta pratar om och som det har blivit störst rubriker kring kommer ifrån Trollhättan, och det handlar om en förvirring i rullskidsspåret, eller hur?
1: Ja, det gör ju det, och det har verkligen blivit en stor snackis här under helgen. Det har ju kört allianslopp, sprint i fredags och så det långa 48 kilometer i lördags, och så var det 15 kilometer individuell start igår. Men det är ju lördagen som drar till sig rubriker, och det handlar ju om hur det bara några kilometer före mål splittras huvudklungan, tätklungan. De åker åt två olika håll. Det är säkert få av er som lyssnar som missat detta. Och där uppstod ju då frågetecken, är det någon som tjänar på detta? Vad ska hända när man väl tar sig över mållinjen? Och det där fick ju också ett efterspel.
0: Ja, så var det ju. Alvar Myldal, Myback, ja. Han blev av med sin seger.
1: Ja, han var först över mållinjen, blev av med segern, och så blev det istället Andrew Musgrave som vann då. Han kom ju 6 eller 7 eller något sånt där i mål. Och sen så valde också organisationen att backa här till slut och ge också Alvar Myhlback samma prissumma som om han hade vunnit loppet. För precis, att det blev ju väldigt rörigt runt där helt enkelt. Och så finns det ett visst jurysystem då gällande internationella skidförbundet. Men det här blev ju tokigt såklart. Ja. Lurigt läge.
0: Exakt. Vi har med oss evenemangsansvarig här efter klockan 9 idag apropå detta.
1: Och det man hört då är ju också ändå, det var stark kritik från början, men det känns som att människor runt omkring detta och de som verkligen bryr sig om rullskidsporten och den här tävlingen har tyckt att man till slut fattade ett bra beslut från organisationens sida. Men det blir jättespännande att höra mer sen såklart. Mm.
0: Ja, absolut. Ska vi ta oss över till fotbollen, så var det ju första matchen med nygamle tränaren för Ljungskile SK, Tor-Arne Fredheim.
1: Mm, och såg ju länge ut att kunna bli en poäng för LSK där, men på tilläggstid så gjorde Värnamo mål och det blev förlust då i Fredheims återkomst till Ljungskile, och det är ett fortsatt tufft läge för LSK där nere i botten av tabellen. Alla poäng kommer bli dunderviktiga den här hösten.
0: Mm, så blir det.
1: Svårt är det också att veta det här med att få effekt av ett tränarbyte och så vidare. Det var ju ändå så att okej, att LSK inte hade radat upp segrar, men det var ändå starkt att plocka en pinne borta mot Östersund i Joakim Jensens sista match, så att se vilka konsekvenser det kan få framåt där.
0: Ja, vi tar oss till friidrottsarenan också.
1: Ja, vi gör det. Kan vi inte bara nämna att Oddevold hade en tuff kvart?
0: Ja, det kan vi absolut säga.
1: Det blev 3 mål på, det var inte ens en kvart, det var ungefär 5-6 minuter mot Varberg i Superettan. Blev förlust med 3-1 mot Varberg. Mm. Vi slänger in den också bara så vi är med det.
0: Självklart. Ja, nu då?
1: Ja.
0: Friidrott.
1: Du står och studsar, Jimmy.
0: Ja, absolut. Ja. Jag står i startblocken här nu.
1: Eller hur?
0: Ja, kör.
1: Bland andra då Elvira Tanderud från Trollhättan, som Samuel Pilström, här löparen, var med i finkampen under helgen. Damerna vann sin kamp. Kul också där då, om vi pratar om Elvira Tanderud som kommer tillbaka. Vi hörde den i radion i fredags berätta om det tuffa året med rehab. Nu var hon med och sprang 100 meter där i helgen. Här sidan var ju högdramatiskt, ett ord som vi slänger oss lite slarvigt med ibland, men det var väl ändå den här gången.
0: Det var det ju verkligen, det var ju hundradelarna.
1: Ja, det var hundradelar som avgjorde. Samuel Pilström ryckte i 1500 meters loppet, och sen så behövde då det bli fjärde plats för Jonas Magnusson som närmade sig finländaren, men en hundradel bakom honom i mål. Mm. Blev femte plats, så man kan ju säga att de svenska herrarna var en hundradel ifrån.
0: Ja, ja, en hundradel sekund.
1: Ja.
0: Så var det. Ska vi ta bandy också?
1: Kan vi inte bara ta det i korthet? Svenska kuppen är igång. Det blev förlust för IFK Vänersborg mot Västerås. 4-6 slutade den där matchen. Och imorgon då så är det Gripen Trollhättan som spelar sin första match i Svenska cupen. Så nu rullar det igång. Vi hörde Tommy prata hockey för en stund sedan. Mm. Bandyn är också här.
0: Ja, absolut, så är det. Nu undrar ju lyssnarna nyfiket, har du någon bubblare med dig också, Bader?
1: Ljungskile Hällelöpare. Det är mycket Ljungskile i den där meningen, va?
0: Mm, det är det ju.
1: Då snackar vi OCR-löpning. Ni vet, när man springer och tar sig över olika hinder, och det har man gjort i Lidköping i helgen. Det har varit 12 kilometer standard course, som det kallas. Och Ljungskileborn jag pratade om, det var Martin Bäckström. Tobias Jäger kom tvåa och Andreas Öberg trea, och de båda sistnämnda är hällelöpare. Sara Bäckström, Martins fru, bor ju också i Ljungskile, och hon kom tvåa i damklassen.
0: Mm. Men du nöjer dig inte där, vet jag.
1: Kan vi ta en bonusbubblare?
0: Du har två idag. Ja, jag kör på.
1: Det är ju så att vi har hört säkert om Jenny Rissets under helgen. Det har varit VM i mountainbike. Mm. Vi har ju också Trollhätte-representation under det där världsmästerskapet. Felipe Vergara, han kör i juniorklassen, kom på 59:e plats av ungefär 110 startande i det som kallas för olympisk cross country. Det är oftast det man ser, man kör flera varv på en bana, inte bara rakt upp eller rakt ner, utan en tuff utmaning konditionsmässigt. Det där 59:e plats då till Trollhättan där i junior världsmästerskap.
0: Mm. Det kändes som hela den här sportsammanfattningen var en utmaning i att klara av och få med allt.
1: Ja, jag är inte ens säker på att jag har lyckats. Antagligen inte.
0: Du fick med mycket, det kan vi ju sätta en bock för.
1: Vi gör det.
0: Ja, det är bra. Thomas Bader är vår sportreporter.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio samarbetade med Noted och Ida Moore. Noted, duon som ju till efter då består av Samuel Brandt från Trollhättan. Nu nyheter ifrån Ekot på en minut.
1: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna. Tusentals saknas fortfarande. USA och Iran har attackerat varandra i natt för första gången på en månad. USA attackerade mål på en ö i Hormuzsundet. Iran svarade med att avfyra robotar mot amerikanska mål i Jordanien. I nästan 20 svenska kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft.
2: Valdemarsvik är en av totalt 17 kommuner där det finns olika långt gångna planer på ny kärnkraft eller där det gjorts förstudier. Bolag har skickat in ansökningar till regeringen för 5 platser. Det är även Gävle, Tierp, Nyköping och vid Barsebäck. Och ytterligare 2 projekt har sökt om ekonomiskt stöd vid Ringhals och Oskarshamn,
1: sa Daniel Värjö. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor. Det här visar en studie från VTI.
0: Daniel Klar på Ekot där fanns med oss nu och gör så under hela morgonen lång var så säker. Här är din kanal P4 Väst i Sveriges Radio.

0: Avicii med Wake Me Up. Nu ska vi ut i tågtrafiken bland annat, Mirre.
1: Ja, vi har ett inställt tåg. Det handlar om Vys snabbtåg från Göteborg vidare mot Oslo. Avgången 8.44 från Trollhättan och 9.28 från Edom inställda där. Ja, vill ni tipsa oss, då är ni varmt välkomna att ringa in. Gör det på telefonnummer 020 999 444.
0: Ett väldigt bra telefonnummer att ha till hands. Där svarar Mirre Juneström och alla hennes kollegor året runt, alla dagar. Då sa nyheter svarar du för, Tommy Öster.
2: Och vi har skickat ut vårt eftermiddagsgäng på turné. Idag ska de till Trollhättan och prata bland annat om stressen som upplevs inom hemtjänsten och hur det går ut över brukare. En av dem hör du nu när klockan blir 7:30. Men i P4 Västs nyheter så börjar vi med en norsk lots som redan i slutet på förra året larmade om sikten ombord på fartyget Michelche Verde. En grävmaskin hade monterats fram på däck och fartyget skulle ju senare, bara då för en månad sedan, vara inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn.
3: Enligt sjörättsexperten Johan Sjölin kan uppgifterna om den dåliga sikten på fartyget påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
4: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg i det här området och speciellt med den här trafiken.
3: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt.
2: Vi hörde Ekots Rickard Elefark där. Vidare till Trollhättan. Där bor Anne-Marie Larsson. Hon är 78 år och har hemtjänst. Och när hon slog larm om hemtjänstpersonalens pressade minutscheman blev hon lovad förändring. Och nu har det gått månader, men hon upplever att ingenting har hänt.
5: Vet du vad det är som saknas endast? Jo, de kan ju sätta sådana här, vad heter det de gör på kora? Öronmärka, ja, de kan komma och sätta öronmärke på oss. Så illa är det.
6: Anne-Maj klämmer demonstrativt på öronsnibbarna. Hon är lika upprörd nu som när P4 intervjuade henne här vid hennes köksbord i november förra året. När hon protesterade mot personalens pressade minutschema. Då sa det moderata kommunalrådet Peter Eriksson att utstyrningen måste slopas, men Anne-Maj känner fortfarande av personalens stress.
5: När de kommer så ska jag inte höra detta att vi är sena. Jag vill inte höra det. Jag har hört det till leda nu. De tycker nog att jag är en gnällspik, men jag betalar dock för mina tjänster. Jag ska väl för 17 ha valuta för pengarna, eller hur?
6: Daniel Lindström är verksamhetschef för hemtjänsten i Trollhättan.
7: Det är beklagligt att man känner att man inte får det man betalar för. Vår gemensamma ambition är att varje Trollhättebo ska få det de har behovet av.
6: Arbetet bort från pressade minutscheman är omfattande. Hittills har kommunen planerat för en omställning och identifierat problem. Till hösten ska förändringen börja märkas för både personal och vårdtagare, säger Daniel Lindström. Exempelvis ska en enhet för oplanerade insatser startas upp i mitten av september för att skapa mer flexibilitet.
7: Som kan svara upp och hjälpa personalen att inte känna sig stressade utan ta tiden och stanna kvar, gör det du ska göra och sen åker du på nästa besök.
2: Tilda Jonsson var reporter och i eftermiddag då så debatterar Trollhätte politikerna arbetsvillkoren i hemtjänsten bland mycket annat när vi sänder direkt från Drottningtorget till Trollhättan med start klockan 3. Så till en ort utanför Oslo där en buss stannade för att plocka upp passagerare i fredags, men i förarsätet en 14-årig kille som då stulit sin fjärde buss. Så personen vid busshållplatsen ringer polisen som stoppar grabben strax därefter. Bussen har då blivit stående i bilköer. Samma 14-åring hade ju tidigare kört från Bärum utanför Oslo hela vägen genom vårt område till Stenungsund. Han är inte straffmyndig men anmäld för stöld och kört utan körkort. Och i bussen satt även en äldre tonåring. Han är misstänkt för medhjälp. sport på det. Det blev en högdramatisk avslutning för herrarna när Finnkampen gick i mål igår. Men inte för hellelöparen Samuel Pihlström. Han vann som väntat på 1500 meter. Men hans lagkamrat Jonas Magnusson blev femma, bara en hundradel från fjärde platsen. Och besviken pratade han med SVT efteråt.
8: Att det ska vara så nära, jag vet inte, jag har inte så mycket ord alltså.
2: Och hade Magnusson blivit fyra så hade placeringen räckt för svensk seger. Men nu vann finnarna herrkampen med två poäng. 227 mot 225. På damsidan knep Mia Barnett en bronspeng på 800 meter. Och de svenska damerna vann 230 mot 222. Sport på det. I Superettan spelade Oddvold borta mot Varberg. Ett Varberg som snabbt visade hur man hittade nätmaskorna. 3-0 efter 13 spelade minuter, varit bohuslänningarna inte tog sig tillbaka till matchen. Även om man i andra fick ett tröstmål från straffpunkten. De ligger nu nio i tabellen. FC Trollhättans damer hade match igår och spelade mot Värmdö i division 1 Mellersta, men det blev ingen större spänning att prata om. Första Trollhättemålet kom efter 4 minuter, 2-0 efter halva matchen och 9-0 i full tid. Segern innebär att FCT fortsätter toppa serien. 2 poäng före Karlstad som också vann sin match i helgen. Vi kan gå över till lite is och fortsätta prata att göra mål. För IFK Vänersborgs damlag klev på is igår när det var träningsmatch mot Surt. Ja, vi får väl se att de övade anfall i alla fall. 23-0 vann de med. Målgladast, det var Isabelle Skare och Klara Ahlstedt. De målade 6 gånger var. Och någon bandykänsla i vädret tror jag inte det är, va?
0: Nej, inte 23, men väl 18-20 grader ska det bli idag. Åtminstone vind omkring sydväst.
2: Och från mål till mål.
0: Ja, precis. Exakt. För det kommer att luckras upp i molntäcket här. Och då får vi en del sol under den här sista sommardagen för året. Det är ju sista augusti idag. Och imorgon väntar hösten igen och då är vi nyfikna på vad ser du fram emot? Har du några planer? Kanske har du att se fram emot det som Maria skriver om här. Hon älskar hösten för övrigt, men hon skriver också till oss att just den här hösten, då ska hon byta arbete och det ska bli spännande. Det finns en tråkig detalj med detta, säger hon. Då får du lyssna här, Tommy. Det är väl att hon kommer då inte bilpendla längre och kommer därför inte ha oss som sällskap till och från jobbet längre. Hur kan man lösa det?
2: Jo, men du slår ju på oss i appen. Den heter Sveriges Radio.
0: Bra!
2: Och där kan man höra mitt Jimmy-gull i hela världen. Mm. Och lite ABBA på det också, så här strax efter halv åtta.
0: Jajamensan. Hör jag.

0: Knowing Me, Knowing You med ABBA. Nu Radiosport på ingång. Andreas Mats om dramatik i Spanien.
1: Vi börjar med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Schröder. Schröder, han gör två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan, men strax efter pausen visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna plan. Real vann derbyt med 3-2. Tennis. Novak Djokovic åkte ut i den första omgången i US Open i natt. Serben förlorade en femsetare mot Mariano Navone från Argentina. Den 48-rankade argentinaren Navone satte därmed stopp för en svit som har varat sedan 2006. Så länge sedan är det Djokovic åkte ut i en första omgång i en Grand Slam-turnering, rapporterar AFP. Volleyboll nu.
2: Idag spelade svenska volleybolllandslaget åttondelsfinal vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Helvig bort.
3: Vi alla är fokuserade framåt och vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg och fortsätta och visa Sverige vad vi kan göra och försöka göra Sverige stolta liksom.
2: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
3: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem. Så ja, det blir spännande.
2: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen sen såklart i Sport Extra i P4 ikväll.
0: Jajamän, sa Andreas Mats. Här i din kanal P4 Väst i Sveriges Radio. God morgon på dig. Så här sista sommardagen för i år som det är. Sista augusti, imorgon 1 september. Hösten gör sitt intåg. Ser du fram emot något speciellt? Har du något projekt på gång kanske? Är du att renovera hemma eller är det någonting annat som ligger framför dig? Eller njuter du eller kanske du inte tycker om hösten alls överhuvudtaget? Oavsett vad, du är välkommen att skriva till oss i våra sociala kanaler. P4 Väst, Sveriges Radio söker du dig till. Så vi får höra vad du tycker, vad du tänker och vad du känner kanske till och med.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Jag har ju konstaterat det nu några gånger här att ja, sista augusti är det idag. Det betyder ju alltså sommaren för i år är alltså inne på sin sluttamp. Hösten väntar imorgon. Och vi ska väl göra en liten sammanfattning av sommaren. Rebecka Julin, du är ju på Smögen.
1: Ja, ett rätt så blåsigt Smögen i vanlig ordning. Det är så höstiga vindar nu och det är ju inte mycket turister kvar inte, men nog har det varit mycket folk här i sommar också. Jag är vid en av de här röda små sjöbordarna där man säljer grejer. Det är ju så. Jag ska stänga dörren ordentligt bara. Det är ju så att i mitten av maj så träffade vi Alicia Saner här. Hon är 20 år och har tagit över en av de här små sjöbordarna då och liksom, ja, säljer inredningsgrejer och prylar och sådär till turister. Så att jag tänkte att vi ska liksom sammanfatta sommaren och kanske höra vad turisterna har köpt då när de har varit här på besök. Men vi börjar med att höra hur det lät när vi träffade henne i mitten av maj där när en intensiv jobbsommar låg framför henne.
2: Och det betyder också att du kommer jobba jättemycket i sommar, va?
3: Ja, jo, det kommer jag göra. Det är mestadels jag och sen är det min familj. Jag kommer inte ha några anställda i år, så att det är främst vi då som kommer vara här. Främst jag, så att ja.
2: Tror du att du kommer jobba i princip varje dag nästan, eller?
3: Ja, i princip kommer det vara varje dag.
1: Ja, hur blev det då? Det kollar vi såklart. God morgon, Alicia!
3: God morgon.
1: Det blev rätt intensivt, va?
3: Jo, men det blev det faktiskt, men det var en väldigt bra sommar, det har det. Och jag har fått mycket hjälp. Och jag har ändå varit väldigt inställd på hur det skulle bli. Och jag visste att jag skulle jobba varje dag i princip. Så att, ja, det har varit mycket, men det har varit kul.
1: Har du jobbat varje dag?
3: Ja, nästan. Min pappa har hjälpt mig väldigt mycket. Han har tagit över väldigt mycket och hjälpt till. Och nu hade jag ju min första lediga helg, den här helgen som var.
1: Nej, har du inte haft en ledig dag på hela sommaren?
3: Nej, inte en hel dag. Det har jag inte. Så att det här var första lediga helgen som var här nyss.
1: Lördag och söndag, du var du ledig. Vad gjorde du då då?
3: Jag var rätt förvirrad. Vad gör man ens när man är ledig? Jag glömde av det. Nej, men det har varit väldigt skönt. Jag ska börja lära mig att virka och sånt har jag bestämt mig för nu. Nej, men det har varit väldigt skönt faktiskt. Jag umgås med vänner och familjen liksom så. Bara haft mysiga dagar. Mm.
1: Du tog över då inför den här sommaren, ja, driften får man säga då, eller försäljningen här i en av sjöbordarna. Säljer mycket inredningsprylar och sådär också. Här är filtar, här är kannor, här är i flätade korgar och pajformer och solglasögon och sådär. Hur skulle du säga, hur har flödet av turister varit?
3: Jo, men det har varit mycket turister. Mycket, främst har vi ju i juli månad. Då är det ju som mest att göra. Sen så är det ju, ja, trappar det ju av liksom där slutet av juli, början på augusti. Och man märker liksom när skolan börjar igen att ja, men då minskar det liksom ganska rejält. Men samtidigt så är ju fortfarande tyskarna och fransmännen kvar här. Och de gillar ju att se den här sidan av Sverige också när det börjar bli lite kallare och lite sämre väder. De tycker det finns charm i det liksom. Så de stannar ju och shoppar på som vanligt, så det är ju kul. Ja,
1: så du har bestämt dig för att ha lite öppet även i höst och på helger och sådär. Men nu är vi här och jag tänkte höra med dig. Om vi gör en topp 3-lista, vad köper egentligen turister när de kommer till västkusten eller då, ja, specifikt Smögen? Och vad köper de med sig för någonting hem? Det kan ju du svara på.
3: Ja, det kan jag faktiskt. Ska vi börja nerifrån då eller?
1: Ja, vi kan börja på plats 3. Vi går in lite längre in här.
3: Främst har vi ju här då löpare, textilier överlag, men det är mycket löpare som säljer. Ja, i alla färger och olika längder och mått och så.
1: Dukar helt enkelt?
3: Ja, precis. Dukar och ja, allt möjligt. Det är kuddfodral och det är servetter och ja, kökshanddukar.
1: Det köper turisterna på plats 2 då?
3: Plats 2, då har vi nog den här hyllan här bakom mig. Med havsmotiv på olika saker. Det är olika fiskmåsar, det är fiskar och så i porslin, keramik och även trä, de här träfåglarna här. Som, ja,
1: lite som drivved kan man säga, gjort av liksom gammalt trä.
3: Precis.
1: Ja, det är lite prydnadsgrejer. Mm. Och vad har de flesta turister fallit för?
3: Det är de här plåtburkarna som vi säljer otroligt mycket av. Det är ju både knäckebröd och det är kaffe och det är kakor och det är te och det är bröd har vi haft innan. Men du ser ju det är väldigt utplockat. Det är inte mycket kvar nu.
1: Nej, det är faktiskt inte. Inte om man jämför med vad det såg ut här i mitten av maj när vi var här och besökte det då.
3: Ja, precis.
1: Okej, plåtburkar. Mm. Det är det som
3: ja, men
1: vi köper
3: det är det. De älskar ju det här knäckebröd. Tyskarna gillar när det står knäckebröd på av någon anledning. Så de köper den väldigt mycket. Så jag borde ha köpt in mycket mer egentligen. Men de var ju slut då när jag skulle göra det igen. Mm. Så att, ja, men de gick åt fort.
1: Mycket intressant att höra att tyskarna köper knäckebrödsburkar då. Mm. Alicia Saner, roligt att få komma tillbaka till dig och höra. Och sen så hoppas jag att du får lite vila i höst också.
3: Va? Ja då, jo, men det blir vila, men det blir också kul med en liten vintersäsong så på det, fast bara helger då. Ja. Det ska bli kul.
1: Du, fortsatt lycka till.
3: Tack så mycket.
0: Rebecca Julin på Smögen.

0: Feels Like I'm Falling In Love med Coldplay där. Mm, då var de klara. Du är ju inte på långa vägar klar än med din arbetsdag, Tommy. Inte jag heller.
1: Absolut inte. Vi hinner många gånger till berätta om bland annat Anne-Maj Larsson, 78 år. Vet du vart hon är ifrån?
0: Trollhättan.
1: Och vet du vad vi ska göra efter tre idag?
0: Vi ska låta vår valturné stanna till i stan.
1: På Drottningtorget kan ni se vårt eftermiddagsgäng. Start klockan 15. Då är det debatt. Då ska hon bland annat prata om de här hårt kritiserade minutscheman som blivit riksnyhet. Bland annat då, för man har det i Trollhättan. Anne-Maj, hon har då haft hemtjänst ett antal år och är nu trött på att de kommer, personalen är stressad, de är utarbetade, de är på väg redan mer eller mindre när de kommer in genom hennes ytterdörr. Hon tycker inte att hon får vad hon betalar för. Och i nyheterna om dryga halvtimmen och redan nu i appen så kan du höra hennes egna ord om detta. I nyheterna så fortsätter vi också berätta om den norska lots som redan i slutet på förra året larmade om sikten på Miche Verde, det här fartyget som för en månad sedan var inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn. De hade monterat en grävmaskin i fören på fartyget uppe på däck som gjorde att man såg väldigt lite, och en expert som Ekot pratat med tycker att då ska man också ha personal som jobbar med sikten. Det ska alltså stå en personal längst fram på båten och titta ut över havet på de partier där man kan möta andra båtar i korta drag. Ja, men precis. Vi hör det också i nyheterna vad som komma skall, såklart. Sen är det en hel del sport idag givetvis. Mycket mål. Vi kan väl bara nämna det igen att IFK Vänersborgs damer till exempel gick ut på is igår, träningsmatch mot Surte. De fick i alla fall träna på att skjuta mot mål. 23-0 vann de med. Jag känner mig IFK Vänersborgs målvakt som ja, riskerade ifall de får slänga sig och rädda en boll i andra änden. Det hade säkert sträckt sig för att de är så ouppvärmd. Står där och nästan lite tråkigt matchen lång. Eller ja, jag vet inte hur tråkigt man har när man vinner med 23-0, men som publik, ungefär 100 pers på läktaren, de har nog inte skitkul.
0: Nej. Men de fick valuta för pengarna och man ville se mål.
1: De har jublat sig hesa.
0: Ja, det kan man väl säga.
1: De har jublat
0: säga.
1: Så mycket.

0: Jag har bara tröttnat på att jubla.
1: Ja, vi ska inte tröttna på långa vägar ännu. Vi kommer att vara med dig som sällskap här i morgongänget ända fram till klockan 10 faktiskt.
2: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Light Up med Kylie Minogue.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, hur är det med höstplaner och sånt där? Det skrivs i våra sociala kanaler här apropå att det blir höstdag imorgon, 1 september, sista sommardagen idag. Stellan skriver att ja, men värme, ljus, det ses fram emot det. Och Nadi, hösten är okej, vintern, nej tack. Och så våren, då är det pollen och grejer. Men annars, sommaren är underbart, älskar värme. Ja, du får gärna fylla på i tråden. P4 Väst, Sveriges Radio, i våra sociala kanaler. Nu rör vi oss mot klockslaget 8. Det är dags att lämna över till Daniel Klar i Ekostudion.
3: Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro. Det här visar P4:s granskning. När Patricia Väski började högstadiet så ökade hennes frånvaro.
4: Började hänga mycket hemma, sov så länge jag kände för det.
5: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4:s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro.
6: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor, ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
5: 2/3 av de som svarat på enkäten efterfrågar nationella riktlinjer. Först i 8:an fick Patricia Väski till slut hjälp.
4: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag.
3: Reporter Ylva Bogegård på P4 Stockholm. I 17 kommuner finns planer på ny kärnkraft efter att förbudet mot nya reaktorer i kustområden upphävts. I Valdemarsvik vill ett företag bygga och där kan nu kommunalvalet få en avgörande roll. Moderaten Per Hollerts är kommunstyrelsens ordförande.
7: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
8: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år. Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
9: Röstar man på Socialdemokraterna då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
3: Reporter Daniel Värjö. Nya anfall mellan USA och Iran rapporteras under natten, de första på en månad. Båda sidor uppger attacker mot militära mål. Och efter de här nya attackerna så stiger nu oljepriset. Även priset på gas stiger, något som skulle kunna påverka elpriset här i Sverige. Jag är nu tillbaka till Sverige och den pågående valrörelsen. Dörrknackning blir allt viktigare för partierna, det säger forskare till Ekot. Och vi följde med Miljöpartiet i Uppsala.
10: Hejsan! Ni kommer från Miljöpartiet.
11: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
12: Ja, vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
11: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009. Och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
13: I ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
11: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
14: Vi gör det mer systematiskt i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
3: Reporter Adam Kohls Josefsson. Äppelsorter som döps efter till exempel företag kan kunna bli verklighet framöver. För nu ska en ny stiftelse samla in pengar för att utveckla nya äpplen.
2: Det finns många sätt att få donationer. Men det kan vara till exempel att något livsmedelsföretag tycker det skulle vara väldigt roligt att ha en egen sort med eget namn.
15: Roland von Bottmar är professor emeritus i genetik och förädling vid Statens lantbruksuniversitet i Alnarp. Tillsammans med forskningskollegan Anders Nilsson och en rad organisationer så bildar man nu en stiftelse för att ragga just donationer. Inspirationen kommer från det svarta vinbäret vars framtida utveckling nyligen räddades av en privat donation på 24 miljoner.
3: Reporter Marie Sandgren på P4 Kristianstad. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Jajamensan, morning säger vi här ifrån P4 Väststudion. Jimmy och Tommy tittar samstämt på väderprognosen.
16: Som idag bjuder ett ganska tjockt molntäcke till en början. Men hörni, sen tittar solen fram. 18-20 grader, vinden sydvästlig.
0: Jajamensan, och vi tittar även till trafikläget. Mirre Junoström har vi till vår hjälp.
17: Trafikläget är fortsatt bra. Vi ska nämna E6 där mellan Tanumshede och Strömstad och mellan Knämotet 107 och Lurmotet 108 i båda riktningarna. Där är man håller på med underhållsarbete, och där man är och jobbar där håller man ett körfält avstängt. Vi ska nämna Vys snabbtåg mellan Göteborg och Oslo. Avgången från Trollhättan 8.44 är inställd. Det beror på ett banarbete där. Tips oss gärna, gör det in på 020 999 444.
0: Rebecca Julin finns också med, och så Emma Karin Björk till exempel, och så Ed Sheeran. Under tiden han sjunger så ska jag torka upp allt kaffe som jag spillde ut här på golvet.

0: Azizam Ed Sheeran där. Då så, bensinpriset, där har du en nyhet du vill dryfta nu, Tommy.
1: Ja, vi kan ju ana att det kommer stiga upp vidare. Det har ju blivit några kronor dyrare sett över bara de senaste veckorna. Nu kommer nyheter om att USA återigen attackerat mål i Iran i anslutning till Hormuzsundet. Upp på Nordsjöoljan då 2,4% landar nu på 90 dollar drygt per fat. Det är det högsta ändå på ett antal veckor kan nämnas. Vi vet att det iranska revolutionsgardet uppger att de har attackerat amerikanska mål i Jordanien som svar på detta. Mm. Vi befinner oss ju också till havs idag, för vi har ju hört att en norsk lots larmade i slutet av förra året om sikten ombord på fartyget Miche Verde. Då hade man monterat en grävmaskin högst upp längst fram. Nu har en expert kritiserat detta och säger att man måste ha en person som då är utkik i samband med det här. Det kan liksom komma att påverka rättegången. Två män står ju åtalade för den här dödsolyckan som var för drygt en månad sedan. Två personer omkom och det är ju lotsen och kaptenen ombord på fartyget. Du hör hela bevakningen i vår app Sveriges Radio. Gå in och kika där. Norska grabben kan vi också bara nämna. Han som var ute och åkte buss i vårt område här för ett halvår sedan. Jag fnissar lite, för att nu har han för fjärde gången stulit en buss i Norge. När vi lärde känna honom så stal han en buss utanför Bærum, åkte över norska gränsen genom hela vårt område, landade i Stenungsund där man via bussens GPS kunde plocka upp honom. Han stannade lugnt och fint vid vägkanten. Polisen tog han, körde hem både honom och buss. I fredags ska samma grabb stulit en buss i Oslo-trakten och försökt plocka upp passagerare. Det är ganska unikt. Tidigare har det skett på natttid att han var ute och åkt buss. Nu så är det på dagtid. Och en person som då skulle ha sett den här, stått vid buss, liksom hållplatsen och sett den killen köra förbi, ska ha ringt polisen och sagt att han var lite ung. Mm. Polisen plockade sen upp den här killen tillsammans med en annan kille i tonåren. Han ska vara misstänkt för medhjälp till brott. Föraren så att säga var ju minderårig, så kan inte straffas för det här, även om man då är anmäld för både stöld och kört utan körkort. She's crazy like a fool.

0: Vilken klassiker med Boney M också. Daddy Cool.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Anne-Maj Larsson i Trollhättan, 78 år har vi pratat om tidigare här i P4 Väst även denna morgon. Hon slog ju tidigt larm till hemtjänstcheferna när hon märkte att personalen blev allt mer stressade i det pressade minutschemat. Och Anne-Majs och personalens protester gav resultat. I höstas då sa kommunalrådet och moderaten Peter Eriksson att minutstyrningen ska slopas. Det man undrar nu, reporter Tilda Jonsson, är ju hur har det gått med detta?
3: Ja, jag har ju träffat Anne-Maj nu igen som har hemtjänst i Trollhättan för att höra om hon upplever någon positiv förändring sen vi träffade henne sist i november förra året. Och hennes svar var tydligt. Hon upplever att inget har hänt, men vi kan ju höra henne berätta med egna ord.
4: Det blir ju en stress för mig också. Jag förstår att de stressar, men ja, när de kommer så ska jag inte höra detta att ja, och vi är sena. Jag vill inte höra det. Jag har hört det till leda nu. Nu får det vara bra. Nu sitter jag och äter och så tjoff, så är tallriken borta. Det är inte mänskligt det de håller på med.
0: Hon säger ifrån här, Anne-Maj Larsson, omsorgstagaren i Trollhättan, om hur hon upplever hemtjänsten. Tilda, jag funderar här också då, vad har kommunen gjort sedan man beslutade det här att ja, men minutstyrningen den ska slopas nu?
3: Ja, men jag har ju pratat med verksamhetschefen i Trollhättan då för hemtjänsten, Daniel Lindström, som säger att de har nu varit i en planeringsfas. Och han trycker på att det här är en stor förändringsresa för att då skapa mer flexibilitet för personalen bort från jakten på minuter och högre kvalitet för omsorgstagarna. Projektet som är igång kallas för Trollhättemodellen, men exakt när detta stora förändringsarbete ska vara liksom helt klart och på plats, det kan Daniel Lindström inte svara på. Han kan liksom inte ge ett datum, och det är också något han säger till mig. Alla undrar, när ska det här märkas i verksamheten? Han säger samtidigt att det kommer börja hända saker i höst. Exempelvis ska en enhet för oplanerade insatser i sjösättas i mitten av september då, för att skapa mer flexibilitet. För det händer ju saker hemma hos omsorgstagarna såklart hela tiden. Det är människor man jobbar med, det är gamla sköra människor. Någon kanske ramlar, någon blir sjuk, man behöver kanske invänta ambulanspersonal. Men då ska den här gruppen fungera liksom som att de kan komma och stötta upp och svara upp så att inte personalen som åkte dit känner sig stressad och att de måste åka vidare då för att skapa det här utrymmet men också en kvalitet för omsorgstagaren för att liksom säkerställa att den får det den behöver.
0: Ja, så långt vet vi där. Jag vet också att du, Tilda, du har pratat med personal också. Vad säger de då?
3: Ja, men precis. Ja, men de delar den här bilden som Anne-Maj beskriver här för oss. De upplever fortfarande att deras schema är minutstyrt. Och en av de som jag har pratat med är Nelly Ryberg. Hon är undersköterska i hemtjänsten och sektionsföreträdare för kommunal i Trollhättan. Och hon säger att visionen om den här Trollhättemodellen låter väldigt bra. Men hon tror inte att det är möjligt utan att personalstyrkan utökas. För att hon säger att det är ju lika mycket jobb fortfarande att göra. Och när jag pratade då med Daniel Lindström, verksamhetschefen, så hade inte han några sådana planer i dagsläget. Och i eftermiddag ska ju vi åka vår valturné vidare till Trollhättan. Och då ska politikerna debattera frågan om just hemtjänsten bland annat. Och jag kan tänka mig att frågan om resurser kan bli aktuell då. Är det möjligt att göra den här omställningen utan mer resurser vad gäller personal och pengar? Samtidigt ska man ju ha med sig att Trollhättan har behövt spara i äldreomsorgen under den här mandatperioden då hemtjänsten där har kostat mer än i likvärdiga kommuner.
0: Mm. Ja, som du säger, Tilda, debattämne i eftermiddag här i P4 Väst live ifrån Trollhättan med politikerna i kommunen. Det blir spännande att lyssna på det.
3: Ja, men visst.
0: Och höra bland annat detta ämne. Det är ju bara ett i raden av flera.
3: Absolut.
0: Tack reporter Tilda Jonsson, du finns med i Trollhättan också i eftermiddag med start efter 3 när valturnén kommer till Drottningtorget.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Jaha, det var ett tag sedan vi hörde ifrån dig. Rebecka, du är kvar på Smögen, eller?
1: Så är det. Blickar ut över havet här. Det blåser rätt så mycket idag, men fiskmåsarna, de kämpar emot vinden och klarar det alldeles utmärkt. Ja, jag tänkte vi skulle faktiskt stanna kvar här och om ungefär en halvtimme snacka mer om att det är faktiskt den här ljusfestivalen, ni vet, Island of Light, som drar igång på fredag här på Smögen. Så det händer grejer, det kan vi snacka mer om en liten stund. Men hörni, får jag bara slänga iväg en fråga till er innan dess.
0: Ja.
1: Hur länge kan man ha på sig en första majblomma utan att verka helt off?
0: Ja, en majblomma, ja... Det var en bra fråga. Jag har aldrig funderat på detta. Har du en alltså, menar du?
1: Ja, men jag tog på mig en fleece eller teddy som tröja eller jacka idag. För första gången sedan i våras då, inser jag. För när jag tittar på mitt vänstra bröst så ser jag att men där sitter ju sån liten pin med majblomman.
0: Men den borde väl kunna få sitta där tills nästa år blomman kommer, eller?
1: Ska jag bli en sån samlare, ni vet?
0: Ja,
1: man
0: det tycker jag.
1: Ser vissa som har så här flera stycken på rad. Ska jag bli en sån?
0: Ja, jag skulle kunna se det som en poäng i det. Eller har du något emot det? Du ser inte dig själv som en samlare?
1: Inte just av första majblommor, det gör jag inte. Även om jag kan tycka att det är rätt intressant och spännande. Jag vet, min farmor hade det en gång i tiden när hon levde. Då hade hon... precis när man kom in i hallen hemma hos henne vid spegeln där, då hade hon satt upp hur många rader som helst. Det är rätt kul att stå och kolla på dem och såhär, hur var det då 1967? Ja, då var det gul majblomma. Men frågan är om jag är den personen.
0: Det låter som att du har det i ditt DNA.
1: Ja, det ligger i blodet.
0: Ja, tycker jag nog någonstans. Ja, absolut. Ja, för arbetet vidare, säger jag bara. Börja nu.
1: Jag traskar mig vidare här på Smögen då med min första majpin. Så vet ni att det är jag om ni ser mig. Och så ska vi då återkomma här om en stund efter Radiosporten och snacka lite mer om den här ljusfestivalen som det laddas upp för fullt med nu. Det är spännande grejer på gång.
0: Mm. Så är det. Apropå grejer på gång så är det nyheter sammanfattat på en minut från Ekot som kommer till dig här nu.
2: Efter de nya attackerna i Iran-konflikten stiger oljepriset. Nordsjöoljan handlas nu för över 90 dollar fatet. Även priset på gas stiger, något som kan påverka elpriset här i Sverige. Nu varnar FN för att konflikter i en del av världen i allt större utsträckning leder till akut hunger på andra platser i världen. Karl Skau är chef för FNs livsmedelsprogram.
3: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Yemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna.
2: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900. Över 4 000 personer saknas fortfarande. Kina uppger samtidigt att 16 personer är dött i Tibet.
0: Tack där, Daniel Klar, sammanfattade nyheterna klart och rappt en minut för din skull. Vi ska också sammanfatta de lokala nyheterna när klockan blir 8:30.

0: Nick Kamen där, I Promised Myself. Vi kan lova dig koll på trafikläget, för det ska vi få nu med hjälp av Miri Juneström.
1: Och det trafikläget ser väldigt bra ut den här måndagsförmiddagen. Det vi nämner, det är E6 där mellan Tanumshede och Strömstad, då mellan Knäm mot 107 och Lure mot 108. I båda riktningarna är det underhållsarbete om man håller ett körfält avstängt. Tipsa oss 020 999 444.
0: Mm, vips har klockan blivit 8:30 och nyhetsdags då här i P4 Väst.
2: Och då passerar vi återigen Trollhättan och besöker Anne-Maj som tycker att press minutscheman, ja, det är dåligt. Och förändringen hon har blivit lovad är inte här. När P4 Väst kommunturné fortsätter efter 3 börjar vi nyheterna 8:30 med att berätta om Trollhättan som vi senare besöker. Och Anne-Maj Larsson, 78 år gammal, hon slog larm om hemtjänstens pressade minutscheman och blev lovad förändring. Men än så länge har inget hänt, upplever hon.
3: Vet du vad det är som saknas endast? Jo, de kan ju sätta sådana här, vad heter det de gör på Kora? Öronmärka, ja, de kan komma och sätta öronmärke på oss. Så illa är det.
4: Anne-Maj klämmer demonstrativt på öronsnibbarna. Hon är lika upprörd nu som när P4 intervjuade henne här vid hennes köksbord i november förra året. När hon protesterade mot personalens pressade minutschema. Då sa det moderata kommunalrådet Peter Eriksson att minutstyrningen måste slopas, men Anne-Maj känner fortfarande av personalens stress.
3: När de kommer så ska jag inte höra detta att vi är sena. Jag vill inte höra det. Jag har hört det till leda nu. De tycker nog att jag är en gnällspik, men jag betalar dock för mina tjänster. Jag ska väl för 17 ha valuta för pengarna, eller hur?
4: Daniel Lindström är verksamhetschef för hemtjänsten i Trollhättan.
5: Det är beklagligt att man känner att man inte får det man betalar för. Vår gemensamma ambition är att varje Trollhättebo ska få det de har behovet av.
4: Arbetet bort från pressade minutscheman är omfattande. Hittills har kommunen planerat för en omställning och identifierat problem. Till hösten ska förändringen börja märkas för både personal och vårdtagare, säger Daniel Lindström. Exempelvis ska en enhet för oplanerade insatser startas upp i mitten av september för att skapa mer flexibilitet.
5: Som kan svara upp och hjälpa personalen att inte känna sig stressade, utan ta tiden och stanna kvar, gör det du ska göra och sen åker du på nästa besök.
2: Tilda Jonsson var reporter, och det är alltså efter 3 i vårt eftermiddagsprogram som vi är på torget, Drottningtorget i Trollhättan, och debatterar bland annat arbetsvillkoren inom hemtjänsten. Hör vidare i P4. Där vi går vidare i nyheterna 8:30 och berättar om en norsk lots som i slutet på förra året larmade om sikten ombord på fartyget Miche Verde när en grävmaskin monterades fram på däck. Fartyget var för en månad sedan inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn.
6: Enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan uppgifterna om den dåliga sikten på fartyget påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
7: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg i det här området och speciellt med den här trafiken.
6: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt.
2: Förklarade Ekots Rickard Elefalk. Det har blivit billigare att äga villa. Enligt en prisjämförelsesajt, de har ett husägarindex, har kostnaderna minskat med drygt 9 000 kronor om man jämför med förra kvartalet och året innan. Nu ligger det på cirka 160 000 kronor på ett år. Främsta orsaken är lägre elpriser. En genomsnittlig villaägare betalar nu drygt 27 000 om året för el. Det är nästan 5 600 ungefär. Mindre än tidigare. Även sjunkande bostadspriser bidrar till lägre kostnader. Fotboll kan vi diskutera vidare. Ta oss till Superettan. Där spelade Oddvold borta mot Varberg. Ett Varberg som snabbt visade hur man hittar nätmaskorna. 3-0 efter 13 spelade minuter. Varvid bohuslänningarna inte tog sig tillbaka till matchen. Och även om man fick ett tröstmål i andra från straffpunkt så kom man inte närmare än så. 3-1. Och nu ligger Oddevold 9 i tabellen. Bättre gick det för FC Trollhättans damer som spelade mot Värmdö igår, och då är vi i division 1 mellersta. Men det blev ingen större spänning om man säger så. Första Trollhättemålet kom efter 4 minuter, 2-0 efter halva matchen och 9-0 i fulltid. Segern innebär att FCT toppar tabellen fortsatt då framför Karlstad. Nu är det 2 pinnar mellan lagen, och Karlstad vann ju också sin match i helgen. Som vi har konstaterat här, från mål till moln. Nu är det väder.
0: Ah, ja, det är en sån fin övergång. Det kommer ju vara som så att molntäcket spricker upp så småningom här, och då får vi en del sol också till vår stora glädje. 18-20 grader denna sista sommardag för i år. Det är ju den sista augusti idag. Vinden då? Ja, den är omkring sydvästlig sådan. God morgon förresten på dig, du som lyssnar. Välkommen till denna radiodag med oss. Helt rätt det. Vi diskuterar just detta med att hösten då gör sin entré i morgon den 1 september. Har du någonting som du ser fram emot med hösten? Tina skriver här att hon ser fram emot att få träna unghundskurs med sin fina Willow. Och det ska bli kul för dem båda. Och det är också något spännande att se fram emot. Eller gillar du kanske inte det där med hösten? Oavsett vad, du är välkommen in i vår diskussionstråd. Leta upp oss i sociala medier. Vi heter P4 Väst, Sveriges Radio. Det här är...

0: Taylor Swift, Opalite, Radiosport nu med ingen mindre än Andreas Mats.
1: Vi börjar med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Schröder. Schröder han gör två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan. Men strax efter pausen visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna planen. Real vann derbyt med 3-2. Volleyboll nu.
2: Idag spelade svenska volleybollanslaget åttondelsfinal vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Helvig bort.
3: Vi alla är fokuserade framåt och vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg och fortsätta och visa Sverige vad vi kan göra och försöka göra Sverige stolta liksom.
2: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
3: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem. Så ja, det blir spännande.
2: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen såklart i Sportextra i P4 ikväll. Golf, Ludvig Åberg slutade 4 på totalt 11 under par på PGA-torens finaltävling i natt. Amerikanen Scottie Scheffler vann. Och tennis till sist, Novak Djokovic åkte ut direkt i första rundan i US Open. 48 rankade argentinaren Mariano Navone vann en dramatisk 5-setare. Första gången sedan 2006 som Djokovic åker ut i första rundan i en Grand Slam.

0: Toto sjöng om Rosanna här i P4 Väst för din skull. Smögen, har du satt din fot där, då vet du hur vackert det är beskaffat på denna plats. Men snart så kommer ju Smögen också att bada i ljus, eller hur, Rebecca Gelin?
1: Så är det. På fredag den 4 september då drar ju då Island of Light-festivalen igång här på Smögen. Och det är en ljusfestival helt enkelt. Funnits i ett gäng år. Och det som har fångat min uppmärksamhet här nu då, längst ut vid Smögenbryggan nästan, det är en stor segelbåt som är liksom upptagen på land och som står uppställd här med stöttor och så. Där det målas, hela skrovet håller på att målas av en mexikansk tjej som heter Julia Maldonado, eller yes. Hur?
2: Hej!
1: Hey. Vad är det du gör för någonting här?
2: Ja, is it okay if I take it in
1: yes,
2: English?
1: Yes.
2: I'm painting this gorgeous sailboat here in Smögen for a light festival.
1: Ja.
2: Yes.
1: So you're painting sjöhästar och fiskar och sjögräs.
2: A bunch of beautiful sea animals. I come from a small island in Mexico in the Caribbean, so I grew up scuba diving and snorkeling. So I mean some of my favorite animals are on the boat. Mm. Yes.
1: Det är svart och det är orange och lite grått och det är underskapande just nu. Man ser det också på Julias kläder, för du har you have paint all over you.
2: All over myself, yes, yes.
1: Den rosa mössan där är lite svart. Okej, och den här segelbåten då, som står på land då, den ska liksom belysas och bli en del av ljusfestivalen. Yes. Julia, keep on moving, painting.
2: Right.
1: Så ska jag snacka lite med Dulce Salles Ahlberg också, som då är konstnärlig ledare för ljusfestivalen. En segelbåt på land som målas på skrovet, en del av festivalen, alltså varför det?
3: Ja, för att denna båten, denna målningen, denna konstverket, den verkligen resonerar helt till hela kärnan i vår festival på sätt och vis. Det är konst, platsspecifikt, hon håller på att göra om lite grann, så det är verkligen platsspecifikt här. Vi jobbar väldigt mycket med hela space, så när jag jobbar konstnärligt alltså. På projektet så vill jag göra med det hela spacet. Så här finns i båten inkluderad hela i det området. Och sen motivet, här har vi havet som håller på att dö om inte vi är försiktiga.
1: Ja, för nederdelen av skrovet är liksom svart och vitt och där ser man fiskben och grejer. Ja. Och sen så om man tittar vattenlinjen och över så är det mer färg och liv.
3: Exakt, så det påminner oss om detta att under vattenyta i havet håller på både växtligheter och djurliv och dö. Och det tycker jag att Julia har gjort på ett sånt fantastiskt, väldigt tydligt sätt. Men ändå inspirerande och konstnärligt sett jättegivande. Så jag är så enormt glad att vi fick den möjligheten att ha båten som en del av festivalen.
1: Säger Dulce då, konstnärlig ledare. Vi kan väl prata vidare med henne om bara en liten stund.

0: Julia och Dulce Sales Ahlberg som är konstnärlig ledare för dessa dagar står och begrundar och tittar på detta. Men utöver att man kan kolla på en målad segelbåt, vad kan vi vänta oss av årets ljuskonstfestival?
1: Det kommer att vara som det alltid har varit, att det är platsspecifika konstverk. Så nu jobbar så fort att färdigställa konstverken, precis som det gör denna. Det vi kommer att ha i år, vi kommer att ha 11 konstverk, konstnärer från 8 olika länder. Stora, alltså på något sätt ganska organiskt brukar det byggas upp, festivalen. Och i år har det blivit så att vi kommer att se många konstverk som på olika sätt har just stämmat om det som händer under vattenyta. Så det blir väldigt mycket en genomsyn, alltså ett tema som vi kommer att se lite över hela festivalen. Mm. Och det är, när man ser vad man kan vänta i år ungefär, det är svårt att säga samtidigt som det är ett helt nytt festival som ändå hålls inom samma område som vi har gjort för. Så det är Smögenbrygge med de här väldigt specifika arkitektur med sjöbodar och så. Och sen ut på klipporna. Så hela kärnan i festivalen är konst som är platsspecifik, som bildas och skapas för platsen och med platsen. Så att vi jobbar väldigt också med det området, the space, inte bara en fasad eller en klipp som projiceras någonting på, utan vi jobbar med hela spacen. Mm. Och så gör vi varje år, och då blir det alla år ändå olikt. Och för att det blir nya konstverk och nya konstnärer. Vi kommer att ha lite olika performance i år, lite nytt inslag. Att performance ingår i själva konstverket också. Det är ett nytt inslag.
0: Ett uppträdande alltså.
1: Exakt. Mm.
0: Ja. Är det stressiga dagar?
1: Det är självklart, det är fullt upp från 3 på morgonen till midnatten.
0: Men det är också nattetid just, för ni kan inte jobba så mycket när det är ljust ute.
1: Just nu, idag och imorgon, jobbar vi väldigt intensivt dagtid. Det kommer projektorer, det kommer stor teknikleverantör, allt upp idag. Mm. Och sen börjar vi även på kvällen idag och sen varenda kväll. Så idag och imorgon är mycket dagtid också. Dras alla kablar, det är fullt med folk, det är över 50 personer ute och jobbar just nu.
0: Ja.
1: Så det är ett stort arrangemang.
0: Men du sa det att det är 8 utländska konstnärer. Ja. Varför kommer de, varför utländska? Varför är inte svenska ljuskonstnärer?
1: Det finns även svenska konstnärer med. Och det är ingenting att jag väljer inte konstnärer utifrån landet. Mm. Utan just ljuskonst är en väldigt specifikt konstart där det inte finns många konstnärer som utöver det. Och därför hittar inte jag 12. Och sen är det roligt, olika konstnärer från olika bakgrund och olika uttrycksformer, eller hur? Ja. Så vi har alltid några svenska konstnärer, vilket vi har. Och så har vi också hela det tekniska teamet som leds av Emma-Karin Nilsson som är svensk och som också är ljusdesigner och som är lärare på en performance school i Göteborg. Och så kommer hennes studenter hit, så vi har liksom väldigt mycket närvaron av svenska konstnärer och svenskhet så att säga. Ja. Och sen är det jätteroligt att ha alla andra länder med.
0: Ja, det är klart.
1: Ett stort internationellt team.
0: Inkluderande helt enkelt.
1: Exakt.
0: Okej, Dulce, nu ska du få jobba på helt enkelt. Stort lycka till, så kör ni på fredag.
1: Det gör vi, och välkomna allihopa. Tack för att du var här.
2: Hej, ska vi checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
6: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
7: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

0: Det var Bruno Mars där, Locked Out of Heaven.
1: Det här är P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Så är det ju. Mycket gäller höst här, fastän det är sista sommardagen idag. Det är den sista augusti och det är en del som ändå ser fram emot det när man läser vår tråd här. Lisa skriver att naturens skiftningar, den gör mig lugn och glad. Och Andreas, han ser fram emot att få tända lamporna i fönstren och tända värmeljus på kvällen. Hösten är okej fram till november. Punkt.
3: Punkt kommer det här. Det var inte roligare än så. Jag kan ju uppskatta, alltså det ligger förändring i luften. Det är ju från när man är liten så här förändringarnas tid. Man börjar kanske nya skolklasser, saker börjar om igen, man kliver upp kanske till en ny årgång i idrott och så vidare. Så att jag kan ju se fram emot förändringen som hösten ofta sveper med sig.
0: Är du en person som behöver att någonting nytt ska hända?
3: Inte varje år, men visst är det väl trevligt att inte allt alltid är samma kanske.
0: Ja, jo.
3: Men vet du vad, det här programmet är ju oftast elit. Klockan 9, ekouppdateringar om 45 minuter, världens bästa tävling. Men vi tar väl det som det kommer, känd eller?
0: Ja, det tycker jag. Nu är plats för Daniel Klar.
4: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu på morgonen uppe i över 900 personer. Över 4 000 saknas dessutom. Ekot är på plats i Nepal och har träffat en av flera läkare som tar hand om kropparna som hittas.
5: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
6: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Suraya Sharma.
5: Other 20-25 bodies are also coming.
6: Sen den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Suraya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flutit upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer två till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger doktor Sharma. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
4: Sverige så. Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg. Förslaget som presenterades nu på morgonen kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen. Men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro. Det visar P4s granskning. När Patricia Veski började högstadiet så ökade hennes frånvaro.
7: Började hänga mycket hemma, sov så länge jag kände för det.
8: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro.
9: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor, ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
8: 2/3 av de som svarat på enkäten efterfrågar nationella riktlinjer. Först i 8:an fick Patricia Veski till slut hjälp.
7: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag.
4: Reporter Ylva Bogegård på P4 Stockholm. Efter nattens attacker i Iran-konflikten så stiger oljepriset. Nordsjöoljan handlas för över $90 fatet och även priset på gas stiger just nu. Något som skulle kunna påverka elpriset här i Sverige. Och nu varnar FN för att konflikter i en del av världen, som till exempel den i Mellanöstern, i allt större utsträckning leder till akut hunger på andra platser i världen. Carl Skau är chef för FN:s livsmedelsprogram.
9: Det är historiska höga nivåer av hungriga. Vi pratar om nästan 300 miljoner akut hungriga. Det är en tredubbling sedan bara 5 år tillbaka.
10: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Karlskau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand.
9: Det är en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger.
10: Samtidigt pekar Karlskau ut ett nytt fenomen. I en allt mer sammanlänkad värld tenderar konflikter i en del av världen att påverka livsmedelsförsörjningen på andra platser ännu mer än tidigare.
9: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
4: Reporter Jakob Hallerström. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan förbudet mot kärnkraft vid kustnära platser upphävts. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ekot med Daniel Klar.
0: Daniel Klar där, ja. Tack så mycket. Ja, är det någon solenergi på himlen idag eller?
3: Ja, eventuellt. Ingen vind i alla fall att tala om. Molnen spricker upp, så får du här till en början lite sol, senare i alla fall vad det lider. Och under kvällen så ökar molnigheten igen och framförallt i de södra delarna blir det då regn. Kanske vågkraft då, om man vill ta vara på den möjligheten. Kanske också åskväder, där får du lite energi.
0: Okej.
3: I natt mest uppehåll återigen.
0: Ja, absolut. Så är det. Så Tommy Öster, Jimmy Sjövenius också här tillsammans med en rad andra. Till exempel Miri Juneström som sammanfattar morgontrafiken så här.
11: Ser fortsatt väldigt bra ut både i väg- och tågtrafiken den här måndagsförmiddagen. Det vi ska nämna, det är ju E6 där mellan Tanumshede och Strömstad, då mellan Knäm mot 107 och Lur mot 108 i båda riktningarna. Underhållsarbete där under dagen och man håller ett körfält avstängt. Tipsar oss, det gör du enkelt in på 020 999 444.

0: Gnarls Barkley var ju det där med Crazy här i P4 Väst. 9:09 och klockan hunnit att bli. Vi ska ta oss tillbaka till i lördags när 19 åkare körde fel med knappt 3 km kvar under alliansloppet i Trollhättan. Långdistansloppet då. Alvar Myhlback hyllades först som vinnare, men 2 timmar senare fråntogs han segern. En händelserik helg minst sagt. Nu säger jag hej och god morgon och välkommen till P4 Väst, Fredrik Liljesäter.
1: Hej, god morgon, god morgon.
0: Eventansvarig är du på Trollhättan Action Week. Ja, ska vi ta det från början. Hur kunde så många elitåkare köra fel under samma tävling?
1: Det är ju en krånglig miljö vi är i och vi är ute och åker på mycket ställen och de är fokuserade på sista varvet. Och sen mycket olika omständigheter som gjorde att det hände just den delen. Sen har vi ju vi har ju hanterat den saken i efterhand så att säga, men vi är väl inte riktigt helt hundra på hela utvärderingen för det så att säga, men vi har ju skapat en bra samförståelse för allihopa i efterhand i alla fall, så jag tror vi har kommit till en riktigt bra lösning i det här där alla inblandade parter är nöjda. Och du vet ju hur det är när vi är den här typen av evenemang, så vi som organisation och organisatörer har ju ett ansvar och vi har en vilja, och sen så har vi är vi medlemmar i FIS då, i våra, där de har sin jury och sina beslut så att säga, och det tas ju utanför oss så att säga. Det är de som står för jurybesluten. Och det är lite därför det drog ut på tiden, där kanske vi hade lite olika åsikter om hur det skulle handskas med detta då. Som det varit då. Men för oss så har vi ju, vi ser ju på helheten. Vi har haft otroliga veckor med Trollhättan Action Week. Det här var ju en liten del i det, och när jag pratar jättemycket med alla teamchefer, jag pratar med landslagschefer, klubbansvariga, och jag pratar ju såklart med skidförbund och FIS och tidtagning och tv-produktion och allihopa, och det är liksom ingenting som, den här lilla delen är ingenting som påverkar de andra delarna, så att vi fokuserar på helheten och vi får otroligt mycket positiv kritik för vårat event och vårat arrangemang som det är. Och det är ingenting som påverkar det.
0: Nej, det kan jag mycket väl förstå. Nu hände ju denna incident ändå och det har blivit mycket skriverier om det. Vem, Fredrik, är det då ändå som bär det yttersta ansvaret för att det blev en kaosartad avslutning i lördags då för herrarnas del?
1: Ja. Det återstår ju återigen att se då. Om man tittar på det rent bara regelmässigt, så har vi haft team captain meetings där åkarna har fått jättetydliga instruktioner vilken som är bansträckningen är, och det ligger på åkarens ansvar att åka rätt väg. Det är otvetydigt så att säga. Det är ingen som kan säga något annat, så att i den aspekten så ligger det rent på dem att de ska åka rätt, och det var ju flera som gjorde också. Sen var det olyckligt att vi hade en funktionärs fordon som körde en annan väg där, och det är ju därför vi som organisation också tyckte att man kunde ta på sig en del av ansvaret även där då för att lätta på det. Och det är ju även därför som vi har efterhand då sagt att vi som organisation, vi är byggda för att vi vill ha det här eventet på grund av till nytta för åkarna och till nytta för skidsporten. Vi älskar ju skidåkning och alla dess former och vill ha alla på samma bana, och man ska komma hit och ha en världens bästa upplevelse. Det är ju grunden i det. Det ska inte bli att det är massa grin och sådär, och vi är som sagt, vi är i krångliga miljöer och vi vill att det ska vara krångliga miljöer. Vi kunde ha lagt det på Saabs testbana och köra runt, och kommer ingen att köra fel någon gång, men vi vill inte vara där, vi vill att det ska vara en upplevelse, och då får vi handskas med det. Och det är ju självklart för att vi som organisation då, vi gör ju en avstämning nu, vad kan vi göra bättre och hur ska vi se på det till nästa år, så ska vi ju se till att göra det så att det inte händer igen.
0: Har du något svar på vad ni ska göra annorlunda nästa år då?
1: Nej, det har vi inte tagit riktigt än, men det är ju självklart, vi har ju 100 saker i givet som vi alltid utvärderar och gör bättre. Och vi skickar ju till alla team och landslagschefer och allihopa vad de har för återkoppling. Och sen gör vi det internt mellan alla funktionärer. Vi aktiverar ju 650 funktionärer den här delen, och de är otroliga på att ställa upp och göra ett enormt bra jobb för oss. Och sen så är det ju hur vi som organisation också, menar vi är en ganska liten organisation som jobbar med det här och bygger på frivilliga funktionärer. Och de måste ju få all information, och det är ju det som är det svåra oftast när man jobbar. Men de har vanliga jobb och gör vanliga saker, och så ska de komma in och göra saker på kort tid. Och då måste vi ju nå ut till dem på ett riktigt, riktigt bra sätt. Och det är ju mitt jobb att göra det bra.
0: Utvärdering följer med andra ord. Och till sist då, ja. Fredrik här, ni har ju valt att dela ut dubbla prispengar. Har ni fått reaktioner från åkare om detta beslut?
1: Ja, det har vi fått både från åkare och team och landslag och allihopa egentligen hela vägen upp i förbund och sånt, att de tycker att vi har handskats med det på ett otroligt snyggt och professionellt sätt. Och det har vi fått mycket från dem. Ni kan ju gissa vilka team som är väldigt positiva till det vi har gjort, och de har ju redan sagt att de kommer mangrant nästa år också. Så att det är jättepositivt där. Och det gör vi ju såklart, för vi tyckte att det var väldigt sportsmannamässigt uppträtt, det som hände efter hur de åkte och så. Det syntes ju hur de agerade, så här. Det tyckte vi var otroligt snyggt gjort, så att vi vill premiera det också. Vi gör det ju bara för att vi vill få till att premiera skidsporten helt enkelt. Att det här är någonting som vi gör för att vi tror att det är riktigt bra för hela sporten fram igenom.
0: Säger Fredrik Liljesäter då, eventansvarig på Trollhättan Action Week. Tack för att du var med här i P4 Väst.
1: Tack så mycket.

0: Lisa Ekdahl, vem vet?
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Emma-Karin Björk, välkommen in i studion.
3: Tack, det var väl på tiden. Jag har bara suttit där ute på desken och väntat på att få komma in.
0: Ja, jag vet det. Jag har försökt att göra plats här, men det har varit knökat idag.
3: Ja,
0: men nu såg jag en liten lucka här och tänkte, nu är det på tiden. Vi vet ju att du följer med spänning det som skrivs i vår sociala medietråd denna morgon. Handlar om hösten som väntar runt hörnet, eller hur?
3: Ja, det är många som är peppade på hösten. Lisa, hon gillar naturens skiftningar. Det gör henne lugn och glad. Jag håller med henne faktiskt. Maria, hon berättar att hon ska byta jobb. Det tråkiga, säger hon i och för sig, är att hon inte kommer bilpendla längre, och då kommer hon inte ha oss som sällskap.
0: Nej, man kan väl lyssna ändå om man går till jobbet eller någonting sånt där med. Finns ju appen Sveriges Radio, glöm inte det.
3: Precis. Hanna, hon fyller 45 år. Det är väl värt att fira i höst?
0: Ja visst, hippurra säger vi redan nu.
3: Ja verkligen, det vill vi ju veta också hur det ska firas. Tina, hon ser fram emot att få träna unghundskurs med sin fina Willow. Så det är faktiskt ett jättefint foto där på Willow. En svart, lurvig liten varelse. Mm.
0: Jag såg den bilden där. Det blir nog intressant där också. Nu har du inte själv skrivit i tråden, men jag vet att du hintade lite grann om att du har något på gång.
3: Ja, imorgon så börjar mitt höstprojekt.
0: Redan, du börjar första där höstdagen redan.
3: Faktiskt.
0: Du går ut hårt. Okej, okay, vad
3: faktiskt
0: handlar detta om?
3: Då hoppar jag i bassängen och så ska jag lära mig crawl den här hösten.
0: Wow, jag imponeras, för jag tycker det är jättesvårt.
3: Jag är jättepirrig och nervös faktiskt.
0: Mm, varför det då?
3: Nej, men jag tror det kommer vara svårt. Och det är svårt när man är vuxen. Eller det kanske det var när man var liten också. Men att lära sig något helt nytt som man antagligen kommer vara ett kast på från början.
0: Mm. Varför bestämde du dig för att du skulle göra detta?
3: Ja, men jag älskar ju att bada. Och liksom tanken på att få spurta där bredvid de här andra som ser så starka och coola ut i crawlbassängen. Jag känner mig inspirerad av det.
0: Okej, okay. Ska det sluta i att du ska utmana Sara Sjöström eller?
3: Självklart. Kanske att jag tar det lite längre fram. Kanske några fler kurser än den här terminen.
0: Ja, okej. Okay.
3: Men du, dina projekt i höst, vad är det?
0: Jag har funderat också på detta och jag känner att ett projekt som kommer nästan behöva förmodligen hela hösten och kanske även en snudd bit in på vintern, det är att jag behöver göra om eller göra i ordning i hallen hemma med. Jag känner att nu var det så många år sedan senast, så att Nu får jag börja. Nu har jag funderat länge nog.
3: Mm.
0: Nu ska jag inte fundera längre, utan nu behöver jag göra någonting också.
3: Ja.
0: Men det är svårt att börja. Det är lätt att tänka.
3: Så du har en plan så du vet hur det ska vara? Så du
0: lite grann ändå. Mm. Lite grann. Men det är fortfarande så där, jag känner att nej, inte idag.
3: Nej. Kan en hall någonsin bli för stor egentligen?
0: Nej, det tror jag nog inte, men framförallt för liten.
3: Ja.
0: det är det jobbiga.
3: Ja.
0: Att göra en liten hall stor nog, det är det svåra.
3: Jag önskar att halva huset var en hall.
0: jag är med och tänker nästan samma sak. Det är mycket som hamnar där.
3: Mm.
0: Av enkelhet, bara för att det är där man kommer in först, slänger av sig och så går man vidare in.
3: Men det är något härligt med ordet, liksom nu. Förvaring.
0: Ja, just det. Jo, men det är tråkigt.
3: Ja, det är tråkigt.
0: Vansinnigt tråkigt att förvara grejer.
3: Ja, men jag tror att man måste tänka, framförallt just med hallprojekt, att man ska kunna stänga in saker.
0: Mm. Jag vill gömma undan saker, så att det inte syns. Ja. Sen kan det vara kaos bakom dörren, det gör mig ingenting.
3: Precis. Mm. En sån här slide-garderob där det bara fastnar grejer.
0: Ja, just det. Man inte får stängt det ändå.
3: Nej.
0: Ja, jag ska fundera ett litet varv extra här, men... Ja, det
3: blir spännande att se lite bilder sen kanske.
0: Ja, känns som jag måste genomföra
3: det
0: nu också.
3: Precis som jag måste lära mig kråla nu.
0: Ja. Mm. Ja, men när du är klar så ringer jag Sara då.
3: Ja, gör det. Åh, fint.

0: Lite av Ladida med Berg och bedragare, för det är dags att lämna över till Ekot nu. En minuts nyheter.
1: Nya anfall mellan USA och Iran rapporteras under natten, de första på en månad. Båda sidor uppger attacker mot militära mål. Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro. Det visar P4s granskning. Jörgen Tullberg är närvaroexpert i Värmdö kommun.
2: Osäkerheten kring vad man ska göra, vilka åtgärder man behöver vidta, på vilket sätt man behöver arbeta, den är så stor så att det blir ofta ingenting.
1: Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit någon som den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera personer skadades. Motivet är fortfarande oklart. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Marie Grussell är medieforskare.
3: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
1: Ekots nyheter måndag morgon fick du av Daniel Klar. Trevlig måndag.
0: Ja, men tack detsamma till dig Daniel, och du som lyssnar på P4 Väst, fortsätt göra det. Vi ska ju tävla här i smartaste P4 också.

0: Cher med If I Could Turn Back Time. Nu ut i trafiken, hur är läget egentligen med det?
1: Ja, men läget är väldigt bra både vad det gäller väg- och tågtrafiken just nu och väldigt tyst i vår tipstelefon. Det vittnar om bra trafikläge. Men vi nämner E6-an där mellan Tanumshede och Strömstad, då mellan Knäm mot 107 och Lur mot 108. I båda riktningarna håller man på med underhållsarbete och det är körfält som är avstängt. Tipsar oss gör du in på 020 999 444.
0: Mm, nyheter närmar sig nu när klockan blir 9:30, Tommy.
2: Ja, och vi tar ju egentligen avstamp i något som händer framåt klockan 3 i eftermiddag, då vi packar ihop hela eftermiddagsgänget, skickar till Trollhättan där de debatterar på torget. Men orsaken får du redan nu 9:30. Trollhättebon Ann-Maj Larsson, hon är 78 år, slog larm om hemtjänstpersonalens pressade minutscheman, blev lovad en förändring. Men än så länge inget hänt, upplever hon.
3: Vet du vad det är som saknas endast? Jo, de kan ju sätta såna här, vad heter det de gör på kora? Öronmärka, ja, de kan komma och sätta öronmärke på oss. Så illa är det.
4: Ann-Maj klämmer demonstrativt på öronsnibbarna. Hon är lika upprörd nu som när P4 intervjuade henne här vid hennes köksbord i november förra året. När hon protesterade mot personalens pressade minutschema. Då sa det moderata kommunalrådet Peter Eriksson att utstyrningen måste slopas. Men Ann-Maj känner fortfarande av personalens stress.
3: När de kommer så ska jag inte höra detta. Vi är sena. Jag vill inte höra det. Jag har hört det till leda nu. De tycker nog att jag är en gnällspik, men jag betalar dock för mina tjänster. Jag ska väl för sjutton ha valuta för pengarna, eller hur?
4: Daniel Lindström är verksamhetschef för hemtjänsten i Trollhättan.
5: Det är beklagligt att man känner att man inte får det man betalar för. Vår gemensamma ambition är att varje Trollhättebo ska få det de har behovet av.
4: Arbetet bort från pressade minutscheman är omfattande. Hittills har kommunen planerat för en omställning och identifierat problem. Till hösten ska förändringen börja märkas för både personal och vårdtagare, säger Daniel Lindström. Exempelvis ska en enhet för oplanerade insatser startas upp i mitten av september för att skapa mer flexibilitet.
5: Som kan svara upp och hjälpa personalen att inte känna sig stressade, utan ta tiden och stanna kvar, gör det du ska göra och sen åker du på nästa besök.
2: Tilda Jonsson var reporter och eftermiddag alltså direkt från Drottningtorget, Trollhättan, en debatt där Trollhättepolitikerna pratar bland annat om äldrevårdens minutscheman alltså. I appen Sveriges Radio kan du höra mer om en norsk lots som larmade i slutet på förra året om sikten ombord på fartyget Miche Verde. En grävmaskin monterades på fronten högst upp längst fram på fören och skymde sikten. En expert som Sveriges Radios ekoredaktion pratat med menar att om man har det så här så behöver man också ha en personal som håller utkik längst fram och hur det här kan komma att påverka rättegången. Hör mer i appen Sveriges Radio. Och så innan vädret till en ort utanför Oslo där en buss stannade för att plocka upp passagerare i fredags, men i förarsätet en 14-årig kille som stulit sin fjärde buss. Så personen vid busshållplatsen ringer polisen och som då stoppar grabben i bilkör längre fram. Där är samma 14-åring som tidigare körde från Bärum utanför Oslo till Stenungsund genom hela vårt område. Han kunde stoppas i Stenungsund utifrån bussens GPS-punkt. Han är inte straffmyndig men anmäld för stöld och har kört utan körkort ombord på bussen. Den här gången var även en äldre tonåring som misstänks för medhjälp. Vädret idag då? Ja, men det blir lite molnigt till en början. Solen tittar till slut upp när de spricker upp de här molnen. Vi har 18-20 grader. Ikväll ökar molnigheten åter och framförallt i de södra delarna en del regnskurar. Åskoväder kan du också skriva under på att det blir under natten. Till en början, sen blir det uppåt.
0: Du har samlat på dig olika grejer här under morgonen.
2: Väderprognosen blir större och större i som har varit i morgonradio fram tills nu alltid.
0: Ja, otroligt. Men det är bra. Nu har vi summerat och levererat till dig som lyssnar. Vi ska leverera en tävling också om ett tag här. Men vi får väl ha lite glädjeyttringar också.
2: Ja, det är inte alla låtar som börjar med tre stycken yeah.
0: Nej.
2: Jag vet bara en och det är den här.
0: Ja, ja. Det är bra. Är vi klädda så här idag, som den här titeln?
2: Jag ska känna efter, men vi är på god start i alla fall.

0: Roxette var ju detta, Dressed for Success. Ja, vi gör oss redo för Radiosport här med Andreas Mats nu. Varsågod!
1: Börja med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Skröder. Skröder hann göra två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan. Men strax efter paus visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna planen. Real vann derbyt med 3-2. Golf.
2: Ludvig Åberg, som hade segerchans inför den sista rundan i PGA-torens finaltävling, slutade på en fin fjärde plats.
3: Jag är nöjd med att vara med där uppe och slåss. Att jag slår bollen bra nog för att göra det, tycker jag.
2: Sa Åberg till HBO Max. Den goda nyheten med den här insatsen är att den svenska golfstjärnan återigen visade att han är en av världens bästa spelare. Det här var hans 9:e topp 10-placering 2026. Flest under ett enskilt år så här långt i Åbergs karriär. Vann torfinalen gjorde, ja just det, amerikanske världsettan Scottie Scheffler före norrmannen Victor Hovland.
1: Golfreporter Martin Hedberg.
4: Idag spelar det svenska volleybolllandslaget 8-delsfinal vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Helvig bort.
5: Vi alla är fokuserade framåt och vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg.
4: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
5: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem.
4: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen såklart i Sportextra i P4 kvällstart 19.
0: Tack där Andreas Mats i Radiosportens studion. Ja men då så, då lämnar vi Radiosporten för en helt annan sportutövning.
6: Smartast i P4.
0: Jajamensan, här ska det svaras på frågor. Det är sporten och det är den första omgången för veckan, sista för den här sommaren, Tommy.
7: Hur vet jag vad frågorna är i frågan?
0: Ja, för att du har läst dem innan eller skrivit dem, jag vet inte.
7: Okej, det är inte jag som har skrivit dem. Nej. Men däremot så har jag sett dem, jag vet att det är en kvalfråga. Förberedd jag, vi har 3 stycken frågor efter den. Mm. Och du som inte har varit med för, klarar du kvalfrågan, då är du med i utlottningen. Då kan det bli just du som får mäta kompetensen i det här som är världens bästa frågesport.
0: Exakt. Priserna är de vanliga också, ska vi säga här, för att locka lite extra att vara med. Det är ju en skraplott, en biobiljett och så är det en smartast i P4-tröja som är högsta vinsten. Har vi några kepsar kvar? Jag har inte kollat förrådet faktiskt.
7: Till och med idag. Imorgon går vi över till höstetid i P4, vilket gör att då går kepsarna till dvala och får vila över vintern.
0: Ja.
7: Så idag är sista möjlighet att få en keps.
0: Spännande.
7: Men det förutsätter att du som lyssnar, du klarar kvalfrågan, ringer in ditt svar, har inte varit med för, svara rätt på ytterligare 3 frågor. Mm. Och då kan det bli din. Annars är det ju sagt skraplotter och biobiljetter som gäller innan.
0: Ska vi ta kvalfrågan här då? Den lyder som så här. Det är ju Kristallengalan ikväll. Svensk TV ska prisas. Du ska få höra en känd svensk TV-programledare här som är nominerad till årets kvinnliga programledare. Frågan är, vem är hon?
8: Jag är en riktig romantiker. Det finns inget jag tänker på mer om dagarna än just kärlek. Jag är jättenyfiken på om det här experimentet verkligen fungerar.
0: Mm, det är vi med, vi får se. Vet du vem det här är? Vem tillhör den här rösten? Så ringer du in.
7: 0522 67 0080 0522 67 0080 i tävlingen smartast, där du hade varit smartare än mig om du klarat den här frågan. Mm. För jag vet inte vem det här är på riktigt.
0: Nej. Men jag garanterar att jag är övertygad om att du, när du får veta svaret, vet vem hon är.
7: Mm. Du som lyssnar, vem var det du hörde? 0522 67 0080. Ring in ditt svar, var med och tävla i smartast. Ytterligare 3 frågor är redo. Skraplotter, biobiljetter och den legendariska tischan som gör det snyggast i kommunen ligger i potten.
0: Eller kepsen. Sista chansen idag. Kom ihåg det. Kanske lockar den av.

0: En sång om regn med Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Ja, lite snålt med samtal och rätta svar idag till vår tävling Smartast i P4. Vad det gäller kvalfrågan för att överhuvudtaget ha en chans att vara med och tävla. Du som inte har tävlat tidigare har ju den här kvalfrågan att brottas med idag. Det är som så att vi söker namnet på en svensk känd programledare som är nominerad till Kristallengalan ikväll i kategorin Årets kvinnliga programledare. Vem är programledaren här som leder programmet Love is Blind som du hör?
1: Jag är en riktig romantiker. Det finns inget jag tänker på mer om dagarna än just kärlek. Jag är jättenyfiken på om det här experimentet verkligen fungerar.
0: Vi testar en gång till här. Vet du det? Vet du vad hon heter, programledaren här som du hörde nu? Så ringer du 0522 67 0080. Ska jag inte ha tävlat tidigare i Smartast i P4. 0522 67 0080 och så väntar, om du svarar rätt, ytterligare tre frågor.

0: Får ta en kändis som har varit med och tävlat tidigare.
1: Som hade stenkoll när ingen annan hade det. Vi säger hallå i luren.
0: Tjänare Liselott, Sollebrunn, hallå.
2: Hej, vad ska jag kallas för, Lotta?
0: Ja, så är det ju. Ja. Du, vad bra då. Du svarade fastän det stod att det var ett skräpsamtal som kom. Det gladde mig. Tack för detta.
2: Nu försvann du.
0: Ja, ja.
2: Jag hörde inte vad du sa.
0: Nej, nej. Du svarade när jag ringde i alla fall. Och nu vill jag ju såklart veta. Vad var rätt svar på kvalfrågan?
2: Jag tror att det var Jessica Almenäs.
0: Ja, vi lyssnar på henne igen här.
3: Jag är en riktig romantiker. Det finns inget jag tänker på mer om dagarna än just kärlek. Jag är jättenyfiken på om det här experimentet verkligen fungerar.
1: Och... Visste du att det var hon på rösten eller att vi också sa Love is Blind?
2: Nej, det hörde jag inte att ni sa Love is Blind.
0: Nej,
2: jag tog det på rösten.
0: Ja, men det var bra. Ja. Skarpa öron, och det är bra att ha nu, för att nu får vi spetsa dem lite extra här när vi har börjat få ont om tid här nu, så vi hinner med de övriga tre frågorna som är de viktiga här nu för tävlingens utgång. Du vet ju sedan tidigare, 1,5 minut kommer du ha på dig, och det är tre frågor. Tre rätta svar ger dig en tröja eller en smartast keps. Annars är det biobiljett eller skraplott i rätt ordning där. Ska vi börja?
2: Ja, tack.
0: Då kör vi, Lotta. Men imorgon så är det ju en ny månad, september, så kallades också den här, ska vi se, just det, den här svenska artisten för, du ska få höra henne här. Händerna upp i luften, pannan mot baren, spränger vi taket, hamnar i himlen där änglarna gråter. Men vad heter hon egentligen?
2: Petra Marklund.
0: Fråga två då. Vi har lämnat en intensiv sporthelg bakom oss. Finnkampen i friidrott har ju avgjorts. Vilket land var det som vann på damsidan?
2: Det var Sverige.
0: Här går det fort med svaren. Sista frågan då. Valdagen 13 september närmar sig. Ulf Kristersson är statsminister i nuläget. Frågan är, hur många procent fick Moderaterna i förra riksdagsvalet? Var det 19%, 24% eller 29%?
2: Absolut ingen aning, men jag gissar 29%.
0: Ja, okej, då ska vi ta och rätta här nu då, för nu har vi fått svar på alla tre frågorna.
4: Smartast i P4.
0: Ja, men vad bra. Då så, känns det okej, Lotta?
2: Ja, det är det där med Moderaterna som jag inte vet, men jag gissar.
0: Ja, men det måste man också göra, vet du. Det kan bära frukt ibland. Vi ska ta och kolla igenom svaren här nu då. Svenska sångerskan som kallat sig September tidigare, sa du var... Petra Marklund, helt rätt. Då var det koll på läget. Snabbt svar kom också på fråga två som gällde finnkampen. Friidrott där, vilket land det var som vann på damsidan. Och där var det ju Sverige, helt rätt. 230 poäng till svenska damerna, 222 till de finska. Och sen var det då det här med Moderaterna. Du fick tre alternativ där, vad de fick för röstprocent i förra riksdagsvalet för Moderaterna då. Var det 19, 24 eller 29%? Du svarade 29%. Rätt svar ska vara 19,10.
2: Ja.
0: Ja, så 10% ifrån där.
2: Ja, det spelar ingen roll.
0: Nej, men du, två rätt fick du skramlat ihop här, Lotta. Snyggt jobbat.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja. I vanliga fall så är ju det en biobiljett i pris. Blir du nöjd?
2: Jag tar hellre en skraplott då.
0: Får vi kolla med överheten här. Jag ska ta det vidare med överheten. Heter Tommy Öster.
2: Ja. Jag tar vad det blir.
1: Jag domar i detta. Två skraplotter får vi då. För ett för varet, givetvis.
0: Vad bra. Ja, men då så, Lotta. Då får du ha det fortsatt bra denna måndag och sista sommardagen. Ta hand om dig.
2: Ja, tack tillsammans till er.
4: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Linnea Henriksson, ge inte upp på mig.
1: E4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Ge inte upp på dig, Jimmy, jag lovar.
0: Nej, det var ju skönt det då. Annars har du bara sekunder kvar att göra det. För att vi ska snart ro det här i land. Och Rebecka, du har varit på äventyr idag. Sammanfattning av din dag.
4: Det har varit en mycket fin morgon i Smögen med ljusfestival och koll då på vad turisterna har köpt med sig från västkusten i sommar helt enkelt. Mm. Plåtburkar, va?
0: Ja, just det. Kul att höra.
4: Toppen.
0: Mm. Så är det.
4: Faktiskt, ska vi hälsa er lyssnare att inte ge upp på oss, att vi hörs igenom om bitti?
0: Ja, jag har inte gett upp i alla fall. Inte Tommy heller, vad det verkar.
5: Nej, jag tycker vi kör en favorit i repris. Ska vi vara här imorgon bitti igen med utsex som vanligt?
0: Tycker det. Det blir jättebra det. Och så lämnar vi över till Gustav Lövstrand och gänget i förmiddagsstudion här. Men först Ekot, klockan är 10.
6: Först i Ekot att Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg och utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4 000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheter i Nepal, rapporterar AFP. Enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Räddningsarbetet fortsätter under dagen. I juli infiltrerade nära 700 AI-agenter AI-plattformen Hugging Face helt utan mänsklig inblandning. Och nu kommer fler detaljer om vad som hände. Hjalmar Wik är forskningschef på den amerikanska organisationen Meter som specialiserar sig på att utvärdera risker och säkerhetsproblem i avancerade AI-system.
7: Jag har ju sedan flera år studerat just situationer där AI-system agerar mot var det bara tänkt att de skulle agera och bryter sig fria från deras inhägnader eller liknande situationer. Men har aldrig sett någonting i den här skalan.
8: Det var i juli som de nära 700 AI-agenterna från OpenAI tog sig ut från sin så kallade testmiljö vidare ut på internet och attackerade AI-plattformen Hugging Face. Helt utan mänsklig inblandning. Hjalmar Wik från den amerikanska forskningsorganisationen Meter har besökt OpenAI och tagit del av loggar, meddelanden och annat material kopplat till incidenten.
7: Det är ju tänkt att de ska vara kreativa och ihärdiga. Det är de ju tränade till att vara. Men det är inte tänkt att de ska kunna interagera med varandra eller ta sig utanför den här sandlådan som de är placerade i.
8: Men trots att OpenAI nu meddelat att de kommer införa hårdare restriktioner och bättre övervakning, tror Hjalmar Wik att vi kommer se liknande incidenter framöver.
6: Reporter Victoria Scott. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan en ny lag kom som upphäver förbudet mot kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ett exempel är Valdemarsvik där kommunvalet kan avgöra om det blir ett ja eller nej eftersom olika partier har olika inställning till kärnkraft. I studion Leif Näslund.
9: Tack för det, Ekot. Idag är psykolog Anton tillbaka i förmiddag i P4 Väst. Under hösten ska vi försöka förstå oss på då det svåraste som finns, andra människor och även oss själva. Och som vår fortsatta valturné i eftermiddag är vi i Trollhättan. Och Thomas, du ska träffa motionssugna 60-plussare i Lilla Edet.
10: Ja, så är det ju. Som sagt, inte i Trollhättan är jag inte, men grannkommunen Lilla Edet. Här är ett gäng som smugit in i en lokal och ska få information om vad som erbjuds här under hösten. Det där hör vi mer om senare här i P4 Väst.
9: Ja, detta då och mycket mer under förmiddagen. Miri Juneström på Trafikredaktionen, vad kan du berätta om trafikläget?
1: Jo, men jag kan väl berätta om att det har varit ett väldigt bra trafikläge mer eller mindre hela morgonen och förmiddagen så här långt. Det vi har, det är ju ett underhållsarbete på E6 där mellan Tanums Hede och Strömstad då, mellan Knäm mot ett 107 och Lur mot ett 108. I båda riktningarna håller man körfält avstängt där man är och jobbar. Det var det lilla jag hade. Har ni med till mig, ring in på 020 999 444.
9: Camilla Wikberg, nyhetsankare för dagen. Hur
2: är
9: läget?
2: Ja, men det är fint. Ja. Måndag, äntligen.
9: Äntligen. Du, väderläget och vad kan du säga om det?
2: Ja, men där säger jag håll ut, för det här molntäcket som ligger över oss, det luckras upp och vi får en del sol under dagen, 18-20 grader och vind omkring sydväst.

0: Ella Langley, Shoes in Texas. Vi ska få till oss senaste nytt, rubriker, vad vi nu ska kalla det, nyhetssvep. Camilla Wikberg, vad pratas om?
1: Ja, men i november förra året så träffade ju P4 Väst Anne-Maj i Trollhättan som protesterade mot hemtjänstpersonalens pressade minutscheman. Då sa det moderata kommunalrådet Peter Eriksson att minutstyrningen måste slopas. Och vad har hänt sedan dess då? Ja, Anne-Maj, hon märker då ingen skillnad i alla fall. Det har vi kunnat höra om i nyheterna här under morgonen. Arbetet bort från de här pressade minutschemarna är omfattande. Hittills så har kommunen planerat för en omställning och identifierat problem. Till hösten ska förändringen börja märkas för både personal och vårdtagare. Det säger Daniel Lindström som är verksamhetschef för hemtjänsten i Trollhättan. Exempelvis så ska en enhet för oplanerade insatser startas upp i mitten av september för att skapa mer flexibilitet. Och vi kommer att höra mer om minutscheman. Senare idag så kommer vi att höra Nelly Ryberg som är undersköterska och sektionsföreträdare för fackförbundet Kommunal. Och dessutom så är ju P4 Västs valturné i Trollhättan just idag.
0: Mm, jag nämnde det förut, vi ska prata mer om detta. Ja, bland annat kommer vår politikreporter Skop Sali in här i studion 10:35 och pratar om läget, det politiska läget i Trollhättan.
1: Mm. Och en sak till kan jag nämna. Imorgon så inleder Vattenfall ett arbete med att byta ut gamla elkablar på Smögen. Det kommer utföras på Storgatan och delar av vägen kommer delvis att vara avspärrad. Trafikljus kommer finnas på plats och reglera trafiken. Upp till 6 veckor kan det här arbetet pågå, det skriver Sotenäs kommun på sin hemsida.
0: Då har vi koll på läget.
1: Yes.

0: Lenny Kravitz. Låten heter It Ain't Over Till It's Over.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, inom kort så kommer 60-plussare i Lilla Edet kunna prova på olika sporter igen. Och idag då så är det informationsträff och min förmiddagskollega Thomas Bader, ja, du är på plats.
3: Ja, jag är här i lokalen där informationsträffen pågår och jag smyger ut där för att inte störa. Det är ungefär 30 personer som sitter där inne och får till sig massor av information om vad som är på gång här under hösten. Och som sagt, jag ska ta reda på mer om det där med hjälp av Jenny Karlsson som är aktivitetssamordnare i Lilla Edets kommun. God förmiddag.
4: Hej.
3: Ja, vad skulle du säga om känslan och stämningen in i den där lokalen nu när du har träffat det gänget som kom hit för en stund sedan och skulle vara med på den här träffen?
4: Det är väldigt kul att det är så många som har kommit. Det är nog en 30-tal i alla fall. Jätteroligt och alla ser väldigt taggade ut. Och just nu visar de ju en film från förra hösten. Så jag hoppas att det kan väcka deras nyfikenhet ännu mer.
3: Ja, och den där filmen såg vi lite av. Berätta vilka sekvenser som var där.
4: Ja, jag låg ju och sprattlade på en på Källkocken som var något av det roligaste. Faktiskt, det har jag aldrig gjort förut. Det finns ju nere i Lördöse. Och sen så var det nog...
3: Det var någon häst där också?
4: Ja, just det. Ja. Vi red också. Och curling var det, mattcurling och ja...
3: Men vad är det för någonting? Ni har ju kört i flera år.
4: Mm. Nej, det är ju en satsning mellan Västra Götalandsregionen och kommuner då. Jag tror, nu jag hoftar lite, men jag tror en 35-36 kommuner i Västra Götaland är med i detta. Och Lilla Edet är en av dem då. Och jag har bara haft det en gång innan förra hösten då. Men vi har haft det i kommunen i några år. Men vi gjorde ett nytt omtag och... tänkte att vi får förnya det här lite, köra lite vårt eget race också. Så.
3: Vad är det som gör att ni i Lilla Edets kommun vill vara med på just det här?
4: Nej, men jag arbetar ju på en enhet som heter hälsofrämjande och förebyggande. Och min inriktning är ju seniorer då, så här är det ju 60 plus då. Och just det här att det är aldrig för sent att röra sig, det är aldrig för sent att göra saker. Och sen är det ju väldigt socialt.
3: Och hur funkar det rent praktiskt ändå när det drar igång?
4: Ja, nu, det som händer nu efter informationsmötet då, så får ju alla anmäla sitt intresse om de vill vara med. Och vi får se hur stort intresset blir. Jag får nog kanske ha lite lottdragning. Jag kan inte ha hur många som helst, så är det ju. Och sen så drar vi igång den 14 september då.
3: Och så är det två gånger i veckan?
4: Mm, måndagar och fredagar.
3: Men är det bara praktiska saker man gör eller kan det vara mer typ av föreläsningar också?
4: Ja, måndagar så har vi valt att lägga mer föreläsningar då. Och då kommer vi ha bland annat fallförebyggande som kommunal primärvård ställer upp och har. Vi kommer ha fråga doktorn med läkare från vårdcentralen här i Lilla Edet. Det är väldigt uppskattat.
3: Vad häftigt med en sån här lokal variant av Fråga doktorn där man verkligen kan ställa sina frågor.
4: Ja, men eller hur? Ja, men det är jätteuppskattat. Många tycker ju att det är svårt att komma fram och det är svårt då och så här. Men nu kan de ställa de frågorna de vill.
3: Vad skulle du säga att det är som gör att det är värt att ha den här typen av aktiviteter?
4: Det är väl det sociala egentligen. Alltså många kommer i par. Det tycker jag är lite roligt att man gör saker ihop. Man kanske har varit jätteaktiv under sina aktiva år om man säger så. Men, och nu väljer att göra detta då.
3: Är det någon speciell sak som du ser fram emot att få göra med det här gänget sen som inte är den här typen av föreläsningar utan kanske något mer praktiskt?
4: Ja, det är ju Källkocken. Jag får göra lite reklam för den. Har ni inte testat det så gör det.
3: Det låter ju spännande.
4: Ja, de har sådana här prova på dagar vet jag nere i Lördöse. Mm.
3: Ja, du ska få smyga tillbaka in här för jag vet att du pratar ju med dem samtidigt som du typ pratar lite grann med mig mellan varven. Jenny Karlsson, aktivitetssamordnare i Lilla Edets kommun. Tack för att du var med i P4 Väst.
4: Tack snälla.
0: Thomas, har du provat det där hon var inne på? Kälk, ja, köfräset där.
3: Nej, jag har inte provat kälkhockey än så länge så att, vi får väl skriva upp det på någon form av att göra-lista här framåt hösten kanske. Men det var allt möjligt, det var ridning och det var bowling och mattcurling som Jenny pratade om här också, så väldigt blandat.
0: Det är bra Thomas, mer från dig lite senare, vad det lider.

0: Aldrig ensam igen, sjunger Molly Hammar. Och Camilla, du tar härliga sippar ur din kaffemugg. Är det kaffe?
1: Ja, det stämmer. Det är pessimet rävgift, som jag kallar det. Det är riktigt dåligt, det här kaffet. Dessutom inte ens varmt då, som ni hör.
0: Nej, men jag vill bara nämna det, för det liksom hördes ju inte i radion, det var mitt i låten, men det hade hörts i radion om du hade tagit en klunk av den sorten i sändning.
1: Ja, jag surplade riktigt, visst gjorde jag det. Ja, men, det är åldern, Gustav, det är åldern.
0: Men jag tycker faktiskt att det var lite härligt att höra.
1: Vad bra då.
0: Surpla, på ett sätt är det ju störigt, men det är också... Det låter ju njutbart också.
1: Tycker du det? Ska jag göra det igen då?
0: Till Thriller också. Kan inte bli bättre.

0: Orup är det ju. Ja, Orup ska jag säga. Man hördes knappt där. Och vilken dag heter låten? Nu en titt på våra vägar. Med Junosram.
1: Ja, det är en bra dag vad det gäller trafiken också. Mycket bra trafikläge. Det enda lilla jag har att trycka på det är ju E6 där mellan Tanum, Cede och Strömstad då mellan Knämotet 107 och Luremotet 108 i båda riktningarna. Där är man och håller på med någon form av underhållsarbete och där man är och arbetar, där håller man ett körfält avstängt. Vill du tipsa oss här på trafikredaktionen om trafikstörningar? Ring oss på 020 999 444.
0: Gör det. Det är bra att ha det numret till hand som man är ute och kör. Camilla Wikberg, snart nyheter.
2: Mm, vi kommer göra nedslag i bland annat Vänersborg och Lilla Edets kommun. Och så pratar vi om alliansloppet i Trollhättan. Ja, Vänersborgs kommun har idag stängt av vattnet på grund av ett VA-arbete längs Ödsmålsvägen. Adresser på och kring aktuell väg berörs av avstängningen som kommer att vara fram till klockan 16 i eftermiddag. Vattentankar kommer dock att placeras ut på torget och vid korsningen Ödsmålsvägen-Aspelundsvägen och korsningen Aspelundsvägen-Snickargatan, skriver kommunen på sin sajt. Och om du undrar varför gatubelysningen i Lilla Edet är tänd dagtid denna vecka så är det för att Vattenfall byter ut alla trasiga lampor. Arbetet pågår under cirka en veckas tid med start idag. Då tänds alla lampor och de som då inte lyser byts helt enkelt ut. När ronderingen sker kan gatubelysningen därför vara tänd även under dagtid. Med knappa 3 kilometer kvar av alliansloppet i Trollhättan i lördags körde 19 åkare fel. Vems fel det var återstår att se, säger Fredrik Liljesäter, eventansvarig i Trollhättan Action Week.
3: Titta på det rent bara regelmässigt så har vi haft team captain meetings där åkarna har fått jättetydliga instruktioner vilken som är bansträckningen är. Och det ligger på åkarens ansvar att åka rätt väg. Sen var det olyckligt att vi hade en funktionärs fordon som körde en annan väg där. Och det är därför vi som organisation också tyckte att man kunde ta på sig en del av ansvaret även där då för att lätta på det.
2: Ja, Alvar Mylback hyllades först som vinnare men 2 timmar senare fråntogs han segern och 50 000 kronor i prispengar. Igår kom dock beskedet att Action Week delar ut dubbla prispengar. Så vädret, ja, molntäcket luckras upp och vi får en del sol, 18-20 grader och vind omkring sydväst.
0: Det känns som att det har börjat regna mer och sen inser jag att jag inte har någon riktigt bra regnjacka och aldrig riktigt har haft, vilket är otroligt. Va? Med tanke på att man bor där man bor på västkusten.
2: Ja, du bor väl i typ en av Sveriges mest regniga städer dessutom.
0: Ja, det kan man ju lägga till där också, Göteborg. Men nu har jag gått igång på det här, så nu ska jag köpa mig en riktigt god regnjacka. Ja. Det är härligt när det regnar. Och
2: paraply då?
0: Det tycker jag känns lite knödigt. Hellre regnjacka. Är du med paraply?
2: Du ska, du är en sån, du ska ha regnjacka och sydväst.
0: Absolut. Mm-hmm. Passa till mitt skägg.
2: Yes.

0: Neil Horan Dinner Party, och du får lyssna bilder där man ser att det är ganska gott väder.
1: Eller hur? En strålande sol på sjöbodarna på längs Mögenbryggan.
0: Ja.
1: Härligt det såg ut.
0: Och nu fick du kanske till.
1: Nej, det var inte jag. Det var någon annan. Det plingade hos någon annan.
0: Ja,
1: kanske var Skopsalihi.
2: Det var Gustav.
0: Ja, jag kanske också fick en lyssnarbild.
3: Jag respekterar ju liksom helheten i studion sådär, så man stänger ju av ljudet på telefonen.
0: Ja, men vi tänker olika där. Jag vill vara på tårna när jag får de här lyssnarbilderna.
1: Och de som lyssnade riktigt noga i min nyhetssändning hörde att det var någon som snorade i bakgrunden, på tal om respekt, Skogsallé.
3: Men han har ju börjat gå på förskolan igen. Okej?
1: Han.
0: Okej, vi måste bara...
3: Känner jag mig själv tillräckligt väl så kommer jag få vabba valdagen.
0: Vi förtydligar vilka kanal blir
4: bäst.
0: Härjar på
4: Sveriges Radio.
0: Där valturnén då fortsätter idag. Vi tar oss till Trollhättan där ett återkommande tema ska vara då, eller ska debatteras ska jag säga, av politikerna. Skobsali, politikreporter. Du, vad ska lyssnarna få höra idag egentligen?
3: Nej, men det är ju den här frågan om minutstyrning som har dykt upp i flera av våra kommuner här, äldreomsorgen då, hemtjänst bland annat, och att hur man vill hantera det, och ska man ha kvar det, ska man ha det, ska man inte ha det, hur ska man göra annars och sådär. Så det kommer ju diskuteras en hel del om. Vi kunde ju höra här i morse om hur det faktiskt upplevs av våra äldre att ha den här personalen som kommer och är väldigt så här pressad och jagad och stressad och sådär. Hon beskriver ju lite som att hon känner sig som boskap någonstans, den här kvinnan. Så vi får väl se vad politikerna i Trollhättan säger. Där har det blivit en helt politisk fråga. Liksom. Man har ju kommit med olika förslag på hur man vill lösa det. Så det kommer ju vara en hel del fokus på det. Sen som vanligt, som vi har gjort i de andra kommunerna också, så finns det ju flera segment i de här debatterna. Vi kommer ha frågor från invånarna som kommer in. Så att de får ställa frågor till politikerna. De är ju svåra att förbereda sig på. Det vet man ju aldrig var det kommer liksom. Och så sista segmentet ger vi också politikerna chansen att påverka. Vad vill ni diskutera? Vilken fråga vill ni diskutera? Gör inte som politikerna i Uddevalla när ni väljer så här. Ja, men vi vill diskutera kommunalförvaltning.
0: Du var inte så nöjd med det.
3: Det var så pass illa så vi fick gå in och bryta det och ta ett annat ämne. Alltså det var så tråkigt. Jag har ju haft roligare när jag har tittat färgtorka. Jag hoppas ändå att politikerna i Trollhättan är lite på tårna. Det tror jag ändå de är. Så vi hoppas väl på det. Men om de inte kommer överens så har vi ju alltid reservämnen att ta till. Det finns ju alltid något att snacka om.
0: Vi besöker ju alla våra kommuner. Var då tar vi oss annars den här veckan?
3: Vi ska till Dals-Ed, vi ska till Tanum och vi ska till Lilla Edet. Dals-Ed sticker ju ut på ett helt annat sätt. Dals-Ed är en sån här liten kommun där de nästan aldrig liksom har någon konflikt. Politikerna där är ganska rörande överens om problematiken, problembilden och hur de ska försöka lösa det. Där blir det ju nästan så jobbigt om någon tycker annorlunda. Så vi får väl se om någon gör det.
0: Just det.
3: Imorgon är det. Ja, exakt. Vi får väl se. Sen är det Tanum och Lilla Edet då, som vi ska till. Och sen börjar det närma sig slutet. Liksom. Sen har vi bara två kommuner kvar. Så det är upptakten så att säga. Men Marcus Gårne, programledaren som leder detta, en stor applåd till Marcus som har bröstat detta som ungarna säger.
0: Ja, de är ju många,
3: och gjort det med bravur.
0: De är många, jag menar i Uddevalla var det väl uppe till 8-9 stycken i studion, kanske lite färre på andra orter, men
3: Ibland poppar det upp. Alltså, Lysekil, 9 pers, Uddevalla, det var väl 9 där med. Det är mycket att hålla reda på. Mycket. Och reportern som följer med ska liksom springa. Så, vad tänker du, Kristdemokraterna? Och vad tänker Centerpartiet? Och så, du vet, man bränner några kalorier som reporter på de här sändningarna. Det gör man ju.
0: Ja, våran valturné. Spännande är det att följa det hela. Men du, om vi blickar på riksnivå då.
3: Ja.
0: För det händer ju en del grejer. Yeah. Jag menar, lite bråk mellan Ebba Busch och Jimmy Åkesson. Ja.
3: Det är så pass illa så att hon fick liksom vända valturnébussen och åka till Sölvesborg, Jimmys lilla hemkommun, och där de fick fika. Men man kan tycka vad man vill om politiken och så, men man får ändå ge Jimmy Åkesson, han är ändå rak och tydlig. Han hade ju två alternativ efter det mötet med Ebba Busch. Alternativ 1, gå ut på sociala medier och skriva, det var kul att träffa Ebba, vi hade ett fint snack. Alternativ 2 valde han, fortsatt krig. Det var liksom, vi snackade men vi är inte överens här. Nej. Ja, hon fick lite fika och kaka och sånt där, men alltså, hon får sluta flörta med vänstern. Det var liksom vi kontentan där. Så, ja, jag vet inte.
0: Och han vill ju se något slags uttalande från hennes sida, ja. Officiellt.
3: Ja, så här, liksom, nej, jag tänker inte rösta på Magdalena Andersson som statsminister under inga som helst omständigheter och sådär. Och där finns det en spricka. Och ärligt talat, det märks på Ulf Kristersson också. Han frågades ju ut av SVT här. Han känns pressad just nu. Statsministern. Och det märks att han är mycket mer bitsk. Mm. Han är inte alls sugen irriterad på att lalla runt och leka och späxa och såna här grejer just nu. Han känns irriterad på barnen. Lite så känns det ju. Så att, ja, jag vet inte om det är så här djup spricka i Tidöpartierna, men det finns någon form av slitning här. Och det märks att valet är om ett par veckor, och det märks också att de ligger under i opinionen. Det är pressmannen. Så är det inför ett val. Och jag menar, Ebba Busch fick ju vända bussen. Så att vi får väl se om de lyckas lappa ihop det. Man har ju sett Ebba Busch och Jimmy Åkesson som ett härligt sån där. Vilken symbios de verkar ha. Inte längre. Inte längre.
0: Spännande är det. Mycket som händer i rikspolitiken och så då. Missa inte vår sändning från Trollhättan med start 15.03.
3: Det är den vita valsedeln, vet du. Det är den som är viktigast.
0: Kommun. Exakt. Valsedeln. Tack Skop.

0: Sara Larsson, Look What You've Done.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Mm, ett litet lyssningstips där. Camilla, du har senast nytt.
4: En 16-årig pojke som greps och anhölls 24 augusti misstänkt för förberedelse till mord är inte längre frihetsberövad, skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Det var ju efter skoldådet i Fagersta som en 16-åring häktades misstänkt för medhjälp till mord och försök till mord. Misstankarna mot honom kvarstår och ett intensivt utredningsarbete pågår, säger senioråklagare Kajsa Frisk då i ett pressmeddelande. Men den här 16-åriga pojken är alltså inte längre frihetsberövad.
0: När vi kollar på det senaste nytt får du alltid i vår kanal.
1: P4 Väst.
5: Sveriges Radio.

0: Eva Dahlgren, ingen i rummet, och vi konstaterar att hon är ganska lång, denna kvinna.
1: Ja, 1,80 sa du. Nå, så hon är nog lite längre. Ja, det är klart, jag hade rätt igen. 1,83.
0: Ja, det är inte dumt. Nu är det Kulturnytt med Jens Möller.
2: Mohamed Nouroukla kan ikväll vinna Kristallenpris som Sveriges bästa manliga skådespelare i en tv-serie. Samtidigt riskerar han utvisning.
3: En känsla jag kan inte beskriva, för att samtidigt som jag är glad över nomineringen så är jag också 3 dagar efter kan jag utredas för att bli utvisad. Så det är läskigt.
4: De senaste dagarna har varit hektiska för Mohamed Nouroukla. Efter Kristallen-nomineringen har tankarna mest rört osäkerheten inför framtiden.
3: De anser att situationen i mitt hemland har blivit säkrare. Det är så pass säkert att de kan börja skicka tillbaka folk. Mitt första tanke var, har jag gjort något fel? Har jag inte skickat rätta papper?
4: Han flydde från Syrien och kom till Sverige för 11 år sedan. Med tillfälligt uppehållstillstånd utbildade han sig och är idag vaktmästare på en gymnasieskola. Under tiden fick han rollen som Malik i den hyllade Netflix-serien Synden.
5: Vi behöver spärra av mig.
3: Jag är glad för den rollen. Den öppnade dörren till en hel ny värld. Ja, men skriva filmer, göra filmer, alltså vara en skapare, vara en kreativ person.
4: Hans tillfälliga uppehållstillstånd gick ut i februari, och på torsdag väntar ett möte på Migrationsverket.
3: Jag vill ju absolut stanna, det är ju inget snack om det. Sen fattar jag att det finns regler och lagstiftning som man måste följa. Men någonstans känner jag bara att lite mänsklighet ska vi ha.
2: Reporter här, Nora Macan.

0: telefon också, Thomas. Hur går det?
1: Just det, ja, det räcker inte att ha trafik- och serviceredaktioner för det, utan jag får steppa upp här också, du tänker så.
0: Ja, exakt. Hur ser det ut?
1: Jag tycker det ser bra ut på vägarna. Jag är just nu mitt emellan Lödöse och Lilla Edet, hänger ju i den här kommunen idag och ska ta mig an val på ett historiskt sätt senare i programmet. Men har stannat till lite grann här och ni vet, som man kan göra ibland, bara andas en stund just i väntan på att du skulle ropa på mig. Det där är någonting som inte är så tokigt och som i alla fall jag är dålig på i vardagen. Och bara stanna upp lite grann. Hur är du och Camilla på det där?
0: Jag kan väl ändå ibland andas. Jag kan tänka mig att Camilla kan andas.
2: Nej, jag tar inte vara på något.
0: Gör du inte det?
2: Nej, jag bara köttar på. Kör på, bara huvud rätt in i kaklet. Nej, men jag är jättedålig på att stanna upp och sen njuta av det jag har och uppskatta tillvaron, gör tydligen en del människor. Det har jag svårt för.
0: Ja, precis. Det är möjligt för mig själv. Jag kan konstatera det. Men just att också säga det och vara väldigt så där positiv ibland. Det kan ju, alltså, hade jag sagt så här när jag har kommit till jobbet: Camilla, jag har haft en underbar morgon.
2: Ja, då hade du provocerat.
0: Då hade du blivit arg.
2: Ja, jag har kastat saker på det. Nej, men ibland går jag ju ut i skogen och det är väl då jag stannar upp.
0: Ja.
2: Mm. Alldeles för sällan nu för tiden. Men när det blir för mycket, då går jag ut i skogen och sätter mig på en sten och så svär jag lite för mig själv och andas, djupandas, och sen allt bra.
0: Mm.
1: Ja, det finns ändå något i det där. Jag hade ju inte heller trott på det, Gustav, om du bara stormade in på redaktionen i morse. Det har varit så vansinnigt bra.
0: Det låter kanske lite forcerat. Men du, Thomas, du är ju också ännu lite som Camilla väl i det här att du gillar att ha mycket och blir kanske delvis lugn av det. För det är ju inte så. Ja. Man kan ju bli lugn av att känna att man har mycket på gång och man gör det man gillar, typ.
1: Jag tror det också, och även om det kanske då är full fart, fast någonting som man tycker är väldigt roligt att göra, så blir det ett lugn i det också, tänker jag. Och vi tar inte det här oss in lite grann på det som händer efter klockan 11 idag, för det är ju nypremiär.
0: Ja, men det är ju det. Psykolog Anton pratar vi om säsongspremiär, där vi då ska denna hösten analysera egentligen på något sätt det man är med om, vardagen, möten på jobbet, olika sociala och psykologiska situationer som uppstår. Vad är det som händer? Varför händer det? Utifrån också då olika scenarion, där vi också så småningom ska uppmuntra er lyssnare att faktiskt dela med er lite kring era liv och vad händer och saker ni tänker på. Varför gjorde den där chefen eller varför gjorde den där kollegan så där? Jag tror det kommer bli jättespännande att bryta ner dessa händelser i livet.
1: Du vet att jag håller extra koll på dig nu, Gustav, från och med nu, så att jag kanske kan slänga in några frågor till Anton.
0: Oj, nu blir jag nervös, Thomas. Men tack för den då, så säger vi så.
1: Vi gör det.

0: The Kinks sjunger för oss. Den heter ju You Really Got Me. Klockan 11, dags för Ekot med Leif Näslund.
1: Först i Ekot att en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp till mord och mordförsök efter attacken på Brinellskolan i Fagersta är fortsatt häktad. Åklagaren har idag kommenterat misstankarna mot honom gällande mordplaner i Stockholmsområdet och skriver i ett pressmeddelande att de misstankarna kvarstår. Men 16-åringen är inte frihetsberövad för mordplanerna i Stockholm, men inlåst och häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet. På Sypen frågar sig många hur färjeolyckan igår då 8 personer dog kunde ske. Dödssiffran väntas stiga eftersom många fortfarande saknas.
2: Det var vid lunchtid igår som en färja kapsejsade strax utanför Sypen på väg mot Turkiet. Det fanns 267 personer ombord och en skakig mobilfilm visar hur passagerare kämpar för att hålla sig kvar på det kantrade skrovet. Minst 8 personer har dött och 18 saknas fortfarande. Vissa källor säger 17, medan övriga har räddats. Myndigheterna utreder olyckan och igår frihetsberövades kaptenen och de 7 besättningsmännen och förhördes enligt Reuters. I helgen var det dåligt väder och färjan tilläts först inte åka iväg, men kunde försenad lämna Cypern. Ganska snart ska passagerare ha hört en smäll, varpå fartyget började ta in vatten i fören. Ett försök att vända misslyckades, varpå färjan kapsejsade och sen sjönk. Under natten och morgonen har letandet efter de saknade fortsatt med drönare, helikoptrar och fartyg utrustade med mörkerseende. Den turkcypriotiska delen av Cypern har utlyst 3 dagars sorg. Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
1: USA och Iran har attackerat varandra igen i natt för första gången på över en månad. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut minor i området, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien, men de ska ha skjutits ner enligt amerikanska medier. Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor, enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien har tittat på dödsolyckor med bilar i Sverige under en 10-årsperiod och i mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen. Vinterdäck har sämre väggrepp på sommarväglag, skriver författarna till studien. I studion, Leif Näslund.
0: Fint Leif, då har vi koll på senaste nytt kring nyhetsläget. Vi ska också få lokala rubriker till oss om en liten stund. Camilla Wikberg gör sig redo. Vi som gör den här förmiddagen tillsammans med er, vi kommer att vara med fram till klockan 1. Miri Juneströmmen i gänget. Hur ser det ut på våra vägar?
3: Jo, men det ser fortsatt väldigt, väldigt bra ut där och gjort mer eller mindre hela morgonen och förmiddagen så här långt. Men det lilla vi har, det är ju E6an där, underhållsarbete mellan Tanums Hede och Strömstad då mellan Knäm mot 107 och Lur mot 108. Där man är och arbetar, där håller man ett körfält avstängt. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att göra det in på 020 999 444.
0: Camilla, jag har utlovat nyserubriker.
4: Hovrätten för Västra Sverige ändrar tingsrättens dom mot en man som döms för vållande till annans död i Ljungskile 2024. Hovrätten sätter ner antalet dagsböter från 80 till 50. Mannen körde på en fotgängare vid ett övergångsställe. Och Naturvårdsverket har nu tagit fram en metod för att uppskatta storleken på vildsvinspopulationen i Sverige. Den senaste beräkningen visar att det fanns cirka 318 000 vildsvin.
0: Och hur var det här med vädret då?
4: Ja, men det ska luckras upp det här molntäcket och vi ska få en del sol, 18-20 grader på det, och vind omkring sydväst.
0: Bland annat i Smögen, där är det soligt, det vet vi.
4: Det har vi fått en bild på i alla fall.
0: Mm. Skicka gärna en bild, det är ju så trevligt. Ni kan skriva till oss eller skicka till oss nyheter.vastsnobla.sr.se med en härlig solbild.
4: Det vill vi ha.
0: Mår man ju bra av. Mm.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love heter låten. Har du någon gång lämnat ett möte, en fest eller ett sms-samtal, ja, ett samtal för den delen också kanske, och tänkt, vad var det där egentligen? Vad hände där? I höst så hjälper psykolog Anton oss att nysta i vardagens små mysterier. I det vi kallar då mentalisera med psykolog Anton tar vi en situation i taget och försöker förstå vad som kan ha hänt då i huvudet på människorna som var med. Anton Sandell, också då kallad rätt och slätt psykolog Anton. Ja, välkommen till programmet.
1: Tackar, tackar.
0: Hur mår du så här i starten här av hösten?
1: Taggad faktiskt.
0: Mm. Taggar på vad som väntar. Hur ska vi lägga upp det här i höst då?
1: Jo, det kommer vara så att jag kommer beskriva en social situation. Och så kommer du få ställa frågor så att vi förstår vad det är som har hänt. Och sen kör vi en låt och sen efter låten så ska vi mentalisera. Och då ska vi mentalisera den. Jag kommer säga vilken person vi ska mentalisera. Och så ska du och jag tillsammans försöka tänka vad var det som hände inne i den här personen.
0: Ja, det låter ju spännande detta.
1: Ja, och jag behöver ju lite din, det här är ju lite fusk av mig. Jag behöver ju lite hjälp ibland i sociala situationer, så det här är ju ett sätt för mig också att så här, förstå vad som händer i mitt liv. Så det är perfekt.
0: Ja, men det behöver ju väl alla, tänker jag.
1: Verkligen, ja, men det är ju så. Ja.
0: Det händer ju titt som tätt att man är med om saker, och just det där jag beskrev, vad hände här nu? Och så kanske man försöker bearbeta det själv, men så glöms det kanske bort lite grann. Sen går man vidare i sin dag, eller det kan ju vara så. Men här ska vi alltså verkligen bena ut vad som faktiskt händer i olika sociala situationer. Så att, är vi redo då för scenariot då?
1: Ja, jag tror att jag kör först det här nu då. Så jag och min kompis Maria var bjudna på en 40-årsfest. Och festen var i helgen. Och så 2 veckor innan festen så skriver personen som ska ha festen, skriver då i inbjudan, en sån Facebookgrupp, och då skriver hon så här att jag vill bara säga att jag vill inte ha några presenter. Hon skriver så här 2 gånger, inga presenter, jag tycker det är jobbigt, så jag vill inte att ni köper någonting till mig. Och jag tänker bara, ah, vad skönt, behöver man inte tänka på det. Och så går det 2 timmar. Och så får jag ett meddelande från Maria. Och kan du gissa vad det står i det meddelandet?
0: Vad ska vi köpa för present till? Ja.
1: Exakt, vi måste köpa en present. Och sen är det igång och det planeras för present. Och vi köper en jättefin present och med kort och blommor och allting. Okay? Men det var sånt, det var typiskt läge när jag, så här, när jag fick det där smset så du vet, stannade jag upp. Och jag bara, vad hände nu? Så det är situationen. Och försöka förstå, vad var det som hände i Maria där? När vår kompis sa, inga presenter tack på min 40-årsfest.
0: Jag glömde bort den som ska ha festen. Jag vill bara veta hennes namn, sa du det?
1: Nej, hon heter Linda.
0: Ja, men det är bra. Då har vi Linda ska ha festen och så Maria och du. Det är de 3 personerna som finns här.
1: Exakt.
0: Ja, Camilla, det här är ju spännande.
2: Ja,
0: det där har man ju fått.
2: Ja, den här har ju hänt. Ja. Det kan jag ju säga att först så känner jag ju precis som du, Anton. Gud, så skönt. Då släpper vi den biten. Och så köper man ändå med sig en flaska bubbel eller något sånt där.
0: Hybrid, man, något litet.
2: Ja, något som kanske ändå kan användas på festen.
0: Mm.
1: Ja, och det intressanta är, jag skulle säga att vi köpte nästan en finare present än om Linda inte hade sagt något. Alltså, det blev liksom så att det blir ännu mer fokus på presenten. Och det är det som jag är så... Jag är bara så, vad var det som hände egentligen?
0: Där har vi det scenariot som vi ska analysera vidare efter låten. Så blir det, Anton.
1: Yes.
0: Vi lyssnar på Bonnie Tyler.

0: Vilken klassiker, It's a Heartache. Det är Bonnie Tyler som sjunger den för oss. Och jag säger hej igen då till psykolog Anton. Mitt i ett samtal är vi... Ja, hur ska vi förklara det? Vi ska mentalisera då under hösten. Mentalisera med psykolog Anton. Där vi utifrån olika scenarion, sociala olika situationer, ska försöka ta reda på vad var det som hände. Och Anton, vi har alltså Maria och du som får en inbjudan till en 40-årsfest. Där står det inga presenter. Någon timma senare, yes, eller kanske någon dag, skriver Maria: vi måste köpa present till Linda då. Det är hon som fyller 40. Mm. Vad är det som händer här i den här situationen?
1: Ja, vad tror ni hände i Maria?
0: Maria vill ju vara en schysst person, en kompis här. En kompis fyller 40 år och hon tar kanske inte riktigt in det här, utan hon tänker att klart att Linda ska få en present.
2: Det tänker jag också är så, att det är något så här kutym. Alltså någon fyller 40, det är klart man ska ha en present. Mm.
1: Så vad tror ni att Maria tänker om Linda?
0: Maria tänker väl att Linda inte menar det här, att hon, apropå kutym då, att Linda säger det här för att man ska säga det här. Det känns som att det nästan blivit en trend i det här när man bjuder in att inga presenter. Mm. Så hon tänker att, och det kanske hon gör bara omedvetet, att Linda ändå vill ha en present. Eller? Ja, så tänker jag.
1: Ja. Exakt, ja.
2: Precis, att man utgår ju också någonstans från sig själv. Jag tänker också att Maria utgår från sig själv här och tänker att det här skulle jag också kunna säga, men inte menar det.
0: Ja.
1: Exakt. Och så gör vi jättemycket när vi mentaliserar, att vi använder oss själva som modell. Så det där var jag också inne på. Det kan vara också att Maria själv tycker väldigt mycket om att få presenter. Och tänker, åh nej, presenter som är så kul att få. Mm. Det är klart att vi måste köpa någonting nu så att inte Linda går miste om det. Har jag tänkt på också.
0: Ja, vad tror du Anton då? För jag menar, man kan ju också känna att det är lite respektlöst av Maria att ändå slå på stora trumman här. För hon, Linda säger ju inga presenter och sen tänker hon, jo men det skiter jag i. Mm.
1: Det var så jag kände också. Och jag då, om man ska mentalisera mig, jag blev lite irriterad. Mm. Och tänkte också, vad skönt att inte behöva ordna present. Och sen så bara, okej, nu måste vi fixa det ändå. Liksom. Men en viktig sak med mentalisering, det har också med intention att göra. Och som ni är inne här, så det är så viktigt hur Maria mentaliserar Lindas intention. Och, så att, vad var det som gjorde att Linda skrev det där? Och då tänkte hon att hon skrev inte det för att hon menade det hon sa, utan det ligger någonting bakom. Mm. Och då måste man gå... Det är ju det som är hela tiden i våra interaktioner med varandra och i mentalisering. Att vi säger, okej, du säger en sak, men egentligen menar du det här. Linda skriver att hon inte vill ha några presenter, men hon vill nog ha det egentligen. Mm. Och det är det som gör det jäkligt lurigt ibland i relationer. Liksom. Så...
0: Men hur ska man tänka då? Om vi säger så, om man får ett sånt här liknande inbjudan och sen då sms av en kompis som drar igång hela presentballunsen. Vad är egentligen rätt? Som du säger det.
1: Det finns liksom inget rätt och fel här. Utan det beror ju på hur man utgår från, alltså vilken mentalisering man gör. Och mentalisering handlar jättemycket om att veta att vi gör antaganden nu om Linda, men vi vet inte vad som händer i henne. Så det är alltid liksom sannolikheter, inte rätt eller fel. Så mentalisering handlar inte om att träffa rätt. Och det viktiga egentligen är att man skaffar flera olika hypoteser, för vi vet inte vad som händer i henne. Så vi måste ha massa olika hypoteser. Och sen får man väl ta sig fram. Här löste vi det genom att köpa en present. Kan ni gissa hur det var så på 40-årsfesten? Kan ni gissa, så hade folk med sig present eller inte? Vad tror ni?
2: Jo, alla hade med sig present. Mm.
1: Alla hade med sig present? Och då, jag kände mig helt dum i huvudet. Då. Det är därför jag tar upp det, för jag kände mig helt... Så bara, jag fattar inte jag någonting här? Men ni känner igen det, eller? Att det är så nu, att man tar med sig present fast den som fyller uttryckligen inte... Det hade jag missat, tror jag.
0: Ja, men jag känner igen det. Jag tänker att det idag är en... snygg detalj att slänga med i inbjudan. Det låter liksom trevligt. Men jag tycker väl ändå att man ska kämpa för att inte ge present om det sägs.
1: Ja, men det intressanta var nog att många mentaliserade också så här att Linda tycker inte, jag tror att många då tänkte okej, hon tycker nog inte om att få presenter, därför måste vi utmana henne. För, är du med? Mm. En sån reaktion, så bara okej, då är det ändå extra viktigt att hon får presenter så hon får typ lite träna på att vara i centrum och få presenter. Det blir lite den stämningen liksom.
0: Men en grej jag tänkte på, det var inte så att du sa till Maria att men vänta nu, hon skriver inga presenter här.
1: Jag var på väg, men jag stoppade mig för jag kände så här också. Ja, men nu om man vill köpa en present och dra igång det, okej, okay, det spelar inte så stor roll. Nej. Tänkte jag. Maria känner också Linda bättre skulle jag säga. Så jag tänkte också, okej, Maria har nog lite koll på vad det som händer i Linda bättre än vad jag har egentligen. Så.
2: Men vad hände då med Linda när hon fick presenter?
1: Ja, hon var uppenbarligen obekväm skulle jag säga på festen. Och det spelades ner och det blev lite ett skämt också att hon hade skrivit så där. Men i efterhand har hon skrivit och varit väldigt tacksam för presenterna. Så det blev bra till slut, tror jag. Och även för Linda, att det blev att hon fick öppna presenterna efter festen. Och det tror jag faktiskt blev ganska bra.
0: Ja, har vi lärt oss något här nu då?
1: Ramen är att det är så här vi håller på hela tiden, är ni med? Mm. Så vi har hela tiden hypoteser om varandra. Och det spelar ganska mycket roll hur man funkar i relationer. Huruvida man tänker, om man är lite som jag, Linda skriver att hon inte vill ha presenter, då vill hon inte ha presenter. Eller om man är lite mer som Maria, Linda skriver att hon inte vill ha presenter, men det ligger någonting bakom här som jag måste mentalisera. Så det här är hela tiden i relationer, att vi håller på så här. Och vilket mönster man har i sin mentalisering blir ganska viktigt i hur man hanterar relationer.
0: Det säger då alltså Anton Sondell, psykolog Anton, och vi kommer ägna oss åt just det här vi har gjort nu. Mycket roligt är det och var det, Anton, denna gång. Och vi kan ju säga så här att vi skulle gärna också vilja ha då scenarien från verkligheten som vi då kan sätta tänderna i, saker som ni lyssnare varit med om, saker ni går och tänker på. Då kan man ju skriva till oss på nyheter.vast@sr.se eller prata in på vår insända telefon. Då är numret 052-267-008. Men Anton, vi säger så för nu, va?
1: Det gör vi. Ses om 2 veckor.
0: Det gör vi. Ha det fint.
1: Hej.

0: får Tvärtona, Valter Nilsson där, Högsbro Riviera, men den kommer spelas ganska snart tror jag här i vår radio ändå. Nu då, med Juno Ström, ser ut på våra vägar.
1: Fortsatt bra, det kan rulla lite långsamt på länsväg 164 där mellan Bengtsfors och Åmål. Där är man och håller på med väglinjemålning fram till senare ikväll. Tips oss 020 999 444.
0: Camilla Wikberg, vi går mot nyhetstid.
2: Och då berättar vi bland annat om en mordutredning som har lagts ner och hovrätten som ändrar en dom från tingsrätten ska jag säga. Klockan är 11:30 och du får lokala nyheter. Ja, mordutredningen om den man som hittade stöd i Trollhättans kommun den 24 maj i år har lagts ner, det meddelar åklagaren. Anledningen till att utredningen läggs ner är för att de kommit fram till att inget brott ligger bakom dödsfallet. Polis och åklagare valde att utreda fallet eftersom de till en början inte kunde utesluta brott. Och hovrätten för Västra Sverige ändrar tingsrättens dom mot en man som dömts för vållande till annans död i Ljungskile. Hovrätten sätter ner antalet dagsböter från 80 till 50. Mannen körde på en fotgängare vid ett övergångsställe 2024. Naturvårdsverket har nu tagit fram en metod för att uppskatta storleken på vildsvinspopulationen i Sverige. Metoden gör det möjligt att följa utvecklingen över tid och ger ett bra underlag för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att minska skadorna i samhället och behålla viltet som resurs. Skattningarna kan från och med nu göras regelbundet, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Den senaste beräkningen visar att det fanns cirka 318 000 vildsvin i Sverige. Så vädret, molntäcket luckras upp och vi får en del sol, 18-20 grader och vind omkring sydväst. Ikväll så ökar molnigheten igen och främst i de södra delarna ser ut att få en del regnskurar och kanske något åskoväder. I natt åter mest uppehåll.
0: Camilla, jag satt och tänkte på alla meteorologer på TV. De får ju liksom gestikulera så här lite med armarna och händerna för de har den här tavlan bakom. Just du får inte göra det riktigt som radiometeorolog.
2: Får och får, det är ju ingen som har hindrat mig egentligen. Jag kanske ska börja med det.
0: Men jag skulle vilja se lite sådär, alltså de rörelserna. Jag tycker de har god energi.
2: Ja, håll ut en timme alltså. Ta det 12:30.
0: Ja, men det är bra. Vi kör ju vidare musikmässigt här. Det blir faktiskt musik från Uddevalla.

0: Från Uddevalla alltså. Fredrik Åhlén, låten heter Hot Summer. Det är ju en del att hålla koll på nu inför valet då, ju inte minst det där med röstkort till exempel. Mm. Har du kollen?
1: Jag har mitt röstkort, det jag har koll på.
0: Ja, man behöver ju det.
1: Ja, ja, det ligger i någon app i telefonen.
0: Ja, ja, så är det ju. Men fysiska kort finns väl fortfarande kvar?
1: Oh ja, pojken har ju nyligen fyllt 18. Han har fått sitt röstkort i den fysiska brevlådan.
0: Så är det ju, för då kan man börja tänka sig, vad har jag nu lagt det här igen och måste jag ha det med? Eller vad är det som gäller? Alltså, som du säger, det finns ju i telefonen och så. Men det är bra i alla fall då att Erik Blix och Elvira Gullberg kan hjälpa oss reda ut det där.
1: Mm.
0: Vi lyssnar.
2: Ja, snart är det ju val.
3: Vänta, vänta, vänta, vänta. Har du fått inbjudan?
2: Vadå, fyller du år eller?
3: Nej. Eller ja, så småningom så gör jag ju det såklart, men inte nu. Men jag menar inbjudningskortet till valet.
2: Ja, du menar röstkortet, Janna, men det har jag fått.
3: Ah, kul! Då är du också med på gästlistan.
2: Ja, så kan man säga. Röstlängden är ju lite som vallokalens gästlista.
3: Mm. Om någon i min vallokal frågar om lägg, då kommer jag säga som i Stockholm. Typ så, du, jag står faktiskt på listan.
2: Men du, det kommer tyvärr inte att fungera, därför att alla som ska rösta måste visa legitimation.
3: Räcker det inte med röstkortet?
2: Nej.
3: Jag trodde att det var som en biljett, liksom.
2: Nej. Det är legitimationen som är det viktiga. Du behöver faktiskt inte ens ta med röstkortet.
3: Men vad ska jag då ha kortet till?
2: Ja, men det innehåller en massa bra information.
3: Ja, okej. Typ klädkod?
2: Nej, men till exempel adress, öppettider till den vallokal du ska rösta i.
3: Jaha.
2: Ja. Men du kanske tänkte förtidsrösta? Då behöver du faktiskt ta med ditt röstkort.
3: Är du tokig? Att förtidsrösta, det är som att jag skulle göra matlådor för hela veckan och äta av dem istället för att gå på den här utdragna söndagsmiddagen hos mormor och morfar där de tvingar i mig 4 portioner kött och potatis och frågar när det är dags att skaffa barn och berättar om att allt var bättre förr.
2: Okej, jag fattar, men
3: förtidsrösta, det är som att köpa julklappar i november istället för att vara fast på ett köpcentrum hela 23 december.
2: Det tror jag säkert.
3: Att
2: men...
3: förtidsrösta, det är som att...
2: Du vill helt enkelt inte missa upplevelsen av att gå och rösta på själva valdagen. Jag förstår vad du säger.
3: Jag tror ändå att jag måste förtydliga.
2: Åh nej.
4: Att förtidsrösta är som att betala räkningar direkt. Visst, du har det gjort. Och det

0: förtidsrösta, det är som att lägga fram kläder kvällen innan och sen morgonen efter så känner man kanske inte alls för att ta på sig mantel och sån här
1: Men stopp. Då är det ju bara att klä på sig något annat.
0: Nej. Lagt röstkort ligger.
1: Faktiskt inte. Man får ångra sig även om man förtidsröstar. Och gör man det så kan man gå och lägga en ny röst på valdagen. Du kan se alla förtidsröstningslokaler på en karta på Valmyndighetens hemsida. Och du kan välja vilken du vill.
0: Jätteskönt att ha det gjort ju, ifall man skulle få förhinder eller något sånt på själva valdagen.
1: Jaså, jag trodde att du ville uppleva själva valdagskänslan.
0: Alltså, att rösta på valdagen, det är ju som att köpa kaffe på kafé. Att man liksom offrar hutlösa mängder av både det ena och det andra bara för att få känna en svag känsla av samhörighet.
1: Mm. Jag känner en svag känsla av att jag vill ha en kopp kaffe nu faktiskt. Kära lyssnare, låt mig försöka summera det här. I riksdagsvalet får du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. I region- och kommunalval får du också rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i kommunen och regionen. Du ska vara svensk medborgare, medborgare i ett EU-land, medborgare i Norge eller Island eller ha bott i Sverige i minst 3 år i följd före valet. Några veckor innan valet får du ett röstkort i din digitala brevlåda. Du har också möjlighet att få den hem i din vanliga brevlåda. På kortet står det bland annat vilket valdistrikt du tillhör samt adressen och öppettider för din vallokal. Du måste inte ta med röstkortet när du ska rösta, men däremot din legitimation. Du kan förtidsrösta från och med 18 dagar före valet i vilken lokal som helst som är upprättad för förtidsröstning, oavsett var du bor. Även här tar du med legitimation. Om du ångrar ditt val av parti kan du rösta igen på valdagen, och då är det den rösten som kommer att räknas.
2: Vi ställer lite frågor innan där. Måste man ha med sig sitt valkort och så vidare? Och sa vi väl att det behöver man nog inte, för det finns i appen och sådär. Och det blir ju bra förtydligande här av Erik
0: ja,
2: på slutet.
0: Då har vi rätt ut det.
2: Så har vi det. Allt det där är ju bra att få koll på då när man ger sig iväg för att göra det där valet av parti. Och Elvira Gullberg, ja, hon ger oss också en påminnelse på ett lite annat sätt om vad det är som gäller med sin sång. Mer av detta, ja, det kommer, ja, vad det lider.

0: Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Camilla, ja, senast nytt är det inte riktigt. Vi kan upprepa det vi har pratat en del om här under förra.
1: Ja, men det gör vi. Vi pratar om den här 16-åringen som sedan i förra veckan är häktad, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Fagersta. Där är 16-åringen fortfarande häktad. Samma person har också varit frihetsberövad misstänkt för förberedelse till mord i Stockholm. I Stockholms ärendet är han inte längre frihetsberövad efter beslut av åklagare. Men även där är han fortfarande misstänkt.
0: Senaste nytt i vår kanal. Klockan går mot en ekot uppdatering så sakteliga. 13 minuter är ju kvar. Vi ska lyssna på en hel del musik före dess.

0: Cassiopeia, Give My Heart a Break. Du hör den i P4 Väst. Vi spelar ju så mycket musik, Camilla, här i radion. Och jag tänkte att vi ska snacka lite då och då under hösten här om faktiskt de låtarna vi spelar. Vi gör ju det, men lite mer kanske fokuserat. Du vet, Vanessa Paradis, vad har du på henne?
1: Vad har jag på henne? Jag vet att hon är fransyska. Hon slog igenom 87 med låten Je le taxi. Var hon 14 år?
0: Det är tidigt att breaka som 14-åring. Den här låten då som vi ska lyssna på, den heter ju Be My Baby.
1: Ja.
0: Och den kom till då när hon arbetade med sitt engelskspråkiga album som hette faktiskt Vanessa Paradis. Det kom ut 92.
1: Då var hon 20.
0: Precis. Ja. Och det här albumet då, det skrevs och producerades till stor del av Lenny Kravitz. Vi spelade faktiskt en Lenny Kravitz-låt tidigare, och det är så intressant när man då vet det. Det är som att jag nästan hör hur han skulle ha sjungit den.
1: Ja, absolut. Mm. Det är jag med på.
0: Så det kan man ju ha med sig sen när vi lyssnar. Men han skrev låten tillsammans med en kille som heter Gary DeVoe, tror jag, och producerade då inspelningen. Och det blev ju bra. Så kan man ju ändå säga. För Be My Baby blev hennes första riktigt stora engelskspråkiga hit. I flera europeiska länder, bland annat i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna då. Och blev ju då så att hon slog igenom hela världen genom den här låten.
1: Mm.
0: Du är inte särskilt förtjut kanske?
1: Nej, men alltså, 92 kom den här låten. Mm. Du vet, då lyssnade inte jag på Vanessa Paradis. Då var det lite tyngre grejer som gällde för mig, va? Det var mycket Guns N' Roses och AC/DC på den tiden.
0: Ja, jag fattar. Jag
1: kan och så relatera. Lite Alf Robertson.
0: Du, titeln då får jag tänka på The Ronettes klassiska låt Be My Baby. Den kom ju 63, men det här är ju en helt annan låt.
1: Ja,
0: kan vi bara
1: ja absolut, det är inte samma.
0: Det är ingen cover, utan det är en helt annan låt. Men...

0: Be My Baby heter den, alltså låten med Vanessa Paradis. Du hörde den i Piffra Väst för middag.
1: Ska vi ha det så här nu, att du liksom föreläser om låtarna vi ska lyssna på? Jag gillar konceptet. Jag gillar det, för nej, men många gånger så är det en så här låt, bara, ju, den här låten, ja, men vad det, och när kom den?
0: Ja. Nej, men det kommer nog inte ske allt för ofta, men ibland tänker jag.
1: Ja, det tycker jag.
0: För jag menar, det är ju lite kul tycker jag. Ja, nu är jag ju lite specialintresserad, men just det där att man nästan hör i den här låten. Jag känner inte till det här tidigare, alltså än idag då. Fick jag reda på att Lenny Kravitz producerade. Jag verkligen känner introt där att i liten annan form tror jag. Men det skulle kunna ha varit en Lenny Kravitz låt.
1: Vilken är hans största hit? Den där Are You Gonna Go My Way som kom typ 93-94 någon gång.
0: Ja, den spelade vi ju inte idag. Den är en av hans hittar. Idag spelade vi den där It Ain't Over.
1: Ja, just det.
0: It Ain't Over Till It's Over.
1: Just det, det var också han.
0: Ja. Så att, och de var ihop också.
1: De var ihop mellan 92 och 97 tyckte jag läste. Mm. Hon då 20 år gammal, han 28, han är född 64, ja. Mm.
0: Då har vi lärt oss mycket om både Lenny Kravitz och Vanessa Paradis.
2: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Fireworks med First Aid Kit och hör den i P4 Väst. Klockan går mot 12. Vi ska alltså få till oss en 10 minuter lång Ekot uppdatering.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron på besök idag inför Sveriges köp av fregatter. Och frånvaron i grundskolan är ett problem i många av landets kommuner. Klockan har blivit 12. Här är Ekot. Men vi ska börja med helgens politiska konflikt mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Efter att Ebba Busch sagt att hon under exceptionella omständigheter skulle kunna tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister har Jimmy Åkesson krävt besked om vad hon egentligen menade. Men efteråt tycks partiledarna ha försonats. Vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach, är konflikten över nu?
2: Nej, det är den inte. Ebba Busch reste ju då hastigt till Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg i helgen för att reda ut det här. Men Åkesson var inte nöjd utan tycker att Ebba Busch måste förklara sig offentligt. Det vill säga förklara i vilket läge hon kan tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister efter valet. De kristdemokrater som jag har talat med säger att de har inga planer på att förklara sig ytterligare. Som de ser det så har de redan gjort rejäla ansträngningar och svarat på alla frågor offentligt i helgen och såg dessutom till att det hela sändes. Så deras slutsats är att eftersom Åkesson då ändå inte är nöjd, då vill Sverigedemokraterna ha den här konflikten. Att Jimmy Åkesson tror att det drar väljare.
1: Varför blev tonläget så uppskruvat?
2: Ja, jag tolkar det här som att visst finns en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson bland de andra Tidöpartierna. Men det handlar inte bara om det utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det blev ganska tydligt av att Åkesson inte bara krävde en förklaring av Ebba Busch utan också påpekade i ett inlägg att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte är utbytbara utan väljarna ska veta att Sverigedemokraterna har en strängare politik när det gäller bland annat invandring, integration och bistånd. Det här är ju två partier som delvis slåss om samma väljare och armbågarna blir nu vassare när valet närmar sig.
1: Mm. Den här diskussionen kring att Ebba Busch skulle flörta med Magdalena Andersson har ju hållit på ett tag. Vad bottnar den i?
2: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och hon avslutar inte heller de här spekulationerna i medierna utan hon håller snarare liv i dem. Men jag tolkar det här som taktik. Det här ger henne en chans att framstå som en samarbetspolitiker vilket väljarna gillar. Hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare. Kristdemokraterna menar att det är bara de som har möjlighet att göra det på Tidösidan.
1: Mm. Och vad betyder det här för just Tidösidan?
2: Ja, bilden av ett enigt Tidögäng får ju sig en knäck av det här. Det låter mera ihåligt när Ulf Kristersson talar om att hans sida är helt enig. Sen så tar den här konflikten uppmärksamhet från Tidöpartiernas politik och motståndarna använder förstås det här som har hänt. Samtidigt ska man säga att jag tror att det är få väljare som kan hänga med i alla de här turerna. Och jag tror att det var en betydligt allvarligare händelse för Tidösidan när Jimmy Åkesson ifrågasatte taktikröstning på Liberalerna.
1: Mm. Fredrik Furtenbach, politisk kommentator. Tack. I Ukraina ökar efterfrågan på salt, mjöl och spannmål efter de senaste ryska attackerna mot livsmedelslager och logistikcenter. I flera butiker och hyllorna redan börjar gapa tomma när leveranserna ströps. Samtidigt försöker myndigheter lugna befolkningen och uppmana människor att inte hamstra.
3: I klipp i sociala medier visas tomma varuhyllor upp i ukrainska matbutiker. I Kyiv-regionen och i västra Ukraina bland annat. I vissa hyllor hänger det skyltar med texten "Denna produkt förstördes av Ryssland". Tomt här, tomt där, hyllor som alltid varit fulla. Men det är väl såna tider vi lever i, säger en ukrainsk bloggare från Ivano-Frankivsk i västra Ukraina i ett videoklipp i sociala medier. Under den senaste månaden har Ryssland intensifierat sina attacker mot ukrainska livsmedels- och logistiklager. Något som har lett till att vissa butiker har fått problem med att fylla hyllorna i tid. På flera håll råder det nu brist på livsmedel, på spannmål, hygienartiklar och mejeri på grund av störningarna i logistiken. Samtidigt menar myndigheter och livsmedelsbranschen att det inte finns någon överhängande risk för en omfattande livsmedelsbrist eller svält.
4: На сьогоднішній день в Україні достатньо продуктів харчування.
3: Vi har tillräckligt med livsmedel i landet. Det rör sig snarare om en logistisk kris där företag nu behöver anpassa sig, lägga om leveransvägar och hitta alternativa lager, säger Natalia Petrivska, VD på Ukrainian Food Retail Alliance, en branschorganisation för livsmedelsbutiker och dagligvaruhandeln. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och så till naturkatastrofen i Nepal där dödssiffran efter störtfloden fortsätter att stiga. Korrespondent Moa Kärnstrand är i det drabbade området och så här sa hon för en stund sedan.
5: Det som händer nu är att siffran över antalet döda ökar i en ganska snabb takt. Och det är ju för att många kroppar flyter upp längs med flodstränderna nu. Och det beror i sin tur på att det har varit ganska mycket vatten den här senaste dygnet i den här floden då, som drabbades av den här enorma vågen. Men sen så fortgår räddningsarbetet. Man försöker att få ut arbetare som befinner sig i tunnlar som tillhör vattenkraftverk där uppemot Tibet i de drabbade områdena. Och man försöker att evakuera människor bort från de områdena, för där uppe finns det väldigt lite mat och förnödenheter, och det börjar liksom bli problematiskt för de som fortfarande är kvar där. Och sen en väldigt viktig del av det här är att man försöker att identifiera de som är döda. Och det går ju väldigt långsamt.
1: Moa, du har ju besökt det här katastrofområdet. Kan du ge oss en bild av hur allvarligt det är där?
5: Ja, jag har ju varit längs den här floden så långt norrut som man kan komma just nu egentligen. Och det är inte speciellt långt norrut. Så längre norrut så är det ju betydligt värre. Men där jag var så kunde man se längs med flodbankerna hur den här floden hade svält och blivit enorm, och de husen som är kvar, de få husen, man kan se hur de är helt täckta av lera från den här vågen som drog in. Men framförallt så är det ju hela byar som har helt försvunnit i den här vågen. Och många människor som jag träffar där har ju helt förlorat allt, alltså hus och hela sin by, och en del har till och med förlorat sin familj.
1: Korrespondent Moa Kärnstrand i Nepal i samtal med Per Edberg. Flera amerikanska techjättar ska omfattas av EUs digitala regler. Det gäller ChatGPT, Roblox och Reddit. EU-kommissionen säger nu att bolagen har så pass många användare att de ska få möta större krav under EUs digitala tjänstelag. Det innebär att bolagen i större utsträckning måste motverka risker och utvärdera hur tjänsterna påverkar unga användares mentala hälsa. Skolfrånvaron i grundskolan är ett problem i många av landets kommuner, det visar P4s undersökning. I Värmdö i Stockholm får elever som varit borta från skolan i åratal nu hjälp på nystartade återvändarverksamheten Eken. Johan blev kvar hemma efter att han i sexan plötsligt bröt ihop under den svenska lektion.
6: Och så fick jag en sån extrem social fobi. Det resulterade i att jag gömde mig liksom och gick inte ut.
7: Johan är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat på frågan om så pass hög frånvaro. Jörgen Tullberg är närvaroexpert i Värmdö med över 20 års erfarenhet från flera olika kommuner. På nystartade Eken i Värmdö utanför Stockholm fick i höstas 6 elever plats som inte hade varit i skolan på flera år.
8: Viktiga steg är att inte anpassas för hårt så att eleven känner att det här är inte riktig skola, utan det måste fortfarande vara liksom krav. Ställer jag krav på dig så är det ett bevis på att jag tror på dig, att du kommer uppfylla någonting.
7: Och Johan, han har idag jobb och är pappa.
6: Han hjälpte mig liksom att klara av så att jag fick de betygen som krävdes för att komma in på gymnasiet sen. Och jag hoppas att fler också kan få den hjälpen.
1: Johan heter egentligen någonting annat. Reporter Ylva Bogegård, P4 Stockholm. Frankrikes president Emmanuel Macron är i Stockholm idag för att delta i en underteckningsceremoni för Sveriges köp av 4 fregatter från franska Naval Group. Under ceremonin som sker ombord på en fransk fregatt av samma typ som Sverige ska köpa ska ländernas försvarsministrar även skriva under ett ramavtal för att stärka det svensk-franska försvarsarbetet, meddelar regeringskansliet. Och det var allt från Ekot klockan 12, men i appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Och där avrundar vi. Producent för sändningen, Alexander Seinold Lund.
0: Med viss tveksamhet här, men härligt. Vi har fått till oss 10 minuters Ekot-nyheter, Camilla.
9: Ja, men ordentlig konstpaus på slutet.
0: Tystnad, man ska inte underskatta den.
9: Nej, eller hur?
0: Det är inte dumt. Miri Juneström, ett väldigt lugnt trafikläge. Det är vad du kan berätta om, va?
10: Det stämmer det. Det har varit lugnt mer eller mindre hela morgonen och förmiddagen så här långt. Vi har just nu, det handlar ju om väglinjemålning och det betyder ju långsamtgående arbetsfordon på vägen. Det kan man hamna bakom om man befinner sig på länsväg 164 där mellan Bengtsfors och Åmål. Man håller på den sträckan fram till senare ikväll där. Vi kan väl också nämna länsväg 165 mellan Hällevadsholm och Bullarebygden där mellan Hällevadsholm och Arnäs. Där är det ju flera arbeten som kan pågå samtidigt på sträckan. Man håller ju på att förbättra vägen där. Vill du tipsa oss, ring in på 020 999 444.
0: Och Camilla, nyhetsflödet, det är vad du håller koll på rubrikerna just nu.
9: Ja, en man i 30-årsåldern misstänks för våldtäkt på en funktionsnedsatt kvinna på ett gruppboende. Och det finns fortfarande ingen misstänkt efter att 2 män kommit till svårt skada, kommit till Näl i Trollhättan, svårt skadade ska jag säga natten till igår.
0: Och så vädret då?
9: Det här molntäcket som ligger över oss, det luckras upp och vi kommer att få en del sol, 18-20 grader och vind omkring sydväst.
0: Fotbolls-VM känns avlägset.
9: Ja, jösses var avlägset, det kändes.
0: Varför det går?
9: Gud, vad jag bara kände att det där var ju flera år sedan, men det var ju inte.
0: Nej, det var ju början av sommar och till och med in i mitten av sommaren. Ja, vi skulle lyssna i alla fall på den officiella låten.
9: Ah.
0: Die, die.

0: Shakira och Burna Boy, låten heter Die Die, kopplad till en början då till fotbolls-VM som ju var i somras. Nu då till något helt annat, för vår valturné åker ju vidare, vi har pratat om det, och idag är vi ju då i Trollhättan. Reporter Tilda Jonsson, du är redan på plats, eller hur?
1: Jajamän, jag står här på Drottningtorget och det är lite folk i rörelse och solen har börjat titta fram så smått. Men jag hoppas ju att det samlas ännu fler Trollhättebor här på torget i eftermiddag när det vankas debatt. Mm. Då ska vi bland annat höra kommunpolitikerna debattera hemtjänsten som varit en het fråga under mandatperioden. Men jag har också pratat runt med folk här i Trollhättan under förmiddagen för att höra vad är deras viktigaste valfrågor. Bland andra Bernt Olsson som var på väg till vallokalen.
2: Ja, jag ska göra rätt för mig nu. Och vad jag talar inte om vad jag röstar på, vet du. Valfrågorna, det är då våra, först och främst så ska vi ha en bättre pension, vi är, som vi är gamla, vet du.
3: Att, ja. Och så sjukvården, det är ju väldigt viktigt.
2: Ja, sjukvård och allt sånt där, vet du. Ja. Och sen att vad ska jag prata mer om? Ja, nu kommer du på mig, vet du. Men,
1: är du själv pensionär?
2: Ja, fan, han är 88 och jag är 93. Va? Så vi är nog pensionärer så räcker det. Va? Jag har pension i 26 år. Och du vet, och i mitt liv så har jag arbetat i 51 år och betalt fackföreningar i 51 år. Och det är nog inte många som gör om det idag, utav dagens ungdom och det. Du vet, de börjar inte arbeta när de är 14 år och sådär, vet du. De blir nog 30 kanske. De ska läsa all det här data och allt det här, vet du. Ja.
1: Ja. Men upplever du då att pensionen är för låg?
2: Jag upplever på det viset att jag har en väldigt hög hyra. Och den tar halva min pension. Så jag har det. Så att jag har bara hälften över att leva på. Och det ska jag då, det ska jag betala el och allt sånt där och ja, el och det. Och så har jag en bil där, jag tycker det ska jag ha. Ja.
1: Vad kan politiken göra för dig, tänker du?
2: Jag tycker det att den ska ju se till att vi får bra här i samhället, vi är gamla. Det är ju huvudsaken. Och sen att vi får en bra sjukvård framöver och allt sånt där. Va?
3: Ja, det är väldigt viktigt. Ja, absolut.
2: För våran del. Ja. Vi är äldre. Vi tänker mycket på sånt, vet du.
4: Jag heter Amra, jag är egentligen inte Trollhättebo, men jag bor i Trollhättan nu för mina studier. Alltså lite typ kring migration och invandring och hur det ska se ut för både nya studenter som ska komma hit, möjligtvis liksom som är från utlandet och ska komma hit för 6 månader eller kanske stanna för evigt. Men också lite för hur det ser ut för folk som faktiskt bor i Sverige sedan jättelänge och hur det är för dem när de jobbar här och vilka lagar och det som liksom de har som kan hjälpa dem och stötta dem.
1: Har du någon tanke på hur kommunen kan underlätta då för nya studenter då, som du säger?
4: Alltså kommunen kan hjälpa till med att informera både studenter men också liksom unga människor, framförallt vad de olika partierna står för. Det kanske visar sig liksom att man röstar på någon från vänster, typ som Vänsterpartiet, men man egentligen är liksom enligt sina värderingar typ en liberal och så. Och det vet man inte för att man inte har den tillräckliga kunskapen. Så där tycker jag att kommunen borde ta ställning och undervisa de unga mycket mer om det, för att jag vet att jag inte fick det när jag var ung i Sverige.
1: Vill du börja säga vad du heter?
5: Ja, Josefin heter jag.
1: Vad är din viktigaste valfråga här i Trollhättan?
5: Jo, men eftersom jag själv arbetar som lärare så tycker jag det är viktigt att vi minskar på barnantalet i klasserna. Så att,
1: Varför är det en viktig fråga för dig?
5: Nej, men för jag märker ju hur det är i skolan och det är ju inte fungerande som det är just nu. Det är ju alldeles för mycket barn och det är mycket behov. Så därför känner jag att det är viktigt att ta tag i skolan och ta det lite på allvar så att vi faktiskt kan nå barnen och så att de når kunskapskraven helt enkelt.
0: Reporter här var Tilda Jonsson.
6: P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Nu en riktig dänga.

0: Paul Simon tar du den här härliga titeln, Camilla.
1: You can call me Al.
0: Och videon till den här låten är ju för underbar. Det brukar jag säga när jag hör den här. Jag tror att folk kanske känner, oj vad Gustav alltid säger det. Chevy Chase,
1: ja precis. Jag skulle säga, det är han, ett päron till farsa.
0: Exakt, han är med och bara
1: han bara sitter fjantar, på en stol.
0: Han dansar och sitter på en stol och ger miner. Och, otrolig video.
1: Ja,
0: men, så,
1: nej, vi har lite olika syn på vad det är, vad som är en bra musikvideo eller inte. Men absolut.
0: Ja, ni får titta upp den och inte vet jag. Känna så här, Gustav har rätt som vanligt, eller Camilla som vanligt. Ja. Nu lyssnar vi på en annan hit av lite mer balladig karaktär.

0: Eagles med världshiten Hotel California. Thomas, nu är du på Lödöse museum och det väntas kungaval och grejer.
1: Ja, det är så man har valt att ta sig an valet här på museet. Gustav Vasa med sitt valspråk till exempel. Riv Lödöse, bygg nytt närmare kusten. Se hur det faller ut bland de som kommer hit. Det kommer ett gäng elever och det kommer många elever med ojämna mellanrum nu och får ta del av historien och någon form av kungaval. Det där hör vi mycket mer om efter de lokala nyheterna här i P4 Väst. Men nu så ska vi kolla läget på våra vägar med hjälp av Mirre.
2: Men då nämner vi den här väglinjemålningen igen då på länsväg 164 mellan Bengtsfors och Åmål. Det innebär ju långsamtgående arbetsfordon på vägen som man kan riskera att hamna bakom där. Man håller på fram till senare ikväll. Vi kan väl också nämna E6 mellan Tanum Cede och Strömstad då mellan Knämotet 107 och Lurmotet 108. Underhållsarbete, ett körfält avstängt. Tipsa oss numret 020 999 444.
0: Och från trafiken till nyheter, det var en kanske nyhetssändning.
3: Och där kommer vi bland annat att höra Nelly Ryberg som är undersköterska och sektionsföreträdare för fackförbundet Kommunal om minutstyrningen i hemtjänsten i Trollhättan. Klockan är 00:30 och du får lokala nyheter. Och vi börjar med att berätta att en man i 30-årsåldern misstänks för att ha våldtagit en funktionsnedsatt. Emma-Karin Björk rapporterar.
4: Genom ett fönster tog sig en man in till kvinnan på ett gruppboende och där ska hon ha blivit våldtagen. Det var i somras mannen som är i 30-årsåldern ska ha klättrat in i hennes bostad via balkongen. Det var på ett gruppboende i Trollhättan. Kvinnan som bor där är funktionsnedsatt. Hon och mannen hade haft kontakt via sociala medier och när han kom dit för att lämna alkohol till kvinnan så ska han ha våldtagit henne. Personal ska ha känt igen mannen och sett honom på boendet tidigare och polisen kunde snabbt lokalisera honom. Mannen häktades. Enligt åklagaren ska mannen ha varit medveten om kvinnans funktionsnedsättning och nu har han åtalats för våldtäkt. Men mannen förnekar brott.
3: Vidare så, minutstyrningen i hemtjänsten i Trollhättan ska bort. Men än så länge är stressiga arbetspass fortfarande vardag för personalen. Nelly Ryberg är undersköterska och sektionsföreträdare för Kommunal.
5: Jag har förståelse för att det inte händer på en natt. Men nu har vi faktiskt haft det väldigt pressat väldigt länge. Och frågan är liksom hur länge personalen orkar hålla ut. Så skyndsamt hoppas vi verkligen att det sker en förbättring snart.
6: Trollhättemodellen kallas det nya arbetssätt som ska ge personalen mer flexibilitet under arbetsdagen och en ökad kvalitet för omsorgstagarna. Medarbetarna ska också i större utsträckning vara delaktiga i planeringen. Hemtjänstens verksamhetschef Daniel Lindström säger att de står inför en stor förändringsresa som kommer märkas allt eftersom med start i höst. Nelly Ryberg igen.
5: Jag tror att för att man ska få ut så mycket som möjligt från det här när Trollhättemodellen är färdigställd så måste man också ha till och med personal. Det går inte ihop annars.
6: Men just nu finns det inga planer på att anställa fler enligt Daniel Lindström.
7: Så du tror att det är möjligt utan att utöka personalstyrkan?
8: Vi behöver åtminstone undersöka våra arbetssätt och se, kan vi göra det här på något annat sätt? Vad händer om vi kortar ner våra beslutsvägar? Vi ska gå mot verksamhetsnära planering. Vi ska minska den centrala administrationen, lägga besluten närmare omsorgstagaren. Det är något nytt. Det är någonting vi behöver testa och sen får vi se vad det ger.
3: Och reporter här var Tilda Jonsson och mer Trollhättan och mer Tilda Jonsson. Det blir det ju eftermiddag klockan 3. Då är P4 Västs valturné i just Trollhättan. Det finns fortfarande ingen misstänkt efter att två män kommit in svårt skadade till Näl i Trollhättan natten till igår. En av männen hade blivit hundbiten på flera ställen på kroppen och mycket var oklart. Polisen uppger att de fortfarande är i ett tidigt skede och fortsätter försöka få klarhet i vad som hänt. De utreder det hela som grov misshandel. Och så vill jag ha lite väder. Molntäcket luckras upp och vi får en del sol. 18-20 grader och vind omkring sydväst. I kväll ökar molnigheten igen och främst de södra delarna ser ut att få en del regnskurar och kanske något åskoväder. I natt åter mest uppehåll. Är du sugen på morgondagen, Gustav?
0: Ja, jätte.
3: Ja, molnigt. Men fram på dagen så spricker det upp även då och blir en del sol. Temperatur imorgon nära 20 grader.
0: Camilla, du slänger dig med härliga, lite så, om vi uttrycker då, dialektala uttryck. Savilla ha, något sånt sa du.
3: Savilla ha lite väder. Lite väder.
0: Ja. Ja. Underbart.
3: Ja. Ja, men du vet, man kan ju inte bara prata rent hela tiden. Eller på
0: Nej, det vill man inte ha, bara rent snack. Det ska vara lite smutsigt i kanterna. Mauro Scocco, sjung för oss.

0: Mauro Scocco sjunger låten Allt just nu. Idag så drar Lödöse museum igång sitt medeltidsval. Och då kommer också skolklasser dit för att ta del av historiska val och lära sig mer. Ja, nu hör vi faktiskt lite från museet här. Ja, min förmiddagskollega Thomas Bader, du har precis klivit innanför dörrarna på museet.
1: Så är det, och vi hör Marie Schmidt som är museipedagog stå och berätta för en klass där borta om hur det här valet går till och vad det handlar om. Och jag har lånat en annan museipedagog, Ida Hilmer. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
1: Val har vi hört talas om, det snackas om hela tiden i media just nu. Men vad är det här för ett val ni kör?
2: Det här är ju ett kungaval kan man säga, men det är också lite rolig blandning av medeltiden möter våra moderna val som vi har idag då, som kommer den 13 september också.
1: Och jag vet ju att det var du som kom på den här idén. Hur tänkte du runt det här?
2: Ja, alltså det är väldigt mycket grupparbete vill jag ändå trycka på här på museet. Vi har ju en programgrupp där vi sitter och försöker komma på roliga idéer. Vi visste att vi ville ha en demokratimånad i och med valet, i och med att vi har ett demokratiuppdrag också. Så då var det någon kollega tror jag som bara sa så här, kungaval, som ordet liksom poppade upp, och så sa jag, ja men då skulle man ju kunna göra någon interaktiv utställning där barn då framförallt får komma och öva på att göra ett eget val då, och ha liksom den här medeltida kopplingen eftersom vi är ett arkeologiskt medeltidsmuseum också.
1: Och jag kikade ju på tavlorna där borta som uppsatta som valaffischer nästan, med ett valspråk för de olika. Vilka är det man kan rösta på?
2: Ja, vi har 6 olika kandidater. Det är från medeltidens början till dess slut egentligen. Och det är både kungliga eller manliga tronpretendenter och kvinnliga då också. Så det är alltifrån Olof Skötkonung till Kristoffer av Bayern och Gustav Vasa och så. Så några kända och några lite mindre kända kanske.
1: Och nu när skolklasserna kommer hit och barnen får chans att lyssna men också fråga, vad undrar de över?
2: Ja, det dyker upp ganska spännande tankar hos barnen tycker jag. Det är ju ett ganska abstrakt ämne, och det är de stora frågorna som helt plötsligt kanske dyker upp också. Jag fick någon fråga från någon elev apropå det här med kristendomen och dess införande då under medeltiden, om de kristna var onda eller goda. Och då fick man ju tänka till lite och försöka svara så gott man kunde, att det är ju precis som att fråga om en svensk är ond eller god. Det finns både och, om man säger så.
1: Och vad spännande att kunna öppna upp de här tankarna för ungdomarna och eleverna som kommer hit.
2: Ja men absolut, jag tycker det är jättekul och det är så himla roligt att höra liksom hur tankarna går. Och just det här liksom att de kan koppla samman det med sitt egna liv och vad som händer liksom i skolan och hur de påverkas av valet också. Jag försöker ta upp det här liksom med mobilförbudet som nu precis då gått igenom och många upplever här nu då när de är tillbaka från sommarlovet. Så att, ja, då börjar de liksom förstå lite hur de faktiskt också påverkas av det.
1: Och ni har också gjort det här som ett val då, så att man får fylla i en liten blankett och så när klassen är här så får de rösta på den de tycker verkar bäst av gänget här borta.
2: Precis, det är uppbyggt så att utställningen är, man får då bilder som är de här olika personerna och de får ett valspråk som är lite humoristiska då också, men så får man lära sig lite om de olika kandidaterna. Och efter man då har läst om de olika så får man ta en valsedel i vårt valbås som vi har byggt upp och så får man kryssa den kandidaten som man tycker mest om. Och så lägger man det sen då i våran valurna som vi har.
1: Hur brukar det gå?
2: Ja, det är ju... Jag själv då är ju drottning Blanka i det här valet. Och just nu leder ju jag då, det känns dumt att säga. Men
1: så kan det vara.
2: Jag kan inte ljuga heller.
1: Vad framförallt hoppas ni att det här ska leda till? Varför gör ni det här?
2: Vi märker ju att det här är frågor som kan vara svåra att ta upp i skolan och sådär. Och jag tror att anledningen till att vi har sett det så stor popularitet hos skolorna och lärarna är ju att det gör det lite mer, eller lite mindre abstrakt kan man säga för eleverna och lättare att prata om och att knyta samman det till då medeltidens kungaval och vilken syn man hade på makt och människan på medeltiden och hur man kan koppla det till dagens samhälle. Det har verkligen gjort något.
1: Ida Hilmer, museipedagog här på Lödöse museum. Tack för det. Och Ni har ju en klass där inne som kommer från anpassad skola. Jag tänkte vi skulle prata med dem och kolla lite grann hur de tänker. Vad tror du om det?
2: Det tycker jag låter jättebra.

0: More, sjunger Robin Bengtsson, du hör den i P4 Väst. Där du, Thomas, dröjer dig kvar på Lödöse museum och pratar om kungavalet som pågår där.
1: Ja, jag gör det, och nu har jag fått låna några av eleverna här. De går på anpassad skola och de är här idag för att få lära sig mer om de här kungarna och ska också få provrösta. Och jag är ju så nyfiken på att höra hur det här är. Vad heter du?
2: Alicia.
1: Alicia, vad har ni fått göra så här långt?
2: Jag vet inte.
1: Ni har fått lyssna lite där borta. Och så har ni fått se en massa kungar på bild. Vad tycker du om kläderna?
2: Som kungar. Sådär.
1: Sådär. Vad tänker du då?
2: Jag vet inte.
1: Nej. Vad tänker du sen om att ni ska få teströsta?
2: Det känns bra.
1: Har du redan bestämt dig vilken kung du ska rösta på?
2: Nej.
1: Nej, det är ju några stycken där borta på väggen. Och bredvid dig sitter, vad heter du?
3: Lufta.
1: Hur skulle du säga att det är att vara här?
3: Bra.
1: Vad är det som har varit bra?
3: Kläder.
1: Och kläderna, ja.
3: Ja.
1: Hur skulle du beskriva att kläderna på kungarna ser ut?
3: Bra.
1: Har du bestämt vilken kung du vill rösta på?
3: Röd.
1: Den med röda kläder? Ja. Ja, var det han Gustav Vasa borta, eller hon med den fina, fina klänningen?
3: Ja.
1: Ja, den var ju jättefin. Ja. Vad heter du?
4: Bianca.
1: Bianca, hur skulle du säga att det var det här?
4: Det känns trevligt.
1: Ja. Vad har ni fått göra så här långt?
5: Inte så mycket. Marie berättade om kungarna.
1: Ja, hon berättade.
5: Inte om alla kungar, men om några av kungarna.
1: Hon har berättat om det?
5: Ja.
1: Kommer du ihåg vad hon sa om kungarna?
5: Det kommer jag inte ihåg, jag vet inte vad jag ska rösta på.
1: Nej, det är ju inte lätt att veta.
5: Nej.
1: Vad tyckte du om kläderna de hade på sig?
5: Snygga.
1: Tyckte du det?
5: Ja.
1: Vilken tyckte du var snyggast?
5: Jag tycker nog Gustav Vasa.
1: Ja, det var... Kan du beskriva de kläderna han har på sig?
5: Ska jag säga? Lite rött. Det är han längst bort, va?
1: Ja, det är helt rätt.
5: Rött, svart. Ja. Svart hatt, lite gult.
1: Det kändes väldigt så här kungligt, va?
5: Ja.
1: Ja, vad häftigt. Vet ni hur ni ska göra nu när ni ska teströsta, hur man gör?
5: Jag vet inte.
1: Nej, vi får lyssna på vad Marie, vad hon berättar.
5: Ja.
1: Tack så jättemycket för att ni vill vara med och berätta här i radion. Så får vi gå in och kolla vad vi ska hitta på härnäst, hur man gör.
5: Hej då.
1: Hej då.
6: Hej då.
0: Men Thomas, du då? Vem tycker du har snyggast kläder?
1: Jag håller på och kikar här. Det är ju något maffigt med den här klädseln för Gustav Vasa. Men... vad ska vi tro? Alltså Blanka av Namur har någon riktig sån, riktigt härligt vit överdragklänning, och så är det gulddetaljer på en röd klänning. Den var ju väldigt tjusig faktiskt. Ska vi dela med oss av hennes valspråk också, som var avskaffa slaveriet? Mm. Det är ju som sagt lite fiktiva valspråk för de här olika kungarna, men... ett sätt att försöka visa både hur röstningen går till, för det är ett blått röstbås här som man går in bakom och får lägga sin röst. Och som vi hörde här för en stund sen, så är det också kul med alla frågor som museipedagogerna här får från de olika eleverna som kommer hit.
0: Det säger Thomas Bader på plats på Lödöse museum. Tack för nu, Thomas.
1: Ja, men tack.

Tina Turner såklart, When the Heartache is Over. Du har den i P4 Väst. Ja, skolundervisningen i minoritetsspråken delar riksdagspartiet.

0: Inner Smile med gruppen Texas får avsluta dagens förmiddag i P4 Väst musikmässigt. Vi är ju tillbaka imorgon samma tid. Tack och bock då, säger jag, Gustav Löfstrand.
1: Skolundervisningen i minoritetsspråken delar riksdagspartierna, visar enkäten som Sveriges Radio Finska har skickat till partierna.
2: Kuka sen näki siellä?
1: Uppföljningsmyndigheten MUCF och Sametinget har föreslagit en garanterad minimiundervisningstid för minoritetsspråken och att modersmålsundervisningen ska ingå i skolornas timplan som en del av skoldagen. Det här förslaget stöttas helt av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Liberalerna och Socialdemokraterna stöttar förslaget bara delvis, medan Moderaterna och Sverigedemokraterna är emot förslaget om en minsta undervisningstid. Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska har gjort får de flesta som läser finska i grundskolan högst en timme i veckan. Och det här är något som Europarådet har kritiserat Sverige för i 20 år. Alla de nuvarande oppositionspartierna samt Liberalerna är villiga att använda påtryckningsmedel för att förbättra tillgången på finskspråk i äldreomsorg i de kommuner som är skyldiga att erbjuda det. I en enkät som Sveriges Radio Finska gjort till partierna är Liberalerna öppna för ekonomiska sanktioner, medan Socialdemokraterna vill lösa bristen på finskspråkig personal med att öka anslagen till kommunerna. De övriga regeringspartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, ställer sig delvis positiva till att arbeta för en förbättring av den finska äldreomsorgen. Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort saknas finskspråkiga demensplatser i många kommuner som enligt lag är skyldiga att erbjuda det. Och nu till Finland. Hovrätten i Helsingfors har idag dömt en rysk krigsförbrytare till över 12 års fängelse, berättar finska public service-bolaget Yle. Brotten begicks i Ukraina åren 2014-2015. Ryska Vojislav Torden var biträdande ledare för den paramilitära gruppen Rusic. Torden ska ha bidragit till att 22 ukrainska soldater dog och 4 skadades under ett bakholv. Vojislav Torden greps i Finland sommaren 2023.

0: Området där man har hittat afrikansk svinpest i Finland utökas. Den smittade zonen börjar nu i staden Lovisa som ligger cirka 10 mil öster om Helsingfors och sträcker sig 140 kilometer österut till gränsövergången mot Ryssland i Vainikkala. Den smittade zonen är det förbjudet att släppa hundar fritt i terrängen, avverka timmer och färdas i motorfordon i terräng. Den första upptäckten av afrikansk svinpest i Finland gjordes i juli. Nicky Bergman.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
9: I Petra Extra efter Ekot och sporten. Ett klipp med en pojke som dras skrikande ut från sitt hem. Det snurrar på sociala medier. Jag ska prata med en barnrättsadvokat och även med polisen om det här. Vid fler än en femtedel av sommarens dödsolyckor i trafiken hade inblandade bilar vinterdäck. Och Petra Extras partiledarintervjuer fortsätter idag med Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist.
10: Idag ska avtalet kring ett av Sveriges genom tidernas största försvarsmaterielinköp skrivas under i Stockholm. Det handlar om köpet av 4 svenska fregatter och avtalet kommer att undertecknas i närvaro av Frankrikes president Macron. Vår reporter Beatrice Jansson bevakar den här jätteaffären idag.
11: Det är en enormt stor affär, en av de största försvarsaffärerna som gjorts de senaste decennierna i Sverige. Det är stora militärfartyg som Sverige köper av Frankrike, en affär som beslutet fattats om tidigare. De här 4 fregatterna ska levereras från 2030 och affären är värd 47 miljarder svenska kronor. Det är också svenskt försvarsmateriel som ska monteras in i fartygen. Skroven byggs i Frankrike. Men svenska försvars- och varvsföretag ska gynnas enligt regeringen genom att man bland annat monterar svenska sjömålsrobotar och radarsystem. Det är också ett ramavtal för vidare långsiktigt försvarssamarbete som undertecknas med Frankrike idag här i Stockholm.
10: Beatrice Jansson där. Fler amerikanska techjättar ska omfattas av EUs digitala regler. Det gäller ChatGPT, Roblox och Reddit. EU-kommissionen säger nu att de här bolagen har så pass många användare att de ska få större krav på sig. Bland annat så måste de nu i större utsträckning motverka risker och utvärdera hur deras tjänster påverkar ungas mentala hälsa. Sist ska jag berätta att den svenska polisen kommer att bistå sina norska kollegor i samband med avlidne kung Haralds begravning. Initiativet det kommer från norsk polis. Men svensk polis vill inte gå in på hur den svenska insatsen kommer att se ut. Själva kungabegravningen den äger rum i domkyrkan i Oslo onsdagen den 9 september. Så slutar Ekot med Johan Westerberg. Nu är det dags för mer P4 Extra.
12: Det är mindre än en månad kvar till SHL-premiär och här är senaste Hockeynytt.
13: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
14: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars Gunnar Jansson till svenskt mästerskap i ishockey.
13: Brynäs drömvärvning är ett faktum, för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silverberg och Johan Larsson sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radiosport. Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
15: Ja, vilken härlig nyhet för Brynäs och svensk ishockey att få tillbaka en sån stjärnspelare. Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
12: Reporter Pontus Lind. Ikväll är det dags att slå på radion, för nu väntar volleybollslutspel i EM för de svenska damerna.
16: Göteborg och ett massivt svenskt tryck på läktaren är nu bytt mot Brno. Och en hemmapublik som kommer göra allt för att Tjeckien ska vinna kvällens åttondelsfinal i volleyboll i EM. Men Det här är inget som bekymrar Isabel Haak inför kvällens match.
1: Alltså jag tycker ju bara det är kul att det är publik. Alltså hellre ha mycket publik även fast det är emot henne än att inte ha någon som tittar. Och jag, alltså med stämningen och så. Och, alltså jag tycker bara det är kul att det fylls upp och att det blir någon slags atmosfär och bra liksom vibes i hallen.
16: Med start 19.00 i kvällens Sportextra så hör du hur det går. Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
12: Det avslutar sporten i studion, Selma Genrevall, och nu får ni P4 Extra.
9: Tack Selma, ja nu är det P4 Extra för hela slanten en stund. Jag heter Titti Schultz. Ett klipp med en pojke som dras skrikande ut från sitt hem snurrar på sociala medier. Jag ska prata med en barnrättsadvokat och även med polisen om det här. Vi är fler än en femtedel av sommarens dödsolyckor i trafiken så hade inblandade bilar vinterdäck. Olycksrisken ökar markant med vinterdäck på i sommartrafik. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist idag. Jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Elisabeth. p4extra@sr.se. Vi drar igång efter 13:30 med den intervjun. Här är Liamo, Breakthrough

0: sin lane. Ett videoklipp som man kunnat se på sociala medier en tid nu har väckt starka reaktioner. Det visar hur en pojke dras skrikande ut från sitt hem av flera poliser. Och en som reagerat starkt är advokaten Ulrika Wangle som är specialiserad på barnrättsfrågor. Välkommen till P4 Extra, Ulrika.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Vad tänkte du när du såg klippet?
1: Ja, men det är en fruktansvärd och fasansfull händelse för ett barn. Helt enkelt traumatiserande händelse som kommer påverka barnet för all framtid.
0: Saken i det här fallet gällde en vårdnadstvist där domstolen beslutat att polisen skulle hämta det här barnet. Och Ulrika, du företräder ju både barn och föräldrar som har varit i liknande situationer som den här. Vi ska väl säga att du var inte involverad i just det här fallet. Vad berättar barn, men också deras föräldrar, hur det är när polisen kommer för att hämta barnet? Vad har du fått höra?
1: Ja, precis. Det är ju inget unikt ärende när det här sker. Och när jag har kontakt med både föräldrar och barn så är det ju fruktansvärda berättelser och uppgifter som barnen lämnar. Där det är flertalet poliser som där de rycks upp från deras trygghet och där de kommer. De får inte ta med sig några tillhörigheter och där de helt enkelt får lämna deras trygghet. Så det här är ju mycket uppgifter av det som de säger kommer påverka dem för all framtid och även tilliten även till förtroendet för myndighetspersonal och liknande. Och att de känner en stor rädsla också.
0: Går det att förklara varför det görs på det här viset?
1: Ja, jag tycker att vi har kommit helt fel rättssäkert. Det finns liksom ingen rättssäkerhet för barnen i samhället idag. Och att man inte kan göra någon skillnad på när man gör sådana här ingripanden. Man har inget barnperspektiv överhuvudtaget. Så det här är ju en viktig del att kunna utveckla inom polisen och även inom domstolsdelen.
0: Men hur skulle du säga att man kan göra en sån här hämtning på ett åtminstone mycket bättre sätt?
1: Ja, men för det första så finns det ju, det är ju reglerat enligt lag hur det här egentligen ska kunna gå till. Att det ska ändå vara ett barnperspektiv och att det ska ske skonsamt för barnet, vad man nu tänker att det ska vara. För att jag menar på att när det överhuvudtaget förekommer ett polisingripande så menar jag inte att det ska bara ske överhuvudtaget, utan det här måste ju ändå beaktas att det kanske ska vara specialiserade som en barnpsykolog eller kurator eller att det finns någon anknytningsperson, trygghetsperson som ska vara med och inte poliser och myndighetspersonal som ska genomföra det här.
0: Den 1 januari förra året då ändrades föräldrabalken och det som gäller nu är alltså inte längre föräldrarna som har rätt till sitt barn utan barnet har rätt till sina föräldrar. Hur bra tycker du att det här efterföljs idag?
1: Ja, utgångspunkten är ju att det är en ändring, men vi kan ju i princip lagstifta och ändra alla regler som går. Men praktiserar man inte det här i verkligheten eller skapar kunskap inom domstolen där man har ett barnperspektiv, där man har kunskap om hur barn, när barn utsätts för olika former av våld, då kommer vi aldrig kunna komma till rätta med det här. Så det behövs en stor förändring både inom domstolarna men även inom socialtjänsten för att vi ska kunna lyssna på barnen och kunna tillvarata deras rättigheter på ett betydligt mycket bättre sätt.
0: Du nämner barnens rättigheter. Vad har de för rättigheter i en sån här situation?
1: Ja, idag har vi ju stadgat att vi har en barnkonvention som är reglerat i lag. Deras uppgifter ska väga väldigt tungt. Men som vi ser i domstolarna så är det ju många gånger som domstolarna fattar beslut som går emot barnen. Vad de uttrycker när de har varit modiga och de har varit många gånger berättat om olika former av våld som de har blivit utsatta för en förälder. Så är det många gånger som domstolen tycker att det här är en påverkan, att någon förälder har påverkat dem till att säga det här. Så istället för att utreda vidare vad de har varit med om eller vad det finns för risker så går man emot helt enkelt barnens uttryckliga vilja och beslutar helt tvärt emot vad som vi menar på ändå är barnets bästa.
0: Du är ju advokat, jobbar med flera sådana här frågor och du försöker ju verkligen uppmärksamma de situationer som du stöter på i ditt jobb som inte är bra. Vad får du för gehör?
1: Ja, det är ju många gånger som vi har försökt och även på regering- och riksdagsnivå lyfta de här frågorna och tyvärr behöver det ju ske fruktansvärda, allvarliga händelser och traumatiska händelser där barn faktiskt riskerar deras liv för att man ens överhuvudtaget ska uppmärksamma att man ska ändra och lagstifta. Men jag tycker att vi inte alls har kommit så långt som vi borde göra utifrån att vi ändå har barnkonventionen, vi har de här ändrade lagregleringarna, utan det måste vara väldigt mycket mer som behövs. Vi behöver titta på att kunna göra speciella domstolar där barn kommer på tal vad som är bäst för dem. Vi behöver titta på domarkompetensen. Vi behöver titta på olika socialtjänstens kunskapsnivå och liknande. Så där har vi ett väldigt stort arbete framöver.
0: Advokat Ulrika Wangle, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Här ska jag också snart prata med Åsa Wallinder som är polisinspektör på NOA. Och vi ska prata om hur polisens rutiner faktiskt ser ut. Men först Bruno Mars, Treasure.

0: Och här pratar vi alltså om hur det kan gå till när polisen hämtar ett barn med tvång efter ett beslut av en domstol. Och upprinnelsen till det här är ett videoklipp som de senaste dagarna har väckt starka reaktioner på sociala medier. Nu är jag med mig Åsa Wallinder, polisinspektör på NOA. Välkommen Åsa.
1: Tack.
0: Hur ser era rutiner ut när ni får i uppdrag att hämta barn?
1: Ja, för det första så måste jag ju säga att det här är ju hjärtskärande scener. Jag har själv tittat på det här klippet och det gör ju ont att titta på. Och det är ingen polis som vill hamna i den här situationen.
0: Det tror jag att väldigt många förstår, att poliser är också människor och det här kanske inte är den bästa dagen på jobbet. Men det var ju det här med rutinerna. Hur ser de ut i grunden så att säga?
1: Ja, det är ju då en annan myndighet som begär polisens biträde eller handräckning som det heter. Och det har ju det är ju enligt lag då att vi måste biträda. Men innan då man begär en sån här handräckning så ska ju den som begär den då tycka att det här är det bästa alternativet och har då uttömt andra möjligheter. Så att det ska ju bara vara då om det inte kan lösas utan polisens hjälp. Och sen när det gäller barn då så är det ju väldigt viktigt att det här beslutet som sådant då är förenligt med barnens bästa. Men det är ju den myndighet som begär biträde som måste se till det. Och om det är en formellt korrekt begäran om handräckning så då måste vi ju enligt lag utföra den. Och polisen kan ju inte välja sina uppdrag generellt och inte när det gäller handräckningar heller. Men det absolut sista vi vill är ju att behöva använda våld. Men anledningen till att andra myndigheter begär polisens hjälp eller biträde, det är ju att man tror att det kan behövas använda våld. Och det kan ju till exempel vara att byta upp en låst dörr så att en myndighet som har begärt den här anräkningen kan komma in och göra det de ska. Eller i såna här ärenden när det är barn inblandade så är det ju ofta att polisen till exempel ska hindra eller hålla fast en vuxen eller en förälder som försöker stoppa den begärande myndighetens utövning då, eller verkställandet av beslutet. Mm.
0: Men du, de poliser som hämtar barn och då kan hamna i de här situationerna, är de på något sätt utbildade och särskilt rustade för det?
1: Ja, alla poliser ska ju ha ett barnperspektiv och barnkonventionen är ju precis som Ulrika också nämnde här innan lag i Sverige. Och vi ska ju alltid se till barnets bästa. Men vi är ju poliser och det vi är bra på är att vara poliser. Och när det gäller barn så ska det ju finnas andra med från den begärande myndigheten som ska ta hand om barnet. Vi ska ju se till att de kan göra den myndighetsutövning de ska med barnet. Och där är det ju jättebra om det finns barnpsykolog eller annan trygghetsperson med. Mm. Så det är ju någonting som vi förordar.
0: Det här var
1: men det är ju den
0: även
1: myndighet.
0: Jag förlåt att jag avbröt dig. Jag vill så gärna bara hinna ställa den här frågan. För att det här var ju också advokat Ulrika Wangli inne på som jag pratade med innan dig. Att ha med en person som verkligen har barnperspektivet och är rustad för det. Hur ofta får ni med en sån person?
1: Ja, jag vill också säga att alla poliser också ska ha barnperspektiv och vi ska alltid se till barnets bästa. Men när det är en sån här handräckning och det gäller barn ska ju den begärande myndigheten skicka med den personal som behövs för barnet i det här fallet. Vi är ju till för att, ja, men som jag sa, till exempel bryta upp en låst dörr eller se till så att de kan utföra sin myndighetsutövning. Till exempel, ja, i värsta fall, kanske hålla undan eller hålla fast en vuxen som motsätter sig kanske att barnet ska följa med.
0: Och i det här fallet släpar man ut ett barn. Jag förstår att det är fruktansvärt för dem som utför det uppdraget som ni är ålagda att göra. Men jag tänker också för alla skull egentligen, men också för det här barnet, att inte få med sig ett trauma i bagaget som blir större än absolut nödvändigt efter en sån här upplevelse. Har ni någonsin mer personer som jobbar med barn och barns psykiska hälsa?
1: Det finns ju inga speciella barnpsykologer eller så anställda av polisen. Och såklart försöker man skicka så lämplig personal som möjligt. Men det här är ju någonting som, det finns ingen speciell grupp eller poliser som gör det. Utan det kan bli i princip alla som jobbar med den här typen av uppgifter.
0: Åsa Wallinder, polisinspektör på NOA. Tack för att du var med i P4 Extra. Här är Harry Styles, As It Was.

0: Att köra med vinterdäck på sommaren ökar kraftigt risken för att hamna i en olycka. I mer än en femtedel av sommarens dödsolyckor på vägarna så satt minst ett vinterdäck på bilen. Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Mattias Hjort, du är forskare och du ligger bakom den här studien. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du har jobbat med den här studien, du ligger bakom den som sagt. Vinterdäck på sommarväglag. Är du förvånad över det resultat som ni får fram?
1: Ja, faktiskt lite, det måste jag säga.
0: Att det är en sån stor överrepresentation av sommardäck bland olycksdrabbade bilar?
1: Ja, överrepresentationen hade vi sett redan för ett par år sedan när vi tittade översiktligt, och då misstänkte vi att det skulle kunna vara de sämre greppet hos vinterdäcken som ligger bakom det. Men vi visste också att många som kör med vinterdäck gör det på äldre bilar som har sämre krockskydd, kanske inte antisladdsystem. Så det skulle kunna vara många andra bakomliggande faktorer som gjorde att överrepresentationen var så stor. Och det är det vi har undersökt nu, om det är det eller om det är däckens väggrepp.
0: Jag tänker att väldigt många som lyssnar precis nu kör bil. Det är väldigt vanligt att man har radion på. Kan vi fastslå här och nu, Mattias, att vinterdäck faktiskt ökar risken för allvarliga olyckor på sommarväglag?
1: Ja, det kan vi.
0: Och vad är skillnaden på däcken då? Alltså, vad är det med vinterdäcken som blir så dåligt på sommarväglag?
1: För att kunna få ett bra grepp på is och snö för vinterdäcken så måste man använda helt andra gummiblandningar till vinterdäcken jämfört med sommardäck. De ska tåla kalla temperaturer, och man har ett annat mönster på däcken också, finskurna mönster för att ge grepp. Och när du kör på sommaren med de där vinterdäcken så varma klimatet som du har på sommaren gör att däcken blir sladdriga och ger sämre grepp.
0: Ni kan ju se att olyckorna ökade när det satt minst ett vinterdäck på bilen. Det kanske låter konstigt, men hur viktigt är det att man har samma typ av däck på precis hela bilen så att säga?
1: Ja, normalt sett brukar vi ju säga att det är viktigt att inte blanda olika typer av däck. Och de flesta av olyckorna som vi har sett i den här studien har ju fyra likadana vinterdäck eller fyra likadana sommardäck på. Men vi var tvungna att inkludera även några andra där de hade blandat, och därav formuleringen minst ett vinterdäck.
0: Väl värt att ha i bakhuvudet om man vet med sig då att man har vinterdäck även på sommarväglag. Mattias Hjort, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Peter Lemark, TESS.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag är det Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist som gör mig sällskap i studion. Planen är ju att du som lyssnar får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att det helt hackas sönder och ifrågasätts. Lite punkt i pricka ska de få prata. Maila gärna din fråga p4extra@sr.se. En chans för dig att bilda dig en alldeles egen uppfattning. Nu lokalt.
1: Ja, och dina lokala nyheter får du från P4 Väst. Vi börjar i Trollhättan där minutstyrningen i hemtjänsten ska bort. Men än så länge är stressiga arbetspass fortfarande en vardag för personalen. Nelly Ryberg är undersköterska och sektionsföreträdare för Kommunal.
2: Jag har förståelse för att det inte händer på en natt. Men nu har vi faktiskt haft det väldigt pressat väldigt länge. Och frågan är liksom hur länge personalen orkar hålla ut. Så skyndsamt hoppas vi verkligen att det sker en förbättring snart.
3: Trollhättemodellen kallas det nya arbetssätt som ska ge personalen mer flexibilitet under arbetsdagen och en ökad kvalitet för omsorgstagarna. Medarbetarna ska också i större utsträckning vara delaktiga i planeringen. Hemtjänstens verksamhetschef Daniel Lindström säger att de står inför en stor förändringsresa som kommer märkas allt eftersom med start i höst. Nelly Ryberg igen.
2: Jag tror att för att man ska få ut så mycket som möjligt från det här när Trollhättemodellen är färdigställd så måste man också ha till och med personal. Det går inte ihop annars.
3: Men just nu finns det inga planer på att anställa fler enligt Daniel Lindström.
4: Så du tror att det är möjligt utan att utöka personalstyrkan?
5: Vi behöver åtminstone undersöka våra arbetssätt och se, kan vi göra det här på något annat sätt? Vad händer om vi kortar ner våra beslutsvägar? Vi ska gå mot verksamhetsnära planering. Vi ska minska den centrala administrationen. Lägga besluten närmare omsorgstagaren. Det är något nytt. Det är någonting vi behöver testa. Och sen får vi se vad det ger.
1: Reporter Tilda Jonsson. Och efter klockan 3 så hör du valdebatt från Trollhättan. Räddningstjänsten ryckte ut till en bilbrand i centrala Mellerud nu på eftermiddagen. Det var en förbipasserande som hade sett att det kom rök från en bil och räddningstjänsten är nu där och släcker. Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar resurserna till västkusten och Göteborg. 450 anställda påverkas av flytten som innebär kostnadseffektiviseringar enligt bolagets pressmeddelande. Väderprognosen då, den visar att molnen kommer luckras upp här efterhand och det blir en del sol i eftermiddag. Ikväll igen så ökar molnigheten och det kan bli en del regn och åska i söder. Nyheterna har du fått med mig, Emma Karin Björk.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Nu är det dags för partiledarintervju igen. För här i P4 Extra så kan du lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Och i vilken ordning du får höra dem, ja det är lottat. Idag har turen kommit till Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
0: Nu är det knappt, jag måste ändå säga det, att den rutiga skjortan är på. Det är ingen slump det här.
7: Nej, det
0: vi anar
7: det.
0: Ett mönster mer än det rutiga.
7: Ja, trots att det är radio så är det ju alltid en signal till mina valarbetare att jobba på.
0: Just det, och nu vet alla som lyssnar också. Jo, men knappt 2 veckor kvar till valet och du tillträdde ju partiledarposten för bara 9 månader sedan. Det här är ju en spektakulär bebis. Känns det som att du har varit i valspurtsläge faktiskt i 9 månader? För det är väl en speciell tid i livet det här?
7: Så känns det verkligen. Jag är ju uppväxt i den här skidsportens stad, så Östersund. Så det känns lite grann som jag började, gick ut första varvet och sen så skulle jag öka nästa varv. Och sen är jag bara på tredje varvet och nu är det som, nu börjar det bli lite så här mjölksyrekänningar.
0: Ja, det låter ändå mänskligt. Jag ska dra en kort bakgrund om dig och sen får du avgöra om det stämde eller inte. Är du beredd?
7: Jajamän.
0: Du föddes den 20 februari 1972, växte upp på Frösön i Östersunds kommun med föräldrar engagerade i miljö och företagande. Efter gymnasiet startade du ditt första företag. Det var en camping. Du pluggade till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och är en av få partiledare som har ett långt arbetsliv utanför politiken bakom dig. Bland annat som managementkonsult, vd på Företagarna och ordförande för Storskogen. Du har fortfarande eget bolag och brinner för att investera i företag i norra Sverige, men kallar dig inte kapitalist. Hjärtat finns i Jämtland och du älskar skidåkning. Du är gift med Erik och har två vuxna barn och hunden Austin. Parallellt med företagandet har du varit politiskt engagerad, först i kommunpolitiken i Östersund, vidare till ordförande för Dagens Centerstudenter. Du har suttit länge i Centerns partistyrelse, varit politiskt sakkunnig när Näringsdepartementet och ansvarig för Centerns valstrategi 2020. Du kom in i riksdagen, 2026 naturligtvis. Nej, men det var svårt. 2006, alla dessa siffror. Du kom in i riksdagen förra valet och valdes till partiledare i november förra året. Stämde det hyfsat?
7: Ja, det stämde hyfsat. Det var där 2006, ja.
0: Jag fick ju till det till
7: slut. Ja, du fick till det.
0: Ja. Du, en grej som jag inte nämnde här som jag tycker är kittlande, det är ju att du har pluggat ryska. Mm. Både på gymnasiet och på plats i Sankt Petersburg, en mycket spännande stad där jag också haft glädjen att vara. Blandade känslor i och för sig. Men du hade till och med planer på att bli affärskvinna i Ryssland som ung. Vad är relationen till ryskan och Ryssland idag?
7: Oj, men man följer ju Ryssland under hela tiden. Jag jobbade med demokratiprojekt där på 90-talet och försökte få lokala personer att vilja ställa upp i val. Det var inte så många som ville vara med i ett parti då, för det fanns ju bara funnits ett parti som man inte gillade. Men idag så har jag ju absolut ingen relation till Ryssland och jag har inte jobbat i Ryssland heller. Det var när jag var där som jag insåg att så som det såg ut då så var det ju väldigt mycket svart marknad. Det var att ha personer som gick beväpnade bevider när man gjorde affärer och kände att det här var inte mitt sätt att...
0: Och ändå hade Sovjet fallit vid den här tiden.
7: Ja, det var ju verkligen cowboy i Ryssland på den här tiden. Det var ju då som också många fick sina andelar i de statliga bolagen när man skulle privatisera. Och så var det några som förstod att det här var ju perfekt om man kunde byta de här privatiseringsvoucherna mot en flaska sprit. Och det var ju så som vi har många av de oligarker idag som bestämmer. De byggde ju sin förmögenhet på 90-talet.
0: Sitter ryskan fortfarande?
7: Ja, den behöver lite uppvärmning för att komma igång.
0: Elisabeth Thand Ringqvist, vi ska prata om mycket mer än det här och helt andra ämnen den närmsta timmen. Du ska få lyssnarnas frågor och du som lyssnar nu sitter och lurar på någonting, så mejla Elisabeth. p4extra@sr.se. Nu tar vi musik. Olivia Dean, Man I Need.

0: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och om en stund så blir det lyssna frågor. Men först, Elisabeth, så är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna allra mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring integration. Alla partiledarna får frågor inom samma områden. Vi är noga med att det är rättvist. Alla partiledare kommer också få en fråga i ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Är du beredd för migration och integration? För det kommer nu.
1: Jajamän.
0: Mm. Sverige har nu ett historiskt lågt mottagande av asylsökande. Är det här någonting som Centerpartiet vill hålla fast vid?
1: Det finns ju väldigt många delar i migrationen. Det ena är de som söker asyl, och där har vi ju EU-regler som ska se till att liksom, asylinvandringen hålls låg. Vi vill ju däremot att det ska finnas många som kommer hit och jobbar. Och det finns ju då, det är lätt att komma från EU och jobba i Sverige, men vi tycker också att det är viktigt att man fortsatt kan komma från länder utanför EU och jobba. Och då tycker vi att det är bra att man har en kollektivavtalsenlig lön, så att vi behöver inte ha något speciallönetak som regeringen har bestämt. Så där är vi ju för mer arbetsmarknadsintegration, alltså migration för mer arbetsmarknad. Det tycker vi är bra. Och det är också någonting som företagen behöver. Och då kan man fundera på, men inte det dumt, har vi inte arbetslöshet? Och då är det en del som är nyckelpersoner. Det finns slaktare och det finns ibland bagare och det finns kockar som idag har svårt att stanna kvar på en lönenivå som är på 34 400 kronor. Det finns också sömmerskor till exempel. Jag träffade sånt företag uppe i Östersund. Jätteviktigt att de här sömmerskorna finns. De syr i galon, ganska tekniskt svårt. Om de utvisas så kan de inte ta de order de vill, och då tappar man ju också andra jobb. Mm. Så det tycker vi är viktigt. En annan sak som vi har också sagt, det är att att man också ska få stanna i Sverige om man, ja, man betalar skatt och är rätt för sig.
0: Men frågan var ju också asylsökande. Ska Sverige ta emot fler asylsökande?
1: Ja, just asylsökande är ju EU som håller våran gräns när det gäller asylsökande. Det kan ibland blandas ihop med det som heter kvotflyktingar. Att man tycker att det är samma sak. För oss är kvotflyktingar någonting annat. Det ligger idag på 800-900 som vi tar emot. Och där vi har sagt att vi tycker att vi ska hålla oss till EUs miniminivå som är 5000. Och det är de kvotflyktingarna, det är sådana som FN har utsett och sagt att de här, de är särskilt skyddsbehövande, ofta kvinnor och barn. Och när de kommer till Sverige så har de uppehållstillstånd och de har en placering. Så det är inte heller någon okontrollerad invandring.
0: Mm. Centerpartiet vill göra om svenska för invandrare, det som kallas SFI. Det ska bli något som ni har beskrivit som effektiv jobbsvenska. Vad innebär den här förändringen?
1: Det innebär att när man läser på SFI så ska man fokusera den på att det ska vara för att man ska kunna jobba. Helst ska man kunna läsa en del av dagen och kunna jobba en annan del. Det är svårt i dagens system, men det är så vi skulle vilja ha det. Och en första steg är ju att det ska vara jobbfokuserad svenska. För man ser sådana som har läst SFI och sen så har de inte alls någon den svenska som behövs för att kunna vara med på en arbetsplats. Så därför vill jag att det ska skiftas om mot det. SFI ska också ta hand om introduktion till svenska värderingar. Det är också en viktig del.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om minutstyrning, det var ett svårt ord att läsa. Minutstyrning i hemtjänsten, ett omdebatterat ämne, det har väckt stark kritik. Personal har vittnat om en arbetsmiljö som präglas av ständig stress där de ibland inte ens har tid att gå på toaletten. Omsorgstagaren Anne-Maj Larsson i Trollhättan, hon är 78 år gammal, hon har protesterat mot personalens pressade minutschema. Och kommunen har beslutat att slopa minutstyrningen där nu, men arbetet dit är långt och ens så länge märker Anne-Maj ingen positiv förändring. Vi ska lyssna på Anne-Maj själv.
2: Det blir ju en stress för mig också. Jag förstår att de stressar, men ja, när de kommer så ska jag inte höra detta att vi är sena. Jag vill inte höra det. Jag har hört det till leda nu. Nu får det vara bra. nu sitter jag och äter och så tjoff, så är tallriken bort. Alltså det är inte mänskligt det de håller på med.
3: Händer det någon gång att personalen kan sätta sig ner så här vid ditt köksbord och prata?
2: Nej, det är bara taget totalt. Det är bara, vet du vad det är som saknas endast? Jo, de kan ju sätta såna här, vad heter det de gör på kora, vad heter det? Öronmärka, ja, de kan komma och sätta öronmärke på oss. Så illa är det. De tycker nog att jag är en gnällspik, men jag betalar dock för mina tjänster. Jag ska väl för sjutton ha valuta för pengarna, eller hur?
0: Det var Tilda Jonsson på P4 Väst som hade träffat Anne-Maj. Och ja, Elisabeth, att personal inte ens har tid att sätta sig ner och prata med den som de tar hand om och hjälper. Vad behövs det för att göra den här situationen bättre, att Anne-Maj ska hinna käka upp sin lunch ordentligt? Hur ska man få det bättre i hemmet och även för de som jobbar naturligtvis?
1: Mm. Alltså det Anne-Maj beskriver det är ju fruktansvärt. Alltså vi har ju alla föräldrar som vi tänker på att de inte ska behöva uppleva det. Och det här med att man alltid har bråttom. Och det är ju viktigt att kommunerna styr över det här själva. Och det är viktigt. Men så jag kan inte bestämma exakt hur styrningen ska se ut. Men det måste ju vara så att äldre känner att det är den hemtjänst man får är av god kvalitet såklart. Och hur man ska se till att man får mer resurser till det är ju att vi ska se till att fler jobbar. För när man tar någon som är...
0: Inom då den här typen av tjänster?
1: Till att börja med att jobba så att vi har mer att fördela. För vi har en väldigt hög arbetslöshet. Så för varje person en kommun får från arbetslöshet till att de går i jobb. Och så om man har en lön på 25 000, någon som är arbetslös som går till en lön på 25 000, då får kommunen 200 000 mer per år. Och det är grunden för att vi måste börja bygga så att det finns mer att fördela i kommunerna. Och sen finns en annan del som vi har pratat mycket med många äldreorganisationer och med våra aktiva äldre i partiet. Och det handlar också om att det ska finnas bra utbildning för de som jobbar inom som ledarskapsutbildningar inom hemtjänsten. Därför att man ska kunna styra det här på ett bättre sätt än med minutschema. För minutschema är ju ett sätt att styra när man inte har så bra kanske andra styrmetoder.
0: Det kändes som att det var ganska långa led på lösningen.
1: Ja, men det är det.
0: Vi har ställt den här frågan till alla partiledare. Vad vill Centerpartiet göra för att fler ska få det bättre ställt? Eller som man brukar säga, mer i plånboken.
1: Vi vill att de första 15 400 kronor som man tjänar, de är dina. Vi vill ta bort dagens jobbskatteavdrag och ersätta det med en skattefri grundlön. Det betyder att för någon som tjänar 25 000 kronor så är det 1200 kronor mer i plånboken. Och det är mer i plånboken på alla löner upp till 40 000. Och därefter så blir det ingen mer i plånboken. Och det gör vi som en prioritering för att de som har låga och medelhöga inkomster är de som måste få mer i plånboken.
0: Sen vill ni också då att jobben ska bli fler, då redan hunnit nämna. Det vill ni uppnå genom sänkta avgifter och skatter för både folk och företag. Bland annat genom att sänka arbetsgivaravgifterna rejält. Varför anser du att det här är rätt väg att gå?
1: De som anställer är ju företag. Och vi vet att hälften av alla jobb som skapas i Sverige idag, det är företag som har färre än 50 anställda. Då kan man ju alla se de där fem företagen framför oss som har ungefär 50 anställda. Och för dem måste det vara enkelt att anställa några fler. Och vi vet att skatten på anställningar, det vill säga arbetsgivaravgiften, gör att det blir dyrt att anställa några stycken till. Och därför vill vi ta bort den för företag som växer. Så de första 1-10 anställda ska inte ha några arbetsgivaravgifter första åren. Och sen vill vi också ta bort arbetsgivaravgifterna på löner under 30 000 när man anställer sådana. Och det är för att man ska säkerställa att skattesänkningen går till att anställa. Och då finns det någon som tänker att ja, men det där kan man väl göra på andra sätt. Men det här är det sättet som företagen tycker är enklast. Och det är ändå de som måste säkerställa att de tänker att jag ska anställa en till och inte tycker att det är jobbigt. För det som händer idag, det är att om en företagare har mycket att göra på mindre företag, ja, då jobbar de antagligen mer själv under helgen eller så sätter de dit sin respektive och jobbar. Och vi vill att de ska anställa istället.
0: Elisabeth Thand Ringqvist, du sitter kvar. Vi ska prata om Centerpartiets viktigaste valfrågor efter Fanny Avon. Tiden läker alla sår.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Du lyssnar på P4 Extras partiledarintervju. Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, sitter mitt emot. Och nu ska vi borra ner oss i ditt partis politik lite grann. Sitter du bra?
1: Jag sitter så himla bra.
0: Om man läser er valplattform så kommer ni flera gånger tillbaka till att ni tycker att saker ska bli enklare. Att det inte ska vara så krångliga regler. Vad är det som är så krångligt, Elisabeth?
1: Till exempel för företag så är det ju krångligt om man har ett enkelt företag där man mest har en dator framför sig.

0: Av Centerns regeringskrav är, och jag citerar, den största satsningen på psykisk ohälsa någonsin, slutcitat. Hur ska den se ut, den här satsningen?
1: Dels handlar det om att vi prioriterar det i vår budget, så vi har sagt 3 miljarder. Ja, då tänker de så här, ja, det säger de väl hit och dit. Men det viktiga är att vi vill fokusera på ungas psykiska ohälsa, för den är... Det är på riktigt så att den här generationen mår mycket sämre än generationen har mått på väldigt länge. Och därför så vill vi göra det. Och då handlar det om att vi vill ha en... alla under 25 ska kunna gå till ungdomsmottagning till de är 25 år gamla. Vi vill att det ska finnas en 24-7-garanti. Det vill säga inom 24 timmar så ska en ung människa som mår dåligt få prata med någon. Och inom 7 dygn ska träffas. Så det är en annan sorts vårdgaranti. Och det är viktigt därför att när unga människor mår dåligt så finns det ett kort fönster när de kanske öppnar upp sig och känner att jag behöver nog hjälp. Och precis då måste vi som samhälle finnas där och hjälpa till med det. För att det är fortfarande så att bland unga så är den vanligaste orsaken till att man dör, det är att man tar sitt eget liv.
0: Det känns märkligt att säga, men vi går vidare till nästa regeringskrav, att vård och skola ska finnas nära i hela landet. Och på detta tema så vill ni satsa 50 miljarder på landsbygden under kommande mandatperiod. Hur ska de här pengarna då användas och fördelas?
1: De ska användas dels till skola men också som till vård och även till vägar. Och det betyder att vi har ju massor med skolor runt om i Sverige och normskolan, den har 500 elever. Men en genomsnittlig skola har 200 och många ute på landsbygden har 100. Då måste vi göra de reglerna enklare. Samma sak är det med vården. Vård har blivit så pass svårt att ha i ett litet format. Det vill säga kanske en läkare, en sjuksköterska, en vårdcentral. Så vi måste också ändra reglerna för att se till att man kan ha så små vårdcentraler. Och det är inte minst viktigt för de vi hörde inslaget innan, för de äldre, att det faktiskt finns vårdcentraler nära så att man inte behöver åka väldigt långt bort till för att göra enklare saker.
0: Sen vill Centerpartiet också införa polisgaranti i varje kommun, att, apropå det här med att saker och ting ska finnas nära. Polismyndigheten har fått rejält med resurser under den senaste mandatperioden, bland annat ökat antalet poliser. Innebär den här satsningen som ni då eftersträvar ytterligare pengar till polisen i så fall, eller handlar det om en geografisk omorganisation?
1: Det är någon geografisk omfördelning. Vi ska inte organisera om polisen. De är ju en central myndighet och det ska de fortsätta vara. Vi ska inte ha komplicerade omorganisationer. Det tar bara tid. Utan det här handlar om att 100 kommuner idag har ingen fast polisnärvaro. Och det är klart att vardagsbrotten som vi också vill åt är det svårt att lösa när det inte finns polis lokalt. Och folk känner inte den trygghet man ska göra när man bor runt om i Sverige att det inte finns polis lokalt. Så det vill vi göra.
0: Så lokala mindre polisstationer?
1: Det kan vara på stationer och det kan också hitta andra sätt som är effektiva. Men det ska finnas polis lokalt. Exakt hur den ska se ut, om det ska vara en station eller om det ska vara en mobilstation eller om det ska vara på något annat sätt. Det får polisen reda ut så det passar dem bäst. Det ska inte vi bestämma, men det ska finnas polisnärvaro överallt i Sverige, i varje kommun.
0: Utsläppen, de ska ner, säger Centerpartiet. Hur ska det gå till?
1: Flera saker. Vi ska ta bort de stora utsläppen som är ju att vi tillverkar stål i Sverige som vi är jättebra på. Och de släpper ut ungefär drygt 10% av alla utsläpp i Sverige. Så vi ska säkerställa att vi får den här koldioxidfria stålet. Det vill vi på olika sätt vara med att säkerställa att det kommer på plats. Och det andra är till exempel att vi har en elektrifiering som måste göras av bilar och lastbilar. Och sen så vill vi också se till att lantbruket kan ställa om och bli mer klimatsmarta. Och det har vi också finansierat.
0: Om det ska bli mer elektrifierade fordon, då brukar det också pratas om att pris på drivmedel ska gå upp. Är det så om Centerpartiet får bestämma?
1: Nej, vi kommer säkerställa att inte priset går upp på drivmedel. Det går att öka inblandningen av biodrivmedel utan att priset går upp om EU tillåter oss. Och det tänker vi se till att de ska göra.
0: Nu till frågan som vi inte alltid riktigt hinner ställa. Du kommer inte kunna ge ett jättelångt svar, men hur ska ni finansiera allting?
1: Vi har finansierat allting som jag har pratat om nu, förutom det som vi kunde ligga
0: i en budget då, har ni tänkt ut detta?
1: Ja, som vi la till riksdagen nu i våras. Och vi var ganska snåla i vår budget, så vi sa att men, regeringen, de drog iväg med 80 miljarder och vi sa nej, men vi

0: Vi vill nog vara lite snålare, så vi sparade 10 miljarder, så vi la bara på 70 miljarder. Så när vi säger att vi ska nu satsa 3 miljarder på psykisk ohälsa, då tar vi från en del av det som vi hade sparat sedan tidigare.
1: Så Sverige ska inte låna mer pengar då?
0: Nej, Sverige ska inte låna mer pengar.
1: Men det är ju intressant att ni kan göra den här uträkningen och på något sätt spara ihop 10 miljarder som andra partier då inte lyckas med. Vad är skillnaden där?
0: Ja, men vi är också tuffa mot att vi har sagt att vi tycker inte att man ska ha ett flerbarnstillägg. Vi tycker att det är bra med de barnbidrag som finns, men vi tycker inte att flerbarnstillägget har en plats längre. Så då tar vi bort det, men vi vill också se till att inkomstskatten ska bli lägre.
1: Det klassiska ge och ta.
0: Ja.
1: Elisabeth Tand Ringqvist, vi ska faktiskt gå till Ekonyheter. Nu blev jag helt förvirrad här. Vill man mejla en fråga till dig så ska man göra det. p4extra@sr.se.
2: Här är Ekot. En schweizisk man i 40-årsåldern har gripits efter skottlossningen på ett rave i staden Aarau natten till igår. Det här rapporterar schweiziska medier. En 22-årig italiensk kvinna dödades när en eller flera gärningsmän började avlossa skott. 5 personer skadades också i attacken, men läget för dem ska vara stabilt. Polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort är forskare.
3: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
4: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
3: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt. Så att kollisionen med annat fordon eller oskyddad trafikant som du ska bromsa in för, den blir våldsammare då eftersom du inte har samma väggrepp i vinterdäcken.
2: Reporter Carl Friborg. Den svenska polisen kommer att bistå sina norska kollegor i samband med avlidne kung Haralds begravning. Initiativet kommer från norsk polis. Men svensk polis vill inte gå in på hur den svenska insatsen kommer att se ut. Kungabegravningen äger rum i domkyrkan i Oslo onsdagen den 9 september. En man i 80-årsåldern har varit försvunnen sedan i lördags efter att ha getts ut på en vandring i Offerdal, rapporterar P4 Jämtland. Polis, fjällräddning och hemvärnet har deltagit i den stora insatsen där runt ett 100-tal resurser ingått. Under dagen har det regnat och temperaturen sjunkit till 11 grader, vilket försvårar sökinsatsen. Volvo Cars stänger sitt kontor i Stockholm och flyttar merparten av verksamheten till huvudkontoret i Göteborg. 450 personer berörs av beslutet och orsaken är att bolaget vill effektivisera organisationen. Det skriver man i ett pressmeddelande. I studion, Leif Näslund.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Ja visst, jag sitter här med P4 Extras partiledarintervju som idag är Elisabeth Tand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Och vi ska fortsätta alldeles snart med lyssnarnas frågor. Man har ju kunnat mejla in, det går fortfarande bra, jag säger igen, p4extra@sr.se om du undrar någonting som Elisabeth kan svara på. Du fick ju läxa och välja en låt.
0: Ja.
1: Det är det dags för nu. Vad har du valt för någonting?
0: Jag har valt Jämtländsk brudmarsch med Merit Hemmingsson. Den är också känd som Jämtlandssången när det blev text till den. Och jag är ju, ja, höll på mycket med musik i Jämtland. Jag spelade cello, trombon och sjöng i massa olika ensembler. Så jag har sjungit mycket, mycket Jämtlandssången. Och så är det någonting med den här Hammondorgeln från 70-talet som är helt fantastisk.
1: Hade musiken kunnat bli en karriär?
0: Ja, jag stod och valde mellan Handels och läsa musik, och så blev det Handels.
1: Har du ångrat dig någon gång?
0: Ja, till och från har jag ångrat mig, men nu känns det som att jag är på rätt ställe.
1: Vilken tur. Men du, då tar vi den då. Mm. Vad sa du nu? Jämtlandssången i
0: Eller Jämtlands brudmarsch.
1: Då tar vi den. Mm.

0: Jämtländsk brudmarsch hämtas från den svenska folkviseskatten av Bengt Palmers som arrangerar den åt Merit Hemmingsson,
1: ja.
0: Själv jämtländska.
1: Ja, den här versionen, där var Ulf Elving, underbar radiokollega, inklippt. Vad härligt, behöver inte jag säga mer om vad det var för låt, för det har ju Ulf då skött utmärkt som vanligt. Det här var Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets önskelåt. Jag blir så full i skratt när Ulf dök upp så här, vilken kupp. Vad härligt, och jag fick ju också höra dig sjunga med, mycket lite men ändå här i studion, så det var väl en ynnest då. Du, tombolan har det blivit dags för.
2: Oj, oj, oj.
1: Så här i P4 Extras parti. Ledarintervju. Den har jag här. Den gömmer vi lite. Och nu kommer den här. En gammal raritet.
2: Det är verkligen en tombola.
1: Ja. Och då får du, så, du får snurra ett varv på den så de rufsas runt lite. Sen är det en lucka som man drar ut och då får du ta i från tårna för den är trög.
2: Ja.
1: Nej, där klarar du lätt. Mm. Du kommer ha 6 minuter på dig. Alla partiledare får exakt samma frågor här i tombolan. Vi lägger tillbaka dem efter varje gång. Mm. Och ja, ju snabbare du är desto mer hinner du, Elisabeth. Varsågod, börja.
2: Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, vi har ju ett system idag när vi har nybyggnation som har mer marknadsanpassad hyror, så vi tycker att det funkar ganska bra. Ska vi, jag behöver inte veva efter varje gång.
1: Nej. Okay. Någon måtta.
2: Så roligt ska vi inte ha. Nej. Det är öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Nej, det kan låta som någonting bra, men många förövare som finns i nära relationer, de är odömda sedan tidigare. Så vi tycker inte att det här är bra. Däremot är en nära polis väldigt viktigt för att komma åt den här typen av brottslighet. Gratis inträde till statliga museer. Ja, vi tycker att upp till 18 ska det vara det, inte annars.
1: Hoppas att de unga letar sig dit om de får möjlighet.
2: 4 dagars arbetsvecka. Nej, det skulle inte vara bra för företagen.
1: Men företagen, de tänker du mycket på.
2: Ja, men det är de som ska anställa. Om hälften av alla jobb skapas i små företag så måste man tänka så här. Hur ska man göra sig till att de vill anställa? Vi har 500 000 eller 350 000 beroende på vilka siffror man tittar på. Men ändå, 350 000 eller 500 000. Båda två är jättemycket som inte har ett jobb idag. Vinstförbud i skola och förskola. Så ja, man ska inte kunna göra vinst om man inte levererar riktigt bra kvalitet. Vi måste upp med böter och vi måste ha mycket bättre och tuffare kontroller av skolor.
1: Men vad ska man bötesläggas för då eventuellt?
2: Ja, men har man inte till exempel en gymnastikhall eller man kanske inte har en skolgård som är tillräckligt stor eller man har slarvat med att ha skolbibliotek och sagt att men där får vi ta sen. Men då blir det hårda böter.
1: Men om man då sköter sig och gör allt rätt och det blir en vinst, då kan man casha in?
2: Ja, då kan man ta ut den vinsten. Om jag till exempel har liksom investerat sparpengar i den där, då så måste jag borde få typ som om jag skulle ha ränta på banken. Den typen av ersättning borde man få när man är med och investerar i någonting. Men inte mer så. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej, man får bygga moskéer i Sverige. Vi har religionsfrihet. Däremot införa en miljardärskatt. Nej, det skulle också vara något som skrämmer företagen i Sverige. Jag tänker på att miljardärskatt låter så spännande, men egentligen är det en skatt på framgångsrika företagare. Och jag vill att framgångsrika företagare, de ska investera mer i Sverige. Det vill säga, om man har gjort pengar på ett företag, då är det ofta så att de är de som investerar i de här små nya företagen. Och det vill vi. Hellre svenska framgångsrika företagare som investerar i våra framtida företag i Sverige än ansiktslöst kapital från USA. Bort med skärmar i skolan. I de yngre åren ska man inte ha skärmar. Men det här med att ta bort alla skärmar i en tid när man kan anpassa undervisning fantastiskt fint med att använda AI för lärande. Det är ju dumt. Det finns ju idag funktioner man kan använda så att om man ska läsa historia så kan man liksom prata med Carl von Linné och säga, vad har du upptäckt idag? Och så kan man ha den dialogen. Och många, många barn lär sig mycket, mycket bättre av det än att sitta och läsa. Man ska läsa också, så läsandet är jätteviktigt. Men en hel del går ju att anpassa. Till exempel läsa, göra matematik. Tänk att göra matematik och få räkna...
1: Nu får du ta nästa fråga, Elisabeth.
2: Jag håller på samtidigt. Bötfäll matkedjor som gör för stora vinster. Nej.
1: Kan man göra en för stor vinst, ja eller nej?
2: Nej, det kan man inte om man har bra regler runt omkring. Vi är ju inte främmande för att som reglera marknader om det behövs, för det ska ju vara rättvisa villkor på marknaden. Men så därför till exempel har vi sagt att de här sociala mediebolagen, de ska betala en avgift om de har beroendeframkallande innehåll.
1: Okay. Jag slängde in en ja- och nej-fråga där, men nu ska du få fortsätta med tombolan. Ja.
2: Så nu blir det skjut fler vargar eller låt dem vara, och vi ska skjuta fler vargar. Vi tycker att 170 räcker att ha i Sverige. Jag noterar också som jämte att det blir väldigt mycket ståhej när vargar kommer närmare större städer. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej, kulturen behöver bidrag från staten. Och det, samtidigt så ska det kunna samverka med privata medel, men kulturen behöver det. Till exempel Operan, Dramaten, fantastiska institutioner, men de kan kanske få turnera lite mer och ta att de blir tillgängliga över hela Sverige. Sverige bör övergå till euron. Ja, vi har sagt att vi vill utreda om det skulle vara bra eller dåligt för Sverige att gå med i euron.
1: Kanske alltså.
2: Det kanske, ja. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, för den som har obesitas. Som en läkare tycker att det är skadlig obesitas ska självklart få viktminskningsmedel.
1: Nu är det 45 sekunder kvar, Elisabeth.
2: Oj, oj, oj. Slopade arbetsgifter för småföretag. Ja, det behöver jag inte förklara mer.
1: Där har vi varit.
2: Där känner att lyssnare som har varit med en stund har vet. Sverige bör satsa mer på AI. Ja, det bör vi.
1: Satsa mer på AI?
2: Ja, vi ska satsa mer på AI. Både för att AI är liksom ett nytt operativsystem för Sverige. Vi måste förstå hur vi ska använda det på bästa sätt så att vi blir en vinnare för det och att vi kan ta hand om de problem som uppstår och framförallt de som kommer att behöva hitta nya yrkesroller, för AI kommer ta bort en del yrken.
1: Du hinner en till om du är snabb.
2: Slopad karensdag. Nej, vi vill inte slopa karensdagen.
1: En karensdag ska vara kvar.
2: Ja.
1: Där satt den, Elisabeth Tandringqvist. Nu är det alldeles strax dags för lyssnarnas frågor. Taylor Swift först. I knew it, I knew you.

0: Jag sitter här med Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Nu kommer lyssnarnas frågor. Vi börjar direkt. Micke Brännlund undrar, varför är det så viktigt att slå vakt för vinster i välfärden? Varför är det så viktigt att slå vakt för vinster i välfärden?
1: Det som är viktigt är att slå vakt om att det finns mycket att välja på. Jag vet att på många delar av Sverige så skulle det finnas färre vårdcentraler och det skulle finnas färre som jobbar med den hemsjukvård som man vill och de skolor som finns om man inte skulle ha det. Så det är skälet.
0: Vår reporter Frida Anund har träffat Lina som har en fråga.
2: Jag heter Lina. Jag är 35 år och bor i Uppsala. Jag skulle vilja fråga Centerpartiet om miljön är en av mina viktigaste frågor. Varför skulle jag välja att rösta på Centerpartiet snarare än Miljöpartiet?
1: Mm. Jag ska försöka förklara den och prata om vad vi vill göra utan att jämföra. För det tycker jag inte är helt rätt. Men jag vill bara göra det när man sitter i samma rum i så fall. Man ska rösta på Centerpartiet om man både vill ha tillväxt i landet och att man också vill att utsläppen ska gå ner. Och tillväxt är ju viktigt för att vi ska få fler jobb och att vi ska få mer att fördela så att vi har mer skattepengar. Men vi vill också att utsläppen ska gå ner och vi vet ju att mycket av den liksom, entreprenörskap och innovation som finns för att se till att vi får smartare energilösningar, smartare materialval. Alltså, det drivs av entreprenörer och innovation. Så vi är båda de sakerna i ett.
0: Då hoppas vi att Lina var nöjd med svaret, för nu går vi vidare till Britta Pattenden som frågar följande. Kommer ni att arbeta för att förbjuda turbouppfödning av kycklingar? Det här är top of mind hos många nu, även i matvarubutiken tror jag.
1: Ja, vi kommer att jobba för den lösning som man har haft i Norge där man har kommit fram till en frivillig överenskommelse mellan livsmedelsindustrin och producenterna. Så vi skulle se till att få igång ett sådant samtal.
0: Och Kjell Johansson undrar, vad vill ni göra för att ge pensionärerna en ekonomiskt dräglig tillvaro? Och då handlar det ju om att få mer pengar i plånboken. Hur ska det nå pensionärerna som har jobbat klart?
1: Ja, då kommer jag låta lite grann som någon som satt här tidigare som heter Ebba och sa att vi har ju faktiskt ändrat saker när det gäller pensionen. Vi har ju en överenskommelse i en pensionsgrupp och vi håller väldigt hårt på. Jag tycker det är bra att vi inte liksom delar ut pensionslöften under en valrörelse för att vi vill tävla i det. Utan pensionsgruppen har kommit fram till att vi ska ha en gas som gör att när det går bra för Sverige och det vi vill att det ska, tillväxten ska vara 2,5% i Sverige, då kommer det bli mer i pension. Så vårt svar är vi ska se till att Sverige växer snabbare och bättre och då kommer det bli mer pension.
0: Nu en fråga från Dabm. Jag är ledsen för uttalet där, men här är frågan desto viktigare.
3: Hej, vem är du?
4: Jag är Dahab.
3: Hur gammal är du?
4: Ja, 40 nu.
3: 40. Och vart kommer du ifrån?
4: Sudan.
3: Och vad har du för fråga?
4: Vad skulle de göra från att diskriminering blir minskat?
0: Mm. Jag ber om ursäkt för uttalet där, Dahab. Det var ju Frida Anund som träffade henne. Och ja, vad ska ni göra för att diskrimineringen ska minska?
1: Vi ska se till att man följer de diskrimineringslagar som finns och att följa upp dem ordentligt. Men då har ju redan hänt. Det viktiga vi kan göra nu är att säkerställa att arbetsmarknaden fungerar bättre och att fler får jobb. För jag vet att diskriminering finns framförallt bland när man söker jobb och att många som har utlandsklingande namn blir bortsorterade. Och så blir det ju ännu tuffare när vi har en dålig ekonomi och hög arbetslöshet. Så genom att se till att vi får fler jobb så kommer det också finnas fler som kommer att få jobb och få den erfarenhet som man behöver. För det är det som är det viktiga för att kunna komma ut i arbetslivet.
0: Marianne Eriksson, hon har skickat in en fråga som inte hörs så ofta i valrörelsen. Hur tänker ni arbeta för att Sverige ska få normaltid året om? Jag ler lite här. Jag tycker ändå att det är lite härligt att
1: det var en härlig fråga och jag tror inte att jag har något bra svar på det. Ja, vi har nog haft det som på diskussion på våra partistämmor och jag vet inte vad vi har landat i. Jag tror att vi är kvar på tiden på det som är idag. Alltså att vi inte ska ha någon normal tid.
0: Okej, då vet du det i alla fall, Marianne. Vad härligt ändå att det ändå hade kommit upp. Mm. Hej Elisabeth, skriver Karin Svaning i Knivsta. Jag undrar hur Centerpartiet vill fördela statens inkomster från till exempel vattenkraft mellan stad och land. Inkomster alltså från vattenkraft, hur ska det fördelas mellan stad och land? Finns det förslag i Centerpartiet för en lokal återbäring till lokalsamhället där naturresursen utvinns eller produceras som det finns i Norge?
1: Ja, är det korta svar på det. Det finns det. Både vattenkraft men också vindkraft ska vara kvar mer av de resurserna där de skapas. Där det faktiskt är så, man har sett hur det ser ut runt vattenkraft, så har man ju dämt och man dämmer mycket och det förändrar den närmiljön väldigt mycket. Så att det är viktigt, för det finns några av Sveriges fattigaste kommuner, de har högsta skatten i kommunen. De ligger på 36 kronor ungefär i region- och kommunskatt. De har ju de här tillgångarna, så att vi tycker att de ska stanna kvar mer.
0: Nu en fråga från Viktor i Luleå.
5: Hej, Viktor Wenström heter jag, 38 år och bor i Luleå. Och jag har en fråga till alla då som skulle kunna tänkas bilda regering framöver. Och det är kring den gröna omställningen som är så avgörande både för Sverige men även för EU i stort. Och vi är ju ganska små samhällen uppe i Norrbotten och Västerbotten som axlar och får brösta hela den här omställningen och går in med väldigt stor risk. Så vilka konkreta åtgärder finns det för att stötta upp de samhällen som finns här uppe?
0: Reporter här var Lena Kallne, en eloge till barnet som sjöng i bakgrunden hela tiden också. Men Elisabeth, du hörde frågan, vad blir svaret?
1: Jag hörde frågan och förstod den mycket väl. Den gröna industrirevolutionen som Sverige ska leda framöver, den kräver ju att många människor kan flytta in i de bygder, byar och kommuner i norra Sverige som har haft utflyttning en lång tid. Det betyder att de måste bygga mycket. Och där så har staten en roll, där stat och region och kommun måste tillsammans planera för hur det ska byggas, och att staten måste vara beredda på att ta en kreditgarantirisk, som det heter, så att de här kommunerna kan bygga så fort som de ska. För det ska flytta in många människor, men de kommer inte börja betala skatt för ett antal år. Så svårt för dem att låna upp alla pengarna, bygga under några år och sen få intäkterna långt senare, så funkar inte den kommunala ekonomin. Så därför måste man hjälpa till.
0: Nu kommer en fråga med vänliga hälsningar från Gunilla och Tommy Eriksson i Degerfors. Sveriges sista oskyddade gammelskogar avverkas i snabb takt. Kalhyggen breder ut sig allt mer. Vad vill Centern göra för att skydda de här skogarna?
1: Vi har ju en plan för att skydda mycket skog i Sverige och den håller vi på successivt att nå, och vi tycker att den räcker. Vi har ju enorma arealer skog i Sverige. Så vi tycker att det som vi har sagt att vi ska skydda, det är ungefär 30%, det ska skyddas.
0: Det där var de lyssnarfrågor som vi hann med, Elisabeth. Nu är det några minuter kvar, de ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan, tänkte jag. I den senaste opinionsmätningen ligger Centerpartiet på 6,9% i Ekonomidatas sammanställning av flera institutsmätningar. Det är vad det handlar om då. Siffran där är från den 19 augusti. Är du nöjd med den här siffran eller hur känner du?
1: Jag är nöjd med den siffran, för att i januari så låg vi på 3,8. Så det är klart att vi har ju successivt vuxit och vi växer lite grann liksom vecka för vecka, vilket är bra, det är stabil tillväxt. Men det är klart att jag vill att vi ska nå högre siffror.
0: Länge var ju både Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson möjliga statsministerkandidater för er i Centerpartiet. Men så i juni ändrade ni er. Då sa du att Ulf Kristersson hade diskvalificerat sig. Vad avgjorde striden?
1: Att han så tydligt hade valt Jimmy. Och det innebär att Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson kommer att bilda en SD-ledd regering. Och i de flesta mätningar så är ju SD större än Moderaterna dessutom. Så det är ju en regeringskonstellation som vi är helt ointresserade av.
0: Så nu kan vi konstatera att det är Magdalena Andersson som är Centerpartiets statsministerkandidat.
1: Ja, vi har sagt att det är vår mest sannolika statsministerkandidat. Vi är just för att vi måste också förhandla innan vi har är klar att säga utropa någon. Men det är klart att det är det mest sannolika. Och vi ser ju ganska mycket lika på många tillväxtfrågor. En hel del kring också den gröna industriomställningen. Och, ja, så det finns en hel gemensamt. Det finns också mycket svårigheter.
0: Men om de rödgröna inte vinner valet, vad gör Centerpartiet då?
1: Ja, som det ser ut nu så vi vill ju absolut bilda ett mittenalternativ efter valet. Det är inte någons förstahandsalternativ, men att vara ett andrahandsalternativ med till exempel med S och C som kärna och sen KD och MP, det skulle vara någonting som är ett handlingskraftigt alternativ för Sverige.
0: Socialdemokraterna går till val på att slopa karensavdraget. Du har sagt att Centern går i opposition om Socialdemokraterna går fram med det förslaget vid en valvinst. Varför är en sån enskild fråga så viktig att ni är villiga att gå så långt?
1: Det jag har sagt är faktiskt att vi går i opposition om vi höjer kostnaderna för företagen. Det var inte det specifika förslaget. Så kan man hitta ett förslag som gör att det inte drabbar företagen, då får vi såklart prata om det. Jag ser ju också de utmaningar som är för en sjuksköterska som till exempel jobbar i verksamheten som måste vara hemma en dag. Och sen en sjuksköterska som kanske jobbar i administrationen som kan jobba hemifrån. Det är klart att det inte känns som det helt rättvisa villkor.
0: Och nu får jag kill darlings här. Valet ser ut att bli jämnt. Tidepartierna har knappat in över sommaren. Mycket står på spel. Centerpartiet tar tydlig ställning mot att stödja en regering där Vänsterpartiet ingår som i sin tur kräver ministerposter för att stödja en S-ledd regering. Kan du ge något som helst besked till lyssnarna hur det här ska lösas vid en valvinst? Och jag ger dig 30 sekunder. Är det mittenalternativet?
1: Det är mittenalternativet. Det är inte någons förstahandsalternativ idag. Men det är ett realistiskt andrahandsval för väldigt många. Tidpartierna ser ut att krascha och då kommer blockpolitiken att hitta en helt ny logik. Och det tycker jag är bra för Sverige. För jag möter så många väljare som tycker att rimlighet, det är det nya radikala. Och det gillar man att prata om.
0: Våga svara kort nu. Vilken ministerpost skulle du vilja ha möjligheterna öppnar sig?
1: Jag är en svår förhandlare och avslöjar inget.
0: Elisabeth Tand-Ringqvist, ledare för Centerpartiet i dagen. Tack för att du gästade PFRA Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Och redan imorgon så kan du höra nästa partiledare här. Imorgon kommer Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Maila din fråga till Jimmy redan nu. pfraextra@sr.se. Tack igen, Elisabeth.
1: Tack, Titti.
0: Här blir det nu lokala nyheter.
6: Och du får dina lokala nyheter i PFRA Väst med mig, Camilla Wikberg. Det finns fortfarande ingen misstänkt efter att två män kommit in svårt skadade till Näl i Trollhättan natten till igår. En av männen hade blivit hundbiten på flera ställen på kroppen och mycket var oklart. Polisen uppger att de fortfarande är i tidigt skede och fortsätter försöka få klarhet i vad som hänt. De utreder händelsen som grov misshandel. Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar resurser till Göteborg. 450 anställda påverkas av flytten till huvudkontoret på västkusten enligt ett pressmeddelande. Flytten innebär kostnadseffektiviseringar enligt bolaget och kontoret stängs 1 mars. En man i 30-årsåldern misstänks för att ha våldtagit en funktionsnedsatt. Emma Karin Björk rapporterar.
7: Genom ett fönster tog sig en man in till kvinnan på ett gruppboende och där ska hon ha blivit våldtagen. Det var i somras mannen som är i 30-årsåldern ska ha klättrat in i hennes bostad via balkongen. Det var på ett gruppboende i Trollhättan. Kvinnan som bor där är funktionsnedsatt. Hon och mannen hade haft kontakt via sociala medier och när han kom dit för att lämna alkohol till kvinnan så ska han ha våldtagit henne. Personal ska ha känt igen mannen och sett honom på boendet tidigare och polisen kunde snabbt lokalisera honom. Mannen häktades. Enligt åklagaren ska mannen ha varit medveten om kvinnans funktionsnedsättning och nu har han åtalats för våldtäkt. Men mannen förnekar brott.
6: Vidare så i eftermiddag fortsätter P4 Västs valturné och vi har nu nått Trollhättan. Klockan 3 drar det igång och programledare är Marcus Skåne.
8: Visst är det så, med mindre än 2 veckor kvar till valet fortsätter vi vår turné idag då i vår största kommun. Vi sänder från Drottningtorget i Trollhättan här. Du som lyssnar och är intresserad, väldigt välkommen hit att följa sändningen på plats här. Som sagt, vi kör igång efter 3.
6: Tack för det, Marcus Skåne. Så vädret, ja, molntäcket har luckrats upp allt eftersom och solen tittar nu fram. 18-20 grader och vind omkring sydväst. Ikväll så ökar molnigheten igen och främst de södra delarna ser ut att få en del regnskurar och kanske något åskoväder. I natt åter mest uppehåll.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han fick i uppdrag att berätta sanningen om Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Det blev en bok och vi pratar med varann efter Oskar Lindros som ger oss Bara mellan oss i P4 Extra.

0: När journalisten Mikael Verdicchio var ung så jobbade han som personlig assistent åt Ola som hade en svår CP-skada. Och det här ledde till en lång vänskap. Ola gick bort för 6 år sedan och då gav hans pappa ett uppdrag till Mikael. Att berätta sanningen om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Och nu är du här, Mikael Verdicchio, på besök i studion. Kul, välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det ska bli väldigt spännande att prata om det här, tycker jag, för de som tycker att kul var fel ord. Men det är ju ett viktigt ämne och en angelägen bok, känns det som. Den heter Pojken och nallen, ett djupdykande reportage. Det här startar ju som ett samtal mellan dig, om jag har förstått det rätt, mellan dig och Olas pappa Åke efter Olas begravning. Vad handlade det samtalet om när ni satte er ner?
1: Nej, men alltså, man kan väl säga så här att jag var ju på Olas begravning och men som i alla många begravningar så liksom pratar man om gamla minnen och sådär liksom, och det var en massa roliga tanter och gubbar som började prata om liksom Olas liv och sådär liksom, och då insåg jag att oj, vad lite jag visste om Ola egentligen. Alltså jag var ju hans personliga assistent i 6 år och insåg väl där och då att, alltså, något av det första man fick lära sig som personlig assistent, det var liksom att så här har det inte alltid varit, utan det var liksom andra halvan 90-talet som personliga assistenter kom in i bilden liksom. Så jag förstod väl inte riktigt, jag hade aldrig lärt mig, aldrig hört i skolan om hur livet såg ut innan den här reformen liksom så. Nej, men så att jag hade de här samtalen med Åker och i hans kök, och det liksom för första gången fick chansen att liksom fråga hur livet hade sett ut för någon med en funktionsvariation innan 90-talet och sådär.
0: Så innan du träffade Ola, då levde han ett helt annat sorts liv?
1: Ja, det kan man ju säga. Eller innan, alltså Åker började ju berätta liksom om hur det var då när Ola föddes. Och Ola föddes 1961 och när man berättar den här väldigt här, det var en sån otrolig historia liksom, när Åke berättar liksom om hur han liksom, får sin son och liksom, träffar läkare som liksom uppmanar den att lämna bort barnet liksom, för, och där och då inser liksom Åke och hans fru Gördis då att men det finns liksom inget, alltså, antingen så tar man hand om det här barnet resten av sitt liv eller så lämnar man bort det liksom. Det fanns liksom inget mitt emellan, så att det där liksom omöjliga valet liksom, det beskrev han så himla starkt. Och han berättade ju sen så småningom hur han bestämde sig för att göra ett studiebesök på ett av de största vårdhemmen i Sverige, precis utanför Göteborg, som heter Stretred då. Han kom dit på 60-talet och såg de här enorma sovsalarna där, om det var en sovsal där det låg en massa barn liksom dygnet runt och fick inte komma upp för att de inte kunde, ja, men de var rörelsehindrade då. Och där och då liksom bestämmer han sig för inte bara kämpa för Ola, utan han bestämmer sig att kämpa för alla de här barnen i Sverige. Så Åke var ju, han blev ju så småningom ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Och var en sån här riktig förkämpe för de här barnen och ägnade hela sitt liv åt den här kampen. Liksom.
0: Men du då, som hade en annan och en egen relation till Ola, och ni gjorde liksom era grejer och framförallt Olas grejer naturligtvis, men ni gjorde dem tillsammans. Alltså, hur kände du när du fick höra den där historien och hur historien faktiskt såg ut?
1: Jag vet inte, alltså jag tror jag är ju ganska ung liksom. Jag är själv född på 90-talet liksom, så jag liksom gled ju bara in, som ganska många gör kanske som blir personliga assistenter, ofta unga personer som, men jag gled in på ett bananskal liksom. Det var mitt första jobb efter studenten. Jag hade ingen aning liksom. Jag försökte bara lära mig liksom jobbet liksom, och hjälpa någon som behövde hjälp med liksom allting liksom och så. Och blev ju nära vän med Ola till slut liksom. Nej, men att höra, jag tror att jag blev lite frustrerad på något sätt liksom, att fasen, det här har man inte pratat om det här i skolan liksom, och fått höra alltså funkisrörelsens historia liksom. Man har fått höra om en Vipeholm liksom, det här hemska sjukhuset där man gjorde hemska kolexperiment, man tvingade barn att tugga på kolor liksom tills tänderna trillade ut och folk dog liksom, och så en hemsk historia, men det är det man har hört. Och så är det lätt att tänka att ja, men så var det där, det var nästan 100 år sedan. Men resten då? Hur såg det ut i resten av landet? Och fram till liksom 80-90-talet när man helt plötsligt, de här anstalterna som man förvarade barnen på, de försvann ju bara. Mm. Varför då? Hur kom det sig?
0: Och du grävde ju verkligen i funkishistorien. Mm. Och jag vet att alla historier måste ju ha slagit an hos dig, för det är ju människor, ja, de verkligen. Men visst var det att det var någon, visst fanns det väl några eller någon händelse som berörde dig lite extra?
1: Alltså det är ju jättesvårt att säga att det är någon som har berört en extra, för jag tror alla har berört mig så otroligt mycket. Liksom. Mm. Det var ju liksom tusentals historier som fanns i, liksom, jag har ju granskat journaler bland annat då. Men jag minns ju väldigt, sådär, väldigt, väldigt starkt första gången jag fick komma in i det här arkivet. Och jag liksom, en av de första historierna som jag liksom stötte på är liksom en pojke som hans mamma kämpar med honom och liksom tar hand om honom och syskonen och placerar honom på Stretred. Han hamnar på Stretred och han försöker rymma hem gång på gång. Och i ett försök att liksom stoppa de här rymningsförsöken så börjar man ge honom väldigt starka mediciner på hemmet. Men det hjälper inte, han fortsätter att rymma hem och sen inser jag efter ett tag att han dör faktiskt som barn i tonåren. Under ett rymningsförsök hem till mamma. Liksom. Och det drabbar den så hårt liksom. Men jag minns också de här journalerna, liksom, det låg så här teckningar som man hade ritat. Liksom, och så där. Det är liksom, det blir ju kött och blod på något sätt. Det blir ju kött och blod bakom den här historien. Liksom. Och det är en sån här historia som bara har glömts bort och låts in i något arkiv. Liksom. De här historierna får ju nästan aldrig komma fram. Liksom. Och det var också en tanke med den här boken, då, liksom, föra fram de barnens berättelser.
0: Klumpen i halsen är ett faktum bara på den historien. Kampen som förändrade Sverige. Går du kort berätta vilka som förde kampen? Åke, Olas pappa, verkar ha varit en stark röst i detta. Men var det eldsjälar?
1: Det var eldsjälar. Det var en massa olika förbund, en massa föräldraföreningar från början. RBU och FUB som företräder personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och, idag heter det funktionsrätt, då heter det handikapp. Förbundens centralkommitté, jag tror jag sa rätt. Men det var ju en massa föreningar som liksom gick ihop och kämpade. Liksom. Och det är väl det jag försöker skildra också, det här skiftet liksom, från att man var föräldraföreningar till att liksom den här första generationen ungdomar liksom, som har liksom, haft stöd av de här förbunden. Liksom. Det är, plötsligt är det de som står på barrikaderna. Liksom. Så att, i boken så är det då Åke man följer, men sen är det också en mamma som heter Ann-Louise som föder en pojke när hon är 19 år med ryggmärgsbråck som får höra att hon borde lämna bort barnet och glömma det. Vi följer en rebellisk lärare som heter Karin, men också en tonårspojke som heter Claes Göran som själv har en CP-skada men som vill göra typ revolution och liksom vända upp och ner på det svenska systemet. Och alla de här människorna, har ju liksom, det är deras berättelser helt enkelt. Det är den hjältehistorien om hur vanliga människor kan förändra Sverige.
0: Det händer något med ditt ansikte när du pratar om det här. Det är något som tänds där. Mm. Mikael Verdicchio, grävande reporter på Göteborgs-Posten till vardags. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det här är Celine Dion. That's the way it is.

0: Dödshopp, smaka på ordet. Det är en av de snabbast växande extremsporterna i hela världen. Och om någon anledning så är det just det här som Vide Fjällström älskar att hålla på med. Välkommen till P4 Extra. Du är ju också Sverigemästare, ska vi säga, Vide. Grattis!
1: Tack så jättemycket.
0: Du skulle säga att du är lite förryckt och galen.
1: Ja, men det skulle jag verkligen påstå. Det är någonting som är lite speciellt med mig som gör att jag vill göra väldigt mycket saker som gör att man får mycket adrenalin från höga höjder som är farliga oftast.
0: Ja, jag tänker nu lite grann på dina målsmän. För alla oss som inte vet, berätta, hur ser ett sånt här dödshopp ut och hur går det till?
1: Ja, då är det så här. Då har du vatten framför dig då, och så ska du hoppa över magen. Och i sista sekunden så ska du vika ihop dig till en räkposition. Så du inte blir liksom ett magplask. Så du låtsas liksom göra ett magplask och viker ihop i sista sekunden.
0: Okej, men så att du kastar dig liksom raklång ut till att börja med. Alltså bara som ett stort magplask, som du säger då, rakt ut.
1: Precis.
0: Och sen, alltså, nu måste jag prova det här. Sen viker du ihop dig, alltså jättesent i hoppet, eller?
1: Ja, så sent som möjligt. Det går ut på. Så det verkligen ska se ut som att man kommer landa helt platt på magen.
0: Har det hänt någon gång?
1: Ja, när man var yngre, men då var det ju kanske inte tänkt att det skulle bli ett dödshopp. Men, men det är ju det coolaste är ju om man viker ihop så sent som möjligt. Så man har ju varit nära att göra några magplask.
0: Men du, vad är det från för höjder?
1: Man kan ju köra från en liksom strandkant liksom upp till, ja, världsrekordet ligger på typ 48 meter. Men jag brukar köra mellan typ 5 och 12 meter är behagliga höjder.
0: Behagliga höjder var orden. Men du, hur funkar det när man ska bestämma vem som hoppar bäst och sämst, så att säga, vid tävling?
1: Ja, men då har du några olika kriterier. Och då ska du ska ha fart ut i hoppet, så du springer och mycket fart och energi ut i hoppet. Mm. Sen ska du vika ihop så sent som möjligt, men även landa med både fötter och händer samtidigt. Så du är liksom rakt över magen.
0: Okej, du är ganska vig, hör jag.
1: Ja, precis. Och sen så ska du också ha stil i hoppet, så det ser kontrollerat ut. Du kan även göra volter och sånt i hoppet, så det ser snyggare ut eller coolare ut liksom. Och sen så bedömer de liksom hela hoppet som ett intryck, liksom fart och allting. Så det är också en kriterie. Då har de oftast 4 domare som bedömer det där.
0: Du är ju Sverigemästare. Vad gick den tävlingen av stapeln?
1: Vad sa du?
0: Du är ju Sverigemästare. Vad gick den tävlingen av stapeln? Var ni och hoppade då?
1: I Luleå. Andra året i rad. Där var det på festivalen Splash som den har hållits.
0: Men reser du jorden runt och tävlar i det här?
1: Nej. Alltså jag är relativt ny till den här sporten. Jag började för kanske 2 år sedan köra det här på riktigt. Alltså seriöst. Och sen så förra sommaren när jag fick höra att det skulle vara en dödshoppstävling i Luleå, då tränade jag jättemycket och så blev jag ganska duktig och sen så tog jag hem vinsten. Och sen nu i år så fick jag inbjudan till VM faktiskt.
0: Okej, och när är det? Har det varit eller?
1: Det har varit. Det var för 2 helger sedan i Arendal i Norge.
0: Hur gick det?
1: Ja, men det gick bra ändå. Jag är nöjd. Jag landar mina hopp. Men sen är det ju också väldigt duktiga människor med. Häftigt att träffa dem också. Träffa likasinnade.
0: Det här är jätteroligt att lära sig om, tycker jag. Men är det adrenalinet du vill ha, eller kan du sätta ord på vad sporten ger dig?
1: Ja, men det är väl adrenalinet i grunden. Jag har alltid sökt adrenalin hela livet. Men sen är det ju även, alltså du kan ju göra det på olika sätt. Det finns kreativitet i det. Du kan liksom hoppa från alla olika höjder, göra volter och tricks. Liksom. Du kan alltid utveckla det på något sätt. Men sen ligger ju adrenalinet i grunden.
0: Du, hoppar du i någon sån här våtdräkt eller har du bara vanliga badbrallor?
1: Vanliga badbrallor. Hoppar man med våtdräkt då är man lite feg. För då gör det inte lika ont.
0: Oh, men du, det är också ganska kallt i vattnet. Men jag förstår att det är det minsta problemet, eller hur?
1: Jajamän.
0: När tävlar du nästa gång?
1: Ja, men det blir väl Splash nästa år. Ska jag gissa om jag inte blir inbjuden till något annat? Jag funderar på om jag ska försöka vara med i, vad heter det, världståren. Men det är bara en dröm fortfarande, så man vet inte riktigt vad.
0: Men dröm vidare, dröm, och var lite rädd om dig.
1: Ja, men det ska jag försöka vara.
0: Ja, det är bra. Du, vi fortsätter att följa dig. Det här var väldigt roligt att få upp ögonen för, tycker jag. Och jag ska öva på min egen räkposition så där lite amatörsmässigt. Vide Fjällström, bäst i Sverige på dödshopp. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Sara Klang, I'll find my way home. Är det där att nå till tårna och bli så här hopvikt som

0: Strax kulturnytt. Jens Möller, du är beredd, vet jag. Det ska bli skattjakt hos dig.
1: Ja, vi hör om altanbygget i Danmark som faktiskt ledde till fyndet av en jättelik silverskatt från vikingatiden.
0: Älskar sådana stories, så mina öron har du. Idag var Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist här i vår serie Partiledarintervjuer. Samtalet hör du snart som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Imorgon här i programmet så intervjuar jag Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Då tar han plats i Studio 8. Idag var Brady Javier tekniker, producenter var Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och vi hörs imorgon igen. Men nu Jens, nu är det du och skattjakten, för det är kulturnytt.
1: 18,5 kilo, så mycket väger det hittills största kända danska silverfyndet från vikingatiden. Det var i samband med ett terrassbygge på en privat tomt i danska Rebild som skatten hittades nu i somras. Silverskatten består av över 700 föremål och den är av särskilt stor betydelse enligt Nordjyllands museum. Danska tidningen Politiken rapporterar att fyndet visar hur silver fungerade som betalningsmedel och som förmögenhet under vikingatiden. En seriemördare kidnappar barn i nya stjärnspäckade Netflix-thrillen The Whisper Man.
2: The Whisper Man will come for you.
3: Den viskande seriemördaren sitter bakom lås och bom sedan länge. Men när nya barn kidnappas börjar polisen misstänka att han kan ha något med saken att göra. Ambitionsnivån i The Whisper Man mäter sig inte gärna mot klassiker i genren. Som När lammen tystnar, Zodiac eller Memories of Murder. Jag kommer snarare att tänka på 90-talets John Grisham-rullar. Där sattes alltid underhållning och spänning i första rummet, gärna med en kavalkad av stora namn som fick spela ut hela registret. I The Whisper Man får vi Robert De Niro, Michael Keaton, Michelle Monaghan och Severance-skådisen Adam Scott som alla är med på noterna när det kommer till att lajva när lammen tystnar. Inte nyskapande alls, men tecken på en bra rulle. The Whisper Man får en riktigt stabil trea i betyg.
4: I need you to find my boy.
1: Joakim Silverdahl recenserade. Det som kanske är världens hemligaste bibliotek har fått en ny bok. Laurie Anderson ger nämligen årets textbidrag till det norska så kallade framtidsbiblioteket. Här samlas manus som inte får läsas av allmänheten förrän tidigast år 2114. Och varje år ska då en ny text läggas till. Framtidsbiblioteket bygger på en idé av den skotska konstnären Katie Patterson. 1000 granplanter ska växa utanför Oslo i 100 år för att sedan avverkas och bli papper. Tidigast då om 88 år kommer det här pappret användas för att trycka upp en antologi med alla de texter som författare har bidragit med till framtidsbiblioteket. Biblioteket. Kulturnytt med Jens Möller.
5: Ja, men då är det dags för P4 Väst.

0: Valturné att sända från vår största kommun, Trollhättan. Vi är på plats på Drottningtorget här fram till klockan 4 och åtminstone 5 politiker kan jag räkna till har kommit hit. Vi har bjudit in partierna som finns i kommunfullmäktige för att diskutera och debattera de viktiga frågorna inför valet om mindre än 2 veckor. Kom gärna hit till torget, du som bor i Trollhättan också, eller fortsätt lyssna på Ekot först.
1: Här är Ekot. De nya attackerna i Iran-konflikten har idag fått priset på råolja att stiga till över 90 dollar fatet. Men det är långt ifrån de 150 dollar fatet som oljepriset befarades stiga till i våras. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker på banken SEB.
2: Vi talar ju om Hormuzsträdet som stängt, men det är ju inte helt stängt. Och som konsekvens så är ju oljepriset bara typ 90 dollar.
3: Strax för lunch idag hade oljepriset stigit med över 2% efter nya attacker i Hormuzsundet. Ett fat nordkolja kostade då strax över 90 dollar fatet. Men så här lät Bjarne Schildrops prognos i våras när kriget mellan USA och Iran inleddes om var prisnivån skulle landa.
4: Typ 140-150 dollar eller högre. Det är ju på en måte verkligheten.
3: Vad är det då som har hänt? Ja, vanligtvis passerar omkring 14 miljoner fat olja Hormuzsundet varje dag. Skulle det ha försvunnit helt, då hade oljepriset exploderat, säger Bjarne Schildrop. Men nu kommer det ändå ut omkring 7 miljoner fat om dagen.
2: Nu går det då skepp genom Hormuzsträdet på natten i konvojer med beskyttelse av amerikanska militärer. De har inte transponders på.
3: Saudiarabien har dessutom ökat sin export av olja genom Röda havet och till det har efterfrågan från Kina sjunkit kraftigt, vilket underlättar läget.
1: Reporter Filip Ramqvist. En man i 50-årsåldern döms vid Umeå tingsrätt till 2 års fängelse för grovt barnpornografibrott. Det här rapporterar SVT. I hans dator hittade polisen tusentals filer med övergreppsmaterial mot barn och smygfilmade nakenbilder på barn från en förening där mannen tidigare varit ledare. Marius Borg-Höjby har fått godkänt från den norska åklagarmyndigheten att delta vid begravningen av landets nyligen avlidne kung Harald den 9 september. Det här skriver norska medier. Höjby har också fått tillstånd att delta när kung Haralds kista flyttas till slottskapellet där allmänheten sedan kommer att få möjlighet att ta ett sista farväl. I juni dömdes Höjby till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Domen omvandlades sedan till fotboja. Så vädret. Ikväll och i natt får stora delar av landet moln och skurar. I Götaland lokalt med kraftig åska. Under natten klarnar det upp i Svealand och Norrland. Imorgon dominerar molnen i Götaland och Svealand med tidvis lite sol och men även skurar på sina håll. I norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturen någonstans mellan 15 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
5: Det här är P4 Väst.
6: Sveriges Radio.
7: Vi tackar Ekot för senaste nytt. Måndags eftermiddagen fortsätter i P4 Väst och vi börjar med att ta en titt på trafikläget med hjälp av Henrik Gustafsson.
8: Och läget just nu, det är lugnt. Eftermiddagstrafiken har väl inte riktigt dragit igång ännu. Och länsväg 162, där har det stundtals varit långa köer idag mellan Hallinden och Gläborgsmotet på grund av vägarbete och trafikljus som används. Nu har man tagit uppehåll här för dagen i varje fall, så det är full framkomlighet igen och trafiken rullar på som vanligt mellan Hallinden och Gläborgsmotet. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
7: Tack för det, Henrik Gustafsson på Trafikredaktionen. Jag som ger dig nyheter idag heter Camilla Wikberg och under eftermiddagen så hör ni bland annat om att det idag är sista dagen för fotbollslag att köpa och sälja spelare. Det så kallade övergångsfönstret stängs i natt. Och om hovrätten som ändrar tingsrättens dom mot en man som 2024 körde på en fotgängare i Ljungskile. Vädret är idag en del sol, 18-20 grader och vind omkring sydväst, ikväll mest molnigt och främst de södra delarna ser ut att få en del regnskurar och kanske något åskoväder. I natt åter mest uppehåll, men nu ska vi över till programledare Marcus Skåne och P4 Västs valturné som denna eftermiddag är i Trollhättan.
0: Ja, för det är ju faktiskt mindre än 2 veckor kvar till att det är val. Och det är inte bara partiledare man ska rösta på i det här programmet, påminner vi ju om. Den vita, anspråkslösa valsedeln. Vi är ute på kommunturné i våra 14 kommuner. Och idag då är vår största kommun, Trollhättan, som till och med kallar sig för stad. Jag som heter Markus Gårne leder programmen, och på varje plats då har vi bjudit in politikerna från samtliga partier i fullmäktige, och i Trollhättan ser det ut så här.
9: I Trollhättans kommun styr Moderaterna tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna i minoritet. Största oppositionsparti är Socialdemokraterna. Övriga partier i kommunfullmäktige är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Kommunalråd är Moderaten Peter Eriksson. Oppositionsråd, Socialdemokraten Sofia Andersson Darsani.
0: Så är det, de båda är här, ni hör dem strax. Det var politikreporter Skob Salihi. Han är också med då efter 16:00 och analyserar vad politikerna från de här 6 partierna i fullmäktige i Trollhättan har sagt här i programmet. Och vi har ju också publik, det är vi väldigt glada för här på torget. Reporter Tilda Jonsson.
10: Ja, jag står här ute i det lilla publikhavet med...
11: Lars Hagström heter jag.
10: Och varför är du här idag?
11: Alltid intressant att höra på våra politiker vad de har att säga. Jag är lite spänd på vissa frågor som de bör ta upp i alla fall. Jag ser ju att det är mycket omsorg och annat som ska tas upp, men jag brinner ju för en fråga att man ska förstöra ett stort naturområde i Trollhättan, som jag skulle gärna vilja ha svar från Peter Eriksson och kompani, varför de driver den här frågan så hårt.
10: Och det är det slussarna vi pratar om?
11: Just det, det är slussarna. Det är ett stort naturskyddsområde som man kommer att döda.
10: Ja, då får vi se om vi får svar på den frågan senare i programmet. Tack så mycket.
0: Den tar vi med oss för alldeles strax. Då ska vi dra igång den första debatten, och den handlar just om omsorg som du pratar om, och hemtjänsten.

0: Teddy Swims var det där med Mr. Know It All, P4 Väst, måndag den 31 augusti, och vi sänder vårt valprogram ifrån Trollhättan fram till klockan 4. Vi har bjudit in de 6 partierna som finns i fullmäktige. Ett av dem, det tredje största, Sverigedemokraterna, har kommer för sent helt enkelt. Så vi får hoppas att de hinner vara med här så småningom i alla fall. Men det första ämnet då, reporter Tilda Jonsson, som vi nu ska debattera, det handlar om hemtjänsten.
1: Det stämmer. Och frågan om minutstyrning har ju varit en omdebatterad fråga under mandatperioden. Till följd av besparingar har personal vittnat om att minutschemat stramades åt, vilket har lett till en mycket pressad arbetsmiljö. Mm. I höstas meddelade det moderata kommunalrådet Peter Eriksson att minutstyrningen ska slopas. Men frågan är när och hur detta ska ske. Så här upplever Trollhättebon och omsorgstagaren Anne-Maj Larsson hemtjänsten idag.
2: Den är stressig. Det är inte mänsklighet. Men jag betalar dock för mina tjänster. Jag ska väl för 17 ha valuta för pengarna, eller hur?
0: Valuta för pengarna, säger Anne-Maj. Ska vi höra först då vad moderata kommunalrådet Peter Eriksson har att säga till Anne-Maj och andra Trollhättebor?
3: Ja, historien är den här att revisionen var väldigt kritiska mot att vi hade alldeles för höga kostnader inom framförallt hemtjänsten i Trollhättan. Så man ville inte ge ansvarsfrihet till nämnden. Nämnden fick ta ett gemensamt ansvar för att komma till rätta med de höga kostnaderna, och det är det man har gjort nu. Det som har missats en del, det är kvalitetsarbetet. Men vi kan ändå konstatera att nästan 90% är nöjda med att ha en hemtjänst hemma i Trollhättan, och man känner sig trygg att vara kvar i sitt boende med hjälp av hemtjänsten. Sen där det inte fungerar, det måste åtgärda så att det fungerar hela tiden. Vi måste ha en riktigt, riktigt hög kvalitet inom hemtjänsten så att människor som Anne-Maj känner att de får valuta för sina pengar.
1: Men är det så att besparingarna har skett på bekostnad av kvaliteten och på medarbetares, alltså hemtjänstpersonals, arbetsmiljö?
3: Beträffande arbetsmiljön så tror jag definitivt har varit så. Många har gjort väldigt mycket ändå för att man ska kunna ha en bra kvalitet, och det visar också undersökningar att 95% tycker att man får ett bra bemötande av hemtjänsten och är nöjda. Men återigen, där det inte fungerar, där behöver det åtgärdas.
1: Ska vi lämna ordet till Sofia Andersson Darsani, Socialdemokraterna och oppositionsråd. Vad vill du säga här till Anne-Maj? Valuta för pengarna.
4: Jag vill beklaga, för det är ju faktiskt så att i takt med att man har sparat på hemtjänsten så har kvaliteten försämrats, och de siffror som Peter uppger är gamla siffror. De senaste är att bara 81% är nöjda med hemtjänsten idag. Så det här är ett jättestort problem, och vår lokaltidning är fylld nästan dagligen med kritik vad gäller hemtjänsten. Och det drabbar brukarna, det är inte bara personalen det drabbar, utan det är också något ut till brukarna, omsorgstagarna.
1: Så om ni tar över makten här efter valet, vad vill ni göra för hemtjänsten?
4: Våra tydligaste vallöfte är att vi måste anställa fler, och ser man till den senaste budgeten som vi la i opposition, där skiljer det sig över 20 miljoner mellan de styrande och vårt förslag. Och det är klart att hade man kunnat bibehålla kvaliteten och sänka kostnaderna så hade det varit positivt för Trollhätteborna, men det har man inte lyckats med.
1: Ska vi bolla över den frågan till Peter Eriksson, kommunalråd och moderat. Anställa fler, vad säger ni om det? Behövs det?
3: Det är en fråga för omsorgsnämnden att se om det behövs anställas fler. Men behövs det så får de väl göra det. Men det gäller också att man hela tiden pratar kvalitet, för man glömmer det. Att vi har skjutit in historiskt i Trollhättan enorma belopp där det inte har givit kvalitet. Men så måste jag också svara Sofia, de la en budget som hade mer pengar men som inte ens var i balans när man la den fram på kommunstyrelsens bord. Det gäller ju att ha ordning på siffrorna också.
1: En snabb replik på det.
4: Jag tror det är fel person som uttalar sig om att ha ordning och reda, för det är kaos i våran hemtjänst och vi måste anställa fler. Jag tycker man duckar i frågan och inte tagit i ansvar som man påstod sig vara beredd att göra för 4 år sedan.
1: Men samtidigt så är det ju så att hemtjänsten har kostat mer i Trollhättan jämfört med likvärdiga kommuner. Är resurser den enda lösningen, och har Trollhättan råd att anställa fler?
4: Vi har råd, men det beror ju på hur man prioriterar. Vi har ju sagt att vi inte kommer sänka skatten och inte heller höja den. Det har man ju eftersträvat här men inte lyckats. Sen behöver man ju titta på andra delar också, exempelvis administration som vi hörde verksamhetschefen här talade om. Och jag tror det är en jätteviktig del också, precis som regionen, att man hela tiden måste kämpa mot att resurserna ska ut. Alltså vi vill säga framförallt undersköterskor och inte bara att administrationen växer. Så det är såklart olika delar.
1: Ja. Vänsterpartiet, Petra Larsson, du sträcker på handen här.
5: Nej, men jag tror vi alla var ju överens om att titta över kostnaderna. Det som har blivit problematiskt, tänker jag, är att det har gått så rasande fort, och det Vänsterpartiet har efterfrågat hela tiden, det är att man behöver utvärdera löpande, därför att nu har vi skärt ner så oerhört mycket pengar i hemtjänsten och under resans gång inte kollat vad har det inneburit för våra medarbetare som jobbar, vad har det inneburit för de som tar emot de här tjänsterna. Och så står vi här nu med en lång stridström av vittnesmål ifrån både personal och berörda brukare för att vi inte gjorde det här kontrollerat och utvärderat under resans gång.
1: Ja, nu räcker båda upp händerna. Vi börjar med Ricky Karlsson, Kristdemokraterna.
6: Låt oss börja med att säga att vi har oerhört många duktiga anställda som varje dag går till jobbet och gör en oerhört fin kvalitativ insats. När man läser alla de insändare kan man tro att det finns en miserabel situation där ute. Det är inte verkligheten. Vi bedriver faktiskt en omsorg med grund och botten, en god kvalitet. Sen finns det problem. Men vi har hanterat en historiskt kostnader som varit helt orimliga. Nu har vi kostnader i kontroll. Vi vet om att det kommer bli oerhört många mer äldre människor, och det måste vi då kunna hantera. Och har vi inte kostnader i kontroll, då kan vi inte sköta den biten.
1: Men om det nu blir mer och mer äldre människor, ser Kristdemokraterna att man behöver anställa fler i hemtjänsten?
6: Självklart, om volymerna går upp och det blir fler äldre, då måste det vara fler händer som jobbar där. Men det bygger ju någonstans på att man har koll på läget, och det har vi nu.
1: Fler händer i hemtjänsten, vad säger du om det, Louise Brodd, Centerpartiet?
7: Det är ju någonting som jag tycker förvaltningen ska ta och få bestämma över vart och där personal behöver finnas. Däremot vill jag ändå säga det också, att vi ärvde ju också en nämnd som har fått påpekanden från revisionen under en lång tid, att vi hamnar i en situation där vi behöver ta det här på största allvar och sedan också göra de här åtgärderna. Det är någonting som vi både har tagit oss an. Vi har också byggt någonting nytt. Vi tittar på hur vi ska skapa morgondagens omsorg. Vi har också gjort en lönesatsning till hemtjänsten med 1500 kronor över 3 års tid för just personalen. Sen måste vi hela tiden skruva. Det är någonting som är ett system i uppbyggnadsfas. Vi har en demografi som vi varit inne på som behöver tittas över. Hur ska vi lösa morgondagens bekymmer? Det behövs innovation. Vi behöver komplettera med digitala tjänster. Vi behöver läkemedelsskåp. Allt det här tittas på just nu där man kan bygga morgondagens omsorg.
1: Och jag tänker just på det när du säger att ja, men människor blir allt mer äldre och äldre, eller befolkningen blir äldre och äldre. Och när jag intervjuar hemtjänstanställda i Trollhättan så är de rädda för att de ska skrämma bort framtida kollegor, just för att det är den bilden som finns nu, att det är så pressat. Vad tänker ni om det? Ricky Karlsson, Kristdemokraterna.
6: Ja, nej, men det är naturligtvis så här att om du ska trivas på jobbet så måste du ha en god arbetsmiljö. Du måste känna att du gör en insats som är viktig. Men en av de sakerna som jag är mest stolt över den här mandatperioden, det är den lönesatsning som vi gjort inom hemtjänsten med 1500 kronor i månaden. Och får vi lov att fortsätta styra, så vi vill höja med ytterligare 1500 och ytterligare 1500. Så om 2 år bort så kommer vi upp på 4500 i riktad lönesatsning på hemtjänsten. Och orsaken är jätteenkel. Hemtjänsten kommer aldrig att bli en högavlönat yrke. Men det måste vara ett yrke där man kan få ihop familjepusslet. Det är avgörande.
1: Sofia Andersson Dasani, Socialdemokraterna.
8: Men jag tycker inte det nuvarande styret ska vara stolta över sitt arbete. Bara det att vi har ungefär 50 färre anställda i hemtjänsten nu, trots att det är fler som behöver det. Det är inte rimligt. De behöver springa snabbare. Och vi ser att det här går ut över omsorgstagarna. TTELA rapporterade att första halvåret i år så var det över 300 avvikelser. Så kan vi inte ha det.
0: Det får bli sista ordet i den här debatten om hemtjänsten. Jag såg att fler ville in igen, men vi har fler ämnen, bland annat då lyssnafrågan här om en liten stund i P4 Väst.

0: Världen kommer snurra ändå, så heter låten med Maja Ivarsson och nu också Sverigedemokraternas Tony Brantberg på plats här. Så är vi fulltaliga i Trollhättan och vi har ju en fråga från publiken här. Ska vi upprepa den lite kort, Tilda?
1: Precis, vi upprepar den. Den var ju från Lars Hagström. Varsågod.
2: Jo, jag undrar, den här nya slussleden som ska byggas och det är naturreservatet som ni som styr vill ta bort. Jag vet ju att både Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill bygga i befintlig led. Men ni vill ju förstöra i stort sett hela fall- och slussområdet. Kan du, Peter, redogöra vad det är som driver dig till att fatta ett sånt beslut?
0: Ja, det var ett sätt att beskriva det hela. Får vi se om kommunalrådet Moderaten Peter Eriksson håller med om den beskrivningen.
3: Ja, men det är precis som jag har diskuterat med Lasse 100 gånger tidigare. Vi driver inte frågan överhuvudtaget. Det är Trafikverket som ska bygga slussar i Trollhätte kanal. Vi driver inte att vi vill förstöra naturområden, men där man kommer dra slussleden framöver, där kommer det att upphävas, det naturreservatet. Och istället för de 5 hektaren så kommer det bildas ett nytt naturreservat på 20 hektar på andra sidan. Så vi gör vad vi kan från stadens sida för att det här ska bli ett bra projekt. Men jag kan också avslöja en nyhet idag som kommer gå ut under dagen här. Och det är det att först och främst så vill man skippa bort de här massorna med båt eller med pråmar. Och det andra är med lastbil ut på vägen. Och det tredje så har man haft ett upplagsalternativ på Läxtorp här borta. Det har vi bett Trafikverket titta ett varv extra på. Så nu undersöker man från mig idag om det går att hitta en sån plats på Stallbacka. Så det blir en nyhet som P4 Väst kan köra ut sen, tänker jag.
0: Men åter begreppet förstöra området, håller du med om det då?
3: Nej, men vi vill inte förstöra något område. Men Trafikverket ska bygga slussar och då blir konsekvensen av att de behöver dra den där igenom. Och vi behöver upphäva. Eftersom staden fattade beslut om att bilda naturreservat, då ska vi också upphäva det. Men då säger vi också att då ska det komma till ungefär 20 hektar naturreservat sen.
0: Lasse pratar här också om Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tänker att du kanske menar Vänsterpartiet. Du menar Miljöpartiet som inte sitter i fullmäktige. Men vi tar väl Socialdemokraterna som är här i alla fall då. Sofia Andersson Darsani, oppositionsråd.
4: Nej, men det stämmer ju inte helt och hållet att det bara är Trafikverket som väljer att vraka, utan en kommun har ju ett planmonopol och de besluten är inte helt och hållet fattade än att var den nya slussleden ska gå. Staden har sagt ja till att det är norra alternativet som man förespråkar, men detaljplanerna är inte antagna än. Och vi har hela tiden sagt, och vi fortsätter säga, att befintlig led är det som hade varit bäst för Trollhättan. Det hade inte fått lika stora konsekvenser vad gäller alla massor som ska fraktas bort, inte heller naturreservat och det området som finns.
0: Men ni kan inte påverka den då, menar du, eller?
4: Jo, det kan vi, för vi har planmonopol och de är inte tagna än, de detaljplanerna.
0: Nu vinkar Peter Eriksson, du får svara.
3: Nej, men Sofia vet ju, för hon sitter med på samma möten och fått det till sig att Trafikverket säger att nej, men det går inte att bygga för befintlighet. Så det är bättre att fråga Socialdemokraterna, vilket alternativ kommer ni förorda när ni får klart för en andra gång att man inte kan bygga i befintlig led? Och då kommer man landa i samma område igen. Och att vi har ett planmonopol, det stämmer absolut. Men jag tror det vore väldigt olyckligt att stoppa sjöfarten till Vänern. Jag tror att det är en viktig investering för Västsverige och vi ska vara rädda om alla investeringar som stärker infrastrukturen i Västsverige.
0: Tillbaka till Socialdemokraterna, Sofia Andersson Darsani.
4: Ja, men i slutet, det som Peter sa, är väl där sanningen ligger egentligen. För Trafikverket har inte sagt att det inte går. Det är fullt möjligt att bygga befintlig led. Men de förordar inte det på grund av de säger att stoppet skulle ta för lång tid. Det påverkar andra näringar. Men vi är Trollhätte politiker och vi ska se till våran kommun. Och då är befintlig led det allra bästa.
0: Okej, ska vi släppa in då kanske vågmästarpartiet, jag vet inte om jag får kalla det, Sverigedemokraterna och Tony Brantberg. Vad säger du om kommunens inflytande i den här frågan?
5: Ja, det är ju ett riksintresse som slussarna utgör och då har vi inte jättemycket att säga till om man beslutar från riks. Sen kan jag också tycka att det är tråkigt att man öppnar ett nytt ställe och inte kan användas utav den gamla slussleden. Det tycker jag också är tråkigt. För det hade varit mycket mindre jobb på många sätt. Men det blir ett stopp, ett långt stopp. Och det är väldigt kostsamt att ha det stoppet. Så därför har vi också accepterat den sträckningen som det nu pratas om.
0: Är det en politisk stridsfråga i Trollhättan på riktigt eller är det bara ord? Vad säger Peter Eriksson, moderat kommunalråd?
3: Nej, hittills har det inte varit det eftersom de som varit mot det har lagt ner sina röster. De vill utreda ett varv till, men det som kommer komma fram, och det vet vi alla, att de kommer förorda ytterligare. Men det blir lite grann så här, bygg gärna slussar men inte där jag bor. Och den frågeställningen går ju bra då när man bygger någon annanstans. Men när det var tal om att riva ett 20-tal villor, då var det inget protester överhuvudtaget. Men när man bor i området, då tycker man det är jobbigt. Så det är väl där frågeställningen
0: ligger. Och det säger du till Socialdemokraterna nu då, eller?
3: Nej, jag säger det till kanske Lasse som ställer frågan just nu.
0: Okej. Okay. Ja. Men vad tänker du Socialdemokraterna om den aspekten? Påverkar var man bor och även er politiker, eller?
4: Det här är ett projekt som mer eller mindre kommer beröra alla Trollhättebor, och det är inte mig Peter syftar på som själv bor i Velanda då. Men det är ett jätteprojekt, och oavsett dragning, men framförallt en ny dragning, kommer ju leda till otroligt mycket massor som ska fraktas genom vår centrala stad. Så även om det blir det som Peter vill, så kommer det här vara ett oerhört stor inverkan på Trollhättan framöver.
0: Ja, Peter ger sig inte, vi har faktiskt lite stund kvar. Okej. Okay.
3: Jag tror bara ska se det så här. Det här är ett enormt spännande projekt, och när det väl står färdigt så kommer alla flesta säga att det blir ganska bra till slut. Så. För vi har hela tiden försökt försvara stadens intresse i det här. Men 1916 så fattade man modiga beslut när man byggde den leden. 1844-1800. Nu är vi med om något historiskt här, där man bygger en slussled som säkrar Vänersjöfarten för många hundra år framåt i tiden. Och det är väldigt spännande.
0: Har du fått svar på dina frågor, tycker du, från Sofia Andersson Dalsani här?
3: Du kan få gärna fråga, vilket alternativ ska man bygga i när de får reda på att man inte får bygga i befintlig led?
0: Det blir sista frågan till dig då.
4: Jag märker att Peter inte har läst vårt fina valprogram som vi har tagit fram. Så vi har ju faktiskt en plan för det mesta. Och i det så är det att vi i första hand befintlig led, vilket inte är fullt utprövat. Och i andra hand så är det utifrån de planerna som finns. Så inget södra alternativ.
0: Sista ordet fick även denna gång Sofia Andersson Dalsani, socialdemokratisk oppositionsråd. Jag vet inte, han applåderar här Lars Hagström, men jag vet inte hur jag ska tolka det. Nu släpper vi in trafiken i alla fall.
6: Och det rullar lite långsamt just nu på E45, även om eftermiddagstrafiken inte kommit full gång, så är det lite kövarning på sträckan Trollhättan-Vänersborg vid Överby. Broarbetet där, det är ju mycket begränsad framkomlighet dygnet runt där nu igen. Så ta det lugnt och försiktigt och räkna med köer i eftermiddagstrafiken sen vid Överby E45. Tipsa oss på 020 999 444.
7: Och i nyheterna klockan 15:30 så hör ni bland annat om att det idag är sista dagen för fotbollslag att köpa och sälja spelare. Vi kommer också göra nedslag i Ljungskile, men vi är ju under eftermiddagen i Trollhättan, så också i våra nedsändningar. Klockan är 15:30 och du får lokala nyheter. Mordutredningen om den man som hittades död i Trollhättans kommun den 24 maj i år har lagts ner. Det meddelar åklagaren. Anledningen till att utredningen läggs ner är för att de kommit fram till att inget brott ligger bakom dödsfallet. Polis och åklagare valde att utreda fallet eftersom de till en början inte kunde utesluta brott. Hovrätten för Västra Sverige ändrar tingsrättens dom mot en man som dömts för vållande till annans död i Ljungskile. Hovrätten sätter ner antalet dagsböter från 80 till 50. Mannen körde på en fotgängare vid ett övergångsställe 2024. Så tillbaka till Trollhättan, för en tomt på Stallbacka ska utredas som alternativ plats för att lägga bergsmassor när de nya slussarna i Trollhättan byggs. Om tomten visar sig lämplig kan Trafikverket använda sig av den istället för Läckstorp för mellanlagring och kross av bergsmassor. Det skulle i så fall minska risken för att närboende störs av den omfattande trafiken, skriver Trollhättans stad på sin hemsida. Så sport, idag är sista dagen för fotbollslag att köpa och sälja spelare. Det så kallade övergångsfönstret stängs i natt. Fram tills dess kan det hända saker i bland annat Oddevold, skriver Bohuslänningen. Oddevolds manager Rickard Nilsson säger till tidningen att flera av lagets spelare är föremål för diskussioner och att Oddevold också är i kontakt med andra lag för att värva spelare. Senast midnatt får vi alltså veta resultatet. Så vädret, jag har en del sol och 18-20 grader och vind omkring sydväst. Ikväll ökar molnigheten igen och främst de södra delarna ser ut att få en del regnskurar och kanske något åskoväder. I natt åter mest uppehåll.
0: Vi tackar Camilla Wikberg för nyheterna tillbaka på Drottningtorget i Trollhättan. Det finns en del publik här, det är vi väldigt glada för. Och sol har ju ni på er i motsats till oss som står under tältet här. Jag som heter Markus Skåne, reporter Tilda Jonsson och politikerna som vi snart ska höra mer av. Därför Tilda, du har ju fångat upp en fråga här tidigare också från en kommuninvånare.
1: Precis, en student som vi ska lyssna på, tänker jag.
0: Det gör vi.
1: Ja.
8: Jag heter Angela. Min fråga är, hur vill ni göra det att studenterna har en bra livskvalitet här? Det är flest med bostad. Eftersom det finns med högskolan Väst till exempel bostadgaranti. Men hyran är nästan 7000 för mig. Så det är mer än hälften av min CSN. Och jag har inte så mycket tid att jobba efter också. Så det är stort typ påverkan.
1: Ja, hur kan politikerna göra livskvaliteten bättre för studenterna här i Trollhättan? Det är dyrt att leva. Jag tänker att vi börjar med Louise Brodd, Centerpartiet.
9: Nej, men det stämmer ju att vissa av våra lägenheter i centrala staden har en högre hyra. Det är någonting som vi har tittat på. Vi börjar fundera på om vi ska ha mer korridorsboenden och liknande för att bygga billigare bostäder för just studenter framöver. Det är en utvecklingsfråga som vi behöver ta tillsammans med studentkåren och liknande där vi har ett samarbete idag. Och titta på vad vi kan hitta för andra typer av lösningar. Just nu då så får man ju både titta på de bostadsköerna som vi har men också våra privata fastighetsägare och samarbeta tillsammans med dem för att hitta flexibla lösningar. För att det är klart att vi ska skapa förutsättningar för att vi ska ha studenter i Trollhättan. Men det är en fråga att ta vidare helt enkelt.
0: Ska vi kolla Sverigedemokraterna också då? Tony Brantberg, vad säger du i den här frågan?
5: Ja, hyrorna är ju ett problem givetvis när man är student. Man inte har så stora inkomster. Sen är det ju inte så lätt att påverka privata fastighetsägare vad de ska lägga sig i hyresnivåer. Det finns ju en del lägenheter ute på Kronogården som går att få tag i ganska fort. Och där ligger väl hyrorna lite lägre än i centrala staden i alla fall.
0: Så du tänker att studenter kan söka sig dit helt enkelt?
5: Ja, det är ju många studenter som redan är där ute och bor där ute. Mm.
0: Vänsterpartiet, Petra Larsson har vi här också.
10: Ja, men Tony pratar om de privata fastighetsägarna och jag tänker att det vi kan göra är att börja att som kommun ta vårt eget ansvar. Vänsterpartiet har ett förslag om att faktiskt frysa hyrorna på studentlägenheter som Eidar tillhandahåller. Om man tittar tillbaka historiskt så har ju Trollhättan legat högt i mätningar när man kollar vilka studentstäder som man föredrar och vi har tappat där. Så ett sätt att ta tillbaka den positionen är att frysa hyrorna för studentlägenheter hos Eidar.
0: Vi kastar över det till Kristdemokraterna då, som är med och styr, Ricky Karlsson.
11: Ja, nej, men låt oss börja med att säga att frysa hyrorna, det betyder att någon annan ska betala. Det är ren och skär populism från Vänsterpartiet. Sen tror jag vi också måste inse någon sak. Det är inget konstigt att jobba när man studerar. Det måste vara en naturlig del av livet. Och ja, det kostar. Men det är tufft att vara student. Men jag är stolt över Trollhättan, för vi har faktiskt tillgång till lägenheter. Det är möjligt att komma hit och studera. Och vi har högskolan här. Det ska vi vara jättestolta över.
0: Högskolan som ligger ju precis bredvid oss här. Vi sätter ett litet stopp för den här lyssnarfrågan nu då. För snart ska det efter sporten bli dags för politikernas eget ämne, om de har kommit överens om ett. Annars har vi ett på laget till det, eller hur?
1: Jajamän.

0: Det är mindre än en månad kvar till SHL-premiär och här är dagens hockeynyhet.
1: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
2: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars-Gunnar Jansson till svensk mästerskap i ishockey.
1: Ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum, för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silfverberg och Johan Larsson sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radio Sport. Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
3: Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
1: Ser du några farhågor, Johan Garpenlöv, Radiosportens expert, i att det är många forwardstjärnor i laget? Finns det någon risk för att det ska kunna bli gnissel?
3: Nej, men jag tror inte det. De här killarna är vana vid att anpassa sig och sin roll ut efter vad man är i hierarkin. Det är lite då powerplay som det kan bli lite gnissel vem som ska vara där och producera offensivt. Men tittar vi på Kalle Järnkrok så är han självklar i ett powerplay.
0: Reporter Pontus Lind. Idag är också en viktig dag för svensk fotboll.
4: IFK Göteborg gjorde idag klart med den danske anfallaren Alexander Simmelhack. Den 193 cm långa anfallaren har skrivit på ett 4-årskontrakt. Han kommer närmast från Silkeborg där han gjort 6 mål på 38 matcher. Och Kalmars anfallare Charlie Rosenqvist ryktas till Djurgården. Ja, det är många rykten och många övergångar väntas ske kommande timmarna. För ikväll vid midnatt, ja då stänger det svenska transferfönstret. Och i appen Sveriges Radio så uppdaterar vi hela dagen med alla klara övergångar inom svensk fotboll. Och sen imorgon kväll, ja då stänger även det internationella transferfönstret. Och där gjorde Liverpool idag klart med den franske VM-stjärnan Bradley Barcola. Liverpool betalar Paris Saint-Germain nära 1,3 miljarder kronor för den 23-årige yttern som bland annat gjorde mål mot Sverige i fotbolls-VM.
0: Berättar Andreas Lundin. Ikväll inleds EM-slutspelet för de svenska volleybolldamerna.
5: En sak blir viktigare än allt annat när Sverige ikväll möter Tjeckien i åttondelsfinal här vid volleyboll-EM i Brno.
6: Absolut, serve tror jag kommer vara det viktigaste.
5: Den svenska spiken Hanna Helvig utvecklar tankarna kring varför kraftfulla servar är nyckeln i kvällens match.
6: Vi kommer behöva vara aggressiva för att få dem ut ur sitt liksom system så att de inte blir lika offensiva kanske.
5: Hur passar det dig att serva på det sättet?
6: Det passar mig bra när jag har självförtroendet med mig såklart. Sen måste man komma in i matchen i serve. Det är såklart ett väldigt ett pressat moment just för att du står där själv och ska starta bollen. Liksom. Så nej, det kan vara tufft mentalt, men jag känner att jag har kommit in mer och mer i min serve de senaste matcherna i Göteborg. Så just nu känner jag att det går bra och jag är taggad på att försöka få in några S där kanske.
5: Sverige mot Tjeckien klockan 19 i kvällens Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Reporter Patrik Ljunggren. I Sportextra får ni också 3 fotbollsallsvenska matcher. Krisande serieledaren Sirius tar emot Malmö FF. Men Uppsala-lagets lagkapten Henrik Kastegren är inte orolig för den negativa trenden.
7: Men jag tittar tillbaka på den sommaren förra året där vi var tvungna att vinna på ett annat sätt. Hur vi kom tillbaka från de motgångarna vi hade då, så att vi vet hur vi ska hantera det. Jag har full förtroende för vad vi gör.
0: Fotboll och volleyboll EM i Sportextra med start 19.
8: Selma Jennevall var det där från Radiosporten och strax härifrån Trollhättan den avslutande debatten för denna eftermiddag.

0: Ben Sombone, Mystical Magical, P4 Väst sänder från Drottningtorget i Trollhättan. Politiker från sex partier i fullmäktige är kvar här och sista uppgiften var ju att försöka komma överens om ett debattämne. Vi testar ju politikerna i kommunerna på hur väl de lyckas samarbeta över gränserna. Ska vi kolla hur det har gått, Tilla?
1: Ja, har ni kommit överens, Peter Eriksson?
2: Jag tror vi landar i jobb och tillväxt. Eller hur var det?
1: Jag tror faktiskt det var så att de inte lyckades komma överens, och då har ju vi ett ämne som vi har förberett ifall detta skulle ske. Ska vi presentera detta för dem?
0: Ja, men det gör vi väl.
1: Ja, vi har ju touchat lite på bostadsfrågan tidigare, men vi ska fortsätta med det. Eidar, Trollhättans kommunala bostadsbolag, har drygt 5200 hyreslägenheter. Bolaget fick 2022 i uppdrag att sälja fastigheter för minst 500 miljoner kronor efter att inflation och högre räntor försämrat ekonomin. Och frågan nu som vi då ställer till er politiker här idag, bör Eidar sälja fler fastigheter? Ska vi börja med Peter Eriksson, Moderaterna?
2: Det beror på lite grann är väl svaret, och det beror på om man får väldigt bra betalt och man kan investera pengarna vidare i nya bostadsprojekt i staden. Vi har ingenting principiellt beslut på att man inte får sälja, men vi gör inga dåliga affärer för Eidars del, och det har varit väldigt lyckosamma affärer som gjort hittills under den här mandatperioden och fått bra betalt, och vi investerar det nu vidare i till exempel på Vårvik här. Så jag tror att vi kommer nog se att Eidar kommer sälja, men det kommer också vara flera beslut om att man kommer börja bygga också.
1: Ska vi bolla frågan vidare här till Sofie Andersson Darsani, Socialdemokraterna. Vad säger du om det?
3: Och jag måste bara först få säga då vad vi på den här sidan ville debattera, och det var ju skola, utbildning. Men till frågan, där är vårt svar nej. Vi tycker inte att Eidar ska sälja mer. Man har sålt ungefär 600 lägenheter och försvagat allmännyttan. Vi ska inte fortsätta på den vägen. Det som också oroar, som finns med på, går man in på Moderaterna i Trollhättans hemsida, det är att de också vill ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter. Det tror inte vi på.
0: Tillbaka till Moderaterna låter det som.
2: Det är precis tvärtom. Vi har inte försvagat allmännyttan, vi har stärkt allmännyttan. För soliditeten var ungefär 6% Eidar när vi tog över. Nu är den över 20%, så vi har stärkt bolaget ganska kraftigt. När det gäller att ombilda till bostadsrätter så ser vi det skulle vara intressant att se vad kan vi göra för att få en bostadskarriär i vissa av våra områden där vi har en väldigt stelbent bostadsmarknad. Det skulle kunna vara möjligt, men det finns inga tankar på någon stor ombildning. Eller så skulle Eidar faktiskt rent krasst kunna bygga bostadsrätter också, så att man kan göra en bostadskarriär, exempelvis på Kronogården. Men där är vi inte i dagsläget.
1: Så ni vill möjliggöra för människor att göra en bostadskarriär då genom att omvandla till bostadsrätter?
2: Jag tror det är väldigt bra om vi fortsätter den satsning som är gjort på Kronogården nu med flera möjligheter till olika bostadsformer. Så att det inte fortsätter att vara ett miljonområde. Vi måste bryta den. Precis som det är lika viktigt att när vi bygger Vårvik nu att det inte blir ett nytt miljonområde det heller. Så vi behöver hela tiden vara försiktiga med den frågan.
0: Kan vi släppa in Sverigedemokraterna här också? Tony Brantberg om utförsäljning.
4: Nej, jag ser inte att det är nödvändigt att sälja ut. Det som det handlar om det är att Eidar har ekonomi att sköta det underhåll som behövs. Och att man kan utveckla sina områden till att få bort den, kanske den tråkiga stämpel man har. Eller har haft i alla fall. Och då behöver man ha en solid ekonomi så att det finns möjligheter.
1: Jag såg att Petra Larsson viftade lite här i Vänsterpartiet.
5: Nej, men Peter Eriksson pratar om det som lyckosamt, men han utgår ju bara från ekonomiska premisser. Och hade du frågat dem som till exempel bor i området Citronfjärilen hur lyckosamt den här försäljningen har varit, så tror jag man hade fått ett annat svar. Svaret på den frågan ni ställde, nej, vi vill inte sälja fler lägenheter. Vi tycker vi stod heller inte bakom de försäljningarna som redan har skett. Och vi är väldigt kritiska till att man inte heller har ansträngt sig för att hitta, som jag skulle vilja säga, seriösa köpare. För att här har vi sålt till personer eller företag då som har figurerat i många negativa artiklar och med tråkiga rubriker tidigare. Där kunde vi ha gjort ett bättre jobb.
0: Mycket till Peter Eriksson där, men du har ju två kommunalråd till. Vi ska väl släppa in dem också, tänker jag, som du regerar med. Louise Brodd till exempel, Centerpartiet.
6: Ja, men jag ser ju Eida som en möjliggörare. Vi kan både bygga fler bostäder. Någonting som vi i Centerpartiet vill satsa på är ju att vi har fler blandade boenden på vår landsbygd. Och om vi ska möjliggöra det så måste vi ju se till att vi har likvida medel, att vi faktiskt rör på oss. Och det kan vara så att vi behöver sälja ytterligare. Men nu har vi byggt också upp en bra ekonomi. Vi kanske kan hålla oss inom de formerna som är. Jag är öppen för att vi ska kunna sälja mer, men det är ingenting som vi ser att är ett behov just nu.
1: Ricky Karlsson, Kristdemokraterna, viftar här också.
7: Ja, jag är väl den som kommer säga ja på den här frågan. Jag anser att vi faktiskt ska fortsätta sälja hos Eida tydligt. Och orsaken är enkelt. Det är för att vi ska fortsätta utveckla den här staden med nya hyresrätter. Det är så vi får Trollhättan att växa.
0: Mm, Socialdemokraterna vill in igen. Sofia Andersson Dasani.
3: Tack så mycket. Jag tycker ändå är tydliga besked ifrån det här MC-KD-styret med stöd av Sverigedemokraterna att man både vill ombilda hyresrätter och att man vill fortsätta sälja. Och vi måste slå vakt om vår allmännytta. Vi ska inte minska den mer. Och de vill jättegärna också säga att de är bra på ekonomi, men då ska vi veta att en stor fråga för 4 år sedan var skuldsättningen. Idag är Trollhättebon ännu mer skuldsatt, så jag vet inte hur bra ni har lyckats riktigt egentligen den frågan.
0: Kom in på ekonomin där också, och det är socialdemokrater i publiken som applåderar, får vi väl lägga till. Det är många här därifrån. Ska vi avrunda den här debatten med Peter Eriksson?
1: Ja, precis.
2: Ja, men det som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte berättade, det var att man hade inte pengar tidigare för att hålla underhållet i schack. Det som har hänt nu under den här mandatperioden, vi har lyckats avsätta pengar till underhåll, vi har ökat tryggheten i områden och servicemätningarna visar på all time high för Eida som bostadsbolag, och det är allmännyttan i Trollhättan, och det är vi väldigt stolta över. Så för Eidas del har detta varit en bra mandatperiod.
0: Peter Eriksson, moderat kommunalråd. Jag tänkte vi kan väl hinna med en fråga till som du har fångat upp i Trollhättan idag. Tilda?
1: Det stämmer, och det handlar om hur man ska förebygga ungdomskriminalitet. Vi kan lyssna på den.
8: Sådana satsningar som är viktigt, det är ju brottsligheten också, hur vi ska förebygga det istället för att de blir kriminella, så ska vi ju ta tag i ungdomarna tidigt då. Där satsar man ju inte i skolan till exempel, och vad jag hör utav sådana som jobbar som lärare då, att man tillför inte resurser till de ungdomar som behöver hjälp, och de hamnar troligtvis lite snett i vissa fall då, eller min uppfattning då.
1: Ja, satsa på skolan, eventuellt då för att förebygga ungdomsbrottslighet. Ska vi börja med Sofia Andersson Dasani, vad säger du om den här lyssnarfrågan?
3: Nej, men personen som ställer frågan är ju inne på en väldigt viktig del där vi har en annan politik såväl lokalt som nationellt, och det är ju stärka redan i förskolan men också i grundskolan, och inte bara i klassrummet, också utanför. Det händer väldigt mycket utanför klassrummet, men sen har vi också med som ett förslag här i Trollhättan att vi behöver ha någon som bara jobbar med en typ av avhopparverksamhet. För även om det inte brinner bilar längre i Trollhättan så säger polisen att det är väldigt många ungdomar som dras in i kriminalitet.
1: Avhopparverksamhet, är det någonting som ni tycker är intressant också här på den här sidan? Louise Brodd, Centerpartiet.
6: Nej, men vi har gjort ganska många satsningar på just skolan, och det är inte bara skolan om vi tittar lärare, utan det är faktiskt de insatser vi gör tillsammans med socialtjänst och polis. Vi har byggt upp allt ifrån den nya lagen som kom, den nya socialtjänstlagen, med förebyggande arbetet i Trollhättan. Då har vi både Backa barnet nu, som är ganska nyligen påskrivet, där vi tillsammans med andra aktörer i staden driver på ett arbete för att fånga upp de minsta barnen och hela vägen upp till att man blir 18 år. Vi har också SSPF som är ett team tillsammans med polis och liknande för att också jobba med de som är tidigt i kriminalitet. Så vi jobbar med tidiga insatser för våra unga och försöker fånga upp dem och gör samverkan bättre tillsammans med våra myndigheter i staden och tillsammans med våra andra aktörer. Sen jobbar vi såklart med fritidsgårdar, mer öppettider. Vi har 3 nya fritidsgårdar som vi har invigt, en imorgon till och med och en om någon vecka. Så att vi jobbar både med fritidsaktiviteter, after school-verksamhet också, där man får hjälp med läxhjälp, och även att du får utöva idrott, alltså rörelse. Så vi jobbar med alla delar.
1: Ricky Karlsson, Kristdemokraterna, du vill komma in här. Gör ni tillräckligt i Trollhättan för att förebygga ungdomskriminalitet?
7: Ja, men alltså, vi måste också säga att det finns en grundförutsättning. Hur mycket kriminalitet finns det på en plats? Hur rekryteras ungdomar in? Och jag är oerhört stolt över det jobbet som har skett i Trollhättan nu, där det otrygga området enligt polisens klassificering nu har halverats. Det är helt enkelt fler busar idag som skakar galler. Det skapar grundförutsättningar för trygga barn och trygga uppväxter. Det kan vi liksom inte komma runt. Så det är en grundförutsättning.
1: Stolt över det arbetet som de har gjort. Vad säger du om det, Petra Larsson, Vänsterpartiet?

0: kostar också pengar. Vi behöver stärka den ordinarie verksamheten så att lärarna får tid att möta våra elever in i klassrummen.
1: Ja, och så bollar vi över frågan då till Tony Brantberg, Sverigedemokraterna.
2: Vi har ju under lång tid ska jag säga jobbat för att vi ska få ta hand om den mobbing, de drogförsäljningar som sker i skolan. För där är en stor rekryteringsgrund för de här barnen. Barn som är otrygga, som är mobbade, är lätt att rekrytera, för de blir någon. Vi har föreslagit mobbingsamordnare. Den avslogs tyvärr i kommunfullmäktige. Vi har nu sagt att vi vill ha en trygghetssamordnare som ska stå på barnens och föräldrarnas sida mot den mobbingen och se till att de handlingsplaner som finns verkligen sätts i verket. Vi har också fått igenom det här med att använda droghundar i skolan, men tyvärr så har man trollat bort den frågan på förvaltningen. Så det är vi lite ledsna för. Det hade behövts.
3: Tony Brantberg, Sverigedemokraterna är det som får sista ordet i den sista frågan till er alla i alla fall. För jag tänkte, som jag brukar göra, avsluta då programmet härifrån Trollhättan med att fråga moderata kommunalrådet Peter Eriksson. Vad blir den största skillnaden för Trollhätteborna om ni får vara med och fortsätta regera jämfört med om Socialdemokraterna tar över efter valet igen?
4: Det är precis som nu. Vi ser att Trollhättan har flyttat fram positionerna ganska kraftfullt under den här mandatperioden. Vi fortsätter i arbetet nästa mandatperiod. Det som är väldigt, väldigt konkret är sagt att vi ska utrota den akuta hemlösheten i Trollhättan. Det är en fråga som har levt väldigt länge i Trollhättan, och vi kommer växla upp det arbetet ihop med Stadsmissionen nu framöver. Det är en konkret fråga. Tryggheten, vi ska gå mot Sveriges tryggaste stad. Vi har ökat kraftigt, men vi kommer fortsätta i arbetet.
3: Okej, motsvarande fråga då till socialdemokratiska oppositionsrådet Sofia Andersson Drasani. Vad blir den allra största skillnaden för Trollhätteborna om ni får vara med och ta makten igen efter valet?
5: Det är det som det här styret med Moderaterna i spetsen har glömt, och det är välfärden. Vi lovar att vi ska anställa fler inom äldreomsorgen, framförallt hemtjänsten. Vi kommer prioritera förskola och skola mycket högre. Och det tyckte tydligen andra sidan var lite lustigt att lägga pengar på det.
3: Vi slutar så och tackar alla politiker och publik här på plats i Trollhättan. Vi kan lägga till att Liberalerna och Miljöpartiet, som ju åkte ur fullmäktige förra valet, de kandiderar båda här i år igen. Imorgon då fortsätter vår valturné. Då tar vi oss från den största kommunen till den minsta, nämligen Dals-Eds kommun. Och dit har vi också bjudit in toppnamnen från samtliga partier i fullmäktige där. Efter Ekot nu då klockan 4, då hörde vår politikreporter Skobs Alie analysera vad politikerna sagt här i Trollhättan idag. Samuel Stålros, programledare, fortsätter leda eftermiddagsprogrammet fram till klockan 17:30 som vanligt denna måndag. Och jag som heter Marcus Gåne tillsammans med reporter Tilda Jonsson och tekniker Tor Andersson, vi tackar för oss.

här i Ekot. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en annan man utomhus nära en skola på Hisingen i Göteborg.

0: förra året och två tonårspojkar riskerade att bli skjutna. Det säger Maria Torell, kammaråklagare.
1: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
2: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
1: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
2: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden. Också det är kopplat till konflikten.
0: Reporter Kristin Holmberg. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu överstigit 6 000 i Kongo-Kinshasa. Av dem har fler än 2 900 dött, uppger landets kommunikationsdepartement på X, rapporterar Reuters. Det pågående Ebola-utbrottet är det största hittills i det centralafrikanska landet. Hovrätten i Helsingfors sänker straffet från livstid till 12 år och 6 månader för en rysk man som i fjol dömdes för krigsbrott begångna i Ukraina 2014. Brotten i fråga begicks i Luhansk i den östra delen av landet då Rysslandsstödda separatister hade tagit kontroll över regionen. Enligt åklagaren var mannen vice befälhavare för en terrorstämplad rysk paramilitär organisation känd för sin brutalitet. I studion Leif Näslund.
3: 4:02 är klockan. Lite ny signatur där. Nu hoppar vi ifrån sommarsignaturen. Så får vi en annan signatur här nu som kommer vara med oss ett tag. P4 Västerin kanal, Samuel Stålros är med denna eftermiddag fram till 17:30. Och ja, vi ska snacka lite grann om hur man blir i en bil. Men vi ska också höra analysen från Trollhättan av Skop Salih här om en liten stund. Vi ska ta en titt på trafikläget, tänker jag vi börjar med.
4: Ja, och nu är eftermiddagstrafiken i full gång och det börjar köa på sig här och var till exempel på Riksväg 44. Mycket trafik genom Uddevalla just nu, och det är det också vid vägarbetsområdet vid Överby, Trollhättan, Vänersborg, där båda riktningar berörs. Trångt att passera, mycket begränsad framkomlighet och stor risk för kö i eftermiddagstrafiken E45-an. Tipsa oss, det kan du göra på 020 999 444.
3: Och då är det Henrik Gustafsson på trafiken och kollegor som svarar där. Camilla Wikberg, lite nyhetsrubriker, tack.
5: En tomt på Stallbacka ska utredas som alternativ plats för att lägga bergsmassor när de nya slussarna i Trollhättan byggs. Och idag är sista dagen för fotbollslag att köpa och sälja spelare, och det kan komma att hända saker i bland annat Oddvold.
3: Spännande. Vad blir det för väder då under det här köpet?
5: Ja, ikväll så ökar molnigheten igen, och främst de södra delarna ser ut att få en del regnskurar och kanske något åskoväder. I natt åter mest uppehåll.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. 4:06 här i P4 Väst. Minutstyrning inom hemtjänsten, nya slussar och studentlägenheter. Ja, det var några av ämnena som diskuterades när P4 Väst valturné tog sig till Trollhättan. Skop Salihi, politikreporter, ska få en mikrofon här. Men du har tagit en annan, så vi tar den här.
1: Ja, men du bestämmer.
0: Ja, men ska få nummer 3 här, tänkte jag. Så, nu hörs du.
2: Sånt här ska vi ju sköta i låten.
0: Nej, men det är så när man uppdaterar systemet, vet du. Då har man 4 mikrofoner att välja på och då plockar den bort nummer 3. Men tillbaka till Trollhättan då. Ja. Vad fick vi för svar?
2: Nej, men alltså, det här med minutstyrning i hemtjänsten, det var ju såklart ett av huvudämnena här. Och man pratar ju om en del åtstramningar som har gjorts under mandatperioden här, som ska då ha påverkat hemtjänsten såklart. Moderaterna säger ju att när de tog över makten så insåg de ju direkt att det var alldeles för höga kostnader för det här i kommunen, och därför behövdes en del effektiviseringar komma till för att komma i balans ekonomiskt. Den nämnd som ansvarar för det här hade ju en ekonomi i spillror enligt det moderatledda styret. Och det har vi gjort, vi har städat upp, säger man. Men i det så har vi missat en del av kvaliteten. Därför ska minutstyrningen bort bland annat. Men man hävdar också att de flesta av de äldre som har hemtjänst är ju nöjda. Socialdemokraterna ser ju helt tvärtom på det hela. De ser de här besparingarna som en klar försämring av hemtjänsten och hur den fungerar och äldreomsorgen, och går till val primärt på den frågan i Trollhättan faktiskt. De vill anställa fler, de vill lägga mer pengar på hemtjänsten. Moderaterna hoppar tillbaka in och säger, jag vet inte om det är fler händer som behövs eller inte, säger Peter Eriksson, då kommunstyrelsens ordförande, utan vi får titta på själva verksamheten och se om vi kan stuva om den lite först, men såklart om det skulle behövas fler personer, visst, då får vi väl anställa då. Så där skiljer de sig åt. Det sittande styret då, MKDC, med stöd från SD, känner att jo, men det funkar ganska bra. Vi har städat upp ett stort ekonomiskt hål här och det funkar ganska bra, medan de andra då, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bland annat, då, tänker ju helt annorlunda där. Att de måste se en tydlig försämring och att någonting måste till här. Det måste till mer pengar och mer personal. Sen så hade vi lite andra frågor som kom upp. Invånarna. Ställde du lite frågor?
0: Ja.
2: Då blir frågan om slussarna en het potatis.
0: Brukar väl bli det, Trollhättan?
2: Jag vet, men politiskt har det inte riktigt blivit en lika så het potatis som jag tycker att den blev idag. Jag vet inte om Socialdemokraterna har sparat sig för den här debatten, eller jag vet inte riktigt. Men helt plötsligt börjar de bråka om en fråga som primärt ligger på Trafikverkets bord. Börjar prata om var de här slussarna ska dras och vilken farled, och vi kan visst bestämma, och helt plötsligt börjar prata som en till utredning, och ska det här dröja, och hur ska vi börja frakta massor och allt möjligt, och vad ska vi göra med allting? Det blev liksom hetare än vad jag känner att det har varit under mandatperioden, alltså politiskt, att det har varit heta känslor. Det är ju ingen som bestrider det. Människor har ju, jag höll på att svära där, blivit av med hus, ska bli av med hus och grejer. Men det känns som att sossarna bara sparade sig till idag för att börja bråka om det här. Lite sent påkommet kanske, men vi får väl se om det är något.
0: Överraskningar, har vi någonting som stack ut?
2: Ja, det var en annan fråga från en invånare, en ung student, som pratade om att det är dyrt att vara student i Trollhättan. Det är dyrt med bostad. Hyran käkar ju upp mer än halva mitt CSN-lån, och de flesta försökte väl komma med lite olika svar. Så här, vi får titta på lite andra boenden, samarbeta mer med privata bostadsägare. Där får jag ändå tycka lite uppfriskande att Kristdemokraterna då, Rikke Karlsson där, överraskade genom att bara var ganska rak och ärlig. Det är tufft att vara student. Lev med det. Jobba lite när du inte pluggar. Det ska inte vara lätt att vara student. Så är det bara. Gilla läget. Lite uppfriskande. Sen vad man tycker om svaret, det får man ju bestämma själv.
0: Livets hårda skola.
2: Men det var lite uppfriskande, medan alla andra politiker försöker ändå slingra sig lite sådär, va. Rikke Karlsson bara, gilla läget bara. Lev med det.
0: Men från den kommentaren då undrar man ju, blev väljarna något klokare utav de här svaren de fick idag?
2: Jag tror att man blir klokare i form av att få reda på liksom var partierna står i de här frågorna och vad man vill göra. Det tycker jag ändå de levererade. Det fanns också tydliga liksom ideologiska skiljelinjer här, till exempel då hemtjänst, minutstyrning eller allt det här. Man vill ju plocka bort minutstyrningen såklart, men hur man vill göra det och sådär. Där det styrande blocket är mer på liksom kanske mer interna effektiviseringar och strama åt organisationen så att personalen kan få mer tid med de äldre, medan Socialdemokraterna då ser att vi behöver satsa mer pengar. Vi behöver skyffla in pengar här, anställa fler människor så att vi klarar uppdraget. Slussarna, ja, vi får väl se, Trafikverket har ju en del att säga där också. Men jag tycker ändå vi fick så här tydliga skiljelinjer, sen om man blir klokare av det. Jag hoppas verkligen det. Om inget annat så fick man ju reda på var partierna står i frågorna och vad de vill.
0: Imorgon, Dals-Ed.
2: Ja, mysigt. Kommunen där de aldrig bråkar. Vi får se om de bråkar imorgon.
0: Vår minsta kommun då i P5:s område.
2: Underbart.
0: Skopsalie, politikreporter. Imorgon efter 16:00 hör vi analys från Dals-Ed.
2: Ja.

0: Post Malone och Morgan Wallen. I had some help. Kvart över fem, hörde på Sam, men kvart över fyra är klockan. P4 Västerkanalen. Och för dig som har hängt med i media så kanske du har märkt att många intervjuer med våra politiker inför valet sker i bilar. TV-profilen Mauri Hermundsson övningskör med Sveriges samtliga partiledare i TV4-programmet Vem kan styra Mauri? SVT har Taxi Fouad, där journalisten Fouad Yousefi kör runt politiker i Stockholm. Även flera lokala medier hoppar på trenden. I vårt område så har vi till exempel Taxi Dalslänningen som plockar upp politiker, lokalpolitiker då, i bil. Och i P1, vår systerkanal, kan man lyssna på Krasch eller konsensus, där journalisten Niklas Källner bjuder in två passagerare för debatt under bilfärd. Så vad är det då som gör att vi väljer att göra ansvarsutkrävande intervjuer i just bilen? Någon som kanske kan svara på detta är David Vaskuri, som är psykolog. Välkommen till P4 Väst.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, David, varför tror du att detta greppet då, att köra runt folk och intervjua dem, har blivit så populärt?
1: Ja, men det finns ju flera anledningar. Bilen skapar en ganska speciell social situation. Man sitter nära varandra, man behöver inte hela tiden ha ögonkontakt, så det blir mindre konfrontativt och mindre intensivt. Och så det är ungefär som att man skulle ta en promenad tillsammans, eller att man gör någonting samtidigt, och känns det mindre formellt och lite mer naturligt. Och det kan göra att det känns enklare. Och sen är det såklart ett större underhållningsvärde i det, skulle jag säga. Så att det är också en anledning till att man använder bilen som plats.
0: Mm. Vad skulle du säga är fördelen med att göra de här ansvarsutkrävande intervjuerna då med politiker i just bilen? Alltså, vilka svar kan det liksom tvinga fram då som man kanske normalt sett inte skulle få?
1: Alltså jag skulle säga att den största psykologiska fördelen kan vara att situationen är mindre konfrontativ. Man slipper sitta mitt emot varandra, hålla ögonkontakt hela tiden. Och det kan göra att vissa personer blir mer avslappnade och spontana. Och tystnader kan också kännas lite så här mindre obekväma, eftersom det hela tiden händer någonting runt omkring. Och är man mer avslappnad och trygg och i samtalet öppnar man upp mer, och då är man mer benägen att berätta vad man faktiskt tänker och känner, för just ett tryggt klimat kan göra att man öppnar upp mer, skulle jag säga. Mm.
0: Och det här funkar ju inte bara på politiker, tänker jag, utan det finns ju faktiskt många av oss som blir förbytta när vi sätter oss i en bil. Helt plötsligt så börjar mamma i passagerarsätet, som annars är väldigt lugn, att gapa på pappa som kör för att inte kan köra bil, och pappa som också ofta kanske är lugn och har läget under kontroll börjar tuta och gapa på bilen framför. För att den inte blinkar, den ska svänga. Och även barn då, som kanske annars är väldigt livliga, kan bli rätt så lugna i baksätet och sitta still rätt länge. Alltså, vad är det som gör att bilen gör oss människor så förbytta?
1: Ja, men det där är superintressant. Och en förklaring är att bilen skapar ju både som en fysisk distans och också en viss anonymitet. Man är lite gömd i bilen och man ser inte heller den andra personen. Så det är lätt att tänka, ja, vad är den där idioten i den där Volvon, snarare än människan bakom ratten. Och trafiken är också full av situationer där våra mål blockeras. Någon kör för långsamt, man kanske är försenad någonstans, någon tränger sig, någon bromsar för fort, man missade trafikljus. Och den där stressen gör ju att man också lättare blir irriterad och arg. Och sen har man också en tendens att ofta se sitt egna beteende som välvilligt. Så där. Nej, men jag gjorde rätt, jag var bara tvungen att byta fil till exempel. Medan man lätt tolkar en andras beteende som en personlig egenskap. Alltså vilken idiot som tränger sig till exempel. Så det är några anledningar.
0: Skulle du säga att det spelar någon roll om man sitter i passagerarsätet eller förarsätet, ja, eller i baksätet? Alltså, skulle det spela någon roll? Blir man lite olika som person på de här olika platserna?
1: Ja, men absolut. Alltså, föraren har ju den största kognitiva belastningen. Så man måste samtidigt köra, samtala, läsa av trafiken, fatta beslut. Så man är lite mer upptagen där. Medan den som är passagerare framme har lättare att koncentrera sig på samtalet, i och med att den har inget annat att göra än att bara fokusera. Så den har en fördel där. Att sätta sig där bak skapar ju mer både så psykologisk och fysisk distans. Det kan vara avslappnat, men kanske inte optimalt för en intervju, eftersom kontakten mellan intervjuaren och den intervjuade blir sämre. Så jag skulle väl säga att den bästa platsen är den som sitter bredvid den som kör. Sådär.
0: Finns det något mer effektivt sätt eller plats som hade funkat ännu bättre rent psykologiskt då, om man nu vill få raka och ärliga svar från en politiker? Ja, men till exempel en badtunna.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga så här, att att bilen är bra. Den enda nackdelen är väl just det att den som kör, ifall den som kör ska svara på krångliga frågor och tänka till, då är det lite svårt i och med att den behöver fokusera på mycket andra saker. Men den som sitter bredvid har ju den här fördelen. Men om det vi säger att det är ja, frågor som kräver genomtänkta svar och sådär, då skulle jag säga att en ostörd miljö utan distraktioner skulle vara den bästa. Men om man vill ha mer ett lättsamt samtal som är avslappnat och lite mer att det kommer saker från ja, att den kan öppna upp, då tycker jag bilen eller badtunnan funkar jättebra.
0: Jag vet ju att i Stockholm kan man ju till och med få träffa en psykolog samtidigt som man åker taxi. Har du testat det någon gång som psykolog att föra ett samtal i en bil?
1: Bra idé. Aldrig en riktig sån här terapi, men det är klart att ibland är det hänt att jag pratar om djupa saker medan jag har kört bil, så det har hänt. Men aldrig en riktig terapi, men intressant affärsidé, absolut.
0: David, vad skulle du då, legitimerad psykolog och som jag läste till med då, specialist inom psykologisk behandling och psykoterapi. Tack för att du var med i P4 Väst och redogjorde lite grann för fördelarna då med att ha samtal i bilen, speciellt då nu inför valet. Tack för att du var med i P4 Väst.
1: Stort tack själv. Tack.

Ed Sheeran, det hör man nästan va? Camera, Cyril Remix här i P4 Väst. Där alldeles strax ska vi lokala nyheter. Vi ska få en liten uppdatering från trafiken. Men vi ska också få lite Robin här innan, tänker jag. Do you really want me? Am I really special? Nej, jag lägger om sjunga här. Men här kommer hon i alla fall, Robin.

0: special. Där försvinner Robin ut, You Really Want Me, och vi släpper istället in Henrik Gustafsson på trafiken.
1: Och en hel del eftermiddagskö är det mycket trafik nu här mellan klockan 16 och 17, och ett ställe där det rullar långsamt nu, det är ju förbi Trollhättan Vänersborg vid Överby, och broarbetet är mycket begränsad framkomlighet nu, och det märks inte minst då i eftermiddagstrafiken. Mycket kö kan det också vara, eller långsamt gående trafik i varje fall genom Uddevalla, riksväg 44 verkar vara mest mot Torp i den riktningen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Dags för lokala nyheter klockan 16:30 med Camilla Wikberg.
2: Och då är vi bland annat i Trollhättan och en tur ut i skogen. Men vi kommer att börja vår nyhetssändning 16:30 i Munkedal. För vid klockan 13:30 idag så kontaktades polisen av en man som berättade att han blivit slagen och bestulen på stationsvägen i Munkedal. Han ska ha fått ett slag i ansiktet och blivit av med matkassar, skriver Bohuslänningen. Polisen skrev en anmälan om misshandel och stöld, men det finns ännu ingen misstänkt. Minutstyrningen i hemtjänsten i Trollhättan ska bort, men än så länge är stressiga arbetspass fortfarande vardag för personalen. Nelly Ryberg är undersköterska och sektionsföreträdare för fackförbundet Kommunal.
3: Jag har förståelse för att det inte händer på en natt, men nu har vi faktiskt haft det väldigt pressat väldigt länge, och frågan är liksom hur länge personalen orkar hålla ut. Så skyndsamt hoppas vi verkligen att det sker en förbättring snart.
4: Trollhättemodellen kallas det nya arbetssätt som ska ge personalen mer flexibilitet under arbetsdagen och en ökad kvalitet för omsorgstagarna. Medarbetarna ska också i större utsträckning vara delaktiga i planeringen. Hemtjänstens verksamhetschef Daniel Lindström säger att de står inför en stor förändringsresa som kommer märkas allt eftersom med start i höst. Nelly Ryberg igen.
3: Jag tror att för att man ska få ut så mycket som möjligt från det här när Trollhättemodellen är färdigställd, så måste man också ha till och med personal. Det går inte ihop annars.
4: Men just nu finns det inga planer på att anställa fler, enligt Daniel Lindström.
5: Så du tror att det är möjligt utan att utöka personalstyrkan?
6: Vi behöver åtminstone undersöka våra arbetssätt och se, kan vi göra det här på något annat sätt? Vad händer om vi kortar ner våra beslutsvägar? Vi ska gå mot verksamhetsnära planering. Vi ska minska den centrala administrationen, lägga besluten närmare omsorgstagaren. Det är något nytt. Det är någonting vi behöver testa, och sen får vi se vad det ger.
2: Och reporter var Tilda Jonsson. Vi stannar kvar i Trollhättan, för en tomt på Stallbacka ska utredas som alternativ plats för att lägga bergsmassor när de nya slussarna byggs. Om tomten visar sig lämplig kan Trafikverket använda sig av den istället för Läxtorp för mellanlagring och kross av bergmassor. Det skulle i så fall minska risken för att närboende störs av den omfattande trafiken, skriver Trollhättan stad på sin hemsida. Naturvårdsverket har nu tagit fram en metod för att uppskatta storleken på vildsvinspopulationen i Sverige. Metoden gör det möjligt att följa utvecklingen över tid och ger ett bra underlag för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att minska skadorna i samhället och behålla viltet som resurs. Skattningarna kan från och med nu göras regelbundet, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Den senaste beräkningen visar att det fanns cirka 318 000 vildsvin i Sverige. Så vädret, en del sol och 18-20 grader och vind omkring sydväst. Ikväll ökar molnigheten igen, och främst de södra delarna ser ut att få en del regnskurar och kanske något åskoväder. I natt åter mest uppehåll. Imorgon molnigt, men fram på dagen spricker det upp och blir en del sol. Temperatur imorgon nära 20 grader och vind omkring sydväst.
0: Det var de lokala nyheterna. Klockan är nu snart 16:54. Nästa nyhetssändning. Och då blir det en långkörare från Ekot på en kvart. Vi får lite musik innan dess, tänker jag. Och så snart ska vi höra vad kvällspasset har att bjuda på i kvällen också.

0: Stop Spice Girls. Ja, låten heter alltså Stop. Det var inte jag som avgjorde om låten skulle stoppa eller inte. Camilla Wikberg, du är snart på väg härifrån.
1: Jajamän, jag sitter här redo. Jag har packat ner, höll på att säga, jag har inte gjort, men jag har tagit av mig glasögonen i alla fall och lagt dem vid sidan om. För nu behöver inte jag läsa något mer på skärmen, har jag bestämt.
0: Jag har ingen nytta av det längre. Nej. Nej, Peter Olsson kommer in och så kör lite lokala nyheter här för de som väntar på det. Då är klockan 17:30. Men du, vi hade ju med en psykolog här om bilkörning. Det är många politiker som får åka bil och bli intervjuade. Hur blir du nu när du kör bil? Blir du förändrad?
1: Nej, men jag tycker det är ganska trevligt att prata i bilen. För att det är liksom, det finns något annat som tar en del uppmärksamhet. Man är inte fast i samtalet på samma sätt som om man sitter hemma vid ett köksbord. Man kan peka på rådjuren som står på åkern där borta på andra sidan vägen och säga, åh, titta, där står tre. Och så kan man fortsätta sig samtalet. Det blir inte så dramatiskt.
0: Nej, det kan ligga något i det. Ja, nu ska du i alla fall få åka hem. Jag vet inte om du har någon att prata med i bilen, men vi ska ta en liten kik på vad som händer i kvällspasset senare ikväll.
2: Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Ja, det är med hjälp av den här rubriken som veckans första kvällspasset drar igång. Det kan gälla allt från konserter som ställs in på grund av oväder till grannens hund som springer in och snappar åt sig köttet från grillen. Eller när min kompis Morgan blir bortkörd från joggingspåret av en ilsken älg. Eller för den delen seglingen som jag själv var iväg på i Danmark när en av båtarna försvann till en helt annan ö. Men det kan vara mindre exempel också. När man råkar hälla socker istället för salt på pommes fritesen eller packar för solsemester men råkar hamna mitt i en historisk köldchock. Kommer du också tänka på en situation som inte riktigt blivit som du tänkt dig? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Det vill jag höra. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Ja, men vad var det då som hände? Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs

0: Lady Gaga, Alejandro här i P4 Väst. Där vi ska få nyheter från Ekot. Men för er som vill dansa loss lite mer här i P4 Väst så blir det tango efter klockan 5 i studion här. Det kan vara något kanske. It takes two to tango, så jag hoppas du stannar kvar och lyssnar. Nu blir nyheter.
1: Kvart i 5 Ekot. Kontraktet på de svenska nya fregatterna skrivs under. Dödssiffran efter katastrofen i Nepal stiger, och så har forskare undersökt hur farligt det egentligen är att använda vinterdäcken på bilen under sommaren. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, dödssiffran efter katastrofen i Nepal fortsätter att stiga. Över 900 döda har bekräftats nu, men tusentals människor saknas fortfarande. Vår korrespondent har besökt ett provisoriskt bårhus i staden Bharatpur som ligger i södra Nepal.
2: Vid en mässhall som används som bårhus i staden Bharatpur i södra Nepal har mängder av människor samlats på golvet. De har blickarna fästa på en tv-skärm där foton av avlidna avlöser varandra. Kropparna är illa tilltygade och många är barn. När jag såg bilden visste jag direkt att det var han, säger 27-åriga Sunsari Chaudhary. Hennes lillebror arbetade vid en telefonmast norrut nära gränsen mot Tibet. Det område som drabbats värst av den kraftiga störtfloden som drog ner genom Nepal i onsdags. Sen dess är brodern försvunnen. Sunsari Chaudhary reste hit långt från Nepals fattigaste delar där familjen bor för att leta. Och så fick hon se hans kropp där på tv-skärmen. Jag skrek i chock, berättar hon. Han hade flutit upp här nedströms från katastrofområdet. Identifieringen av de döda efter översvämningen har blivit en infekterad fråga här i Nepal. Många är arga och tycker att det går för långsamt. Sunsari Chaudhary gick till myndigheterna för att be och få broderns kvarlevor. Då visade sig att flera andra familjer gjort anspråk på samma kropp. Myndigheterna sa att syskonens mamma måste lämna DNA-prov. Mamman satte sig på en buss och anlände under natten. Men idag har de ändå inte fått någon hjälp, säger Sunsari Chaudhary. Istället visade det sig att brodern redan hade begravts. Nepals regering har beslutat att man nu begraver oidentifierade kroppar. I förrgår lades de första ner i massgravar här utanför stan. Tanken är att de ska grävas upp när DNA från kroppen matchat med anhörigas. Men Sunsari Chaudhary är arg för att brodern begravts. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
1: Idag undertecknas formellt Sveriges köp av 4 franska fregatter. En av de största försvarsinvesteringar som Sverige gjort hittills. Beatrice Jansson rapporterar från det franska örlogsfartyg där undertecknandet och ceremonierna kring det pågår.
3: Ja, Macron har flugit in idag eskorterad av svenska JAS Gripen-flyg. Olika avtal undertecknas ombord här på en fransk fregatt av den modellen som Sverige köper. Där vi finns ombord nu, det är ett stort grått stridsfartyg som ligger på plats vid Skeppsbron i Stockholm mot en lika grå himmel. Många stannar nyfiket och tittar. Det är en fransk besättning i typiskt franska randiga matroströjor som har tagit emot här. Macron och Kristersson möts tillsammans med ländernas försvarsministrar, myndigheter, höga militärer och försvarsföretag här. Och de två ländernas ledare har också åkt stridsbåt i Stockholms ström, och ikväll blir det en mottagning hos kungen.
1: Det här handlar ju om en av de största försvarsinvesteringar som Sverige har gjort hittills. Kan du berätta lite grann mer om själva affären?
3: Affären gäller 4 fregatter, stora militärfartyg som Sverige köper av Frankrike. De ska levereras från 2030. En affär värd totalt 47 miljarder svenska kronor. Det är en av de största försvarsaffärerna Sverige gjort de senaste decennierna, och beslutet fattades i våras. Och svenskt försvarsmateriel ska monteras inne i fartygen, men skroven byggs i Frankrike. Det är svenska sjömålsrobotar och radarsystem bland annat som ska monteras. Så det här ska också gynna svenska försvars- och varvsföretag enligt regeringen.
1: De här fyra fregatterna då, på vilket sätt kommer de att stärka den svenska försvarsförmågan?
3: Enligt svenska regeringen så är det här en investering i svensk säkerhet för flera decennier framåt som också ska bidra till NATOs avskräckning och försvar. De här fartygen ska skydda militära och civila sjöfartsförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Och de ska också ge Sverige skydd mot ballistiska robotar. Den här affären betraktas som ett led i att satsa och stärka europeiska försvarssamarbeten för att stå starkare här i Europa nu.
1: Reporter Beatrice Jansson. Antalet bekräftade fall av Ebola överstiger nu 6 000 i Kongo-Kinshasa. Ungefär hälften av de som smittats har dött enligt landets kommunikationsdepartement. Det pågående Ebola-utbrottet är det största hittills i det centralafrikanska landet. Idag presenterade både Socialdemokraterna och Moderaterna flera vallöften på det rättspolitiska området. Det mesta var redan känt, men Socialdemokraterna presenterade också ett nytt förslag om att göra om Ekobrottsmyndigheten för att komma åt den organiserade brottsligheten. Så här säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Och vi ser att Ekobrottsmyndigheten är väldigt viktiga i det här arbetet just eftersom gängen ägnar sig allt mer åt ekonomisk brottslighet. Och därför vill vi utveckla Ekobrottsmyndigheten till att bli en myndighet mot organiserad brottslighet som ger dem bättre befogenheter, fler verktyg och ett ledarskap i att samverka med andra myndigheter på det här området.
5: Myndigheten ska också få ett nytt namn, Myndigheten mot organiserad brottslighet. I övrigt presenterade Socialdemokraterna flera redan kända förslag mot den organiserade brottsligheten. Förutom en maffialagstiftning vill partiet även införa en ny brottsrubricering, synnerligen grov ekonomisk brottslighet, som syftar till att användas mot ekobrott som har kopplingar till organiserad brottslighet.
6: Moderaterna vill att farliga män ska tvångsomhändertas när risken för våld mot kvinnor är tydlig. Det är ett del av ett program på 30 punkter där mycket redan är känt, som skärpta kontaktförbud, förövarregister och dubbla straff för våld mot kvinnor. Cirka 25 kvinnor dödas i relationer varje år. Regeringen har lärt sig mycket av arbetet mot gängvåldet som mest drabbar män. Kommer arbetet mot våld mot kvinnor i andra hand, justitieminister Gunnar Strömmer?
7: Det gör det verkligen inte. Vi har under den här mandatperioden gjort stora förändringar. Skärpt kontaktförbud, kriminaliserat psykiskt och ekonomiskt våld. Vi har gjort en lång rad förflyttningar under den här mandatperioden som är väldigt viktiga.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Skolfrånvaron är ju ett problem på många svenska skolor, men ingen vet hur stort det här problemet egentligen är eftersom det inte finns någon nationell sammanställning på det. Nu bygger Handelshögskolan i Stockholm upp ett register för att kartlägga frånvaron. Forskaren Emma Demir är projektledare.
8: Vi vet ju för lite. Vi vet alldeles för lite hur det ser ut vad gäller frånvaron i Sverige och ännu mindre om vad det får för konsekvenser för elever.
9: Drygt 9600 grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen 2025. Det visar en enkät som P4 har gjort och 157 av landets 290 kommuner svarat på. Det skulle motsvara 15 000 i hela landet enligt P4s uppskattning. Behovet av ett nationellt register har lyfts under lång tid, men än så länge är inget på plats. Och många kommuner gör idag olika.
8: Det är 290 kommuner som ska ta hand om den här frågan själva. Det blir ju aldrig helt helhetsgrepp.
9: Emma Demir berättar att inspirationen kommer från Storbritannien, där detaljerad frånvarostatistik över tid har kunnat visa på varningssignaler. Till exempel att barn med hög ströfrånvaro redan i tidig ålder löper en större risk att bli så kallade hemmasittare.
8: Att faktiskt hjälpa elever innan det blir riktigt problematiskt, så att vi inte sitter här och funderar på de här mer än 15 000 eleverna som är mera permanent borta från skolan.
9: Och kommunerna vill ha mer hjälp. I PFRÖs enkät uppger 60% att de vill se ett nationellt register för att få likvärdiga och jämförbara siffror. Lotta Edholm, som är liberal och minister på utbildningsdepartementet, säger också att hon vill se ett nationellt register, men att det har behövts en statlig utredning först.
10: Nu finns det.
9: När kan det komma på plats?
10: Och förhoppningen är ju att vi kan få ett lagförslag nu under hösten. Och min bedömning är ju också att alla politiska partier i riksdagen tycker att det här är viktigt.
1: Liberalen Lotta Edholm, reporter Linnea Nilsson vid P4 Gotland. Ny forskning kring bildäck visar hur olämpligt

0: än haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
1: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt. Så att kollisionen med annat fordon eller oskyddad trafikant som du ska bromsa in för, den blir våldsammare då eftersom du inte har samma väggrepp i vinterdäcken.
0: Mattias Hjort säger alltså att vinterdäcken har sämre grepp när de kör på barmark under sommaren. Och att det inte spelar någon roll om det är dubbdäck eller dubbfria vinterdäck. I majoriteten av dödsolyckorna de undersökt har också varit torrt.
1: Vinterdäcken är ju främst utformade för att ge bra väggrepp på vintern, på is och snö, men även på barmark när det är kallt ute. På sommaren så blir det varmare och däcken blir mjukare och kan inte hantera värmen på samma sätt som ett renodlat sommardäck.
2: Trafikforskaren Mattias Hjort och reporter här var Carl Friborg. Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar resurserna till huvudkontoret i Göteborg istället. Omkring 450 anställda påverkas av detta. De flesta kommer erbjudas anställning i Göteborg istället för i Stockholm enligt Volvo Cars. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man nära en skola på Hisingen för ett år sedan. Enligt åklagaren Maria Torell riskerade dessutom två oskyldiga ungdomar i närheten att träffas av kulorna.
3: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
4: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk med barn som lekte och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
3: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
4: Mannen åtalas också för mordförsök. Martin Bjurenlind är hans försvarare.
5: Ja, han förnekar gärningen, han bestrider ansvar för brott och grunden för bestridandet är att han är oskyldig.
4: Åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten. Maria Torell igen.
3: Det planeras ju skjutningar och mord hela tiden, men där har vi ju en koppling.
4: Den åtalade mannen har dock ingen koppling till Biskopsgården enligt åklagaren utan misstänks ha tagit ett uppdrag. Men åklagaren menar att det finns medåtalade som har koppling till Biskopsgården. Ytterligare tre män åtalas bland annat för medhjälp till mord. Samtliga förnekar brott.
2: Och det rapporterade Kristin Holmberg. Så vädret, ikväll och i natt blir det molnigt med skurar på många håll och i Götaland kan det dessutom lokalt bli kraftig åska. Imorgon får Götaland och södra Svealand molnigt väder med en del skurar men även tidvis en del sol. Norra Svealand och södra Norrland får övervägande soligt imorgon. I norra Norrland molnigt och regn som mattas av efterhand och som följs av minskande molnighet. Temperatur imorgon 15-20 grader i allmänhet men i fjällen lite lägre än så. Kvart i fem ekot producerades av Ola Henriksson och jag heter Per Edberg.
6: Och jag heter Samuel Stålros och kanalen är P4 Väst. Klockan är 5. Vi kör en halvtimme här i eftermiddagsprogrammet som i vanlig ordning nu under valtider då lägger en första timme mellan 3 och 4 på politikdebatter runt om i våra kommuner. Imorgon ska vi till Dals-Ed. Men efter klockan 5 nu så ska vi snacka lite grann om tango för dig som vill att dansa. Först så ska vi säga välkommen till Fanny Sarela på SMHI och så ska vi prata väder såklart.
7: Hallå, hallå.
6: Ja, som sagt, vi står här med både vatten och sol och moln och allt vad det är. Vad är det som händer ikväll på väderfronten?
7: Ja, men det är just det vi har att vänta.

0: detta. I alla fall en del kommer få lite skurar här. De är på väg upp emot Stenungsund, Trollhättan där. Men de ser ändå ut att inte ta sig så mycket längre norrut än så. Så det är ju främst de södra delarna här som får det lite blötare under kvällen och delvis in på natten.
1: Och temperaturerna märker man också nu bara sedan några veckor tillbaka att det börjar bli lite kallare, speciellt på nätterna.
0: Ja, men precis. Kikar vi till exempel nu i natt så... Ja, det blir väl inte jättekallt. Jag tänker ändå att det får stanna på tvåsiffrigt. Allra helst ut mot kusten att det ändå håller sig på en sådär 13-14 grader som svalast.
1: Ja, men det är gott. Man kan ha lite fel ibland när man gissar sig fram här som jag gör. Ja, och imorgon då? Vad har vi för väder att vänta då och temperatur?
0: Ja, men imorgon kommer vi upp nära 20 grader. Det kommer dock vara lite molnigt. Det är först framåt eftermiddagen det spricker upp och ändå blir lite sol. Och nu får jag faktiskt rätta mig själv, för du hade rätt här. Natt mot tisdag blir ändå lite svalare och att vi ändå kan komma ner på 9-10. Jag kikar ju natt mot onsdag. Då blir det inte riktigt så svalt som natt till tisdag. Så du hade helt rätt.
1: Se där, se där. Ja, ibland så kan även, vad säger man? Ja, jag vet inte vad man säger. Jag har inget bra uttryck för det.
0: En meteorolog kan ha fel. Ja. Kan vara förvirrad.
1: Ja. Nej, men vad tänkte jag på? Ska vi ta någon vind imorgon också där? Vi är ju ändå på västkusten. Det kan ju vara gott att veta om det blåser.
0: Ja, men det tycker jag. Det kommer vara sydvästliga vindar under morgondagen. Inte jättemärkbar. Uppemot friska vindbyar där framåt eftermiddagen. Och det är ju främst vid kusten då som det känns av.
1: Fanny Sorrela på SMHI, tack så mycket för den prognosen. Som sagt, ja. Och är något som ändras så har vi med SMHI imorgon igen.
0: Jajamän, tack.
1: Då tar vi titt på trafikläget också. Då är det Henrik Gustafsson.
2: Och just nu en del eftermiddagsköer, det märker man av till exempel om man kör från eller på E45 och ska från Vänersborg eller Uddevalla mot Trollhättan. Speciellt i den riktningen går det väldigt långsamt vid Överby och det vägarbetet som pågår där. Annars inga större händelser i varje fall i eftermiddagstrafiken. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

The Killers. Human. Här är P4 Väst. Och det kan jag bevisa snart att man kan vara både människa och dansare, för vi ska prata tango här i P4 Väst om en liten stund. Nu är klockan 5:07 och jag svamlade ju lite här förut när jag pratade med SMHI, och det, jag skulle komma på ett uttryck då, och då var det ju även en höna kan ju hitta ett korn, och det var ju då till mig själv när jag då gissade rätt på att det skulle bli kallt i natt, eller kallt, det skulle bli lite kallare än vad vi varnade vid, det skulle bli under 10 grader strecket, i alla fall kommer fram till slut. Jag höll på att säga också att även en höna kan hitta ett ägg, och det förstod jag att så är det ju inte. Så det tog lite för att få fram det där uttrycket på rätt sätt. Ja, för er som är intresserad av fotboll till exempel, så är det deadline day idag, och då kan jag tipsa om att man kan gå in på Radiosporten som rapporterar det direktrapporter från deadline day. Vi har ju både Ljungskile och Oddevall som sagt då, man vet ju aldrig vad som händer med spelarna. Det är ju som sagt sista dagen nu då att byta eller vad man köpa spelare och sådär. Så där kan man ju kolla direktrapport om man vill.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Give a little bit, Supertramp här i P4 Väster. Klockan är 16:05. Och det har dansat in två personer i studion som vi säger välkomna till. Då är det alltså Jonathan och Rebecca Bondesson.
1: Ja, det stämmer.
2: Tjena, tjena. Hallå, hallå.
0: Så skämtar man ju alltid till då. It takes two to tango. Eller nu krävs det ju till och med ännu fler. För nu har ju tangofamiljen dragit igång en tangokurs i vårt område. Och nu söker man fler följare. Vi kommer tillbaka till det, vad det innebär. I Uddevalla dansades loss igår. Och idag drar det igång i Orust. Så jag vet att ni gör lite radionärvaro här. Och sen är det bums tillbaka till Orust. För då drar kursen igång.
2: Yes, då lägger vi på gasen.
0: Ja, precis. Men det blir lite tango i studion. Eller lite snack i alla fall om tango. Ja, men vi börjar lite grann då. Ni söker följare till kursen i Uddevalla, sa du när vi pratade tidigare. Ja, vad innebär följare? Då tänker jag kanske bara, aha, vadå på sociala medier? Eller vad menar man med det?
1: Exakt, det vill vi också ha. Det är bara like. Nej, men man för och följer traditionellt sett. Sen finns det ju olika grenar där man kan luckra upp det. Men normalt sett, historiskt, så är det en man som för och en kvinna som följer. Men idag så kan det vara två män, två kvinnor, det kvittar. Och det komiska nog är att det är bristvara jämt på förare. Och nu körde vi igår och det var fullsmockat med förare, vi fattade ingenting. Så att nu behöver vi, har som sagt kört en gång igår, men nästa söndag, då tycker jag att man kan droppa in om man är följare och är nyfiken. Så kan man alltid få en chans att prova på lite.
0: Kan man inte tvinga en förare att bli följare då, eller?
1: Det går också. Sen så generellt sett så är det ju bristvara när man går ut och socialdansar, så att vi vill ju ha fler förare för att få liv på dansgolvet.
2: Vi älskar fler förare.
1: Ja.
0: Ja, spännande. Hur är det i ert upplägg då, Jonathan? Vem är det som för och vem följer hos er?
2: Alltså, vi kör ju ganska traditionellt då. Men jag för lite grann. Och ikväll på Orust kommer vi växla roller rätt mycket. Och då har vi med oss en tjej från ön, Josefin Lastbo. Och hon är jätteduktig på att både föra och följa.
0: Hur var det igår? Nu när man dratt igång den här kursen, kändes det bra? Var det mycket folk?
1: Vi kände liksom redan på vägen från, ja, när vi åkte över bron från ön, så kände vi liksom ett glädje som sipprar fram. Och det är just den här känslan att komma tillbaka till Gillestugan. Vad heter parken?
2: Skanstorget i Uddevalla.
1: Just det. Och då, det var så en skön känsla, och sen också dessutom få träffa alla. Och det är mycket familjära människor som återkommer och det blir som vänner. Det är
2: ja, och även en massa nybörjare som var kul att träffa.
1: Ja.
0: Och vad var det som fick er att välja att starta upp de här kurserna just i Uddevalla då på Orust?
2: Ja, alltså vi har ju, tangofamiljen World Dance Company har funnits i Göteborg i 30 år, eller mer än 30 år. Så det är Göteborgs äldsta tangoskola. Men vi flyttade här om året till Orust, jag och Jonathan. Och då har vi haft lite tango ute på Orust, dansar vi bryggan och sådär, som har varit jättefint på sommaren. Men vi vill ju ha mer tango-community, så vi började med Uddevalla för ett år sedan.
1: Och det var, på den också, vägen det var egentligen en slump, eller hur?
2: Ja.
1: Vi satt där, vi hade badat och så kände vi, ska vi inte starta upp kurser? Ska vi göra det här på Orust eller Uddevalla? Vi testar Uddevalla.
2: Jag vet inte varför vi började med Uddevalla framför Orust där vi bor. Det bara blev så.
1: Ja,
0: men det verkade ju ändå funka. Det kom lite folk igår och nu vill ni ha fler till nästa.
1: Precis, det är egentligen, det är så gott som fullt. Det är ju, vi kanske är 50 pers lite plus.
2: Ja, något sånt.
1: På två kurser och se lite socialdans emellan där man får träffa varandra på nivå 1 som är nybörjare, nivå 2 som har dansat ett år.
2: På Orust däremot, där behövs det fler folk. Där är vi en ganska liten grupp, så där vill vi ha massa folk ut till ön.
0: Hur mår tangon i Sverige, skulle ni säga?
1: Jag skulle ändå säga att alltså, tangon, den är på uppsving. Den kom ju med liksom hamnarbetarna som bröt sten och träffade gubbar från Buenos Aires som bjöd på lite dans. Så att det finns en gammal festival uppe i Krokstrand. Då hyllar de just den där att tangon kom via Bohuslän, via hamnarbetarna. Men idag skulle jag säga att man kan gå ut och dansa flera gånger i veckan i större städer, och åker man runt i Europa så finns det överallt varje dag. Och det är bara att gå ut, träffa vänner, söka på vart är det tango just idag, och så kör man.
0: Hur passar det vårt svenska lynne? Man har ju lite nu kanske jag generaliserar, men man tänker ju ändå lite grann att vi landet lagom oss kommer tangon en eldig karaktär. Funkar det bra med oss skandinaver?
1: Det funkar väldigt bra.
0: Finnarna har väl fått att funka i och för sig?
1: Ja. Jag tror att vi behöver
2: som,
1: det.
2: Ja, vi behöver det. Det är lite som att gå ut och dansa bugg och fox. Det gör ju en massa svenskar ute på landsbygden särskilt. Så det är egentligen det man gör. Man går ut och socialdansar och träffar folk. Kanske tar en kopp kaffe eller ett glas vin om man föredrar det. Och bara hänger, dansar lite.
1: Ja. Ofta pratar man ju om tangokramen och promenaden. Så att om man promenerar i en kram så behöver man inte så mycket mer.
0: Tangokramen?
1: Nej, abrazon.
0: Nu kan inte ni se, men hur ser en tangokram ut?
1: En tangokram,
2: går det här nu med?
1: Man kan antingen dansa öppet.
0: Då får ni förklara för lyssnare exakt hur ni håller.
2: Okej, men nu håller vi öppet då.
1: Det är som en fattning.
2: Ja, vi har lite avstånd mellan oss. Det är väl några decimeter mellan oss. Och så håller vi om varandra, typ jag håller på din axel och du på mina revben.
1: Och sen så med min vänstra hand så omfamnar jag Rebeckas högra hand i en liten minikram. Och det är vår kontakt, hur vi kommunicerar. Och tangon är ju improvisation. Så att vi har inga fasta tur, inga fasta koreografier, utan det är total närvaro i varje sekund för att veta vad som kommer hända. Är det ett sidosteg, är det framsteg, är det en pivot, är det en åtta? Vi vet inte. Och det här kan man också göra i nära omfamning. Och då är det milongero-stilen som vi älskar.
0: Mäktigt. Jag blir vana. Men ni tittar ju på varandra väldigt bestämt. Så jag stod och tittade på er två och var lika in i detta. Vi ska faktiskt få lite tango också i radion här innan vi ska släppa in nyheterna. Det ska vi hinna med. Men okej. Okay. Och ni ska iväg. Om man nu vill börja dansa tango, hur får man tag på Uddevalla eller Orust-tangon? Vad vänder man sig?
1: Den stora frågan.
2: Väldigt enkelt svar. Vår hemsida, worlddancecompany.se. Där hittar man oss.
0: Om man vill dansa tango. Nu kommer jag ju dra på en låt här som enligt P2 då är den mest kända tangolåten i hela världen. Men jag kommer ju spela den med en annan artist. Originalet då, nu ska vi se om jag uttalar då. Gerardo Matos Rodriguez La Comparsita. Men ja, vi får den med Julio Iglesias. Så får det bli. Tack så mycket Jonathan och Rebecka Bondesson då för att ni dansade in i studion. Och så dansar de ut här. Tack så mycket för att ni var med i P4 Väst.
1: Tackar.

0: Inte ofta man får tango i radion, men det fick vi i alla fall nu. Och lite instruktioner på tangokramen. Nu ska vi också få lite en uppdatering från Ekot.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron är just nu på Sverigebesök där han och statsminister Ulf Kristersson närvarat när avtalet om Sveriges köp av 4 franska fregatter skrevs under. Ulf Kristersson.
2: Alla vet nu att vi i Europa måste ta ett större ansvar för vår egen säkerhet. Europeiska NATO blir allt starkare.
1: Avtalet är värt 47 miljarder kronor och även ett nytt försvarsavtal mellan länderna har signerats. Minst 2500 byggnader har förstörts av den framstörtande flodvågen i Nepal, visar beräkningar som nyhetsbyrån AFP har gjort. Minst 939 personer har bekräftats döda och närmare 4000 saknas fortfarande. Och nya fall av skabb har konstaterats på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Totalt ska det röra sig om, citat, en handfull personer. Tidigare i juli drabbades Chalmers av ett annat utbrott av skabb.
0: En minut från Ekot, alldeles strax lokala nyheter här i P4 Väst, och det är Peter Olsson som ger oss det. Och så ska vi ju ta en titt på trafikläget också, det ska vi hinna med. Men vad sägs om lite musik?

0: Stellan Lefty, Boston här i P4 Väst. Alldeles strax lokala nyheter, innan dess så ska vi ge oss ut i trafiken med Henrik Gustafsson.
1: Och eftermiddagsköerna, de har lättat åt trafiken, den rullar på rätt så bra just nu. Men på E6 har vi fått ett tips från Tanumshede, Rabbalshede i södergående riktning vid Hudsmobar ungefär. Där ligger det någon bråte på vägen, någon bildel eller liknande i höger körfält. Hjälper på väg ut för att städa undan denna. Detta strax innan Rabbalshede mot ett riktning då mot Uddevalla. Tipsa trafiken på 020 999 444.
0: Då är det dags för lokala nyheter på P4 Väst. Klockan är 17:30. Jag lämnar över till Peter Olsson.
2: Vi kan berätta om att det fortfarande är pressat till hemtjänsten i Trollhättan och om en man som misstänkt för att ha våldtagit funktionsnedsatt på gruppboende. Och så hotar regnskurar åska ikväll. Men solen lovar att titta fram imorgon. Mer om vädret i slutet av den här nyhetssändningen 17:30 i P4 Väst. Ja, men utstyrningen i hemtjänsten i Trollhättan ska bort, men än så länge är stressiga arbetspass fortfarande vardag för personalen. Nelly Ryberg är undersköterska och sektionsföreträdare för Kommunal.
3: Jag har förståelse för att det inte händer på en natt, men nu har vi faktiskt haft det väldigt pressat väldigt länge och frågan är liksom hur länge personalen orkar hålla ut.
4: Trollhättemodellen kallas det nya arbetssätt som ska ge personalen mer flexibilitet under arbetsdagen och en ökad kvalitet för omsorgstagarna. Medarbetarna ska också i större utsträckning vara delaktiga i planeringen. Hemtjänstens verksamhetschef Daniel Lindström säger att de står inför en stor förändringsresa som kommer märkas allt eftersom med start i höst. Nelly Ryberg igen.
3: Jag tror att för att man ska få ut så mycket som möjligt från det här när Trollhättemodellen är färdigställd så måste man också ha till och med personal. Det går inte ihop annars.
4: Men just nu finns det inga planer på att anställa fler enligt Daniel Lindström.
5: Så du tror att det är möjligt utan att utöka personalstyrkan?
6: Vi behöver åtminstone undersöka våra arbetssätt och se, kan vi göra det här på något annat sätt? Vad händer om vi kortar ner våra beslutsvägar? Vi ska gå mot verksamhetsnära planering. Vi ska minska den centrala administrationen. Det är något nytt. Det är någonting vi behöver testa. Och sen får vi se vad det ger.
2: Tilda Jonsson var reporter här och minutstyrningen i hemtjänsten var en av debattämnena när vi sände från Trollhättan med fullmäktige politiker i eftermiddags. Den debatten, den kan du höra i efterhand i appen Sveriges Radio om du söker på eftermiddag i P4 Väst. Mer Trollhättan än tomt på Stallbacka ska utredas som alternativ plats för Trafikverket att lägga bergmassor på när de nya slussarna ska byggas. Om man väljer den istället för Läxtorp för mellanlagring och kross av bergmassor skulle Läxtorpsborna slippa bli störda av bland annat mycket trafik, skriver Trollhättan stad på sin hemsida. Och en man i 30-årsåldern misstänks för att ha våldtagit en funktionsnedsatt i Trollhättan. Emma Karin Björk berättar mer.
7: Genom ett fönster tog sig en man in till kvinnan på ett gruppboende och där ska hon ha blivit våldtagen. Det var i somras mannen som är i 30-årsåldern ska ha klättrat in i hennes bostad via balkongen. Hon och mannen hade haft kontakt via sociala medier och när han kom dit för att lämna alkohol till kvinnan så ska han ha våldtagit henne. Personal ska ha känt igen mannen och sett honom på boendet tidigare och polisen kunde snabbt lokalisera honom. Mannen häktades, men mannen förnekar brott.
2: Så kan jag till sist berätta att under de kommande åren kommer omkring 2000 mellanstadiebarn i Västra Götaland att få tillbringa en skoldag på ett lantbruk. Det är hushållningssällskapet i länet som driver det här projektet. Och lite pressmeddelande vill man öka kunskapen bland barnen om var maten kommer ifrån och även öka intresset för de gröna näringarna. Ja, kväll blir det mest grått på himlen, molnigt och de södra delarna av vårt område ser ut att få en del regnskurar, kanske också något åskväder. Sen i natt blir det mest uppehåll igen imorgon, mulet men framåt eftermiddagen spricker upp och det blir en del sol då. 20 grader imorgon och vind omkring sydväst.
0: Ja Peter, det var väl ungefär det vi har att leverera i eftermiddagsprogrammet idag.
2: Ja, när det gäller nyheter och även när det gäller annat.
0: Ja, men det lustiga är då, nu hade vi ju några som dansade in här och pratade lite om tango då. Ja. Det var ju lite nya kurser på gång, både Uddevalla och Orust här då. Och det är väl klart att du säger att du har gått i tango då. Jag vet inte, var det en långvarig karriär du hade i tangons...
2: Det var ingen karriär, det var bara en kurs. Och det var bara en dag. Det var en lördag i Storuman. Det var en gympasal. Det var ganska många. Men inte så många som var så bra. Och jag hörde väl till den nedre delen av den skalan, kan man säga.
0: Men fick ni lära dig då vara följare och förare?
2: Ja, men som ofta när jag dansar så ska jag vara förare men blir följare, för att den som blir förd inte är nöjd med föraren, så att säga. Så att ja, det blir baksättes styrning istället.
0: Ja, men du fick testa tangokramen i alla fall.
2: Ja, just den ingick.
0: På tal om förare då, vi pratade även med en psykolog om just det här med hur man blir i bilen. Blir du annorlunda när du sitter i en bil?
2: Jag blir mer disträn, jag vet inte. Nej, det får jag väl inte säga.
0: Blir du följare även där då, fast du är förare?
2: Ja, jag följer trafikströmmen. Jag vet aldrig vart jag tar vägen.
0: Som en förare kanske. Mm. Ja. Ja, Peter Olsson, tack för de upplevelserna.
2: Avslöjande,
0: man kallar det. Ja. Nu ska vi lämna över till kvällspasset. Det är massa kvar att höra i din radio med P4 Väst. Ja, men vi tackar för den här eftermiddagen. Vi hörs imorgon igen klockan 3.
8: Nu börjar det förhoppningsvis väldigt trevliga ringprogrammet Kvällspasset i P4. Jag heter Christer och jag tror att jag är överens med de flesta när jag säger att livet ganska sällan blir exakt som man har tänkt sig. Det kan vara bra och det kan vara dåligt, men när supergruppen Swedish House Mafia skulle spela på Ullevi här i Göteborg i fredags kväll, till exempel då fick hela showen ställas in på grund av ett åskoväder.
9: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need the arena, come to the nearest exit. Do not run.
8: Ja, alla fick gå hem. Istället bjöd bandet på en gratis konsert på Avenyn. Det blev nog varken som de eller konsertbesökarna hade tänkt sig, men något blev det. Fast det finns ju värre exempel. Genom åren har vi fått höra om allt från lyssnare som tvingats övernatta i parkeringshus till mynt och magneter som svalts av barn eller råttor som bitit sovande pensionärer i tårna. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Blir det någonsin det, höll jag på att säga. Men ni vet, när man har gjort upp en bild av hur saker och ting kommer att bli och resultatet blir något helt annat. Det behöver inte bli sämre, men någonting som man absolut inte hade räknat med. Som när jag, och det måste jag erkänna, av ren slapphet för några år sedan bestämde mig för att gå med i bostadsrättsföreningens trädgårdsgrupp. Alla medlemmar uppmanades att gå med i valfri arbetsgrupp av styrelsen och jag tänkte att ja, men jag kommer nog lindrast undan där, trädgårdsgruppen. Det kan väl på sin höjd vara att vattna och kratta lite löv. Men samma dag som jag har gått med i gruppen visade sig plötsligt att huset måste dräneras så att hela trädgården var tvungen att grävas upp. Så istället för att vattna och ta en kaffe i solen förväntades jag plötsligt vara med och anlägga en helt ny trädgård. Alltså från scratch, jord, plantor, odlingsbänkar, gräsmattor, buskar, inköp av frön. Ja, allt som behövs i en trädgård behövde göras om från grunden. Det blev ett väldigt slit med mängder av olika planeringsmöten nästan varje kväll. Så här i efterhand kan jag väl tycka att det var gott åt mig. Och att jag så att säga föll på eget grepp. Man skulle säkert kunna kalla det för karma och alla andra möjliga saker med. Men framförallt, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och jag tänker att det måste finnas fler som också upplevt den här lite lätt snopna känslan. I någon form. Min kompis Morgan till exempel, som numera jobbar på P4 i Göteborg. Han skulle bara ta sig en skön och stärkande joggingtur utan familj och barn. Skulle bara vara han, lugnet och skogen, tänkte han. Men då kommer en galen älg rusande och tvingar bort honom från spåret, så med bultande hjärta tvingas han gömma sig i någon sorts väldigt blöt vegetation och kunde inte ta sig hem till värmen och familjen förrän älgen hade gett sig av. Och det tog lång tid. Har du som lyssnar också varit med om någon sån här situation när det inte alls blev som du hade tänkt dig? I så fall är det just din berättelse vi efterlyser ikväll. Genom åren har folk ringt och berättat om allt från misslyckade fällor de gillrat för tjuvar till förskollärare som fastnat i bildäck när de bestämt sig för att skoja med barnen. Det spelar ingen roll om det gäller packning, resor, kärlek, feldosering av ingredienser, mediciner, maneter, tatueringar, snabbverkande lim, färg som vägrar torka, dörrar som går i baklås eller impulsköp på nätet. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Numret är 020 22 10 20. Vad har ni varit med om för spännande, oväntade och konstiga grejer? Det vill jag väldigt gärna höra. Så varmt välkomna att ringa in. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då?

0: Swedish House Mafia var det där med Save the World.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag hoppas snart få prata med kvällens första lyssnare i telefon. Men först vill jag bara kort påminna om att ni som lyssnar kan skriva till oss också om det av någon anledning skulle vara svårt att ringa in. Vi heter Kvällspasset i P4 på Facebook och Instagram. Och använder du inte så kallade sociala medier, då går det lika bra att skicka sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av ditt meddelande. Sen det du vill berätta eller visa. Och sen då iväg med alltihop till 72250. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då? Ja, nu säger jag välkommen in i programmet Lovisa.
3: Ja, hej!
0: Hej, vad är det du har varit med om?
3: Jo, jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Går ner och ska börja baka. Och det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder.
0: Och det här är alltså första dagen?
3: Det är dag ett av att vara egen företagare i ett bageri sammanhang då, så att säga. Så att bakmaskinen är ganska bra att ha.
0: Men det
3: så
0: förstår
3: den
0: jag.
3: Oj då. Mm. Jag var lite så här, ja, okej, det hör väl till. Går vidare och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy fingret. Sen kommer jag hem. Och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Och då kommer min kära sambo hem. Och då talar han om att du har lite dåliga nyheter. Jag säger, jaha, vad är det nu då? Jo, då hade han fått en p-bot på 1 500. Men jättekul dag det här. Och sen så bara, ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Och det borde jag inte sagt. Utan då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet då. Då startar inte ugnen. Så den hade också gått sönder. Också ganska bra att ha när man ska baka bröd. Så att jag fick åka hem till min kära mormor och morfar med 30 limper degklumpar i bak och grädda där. Så det blev faktiskt inte riktigt som jag hade tänkt mig, kan man väl säga.
0: Nej, det förstår jag. Jag tänker att det där med första dagen är ju alltid laddat.
3: Ja,
0: även om allting går som smort. Men här
3: jo,
0: är det liksom, det är bakmaskinen, det är fingret, det är sambons p-bot, det är ugnen som pajar. Alltså det är så många hinder, men du tog dig över dem.
3: Ja, jag fick ihop 30 limpe bröd ändå. Så det var ju fantastiskt. Jag är glad att jag bodde nära mormor och morfar, men det var en sådär, ja, då är vi igång dag liksom. Att, ja. Men sen har det gått bra efter det, så det är ju skönt.
0: Det är klart, men som första dag så kan det ju inte gärna gå annat än bättre.
3: Nej, nu ska vi inte säga så igen. Det var då.
0: Nej, precis. Exakt, det ska vi inte säga. Men var det något fel på elen där du var? Eller hur kunde bara...
3: Nej, jag tror egentligen att det var själva, för jag bakade i mitt hemmakök. Ja. Så att det är en vanlig hemugn liksom. Så jag tror att den bara valde att, ja, idag är dagen som den gav upp, helt enkelt. Så jag såg det som ett tecken att jag behövde ny ugn istället, försökte jag.
0: Det blir inte alls som du hade tänkt dig. Men bakar du fortfarande?
3: Ja, jag har drivit det här företaget nu i några månader. Så det går jättebra och är jätteroligt. Så att massa nöjda kunder. Det är kul.
0: Då hoppas jag att de fortsätter vara nöjda och att dina maskiner och dina fingrar håller.
3: Jo, det hoppas jag med.
0: Ja, det är en perfekt rapport in i det här programmet. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Tusen tack, Lovisa, och lycka till med bakeriet.
3: Ja, men tack så mycket. Ha en bra kväll.
0: Ja, du med. Hej då.
3: Hej.
0: Ja, programmet håller på i nästan en timme till, så är det någon annan som kommer att tänka på någonting som passar in under den här rubriken? Tveka inte att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Visst, men vad var det då som hände? 020 22 10 20.

0: Agnes Ego. I kvällspasset handlar om saker som utvecklas på ett helt annat sätt än vad man tänkt sig eller planerat. God kväll, Håkan.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, Håkan. Vad var det som inte riktigt blev som du hade tänkt dig?
1: Ja, hörru du, det var så här att jag var nerbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt hela Mallorca en vecka i en stor yacht, 50 meter stor yacht. Oj. Med all included. Ja, det var så häftigt. Sån där once in a lifetime-grej.
0: Ja, det är ju sånt där som annars bara filmstjärnor håller på med.
1: Ja, ungefär, vet du. Tre våningar, båt, och längst upp på soldäck finns det pool och gym.
0: Låter som en härlig resa.
1: Ja, jag tyckte det också. Det lät ju väldigt trevligt dag ett.
0: Ja.
1: Men det vart inte så trevligt, därför att första dagen när jag kom upp och vi skulle äta frukost på soldäck, så efter avslutad frukost så skulle jag gå ner och byta om nere i min kabyss en trappa ner. Och det var sån där spiraltrappa i marmor. Och då fick jag ju lära mig att man ska inte gå i strumplästen på en yacht. Man ska gå med skor eller barfota.
0: Jag förstår att detta har att göra med att det blir halt under fötterna på något sätt. Men vad hände, Håkan?
1: Fruktansvärt. Så jag föll i den där stora trappen, långa trappen, rakt ner bara. Och låg där nere på golvet då, längst ner, och bara skrek. För jag hade så fruktansvärt ont överallt. Och kapten kom, och han som ägde båten kom, och alla kom. Och då var det ju direkt med jotten in till närmaste hamn, och där väntade ambulans. Så kom de ner med båren för trappen och skulle lägga mig i båren och bära upp mig. Och det gick inte att röra mig. Det gjorde så ont så de fick inte röra mig. Utan de fick pumpa mig full med morfin där nere på golvet innan de fick i mig i båren. Och så bar de upp mig och så åka in till sjukhus i Palma. Och där kunde man lätt konstatera att jag hade 7 stycken brutna revben och komprimerat 2 diskar nere i korsryggen.
0: Nej, vad fruktade, det är klart, det hade ont.
1: Så att jag varit liggande på sjukhuset i Palma en och en halv vecka med morfin intravenöst i ryggen för att överhuvudtaget kunna existera.
0: Det var väldigt snopet här. Alltså, det lät ju som att du hade hamnat på den härligaste semester man kan tänka sig. Och du hann bara vara där en morgon.
1: Ja, fick vara där en natt och några timmar till frukost.
0: Ja, det är i och för sig mer än de flesta får på en lyxjåt. Men vad tråkigt att höra, Håkan. Men du låter ändå ganska glad, så jag antar att du har läkt ihop nu.
1: Ja, nu har det läkt ihop. Jag fick ju åka ambulansflyg hem då. SOS i Köpenhamn tyckte att jag skulle inte ligga kvar så länge, mer än en halv vecka nere. Så de flög hem mig till Karolinska. Och sen, nu är det tillbaka back on track. Så nu har ju allting läkt, va? Förutom ryggen då, för den är lite svag och lite sådär när man komprimerar diskar i korsrygg. Men revbenen var bra.
0: Men det är klart, strumplästen där, marmortrappa, dessutom då på en stor båt. Ja, jag förstår att det blev halt, men det kunde inte du veta.
1: Nej, jag är ju landkrabba, så jag hade ju väl ingen aning om det.
0: Nej, men nu vet du.
1: Nu vet jag!
0: Nu vet du. Ja, men du sa ju där att det var lite så här once in a lifetime. Finns det någon chans att du får komma ombord på den där båten igen?
1: Ja, om jag vill får jag nog göra det. Men det är en god vän till mig som äger den, va? Så att det är nog säkert att jag kan komma ombord på den där igen om man skulle vilja.
0: Men då blir det med skor eller barfota?
1: Då blir det med skor eller badfota. Konstant.
0: Ja, och skönt att det inte blev värre. Du kunde ju faktiskt ha slagit ihjäl dig.
1: Ja, du vet att man har kunnat bryta både nacke och allt möjligt inne i trappen. Va? Så att det var väl tur att det var bara 7 reben som rök.
0: Bara 7 reben. Ja, det blev inte alls som du hade tänkt dig. Men stort tack för att du bjöd oss på den här rapporten, Håkan. Och vad skönt att du ändå verkar må bättre.
1: Tack själv. Jag mår jättebra och svingen på golfbanan fungerar, så att jag klagar inte.
0: Tack, Håkan. Ha det så bra.
1: Tack själv. Ha det gott själv.

0: Berlin, Take My Breath Away i kvällspasset. Fick just ett meddelande här från Amanda som skriver: när jag var 14 år så sa jag klart och tydligt till min studievägledare att en sak var säker: jag kommer aldrig att studera till jurist i framtiden. Idag började jag termin 7 på juristprogrammet. Det blev inte riktigt som mitt 14-åriga jag hade tänkt sig, hälsar alltså Amanda. Men det låter ju ändå, Amanda, som att det blev ganska bra ändå. Det är svårt att plugga till jurist, har jag hört. Men termin 7, det är inte dåligt. Hoppas att det fortsätter att gå bra för dig. Klockan närmar sig så smått 6 eller en minut i. Och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. Först Radiosporten och sen Ekot. Sporten ikväll, ja, det blir Jonas Enarsson som berättar för oss vad det senaste är som har hänt. Varsågoda.
1: Sporten med fotboll.
2: Lionel Messi lägger ner landslagskarriären. På sociala medier meddelar den argentinska superstjärnan att karriären med Argentina är över. 39-åringen gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 207 matcher i landslagströjan och 125 mål. Messi bärgade VM-titeln med Argentina 2022 och i årets upplaga av fotbolls-VM blev det en finalplats men ingen titel. Tack för allt stöd och all kärlek de här 20 åren, skriver han på sociala medier.
1: Astrid Johansson.
3: En sak blir viktigare än allt annat när Sverige ikväll möter Tjeckien i åttondelsfinal här vid volleyboll-EM i Brno.
4: Nej, absolut, serv tror jag kommer vara det viktigaste.
3: Den svenska spiken Hanna Helvig utvecklar tankarna kring varför kraftfulla servar är nyckeln i kvällens match.
4: Vi kommer behöva vara aggressiva för att få dem ut ur sitt liksom system.
3: Sverige mot Tjeckien klockan 19 i kvällens Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren.
5: Ekonyheter. Bilar som körs med vinterdäck på sommaren är kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Det här visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort arbetar.
6: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
5: Och Centerpartiet går till val på fler elfordon. År 2030 ska 90% av alla personbilar som sägs vara eldrivna enligt partiets klimatplan som presenterades idag. Partiet vill även öka stödet till laddning och låta kommuner införa utsläppsfria zoner. Kaptenen och flera andra misstänks nu för brott efter färjolyckan utanför Cypern igår. Totalt har 15 personer gripits. 239 människor har räddats och en sökinsats efter 20 saknade personer pågår fortfarande.
0: Jag heter Christer, programmet heter Kvällspasset och kanalen den heter som kören strax sjunger. Och ikväll är det alltså den här rubriken som gäller. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det går såklart att hitta exempel på sådana situationer i många av de stora nyhetshändelserna. Men i det här programmet är det som vanligt folks vardag som intresserar oss mest. Har du varit med om en händelse

eller situation som passar in på rubriken, då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller en felbeställning på nätet, språkförbistring, ihopblandade ingredienser, inställda bröllop, resor, dörrar som går i baklås, märkliga anställningsintervjuer eller dejter. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men hur blev det då? Ring in och berätta på 020 22 10 20.

0: Pernilla Andersson, rosor i kvällspasset. Det handlar om när saker och ting inte riktigt blir som man har tänkt sig eller planerat. Som att jag själv då efter att ha gått runt och trott att jag var hundrädd och allergisk i hela mitt liv. Nu plötsligt ägnar en väldigt stor del av mitt liv åt att umgås med en hund som jag älskar av hela mitt hjärta. Lille Bruno, den gulligaste hund jag någonsin har sett. Det blev inte alls som jag hade tänkt mig, men det blev väldigt bra. Välkommen in i programmet Tommy.
1: Jaha, tack för det.
0: Hallå Tommy, du har också varit med om någonting som inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Vadå?
1: Ja, det har jag gjort många gånger, men det här var rätt kul faktiskt. Jo, det var i tisdags nu. Dolly Parton gick bort då ju, och Karlavagnen ägnade sitt program om det. Och ja, jag har träffat Dolly en gång faktiskt, och det var rätt kul. Så jag ringde in och ville berätta den här storyn då ju, och pratade med den här killen i Slussen, och trevlig kille också, som noterade då, och sen väntade jag då på att det skulle ringa, för ja, men det hände ingenting, det ringde ingen. Så, men sen då, ja, när hon var 11:30, så kollade jag telefonen. Då hade jag två missade samtal, och det skojiga var då att veckan innan hade jag ställt in telefonen för att inte okända nummer ska ringa.
0: Okej, så du hade spärrat Karlavagnen kan man säga?
1: Ja, och glömt bort det.
0: Okej, så först var du lite besviken, och varför ringer de inte?
1: Ja, exakt.
0: Ja, nej, men sådär så kan det ju bli, och jag tänker i ett hyllningsprogram till Dolly, då är det många som ringer, så det är inte så konstigt, men de ville ha med dig, men du fick aldrig berätta din historia i Karlavagnen då?
1: Nej, precis.
0: Då så tänker jag, Tommy, då får du köra den i kvällspasset istället. Vad är det du har varit med om med Dolly?
1: Jo, det här var 1976. Vi pratade 50 år sedan då. Jag var 23 då och hade varit på countryfestivalen i Göteborg, på Skandinavium, som hölls då varje påsk under ett antal år. Och dagen efter så skulle jag åka hem, och det skulle ju alla countryartister också. Och vi skulle flyga från Torslanda då. Jag skulle flyga upp till Luleå och studera där. Och då känner jag igen hennes Dollys gitarrist som sitter vid ett bord där, och går fram och börjar snacka med han. Och sen efter ett par minuter så kommer Dolly och sätter sig jämte han. Alltså en meter ifrån mig, mitt emot där. Och hon ville höra precis allting som stod i Göteborgsposten om festivalen, recensionerna då. Så jag fick ju på min knaggliga engelska översättare, men det funkar rätt bra. Så att hon var jätteglad och nöjd. Och sen det en grej till som inte blev som man tänkte. Det var det att jag hade en sån här Kodak Instamatic pocket-kamera på den tiden, 50 år sedan. Med en filmruta kvar och en blixtkub kvar. Och så frågade jag om jag fick ta en blixt av henne. Ja, det går bra, men du kan sätta dig jämte mig här, så kan Danny då, Danny Flowers, hennes gitarrist, ta ett kort. Och det gjorde jag. Och han backade och backade. Han stod nog, jag tänkte ju inte på det, han stod nog 7-8 meter ifrån och tog kortet. Så när jag fick det framkallade kortet så var det bara ingenting. Det var inte med. Men på negativet syntes det två små prickar som gick att förstora sen. Åh, så det blev ett foto. Så jag har faktiskt kvar det fotot här. Så jag har träffat henne en gång.
0: Men du har inte bara träffat henne, du har dessutom fått översätta en recension på svenska till engelska.
1: Absolut, för 50 år sedan.
0: Ja, det förstår jag att det är ett starkt minne. Och har du fortsatt att vara Dolly-fan hela livet?
1: Nej, det gör jag inte. Men det skoja var ju att man där ute på flygplatsen Torslanda, det var ju även Marty Robbins, Wanda Jackson och Tammy Wynette och Don Williams, och jag fick deras autografer också allihopa där. Så de fick jag ju också träffa ju. Men annars är jag en sån här bluegrass-kille då, va? Så det är bluegrass-musiken som gäller för min del. Men jag följer ju Dolly, jag har ju följt henne såklart. Hon är ju en jättestor, fantastisk, eller var, människa med stort hjärta och fantastiska egenskaper att skriva låtar. Så ja, ungefär så. Där har du min story ungefär. Här då,
0: men att, jag måste säga, Tommy, att jag är lite glad att Karlavagnen inte fick tag på dig, så att vi fick vara med det här i kvällspasset istället.
1: Men jag fick min chans igen, kan man säga.
0: Ja, och nu har det ju varit mycket Dolly Parton på radion här, men det är klart vi måste spela någon låt med Dolly här också. Det blir tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream. Det är väl inte så dumt?
1: Den går bra.
0: Den går bra, Tommy. Tack för att du ringde och grattis till detta häftiga möte.
1: Ja, tack så mycket. Tack, hej.

0: Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och nu hoppas jag med mig Ulrika i telefon. God kväll Ulrika.
1: God kväll där, hej.
0: Hej, vad har du att berätta?
1: Jo, men det var så här att det blev inte riktigt det köpet jag hade tänkt mig.
0: Nej.
1: Jag var på en fransk stormarknad typ, ja, alltså tänkt. Alltså, mataffär med mycket annat också.
0: Ja.
1: Och skulle köpa en mattpiska.
0: Mm-hmm.
1: Och i och med att jag hållit på med hästar hela mitt liv så vet jag att piska heter ju cravache på franska. Och tapis är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som ja, typ sommarjobbar eller någonting. Och så frågade han liksom, ja, vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapis. Pekade på golvet, kravasch, hytte med hela näven. Alltså, jag slår i luften. Och den här lilla killen, förlåt?
0: För att visa då att det var en mattpiska.
1: För att visa, liksom, ja. Jag pekade på golvet och slår med arm eller ja, handen i luften.
0: Ja.
1: Så, som att jag håller i en piska. Och den här lilla killen, liksom, han sjunker fan längre och längre ner på golvet. Och till slut så står vi ju där och undrar liksom, vad håller den här tokiga svenska turisten på med? Mm. Det blev ingen mattbiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattbiska heter på franska.
0: Men vad tror du att han trodde att du ville?
1: Ja, vad tror du att han trodde att jag ville?
0: Jag har ingen aning, men det lät så intressant när du sa att du står där och hytter i luften och han sjunker längre och ner på golvet. Trodde han att du ville ge honom stryk?
1: Ja, det var väl lite det. Han trodde. Och det blev ingen mattpiska. Nej, men du kan ju liksom se den här scenen framför dig. Liksom. En turist står och slår i luften med en inbillad piska i handen. Pekar på golvet. Och den här lilla killen då, sommarjobbare. Mm, vad tror du han tyckte om mig?
0: Jag tror han blev livrädd.
1: Skiträdd. Han går fortfarande sån här traumaterapi, tror jag.
0: Men det blir ingen mattpiska. Hur löste du det då? För det var ju ändå saker som behövde piskas.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men ja, det blev väl i alla fall ingen mattpiska. Men jag tror att jag tog med mig från Sverige.
0: Ja, det går också.
1: Absolut. Så var det med den. Men det var min. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, den dagen.
0: Det förstår jag. Jag får tacka för att du bjöd på den här scenen också, att du var så vänlig och förklarade lite grann med tolkningen. Jo. För jag själv stod lite som ett frågetecken efter, vad hände där inne i affären egentligen? Men nu är jag mer på det klara med hur det var.
1: Du förstår, och jag tror inte att hans arbetsdag heller inte blev vad han hade tänkt sig.
0: Ganska säker på det, Ulrika.
1: Ja, men.
0: Ha en god kväll och tack för att
1: det
0: du ringde.
1: Detsamma. Ha det gott. Tack, hej.
0: Ja. Det verkar som att det ska finnas ytterligare någon mer med i telefon. Denna någon heter Alexander.
2: Hej, hej.
0: Hej Alexander, tror du att du hade lyckats kunna köpa en mattpiska i Frankrike?
2: Ja, jag har ju ett annat språk, kroppsspråk, som jag är väldigt bra på. Så jag tror faktiskt jag hade lyckats på något vis kunna visa att... Men jag är inte säker.
0: Men ibland blir det inte som du heller har tänkt dig.
2: Nej, och nu kanske jag, eftersom jag har public service här, tänker jag att jag skulle varna känsliga VVS-arbetare för den här historien. För den, ja, den kan få vissa att bli rosenrasande.
0: Jaha.
2: Av mina tankar. Detta var när jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum på tredje våningen en bostadsrätt faktiskt.
0: Ja.
2: Och på måndagen skulle den här komma någon och hjälpa mig att kakla. Så på lördag morgon tänkte jag, nej, men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Så han bara kan komma igång och kakla på måndag. Superbra, jag tjänar massa pengar, allt är toppen. Och sen kommer nästa tanke, och det är där det kan bli lite känsligt. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Det ser man ju när man spolar, att det kommer ju bara lite vatten. Så jag kan ju ta bort toalettstolen, hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
0: Men då är det redan för sent.
2: Då är det redan för sent. Jag skriker på min flickvän. Hjälp! Hjälp! Jag hade faktiskt tagit av mig i kalsonger för att jag tänkte kanske kan spruta vatten om jag nu har fel. Så jag står i kalsonger i badrummet och skriker på hjälp. Tyvärr var min dåvarande flickvän inte så lojal mot mig, utan hon springer och hämtar en kamera och tar foto på mig när det sprutar vatten och jag är helt dyngblöt. Och jag har panik. Men så till slut lyckas jag vrida på det här röret igen. Tyvärr har den här packningen som ska sitta mellan, den har ju flygit långt bort. Så när jag vrider på så går det rätt så bra en liten stund. Och så började det spruta vatten efter ett litet tag. Och det kändes inte alls som jag hade tänkt mig.
0: Nej, det förstår jag. Du var ju ganska händig och redig och liksom hade koll på läget och allting. Men hur gjorde du då? För att du kan ju inte bara lämna det när det sprutar vatten så. Du måste så
2: ta. Nej, precis. Så jag sprutade så när lyckades jag liksom. Ja, men det går nog rätt bra. Jag gick och la mig. Jag skulle köra och hämta mina föräldrar på 2 på natten. Och då kom jag på den smarta idén. Då kan jag gå ner i källaren och stänga av lite kranar ner i källaren. Och så kan jag gå upp och se, har jag stängt av vatten till min lägenhet? Så det var mitt lilla knep. Så där 2 på natten när jag hade hämtat föräldrarna så smög jag ner i källaren, stängde en kran, sprang upp till lägenheten, kände, nej det var inte den. Och det var kanske 15 kranar ner. Så jag fick springa upp och ner för trappan där. Och till slut så hittade jag en kran som låg inne i ett sånt här gallerförråd. Som jag visste, den personen som hade där var satt med i styrelsen. Till bostadsrättsföreningen. Så jag var lite nej, vad ska jag göra? Och jag ville ju gärna fixa det här så det inte skulle bara stå och spola vatten. Liksom. För det var inte från på måndag, och detta var ju på lördag natt då. Och jag frågade min pappa som är lite småhändig, var lite händigare än mig. Vad ska vi göra? Nej, men vi bryter oss in. Han är också lite så, lite inte brottslig, men han bangar inte liksom för att gå över gränsen. Så han tyckte, nej men de märker inte det om vi tar loss hänglåset där, det är lugnt. Men själv så hade jag sansat mig och gick faktiskt och knackade på nästa dag och frågade, kan jag få komma in i ett förråd och prova att stänga av lite kranar och se? Och då fick jag det och sen så lyckades min halvhändiga pappa plugga röret och jag kunde sova ut natten till måndagen. Pust.
0: Pust Alexander, men du fick ordning på den då. Det såg ju mörkt ut när du hade tummen där och det var sånt tryck och din dåvarande flickvän var inne och tog bild. Finns det fotot kvar möjligen?
2: Nej, vet faktiskt inte hur det blev.
0: Hon tog det med sig.
2: Hon tog det med sig, precis. Så att det blev lyckat och hantverkan kom och gjorde sitt jobb, allt toppen. Men just den där tanken att nej, det är nog inte högt tryck. Det var ju fruktansvärt korkat här i backspegeln.
0: Det är ju så man lär sig saker. Om man inte vet så är det sådana här saker som måste hända för att man ska lära sig.
2: Exakt.
0: Jag tror aldrig jag hade vågat att ta loss toalettstol och hålla på så. Nej. Som du gjorde. Jag tycker du verkar väldigt modig. Jobbar du med bygg?
2: Ja. Jag är ju faktiskt lärare på, och lär elever då att bygga. Och då brukar jag säga just lite sådär att alla misstag brukar jag säga till dem att gör inte så här, detta har jag testat. Olika saker som jag har gjort dumt.
0: Ja, det lilla jag känner, det tror jag att du är en ganska kul lärare att ha.
2: Hyfsat. Försöker.
0: Tusen tack för berättelsen, Alexander. Ha en
2: tack
0: god kväll.
2: Detsamma. Ha det bra.
0: Hej. Fler berättelser om när saker och ting inte blivit som man tänkt sig. Lyft luren bara, ring in på 020 22 10 20. Som ni hör kan handla om vad som helst. Det kan vara superstjärnor. Det kan vara rör. Det kan vara... Ja, vad kan det vara egentligen? 020 22 10 20.

0: Queen, A Kind of Magic.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I lördags morse var jag och min producent Hanna upp och sände Ring så spelar vi. Som vanligt kändes det som en mysig start på helgen med massa trevliga människor som ringde in. En av dem var Lennart Lindström från Boden. Då säger jag hej och god morgon till Lennart Lindström i Boden.
3: Ja, god morgon Christer.
0: God morgon Lennart, det har ju varit en hel del rapporter om översvämningar i din del av landet. Är det väldigt blött eller?
3: Det är väldigt, väldigt blött. Det har aldrig varit så här blött någonsin.
0: Aj då, har du blivit drabbad själv?
3: Tyvärr, tyvärr. Jag bor inte så långt från det översvämningsområdet. Så en morgon när man vaknade hade man källan full med avloppsvatten. Då kan du tänka dig.
0: Det kan jag tänka mig att det är ett bedrövligt sätt att vakna.
3: Ja, hörde du, det är inte roligt.
0: Nej, har du fått bort vattnet roligt. Då?
3: Allt är borta, allt är borta. Så det har gått bra.
0: Ja, det var ju skönt. Det har gått bra att få bort vattnet och roligt nog gick det bra med frågan också i Ring så spelar vi där. Men strax efter att vi hade lagt på så kom det här mejlet från Agneta. Hej, du har just pratat med Sveriges äldsta ishockeyspelare Lennart Lindström. Med vänlig hälsning, Agneta. Det var det värsta. Sveriges äldsta aktiva ishockeyspelare. Lennart, han var ju så blygsam att han inte nämnde ett ord om detta ishockeyrekord under vårt samtal. Men det här vill jag såklart veta mer om. Och med lite tur ska Lennart finnas med oss i telefon nu. Hallå igen Lennart!
3: Hej hej Christer, tack för senast!
0: Ja, tack själv! Stämmer det här som Agneta tipsar om att du har rekord som Sveriges äldsta ishockeyspelare?
3: Ja, nästan. Jag hade det ett tag. Men då var det en Pitebo som drog på sig skridskorna och försökte knäcka oss bodensare. Och det lyckades han med. Vi är född samma år, men han är född lite tidigare på år än jag. Så han lyckas knäcka det rekordet.
0: Okej.
3: Så nästan har jag varit det.
0: Jo. Men så du är just nu Sveriges näst äldsta ishockeyspelare?
3: Ja, det kan man säga.
0: Ja, det här var ju inte riktigt som jag hade tänkt, men det känns väldigt roligt ändå.
3: Skillnaden är att han gjorde debut och jag gjorde comeback.
0: Aha, okej. Okay. Så att egentligen så är det du då, för du är mer en riktig ishockeyspelare.
3: Ja, det var du som sa det.
0: Men finns det ingen chans att ta tillbaka rekordet och visa vad skåpet ska stå? Det är väl bara att dra på sig skridskorna igen?
3: Nu är det väl så att jag har fått ett nytt knä här i sommar. Så nu måste man väl träna upp det och se hur det fungerar. Men man ska ju aldrig säga aldrig, man vet aldrig vad som händer.
0: Och du sa att ni var födda samma år, personen som har rekordet och du som hade det innan då. Vilket år är det?
3: Ja, vi är född 1950.
0: Jag förstår. Ja, men så om knät liksom rättar till sig, då kan det hända att du ger dig ut på isen igen?
3: Jag ska inte säga aldrig. Man ska aldrig säga aldrig, för man vet aldrig.
0: Nej. Min producent Hanna berättade att du har varit ute och letat blåbär idag.
3: Absolut.
0: Hittar du några?
3: Kanonväder här i fjällen. Och jag hittar några liter och det är så nöjd.
0: Ja, men då är ändå knät så pass bra så att du kan vara ute och vandra och böja dig ner och leta efter blåbär och...
3: Fruktansvärt bra har det blivit.
0: Ja,
3: men jag har ju kämpat för att komma igång och det har lyckats hittills. Så jag är då nöjd så här länge.
0: Jag
3: vet ju aldrig, isen kanske hägrar.
0: Ja, och om det skulle vara så att du bestämmer dig för att försöka slå det här rekordet på nytt så hoppas jag att du låter oss få veta.
3: Ja, det är klart att ni ska få veta det. Det ska vi inte dölja.
0: Jag tror på dig, Lennart.
3: Ja.
0: Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
3: Ja, men kul att du ringde.
0: Ja, men det är klart,
3: Lennart.
0: Ha en god kväll.
3: Ja, detsamma. Hej, hej.

Madonna med Hang Up i kvällspasset. Det handlar om kontrasten mellan bilderna man bygger upp inför att något ska hända och hur det sen verkligen blir. Jag har en väldigt färsk rapport på temat här från Johanna som skriver: igår köpte jag ett par byxor. Det visade sig att de var för långa, så jag gav mig på att sy upp dem för hand. Efter en timmes syende var jag glad över min prestation och skulle prova. Då visade det sig att jag sytt upp byxorna men på fel sida, så hela uppsydda tyget var på utsidan. Envis som jag är gjorde jag om och rätt, vilket tog ytterligare en timme. Idag köpte jag ett par klackskor och skulle prova hela outfiten. Då var byxorna för korta med skor på. Jag tog igen bort uppläggningen och då var byxorna perfekta i längd. Hahaha. Ibland blir det inte allt som man har tänkt sig, men bra ändå. Tack för ett trevligt program, hälsar Johanna.

0: Sven Ingvars röda tråden slut. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker Gustav Wilhelmsson. Producent Hanna Andersson. Och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men som vanligt fortsätter kvällens program med ett personligt eftersnack och fler berättelser från vardagen och verkliga livet. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen och klicka dig fram till slutet av den podden så kommer du rakt in i eftersnacket. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Hoppas ni får en god sådan.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här är gästen som beställt pranket. Eskil, välkommen till Prankligan!
2: Hej.
1: Du, vad är det vi ska hjälpa dig med här i Prankligan?
2: Ni ska hjälpa mig med att pranka min mamma. Jag vill åka på en resa till typ Hawaii eller sånt där ställe.
1: Vad vill du? Räcker att vi blåser henne? Eller ska vi få fram det här med att du faktiskt
2: åt
1: vill till
2: resa.
1: Hawaii typ?
2: Ja, men jag säger väldigt så här seriöst att jag... Men vi ska åka dit.
1: Men då är målet idag helt enkelt att vi ska få din mamma, tycker jag, att säga att ni ska åka till Hawaii.
3: Åh, varför blir jag alltid så nervös?
1: Nu ringer vi till Eskils mamma och så ska vi se här om vi kan få henne att gå med på att åka till Hawaii.
4: Hallå, det är Maria.
3: Hej Maria, Susanna heter jag. Vad kul att jag får tag på dig. Jag har den stora äran att ringa från American Island Travel Sverige-kontor. Om jag förstår det rätt så är du mamma till Eskil.
4: Stämmer.
3: Ja, Eskil kanske har berättat det att han har deltagit i vår tävling Gissa snäckorna i skyltfönstret. Och jag ringer för att berätta att han har vunnit.
4: Ja,
3: ja. Okay. Ja. Så det han har vunnit egentligen, det är ju att ni har gått vidare till en möjlighet att vinna en resa till Hawaii. Och då är det bara att du svarar på några frågor här så ser vi om vi går vidare. Vilken är Hawaiis huvudstad?
4: Honolulu.

0: Ja, det var rätt. Det. Ja, precis. Ja. Andra frågan. Vad finns det på den pizza som döpts efter denna ögrupp?
1: Jag vet att det är ananas i alla fall.
0: Jajamän, snyggt.
1: Men har min son varit förbi el?
0: Ja, precis. Okej, nu skulle jag behöva att du säger på engelska. Nej, förlåt, inte på engelska. Utan jag ska säga det på engelska och ska du säga det på svenska. Jag och Eskil ska åka till Hawaii.
1: Jag och Eskil ska åka till Hawaii.
0: Ja, men snyggt. Prankad. Du är prankad.
1: Nej,
0: lägg av. Jo.
2: Ja, du är så prankad, Maria. Sveriges Radio, prankligan, ringer till dig och låtsas vara en resebyrå.
0: Ja, vad du var...
1: Ja, och jag var skitmisstänksam.
2: Det här är snällt i alla fall. Det är bara på skoj. Men du var så bra. Och Amalia Holm var det som ringde från resebyrån. Jag tror att Eskil har fått sin röst hörd, eller hur, Eskil? Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka loss! Där ute.
0: Hej.
3: Du lyssnar på Barnradio.
4: Det har kommit monster till den lilla staden Yrred. Här bor Frank med sin familj. Och alla i Yrred tycker att det är förfärligt med monstren. Men inte Frank. För han har en stor hemlighet. Han är en av dem. Han blev biten av hunden Uffe, som är grannen Alice lilla hund. Och då råkade han förvandlas till ett lurvigt monster som gillar att bli klappad. Det kan bli så när man är hamnskiftare. Hamnskiftare. Det betyder att man kan byta skepnad från vanlig människa till monster och tillbaka igen. Nu har hösten kommit och Frank ska tillbaka till skolan. Och det får han lite ont i magen av. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Första delen av 10.
5: Morgonen som skolan skulle börja igen var det svalt i luften. När jag kom ut stod vår granntant Alice under magnoliaträden i sin trädgård och krattade nedfallna blommor från gräsmattan. Hennes magnoliaträd blommade alltid längre än vad som borde varit möjligt, men nu hade de gett upp. Sommaren var verkligen över och jag hade ont i magen. Tyvärr inte tillräckligt ont för att kunna stanna hemma från skolan. Det var mer som om allt inuti magen trasslat ihop sig till en hård knut. God morgon, Frank, ropade Alice och vinkade. Hon log som vanligt, men när hon såg på mig märkte jag att hon var ledsen. Hej, sa jag. Alice hann inte säga något mer, för just då kom mamma och min lillebror Oliver ut ur huset. Mamma rasslade stressat med bilnycklarna. Knuten i magen drog ihop sig ännu hårdare. Jag måste gå nu, sa jag till Alice. Jag vände mig om. Oliver hade redan hoppat in i bilen. Till skillnad från mig såg han verkligen fram emot skolan. Mamma satte sig bakom ratten och startade bilen. Hoppas du får en fin dag, sa Alice. Du med, sa jag. Mamma ökade volymen på radion när jag satte mig i bilen. En nyhetsuppläsare pratade om vår lilla stad Yrred och monstren som syns vid Kristallsjön här om natten. Vad ingen visste var att jag var ett av monstren. Att det var mig och mina vänner de pratade om. Jag ville inte höra. Jag sträckte mig fram för att stänga av radion, men mamma föste undan min hand. Förstår ni nu varför ni måste vara försiktiga? Sa hon och såg på mig och Oliver i backspegeln. På radion berättade en polis att de skulle spärra av Kristallsjön. Nu får vi alltså inte ens bada i vår fina sjö längre, suckade mamma. Jag satt tyst och tänkte på det som hänt i helgen. Mina nya monstervänner hade räddat mig från poliserna och folk som kastade sten och viftade med brinnande grenar på stranden. Jag tänkte på allt jag hade fått veta om mig själv. Att jag var en hamnskiftare. Att jag varit det enda sedan jag blev biten av tant Alice hund Uffe. En hamnskiftare byter kropp ibland. Och min kropp blev en fluffig och fånig pälsboll. Jag ville inget illa. Jag ville bara bli klappad och kliad. Precis som Uffe. Ändå var alla i Yrred rädda för mig. Därför fick ingen veta att jag var ett monster. Och ingen fick upptäcka mina monstervänners hemliga mötesplats under biblioteket. Det var hemligt på riktigt. Nyckeln till biblioteket hängde i ett snöre runt min hals, gömd under tröjan. Oliver började pladdra om att han hade hört att monstren brukade gröpa ur människors ögon med skedar och koka ögonsoppa. Jag ville fråga honom hur han kunde tro på det. Om det hade varit sant skulle det ju vara fullt med folk utan ögon i Yrred. Men jag höll tyst. Jag hade så många hemligheter att jag knappt kunde hålla reda på dem. Och jag var rädd att råka säga för mycket. Bromsarna gnisslade högt när mamma stannade vid skolan. Så fort Oliver öppnade bildörren började hans kompisar ropa på honom. De kallade honom Olli. Det var verkligen ett löjligt smeknamn. Men jag blev ändå avundsjuk. Det var aldrig någon som hade gett mig ett smeknamn. Äntligen slutade de prata om monster på radion. Mamma vände sig om och såg på mig på det där sättet som betydde att jag måste lyssna ordentligt. Och du som trodde att monstret var snällt, sa hon. Du måste förstå att monster är farliga. Visst gör du det? Hon såg oroligt på mig. Oliver hade sett monstret hoppa ut från mitt fönster. Alla trodde att monstret hade varit i mitt rum för att röva bort mig. Men det var mig som Oliver hade sett. Det var mig som polisen hade jagat. Ja, mamma, sa jag och gick ut i bilen. Skolan var stor och helt fyrkantig och byggd av tegel. Fönstren såg ut som ögon som tittade på mig. Det var folk överallt på skolgården. Ingen ropade efter mig. Det passade mig bra. Jag försökte att inte märkas alls. Varje gång någon skrattade hoppades jag att det inte var mig de skrattade åt. Det var 10 minuter kvar tills det ringde in. Jag satte mig på en bänk och försökte läsa, men det var svårt. Jag fick inte in orden i huvudet för mina tankar tog upp all plats. Någon sparkade till mig på foten. Kolla på Frank, sa en röst. Läser du innan skolan ens har börjat? Har du inga kompisar eller? Sa en annan röst. Du är ju jämt själv. Vem skulle vilja vara kompis med honom? Sa den första. Jag vägrade titta upp från boken.
6: Han har visst en kompis,
5: sa en tredje röst som jag kände igen allt för väl. Oliver. Jag tittade upp. Min lillebror stod där med Alex och Isak, de värsta killarna i min klass. De lät Oliver vara med, fast han var 1 år yngre än vi. Jag trodde att han skulle försvara mig. Men sen såg jag att han flinade elakt.
6: Franks bästa kompis heter Alice.
5: Jag hatade honom just då. Han var min bror och borde stå på min sida. Det gör hon inte alls, sa jag.
6: Joho, sa Oliver. Du är bästa kompis med en kisstant.
5: De andra skrattade jättemycket.

Oliver såg nöjd ut. Jag önskade att jag kunnat säga att jag visst hade kompisar. Mina nya monstervänner. Men jag fick inte. Så istället tog jag min bok och min ryggsäck och gick in i skolan. Jag hörde dem skratta. Och nu visste jag att det var åt mig. Resten av skoldagen var meningslös. Vi hade inte ens riktiga lektioner. Istället fick vi skriva uppsatser om vad vi hade gjort på sommarlovet. Både Alex och Isak skrev om hur de nästan blivit uppätna av monstret. Alla blev väldigt imponerade. Alla utom jag. För jag visste ju att de ljög. De skulle bara ha vetat att det var jag som var monstret som de var så rädda för. Fast monstret var ju bara otäckt i deras fantasi. Jag blev ett sånt fånigt monster som bara ville bli klappat och kliat på magen. Så fort skolan var slut sprang jag hem. Oliver ropade åt mig att vänta på honom.

Det här var första delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nirbrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstöj. Vill du höra första boken om Frank så heter den Monstret i natten. Och både bok 1 och bok 2 finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om lite mindre än 2 veckor är det val i Sverige. Vi väljer i 3 olika val. I riksdagsvalet väljer vi vilket eller vilka partier som ska regera i Sverige. Alltså styra Sverige i 4 år. Vi väljer också vilka politiker som får arbeta i Sveriges riksdag. De jobbar i riksdagshuset i Stockholm.
1: Jag älskar riksdagshuset för att det är en plats där det finns mycket historia, mycket kultur, men det är också en levande arbetsplats där vi jobbar för Sverige och för demokratin varje dag.
0: Andreas Norlén är talman. Han leder mötena som politikerna har i riksdagen. Politikerna i riksdagen kallas riksdagsledamöter. Det finns 349 stycken och de kommer från olika politiska partier. När de ska ta viktiga beslut sitter de inne i en stor sal som kallas kammaren.
1: Ja, det är 349 blå stolar. Så varje riksdagsledamot har sin egen stol, sin egen plats. Och vid den platsen så finns det också en bänk. Och där finns det knappar som vi använder när vi...

0: annat. De lagarna bestämmer riksdagen. Sen bestämmer riksdagen också om hur statens pengar ska användas. Staten tar ju in ganska mycket pengar varje år i skatt från alla oss som bor här och från företag. Och då bestämmer riksdagen hur allt det ska användas.
1: Alla politiker och partier i riksdagen kan skriva förslag på vad riksdagen ska besluta om. Förslagen kan handla om allt möjligt. Och när politikerna röstat ja till ett förslag, ja, då märker vi som bor i Sverige det efter ett tag.
0: Men om det handlar om till exempel ett nytt betygssystem i skolan, då märker ju du som elev det ganska snabbt. För då ska ju det genomföras, för då kommer ju lärarna att förklara att nu ska vi ha ett nytt betygssystem och det funkar så här. Och du får betyg som följer det nya systemet. Så det är ett exempel.
1: Vilka 349 politiker som blir riksdagsledamöter bestäms i valet. Ju fler röster ett parti får, ju fler av det partiets politiker får vara med och rösta i riksdagen.
0: Vi har ju idag 8 partier som har ledamöter här inne i riksdagen. Och då är det ju partierna som har medlemmar som då jobbar fram och beslutar demokratiskt vilka som ska vara deras kandidater, deras förslag till riksdagsledamöter inför varje val.
1: Varje röst i valet räknas. På så vis bestämmer vi i Sverige tillsammans vilka politiker som ska bestämma inne i riksdagen. Så att gå och rösta är viktigt, säger talmannen Andreas Norlén.
0: Ja, det är ju ett bra sätt att påverka Sveriges framtid.
1: Redan nu kan man förtidsrösta i valet. I en vallokal där man röstar så finns det bland annat valsedlar och valbås. Allt behövs för att vi ska kunna rösta. Pontus Nilsson ser till att allt detta finns i vallokalen.
2: Kontrollera valbås och packa valvagnar och valsedlar och sånt också. Så att, ja, lite allt möjligt. Jag tror inte det. Man förstår riktigt när man går och röstar heller hur mycket jobb som faktiskt ligger bakom.
3: Pontus jobbar vanligtvis på en daglig verksamhet i Västerås. Nu när det är valtider jobbar han och hans jobbarkompisar mycket. De ser till att alla vallokaler har allt de behöver.
2: Ja, men det känns viktigt och betydelsefullt att man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Det var P4 Västmanland som intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat EM i volleyboll. Trevlig kväll!

0: Volleyboll och fotboll, där har ni tyngdpunkterna i måndagens Sportextra.
1: Vinna eller försvinna, de svenska volleybolldamernas EM-äventyr går vidare nu med åttondelsfinal mot Tjeckien i Tjeckien.
2: Ja, då landar vi i den tjeckiska universitetsstaden Brno för gruppspelet i Göteborg och avslutar. Det svenska laget har rest hit och fått ta sig an slutspelet. Runt 5000 tjeckiska fans på plats och ett tiotal svenska för att se om Isabel Hako-gänget kan matcha det på pappret starkare tjeckiska laget som bara förlorat en enda match här långt i turneringen och imponerat stort under våren och sommaren. Vinnaren i matchen går upp i kvartsfinal på onsdag mot världsmästaren Italien. Vi har precis inlett en poäng till vardera laget så här långt.
0: Efter att ha tappat mark mot förföljarna i de senaste omgångarna så har nu serieledande Sirius idag chansen att återöka sitt försprång i fotbollsallsvenskan.
3: Ja, med Hammarbys derbyförlust igår så har det här plötsligt blivit en möjligheternas match för Sirius när Malmö FF gästar laget inför ett slutsålt Studenternas i Uppsala. Seger här för serieledande Sirius och avståndet till Hammarby är hela 9 poäng i den där guldstriden igen. Och i dessa övergångsryktenas tider så noterar vi att Sirius stjärna Isak Bjerkebo finns med från start i det som skulle kunna vara en sista match för klubben. Erik Botheim, Malmös anfallsstjärna, han leder på bänken. Matchen har precis dragit igång mellan Sirius och Malmö FF i Uppsala.
4: Nyss startat har också matchen i Göteborg på Gamla Ullevi där Gais tar emot Brommapojkarna. Det är ännu inga mål eller målchanser att rapportera om. Det här är ju två lag som befinner sig i mitten av tabellen. Är ju ganska säkra där ändå med många omgångar kvar så bör

0: de inte behöver bli indragna i bottenstriden, men har ju möjlighet att kunna blicka uppåt. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Det beror på hur den här kvällen artar sig, kanske för de båda lagen. Guys mot Brommapojkarna.
1: Här är Stockholm och den första drabbningen på 4 dagar i det här dubbelmötet mellan Djurgården och Mjällby. På torsdag möts de ju igen på Strandvallen. Blekinge-gänget, fjolårets överlägsna mästare som nu kämpar för att inte dras in i bottenstriden, har ju bara 4 poäng ner till kvalplatsen. Men de kommer hit stärkta av den där mäktiga vändningen mot Sirius när de vann med 4-3. Djurgården är tabellsexa, imponerad. Det också senast och körde över Malmö borta. Vi har spelat snart 3 minuter. Inga mål i Stockholm.
2: Sigge Sander på Studenternas var inne på eventuella övergångar. Det är ju sista dagen inom svensk fotboll att göra klart med nya spelare. Vi kommer att hålla koll på det där naturligtvis under kvällen. Det svenska transferfönstret alltså.
3: Sportextrafönstret är öppet fram till klockan 21.40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson. Och vi börjar med de senaste sportrubrikerna från dagen.
2: Och då börjar vi med ett par riktigt tunga fotbollsnyheter.
4: Det blir mål igen, där är skottet, det är mål, det är mål, det är mål, han är obegripligt bra, Lionel Messi, 6:e VM-målet i den här turneringen, 19:e totalt, han lägger den efter backen.
5: Den argentinska fotbollsikonen Lionel Messi avslutar landslagskarriären. På sociala medier skriver 39-åringen att han tänkt mycket under tiden som gått sedan sommarens VM-final mot Spanien och att han nu vill informera om att han går i pension från landslaget. Det här gör mycket ont. Jag älskar, älskade och kommer alltid att älska att vara i landslaget. Jag tömde mig själv. Jag har inte längre något mer att ge, skriver han. Tack för all kärlek under dessa 20 år. Nu kommer jag att vara en av er. Alltid heja och stötta från utsidan. Messi gjorde seniordebut med landslaget 2005 och har under karriären gjort 205 matcher i den argentinska tröjan och stått för 125 mål. Lionel Messi blev världsmästare med Argentina 2022.
6: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp.
5: Den franska landslagsmannen Bradley Barcola är klar för Liverpool. Den engelska klubben har rott en deal med Paris Saint-Germain i hamn som innebär att man köper loss 23-åringen för 106 miljoner pund, nästan 1,4 miljarder svenska kronor. Fransmannens föredragna position på planen är på vänsterkanten. Där får han konkurrera med nederländska Cody Gakpo som har ryktats bort från Liverpool under sommaren. Barcola anslöt till PSG från Lyon 2023 och har bärgat 3 titlar i den franska högsta ligan och 2 Champions League-titlar bland annat. I sommarens fotbolls-VM stod 23-åringen för 3 mål, varav 1 mot Sverige.
7: Accelererar, fintar in i straffområdet, det är ett friläge, kommer skottet i mål, det är 2-0 till Frankrike, det är 2-0 till Frankrike, det är Barcola som gör målet.
2: Astrid Johansson med koll på de där internationella fotbollsnyheterna. Och så var det du här med övergångar sena på hemmaplan. Degerfors lånar Noel Milleskog av Sirius. IFK Göteborg har värvat den 20-årige danska anfallaren Alexander Simmelhack från Silkeborg. Örgryte har hämtat offensiv kraft från England. David Oboe ansluter från Crystal Palace organisation. Och Häcken lånar danske Mads Äger från polska Szczecin. Äger är vänsterfotad offensiv spelare. En övergång också inom ishockey. Ska vi ta det innan vi slutar här? För det är en ganska tung värvning som Brynäs presenterar. Jag har en drömvärvning för Gävlelaget. Centern Kalle Järnkrok återvänder efter 13 säsonger i NHL, senast i Toronto.
3: I fotbollsallsvenskan så har kvällens första mål fallit strax dit. Djurgården har tagit ledningen med 1-0 emot Mjällby och i övrigt fortsatt 0-0 mellan Gais och Brommapojkarna och mellan Sirius och Malmö FF. Och i volleyboll åttondelsfinalen mellan Tjeckien och Sverige så står det 7-4 strax dit också. Men dessförinnan ekonyheter med Johan Hellström.
8: Under högtidliga former så undertecknades idag en av de största svenska försvarsinvesteringar som gjorts. Köpet av 4 franska fregatter för 47 miljarder kronor. Avtalet undertecknades i närvaro av Frankrikes president Macron och statsminister Ulf Kristersson.
9: Fregatterna är en verklig investering och de kommer att stärka Sveriges förmåga att bidra också inom hela NATO.
8: Och Ekots reporter Beatrice Jansson var på plats vid undertecknandet.
10: Ja, Kristersson beskrev också att de här fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Det kommer också skapa svenska jobb, betonade han. Macron sa att avtalet är mycket större än bara kommersiellt. Det är ett politiskt förtroende som visar ett historiskt steg i samarbetet mellan våra länder.
8: Över 6 000 personer har nu bekräftats smittade av Ebola, rapporterar myndigheter i Kongo-Kinshasa. Hittills har närmare 3 000 personer dött och siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018-2020. Marius Borg Høiby har fått godkänt av den norska åklagarmyndigheten att delta vid begravningen av landets nyligen avlidne kung Harald den 9 september, det här skriver norska medier. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Domen omvandlades senare till fotboja.
3: Strax volleyboll här i P4 och Sport Extra. Tjeckien leder mot Sverige med 8-7 i det första setet. Men först en kort rapport om dagens första allsvenska fotbollsmål.
1: Då, som ni hörde så är det Djurgården som har tagit ledningen hemma mot Mjällby. Och Djurgården har under de här första 8,5 minuterna ägt boll i stort sett hela tiden. Och målet kommer till genom en passning i djupled som skär igenom, rakt igenom Mjällbys försvar, som inte är riktigt med, för det känns ganska enkelt, för passningen kommer från egen plan halva. Bove Hegland och Christian Lien, anfallaren i Djurgården, springer igenom. Så kommer också Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, ut helt fel på den. Lien är först på bollen, kan lyfta den förbi Wallinder och sen bara vandra in med bollen i det öppna målet. Mardrömstart för Mjällby alltså, som visserligen vann senast. De spelar inte allsvensk fotboll förrän det var 2 veckor sedan Mjällby spelade senast. Då vände de ju och vann mot Sirius. Sirius åkte på deras första förlust då. Då var det Mjällby som vann efter en lång sträcka av matcher där de inte hade vunnit. Men nu ligger de under mot Djurgården. 9,5 minuter spelat. Hemmapubliken trivs. 1-0 står det för Djurgården.
3: Och i de andra matcherna fortsatt 0-0 mellan Gais och Brommapojkarna och lika ledes mellan Sirius och Malmö FF.
2: Volleyboll-EM har lämnat Göteborg, det hörde ni Patrik Ljunggren berätta om. Slutspelet har inlett, Sverige har rest till Tjeckien för möte med hemmanationen. Hur har det gått då för de övriga lagen i Sveriges grupp? Jo, Italien är vidare. De vann väldigt bekvämt, enkelt mot Bulgarien i åttondelsfinalen och väntar alltså Sverige om Sverige skulle lyckas besegra Tjeckien. Däremot, Kroatien ut tydligt mot grannlandet Serbien och Frankrike 0-3 mot Grekland. Vad säger det med tanke på att Sverige inte lyckades besegra Frankrike och fick tvingades till 5 set mot Kroatien? Vad säger det om Sveriges möjlighet mot Tjeckien, som då var bättre än det här Grekland i gruppspelet?
7: Nej, men precis som du säger Jonas, det där var ju en riktigt stor skräll. Vi hoppades ju någonstans att Sverige skulle få möta Grekland här i den här åttondelsfinalen istället för att ställa mot hemmalaget Tjeckien. Jag ska säga att det är svensk ledigt 11-9 första set, så det ser bra ut mot Tjeckien just nu. Men Grekland visade ju att laget är betydligt bättre än vad vi har trott, och lite oroväckande som du är inne på att det här tjeckiska laget slog Grekland ganska enkelt med 3-1 i gruppspelet. Så det där kan ju tala om att den gruppen som har spelat här i Tjeckien är starkare än den gruppen vi har sett i Göteborg och Skandinavium. Det är de två grupperna som möter varandra nu. Sen är det ju 2 stycken grupper som sammanstrålar i Turkiet. De har spelat i Turkiet och Azerbaijan tidigare. Och så småningom ska semifinaler och finaler spelas i Turkiet. Ja, det är ett utspritt mästerskap det här. Så det är jättespännande att följa det här tjeckiska laget och hur svenskorna står upp mot dem. Och inledningsvis har ju Sverige verkligen gjort det bra. Han var i underläge väldigt, väldigt länge fram till Vilma Julevik fick till en så där enormt skön serveserie. Hon har ju en så kallad float serve, alltså inte den där hon hoppar upp och med full kraft slår till bollen som Isabelle Haak gör, utan en boll som svävar fram och flyttar sig i sidled lurigt för motståndaren.
11: Och hon lyckades ju därvid göra ett service och två servar som sen resulterade i att Sverige lyckades vinna bollarna. Och vi gick från ett tvåbollsunderläge till en ledning i det läget. I samma veva också Isabel Haak började ta sina poäng. Svenska laget inledningsvis spelade en hel del på syster Anna Haak. Och det var hon som fick ta avsluten, gjorde någon poäng. Men sen flyttade man över spelet på Isabel Haak när rotationen hamnade rätt så att säga. Och så kunde hon ge poängen. Och Sverige leder nu 13-10 i det här första setet mot Tjeckien. Och det är lätt att tänka att Tjeckien, vad är det för en nation totalt sett? Men medan Sverige under våren och sommaren har spelat i det som heter European League, där de näst bästa lagen i Europa spelar, så har Tjeckien spelat i den världsomspännande ligan VNL och där bland annat besegrat en av de stora nationerna i volleyboll, Kina, och dessutom besegrat Frankrike. Så skulle Sverige vinna den här matchen så är det ju en av de största segrarna det svenska laget tar i tävlingssammanhang. Där är förutsättningarna när vi Sverige ser direkt efter timeouten som det tjeckiska laget tog, så tog Sverige en ny poäng och leder nu med 14-10. Ut för att serva är ju den blivande läkaren Elma Olofsson. Hon utbildar sig till läkare och är center i det svenska laget. Här kommer hennes serv då, så är det anfall på högerkanten ifrån motståndarna. Och där finns ju Tjeckiens allra största vapen, Monika Brankowska, som är den som har flest poäng för det tjeckiska laget under turneringen. Högerspiker, samma position som Isabel Haak i det svenska laget. Hon är för övrigt på väg till Vakif Bank nästa säsong, den tjeckiska stjärnan. Det är ju en av de stora klubbarna i världsvolleybollen i Turkiet. Isabel Haak har ju för övrigt spelat i den klubben tidigare, så en spelare till upp med. Då är det ledning 14-11 för motståndaren Tjeckien som då får serven på Filippa Brink som får den där lite oturligt mot sig. Gör att det blir inte ett helt enkelt läge för svenskorna. Lyckas få över bollen, blocket är där en gång till från Anna Haak. Via fingrarna på motståndarspelarna, poäng till Sverige. Och Sverige fortsätter ha ett gott läge i inledningen på den här matchen 15-11. Skönt att se. När dessutom Isabel Haak ska ut och serva. Hon har inte fått utdelning på sin serv så här långt i matchen. Vi ska se om hon lyckas nu. Men den tjeckiska publiken mot sig i mässhallen där man har byggt upp den här arenan. 5000 åskådare och ungefär 10 som håller på Sverige om jag har räknat rätt där nere. Tyvärr ingen poäng för Isabel Haak den här gången heller. Utan poängen över till motståndaren Tjeckien. Och då skiljer det 3 till svensk fördel. Det är 15 för Sverige, det är 12 för Tjeckien. Det gäller att vinna 3 set räcker. Och dessutom gäller det att komma till 25 i seten. Där har du beskedet.
1: Djurgården långa på i fotbollsallsvenskan. Nu 2-0 hemma mot Mjällby. Det har inte ens gått en kvart än innan Christian Lien gör ännu ett mål den här kvällen. Och nu är han uppe i 14 totalt, norrmannen på topp. Och det är en ny liten miss av målvakten Robin Wallinder som inte kan hålla den där passningen in från Jeppe Ockels från vänster. Och då är Lien där och petar in returen. Tungt för Mjällby. Djurgården har 2-0 efter en kvart i Stockholm.
12: I Uppsala har inga mål gjort sen. Där möter serieledande Sirius Malmö FF. Det är kvarten spelad. Vi har faktiskt inte haft någon riktig målchans i den här matchen än så länge. Två lag som bägge kommer från tunga förluster senast. Sirius har ju inte vunnit på 3 matcher där. Men trots det alltså möjlighet att rycka i den allsvenska guldstriden. Malmö åkte på en 0-3-smäll hemma mot Djurgården. Onekligen revanschugna har ju haft problem med försvarsspelet Malmö. Och har också direkt här tagit in nyförvärvet Stian Gregersen. Den rutinerade mittbacken som man hoppas ska få ordning på det här i Pontus Janssons frånvaro startar denna match. Och så gör även Malmö FFs dyraste värvning någonsin. Ja, den unge serbiske mittfältaren Jovan Milosavljevic, tungvrika namn det där, som är värvad sin inför säsongen men bara fått göra några korta inopp. Kan Malmö kanske skapa matchens första målchans här? Man spelar bra på högerkanten. Det är ett Malmö som har betydligt mer boll än Sirius faktiskt i den här matchinledningen, men väljer att inte anfalla där utan istället skicka över bollen till den här stora som han är, den här nya mittbacken Gregersen som vi tidigare spelat i Elfsborg för ett antal år sedan, som serverar Haksabanovic på vänsterkanten för Malmö, blir dragen i tröjan, väljer och börjar om, och Malmö behåller bollen lugnt kontrollerat inom laget. Det är fortfarande mållöst 0-0 mellan ettan Sirius och åttan Malmö i allsvenskan.
0: Tabellnian Brommapojkarna gästar tian Geist. Det är 16 minuter spelat på Gamla Ullevi och det är 0-0 även här. Det var en halvdan inledning på den här matchen skulle jag vilja säga, underhållningsvärde. Men sen har ändå Geist spelat upp sig lite grann och kommit till ett par möjligheter. Torkelsson med ett bra avslut för en kort stund sen som målvakten Cavallius i Brommapojkarna stoppade och stötte ut till en hörna då. Väldigt fin räddning på ett bra avslut för Geist som har haft ett par halvchanser också där man har spelat sig fram till nästan avslut i alla fall, eller okej avslut som hade kunnat vara bättre om man hade förvaltat möjligheterna. Men det liksom vimlar inte av möjligheter. Det är inte särskilt tätt på läktarhåll heller. Den här ruggiga, kanske är det den första riktiga höstdagen där, för att det har varit regnigt visserligen några dagar i Göteborg, men det har ändå varit ganska varmt. Det börjar kylas ner nu in emot september och ingen sprudlande fotbollsupplevelse så här långt, alltså efter snart 17 minuter. Geist mot Brommapojkarna.
11: I tjeckiska Brno runt 28 grader har det varit utanför arenan här under dagen och hett här inne också, där 5000 åskådare är på plats för att se matchen mellan Sverige och Tjeckien i åttondelsfinalen i Europamästerskapet i volleyboll. Och vi ser en svensk imponerande första del av den här matchen. Det är 19-13 för Sverige i det här läget när det tjeckiska laget tar sin andra timeout i det här sättet, och då hinner jag berätta där att vi var ju i ett läge där vi trodde det skulle vara 15-12 efter att Isabel Haag servade och poängen över. Men en videogranskning visade att Sverige skulle ha poängen och det blev 17-11 där vid ett viktigt beslut, och att svenskarna gick in och tog den här timeouten. Den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michelli, som är så rutinerad. Det är ju en tillfällig arena det spelas i detta. Det skulle ju spelats i en nybyggd arena med plats för 13 000 åskådare alldeles intill, men den blev inte färdigbyggd. Den är klar i oktober. Därför så spelas matchen här. Och det är ju provisoriskt på många sätt och vis. En av sakerna som var provisoriskt, det är ju toaletterna. För när jag gick på toaletten en halvtimme innan matchen, ja, då var Sveriges förbundskapten också där inne, Lorenzo Michelli. Det var inga fina utrymme för ledarstaben där än så. Svensk ledning 19-13 i det första setet.
2: Sverige alltså i ledningen mot Tjeckien. Tjeckien favoriter. Vi får väl höra vad Radiosportens expert har att säga om det här. Är det överraskande att Sverige har tagit ledningen?
13: Ja, som sagt, man slutar aldrig att överraskas av det här svenska laget längre. Men efter den starten som var lite halvt tveksam, så är det ju ett imponerande spel och framförallt ett servtryck från Sverige som vi inte har sett tidigare. Så att fortsätter de serva så här, så ser det väldigt optimistiskt ut.
2: Vad är viktigast för Sverige nu för att hålla undan det här första setet?
13: Nej, men det är att våga använda sina styrkor. Sverige har trion Haag, Hellvig. Det är inte många lag som matchar den. Och att om de fortsätter att gå så effektivt i anfall, så tror jag att de kommer hålla undan det här första setet.
3: Almir Jotovac där, Radiosportens volleybollexpert under det här mästerskapet. Patrik, nu tar du vid med resten av setet.
11: För nu är det Vilma Julevik för Sverige i ledning 2014. Det var hon som hade en så fin serverserie förra gången, och även den här gången ställde henne serv till problem, vilket öppnar för slagplassning där. Det var en öppet läge för Sverige att kunna göra någonting, men istället går möjligheten över till motståndaren. Filippa Brink räddar den bollen efter den svaga passningen till Isabel Haag, som lägger den diagonalt. Bollen ut på avbyta bänken på den tjeckiska sidan. Poäng Sverige 21-14. Ja, men det var ju skönt att det ordnade sig. Det såg ut som en öppen möjlighet när Brink inte fick till passningen riktigt till Hanna Hellvig, som med lite bakvikt fick slå bollen över nät. Öppnade för motståndarna, men Sverige vann bollen och Vilma Julevik får fortsätta att serva. Det har ju varit en nyckel i hennes första set, och precis som Almir var inne på, Sverige har lyckats sätta press i serven, och det var det Hanna Hellvig pratade om, du som har följt oss digitalt och i radio den här dagen. Så hon just pratat om att det är en av nycklarna om man ska vinna den här matchen. Bra serv igen från Julviks sida, och ett avgörande från Elma Olofsson, och det är 22-14. Sverige på väg att ta ledningen med 1-0 i den här åttondelsfinalen mot Tjeckien på bortaplan med 5000 tjeckiska fans och bara kanske 10 svenska, som är omöjliga att höra förstås. Julevik igen. Serven där, ut på högerkanten med svenska ögon sett, då blir också anfallet där från via svenska blocket, med poäng för Tjeckien. Och det är 15 poäng för Tjeckien och 22 för Sverige. Men fortfarande en god ledning och stora möjligheter för Sverige att spela hem det här sättet. serve för Tjeckien då. Man har lagt mycket bollar inledningsvis på Hanna Helvig i de tjeckiska servarna. Så ser man fortsätta att serva på henne. Filippa Brink hade annars stora problem med servmottagningen i sista matchen. Där via nätkanten, vilken tur de hade tjeckiska spelarna. Via nätkanten och ner på en tom yta. Och den 16:e poängen till Tjeckien, ett service. Ja, man tänkte kanske att de skulle serva mer på Filippa Brink eftersom hon hade lite svårt i servmottagningen i den sista gruppspelsmatchen. Men de har valt ut i stor utsträckning att lägga bollarna på Helvig. Där kommer en kort serve på Brink just eftersom jag sa det där och ser ut på vänsterkanten för svensk del och den där bollen tyvärr ut och då är det ny poäng för Tjeckien. Undrar om inte Sverige ska ta en timeout i det här läget kanske innan Tjeckien närmar sig ytterligare. Jo då, här kommer den svenska timeouten också, den svenska förbundskaptenen Michelli vill prata med de svenska spelarna. Så timeout, svensk timeout. Det är 17 Tjeckien, det är 22 Sverige. Tjeckien på väg framåt med skön ledning Sverige första set.
0: För guys i fotbollsallsvenska mötet med Brommapojkarna på hemmaplan i Göteborg. Det är Rasmus Niklasson Petrovic som gör målet och det är ett fint anfall på högersidan där till slut Dennis Kolander är den som spelar liksom mellan de försvarande lagdelarna i BP för att hitta fram på bortre delen i straffområdet till Niklasson Petrovic. Och det fanns flera guysare där som också störde BP-försvaret för att det sprangs på första stolpen och även i mitten av straffområdet, inte bara på bortre stolpen. Och fint avslut i närmsta hörnet utav Niklasson Petrovic till 1-0 ledning för Gais alltså mot BP. 23 minuten är vi inne i nu. 22 är målminuten att notera.
12: Och den enda målösa matchen då än så länge ikväll, det är den i Uppsala mellan serieledande Sirius och 8:an Malmö. Här har vi också spelat 23 minuter och vi har kommit i alla fall nära en målchans. Det var Malmö som lyckades skapa det som liknade det och det var ett avslutsläge för Diego Garcia, anfallaren från Spanien, som lirar som ensam anfallare nu när Erik Botheim återfinns på bänken för Malmö som avslutade i utkanten av straffområdet. Det var ett ganska dåligt avslut för att även om det var hårt så gick det mitt på målvakten David Celic. Sirius då har inte skapat något ännu och har ju fortfarande inte vunnit en match då sen man sålde Robbie Jour, anfallaren. Men nu har man ett hyggligt frisparksläge i Sirius, i alla fall den mån att man kan lyfta fram många spelare och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Väljer istället att slå bollen kort. Det är en variant mot Bjarkebo, Malmö tar andra bollen. Sirius dessutom offside. 0-0 fortfarande i Uppsala. 24 minuter spelat mellan Sirius och Malmö.
3: Och i kvällens tredje allsvenska fotbollsmatch så leder Djurgården mot Mjällby med 2-0.
11: Till volleybollen där Sverige har 23-18 första set mot Tjeckien i den 8-delsfinalen. Tjeckisk, det blir svensk poäng. Jag tror det tog svenska fingrar och då har vi sett bollar för Sverige att ta ledningen här matchen mot Tjeckien. Vi har varit oroliga inför den här matchen på många sätt. Så här långt har svenskorna överbevisat mig och alla andra. Nu är det Elma Olofsson som ska ut för att serva för svensk del. Samtidigt som vi ser att det tjeckiska laget är samlat. Det är en utmaning. Om det möjligtvis tog det svenska blocket ändå, i så fall så är det ju inte 24-18 utan då kommer det vara poäng istället för det tjeckiska laget. Vi ska titta på reprisbilderna och se, tog det möjligtvis någon svensk finger på vägen? Nej, jag tycker inte det. Nej, det tog inget svensk finger och istället så är det precis som det ska vara. Det är 24 för Sverige, det är 18 för Tjeckien. Sverige med goda möjligheter att spela hem första setet här i Brno. Elma Olofsson upptrycker till bollen där, tar sig emot ganska enkelt och bra servemottagning från motståndaren. Öppnar för Branguska och göra poäng igen. Hon har kommit igång ordentligt här på slutet nu då stjärnan Monica Branguska som jag varnade för här tidigare. Men det är fortfarande svenska setbollar. 24-19 Sverige. Viktig servemottagning här nu. Tjeckiskan går upp och slår till bollen där. Filippa Brink, bra mottagning. Passning Vilma Julevik till Isabel Haag som gör det så läckert och vackert och fint. Och hör ni vad tyst det blev? 5000 människor som håller munnen för att Sverige har vunnit första set 25-19. Det handlar om att vinna tre. Det lag som gör det spelar kvartsfinal på onsdag mot världsmästaren Italien. Skön seger, eller skön start ska jag säga, för det svenska laget.
2: Och vi har naturligtvis med expert Almilio Tovats. Ja, Vad är din sammanfattning av det svenska första setet som alltså Sverige vann övertygande mot Tjeckien i den här åttondelsfinalen?
13: Ja, du säger det själv där. Övertygande, imponerande. som jag sa innan i förra snacket, så måste man fortsätta våga trycka på serven. Sverige har två servmiss i det här sättet, vilket i och för sig är bra att inte missa mycket serv. Men också ett kvitto på att man kanske inte riktigt satsat fullt ut. Så att Sverige vill inte att Tjeckien ska ha bollen i händerna på deras duktiga passare Smedova, för hon hittar många utvägar, många jämna anfallsspelare. Så att serven är nyckeln, tillsammans med att såklart Isabel Haak fortsätter att prestera så ett fantastiskt anfallsspel.
2: Hur mycket ska Sverige gå på Isabel Haak avslut när det fortfarande är tidigt i matchen, och hur mycket ska de våga använda andra för att spara hennes krafter, som ju naturligtvis tryter? Hon avslutar ju enormt många gånger under en match. Vilken avvägning ska Sverige göra där?
13: Ja, det är ju den som är jättesvår såklart, den avvägningen, men det är där spelarna känner varandra bäst. De har varit tillsammans nu i många, många månader och tränat ihop och har såklart en taktik för detta, och att man kommunicerar under matchen hur man känner sig. Men så länge hon är så effektiv som hon är, hon gör inga misstag, hon slår över blocket, så finns det heller ingen idé att spara henne för mycket, tycker jag.
2: Tycker du att Tjeckien står inför samma utmaning när det handlar om att sätta sin stjärna Brankuska i lägen jämfört med att låta andra gå på avsluten?
13: Ja, men jag tror att de har ju såklart fler alternativ. Jag vet att jag kollade på deras matcher tidigare, och de har använt sina centrar jättemycket i de snabba anfallen i mitten. Och det, där tror jag att deras nyckel ligger, att om de får fram servmottagningen och kan använda sina stora centrar mot Sveriges kanske inte lika stora blockeringscentrar, så har de en jättefördel. Så att Brankuska har väl inte haft sin allra bästa dag än så länge. Där tycker jag att Sverige har fått bra stopp på henne.
2: Hur imponerad är du av det svenskorna presterade i det här första setet?
13: Nej, men alltså, det snackas så mycket om att Tjeckien ska vara favorit och så här, men just nu så är det knappt något lag som kan vara favorit mot Sverige, förutom de här absoluta världslagen som Italien och så vidare. Men alla de andra lagen, de saknar som Sverige har, det är ju framförallt, måste man säga, Isabel Haak, men också ett lag som vet sina roller och som förstår sig på hur man ska använda sina styrkor på bästa sätt. Så att så som de har spelat på sistone, så tycker jag knappt att man kan bli så förvånad längre.
1: Frågan är om matchen avgjord i Stockholm i fotbollsallsvenskan. Djurgården utökar till 3-0 i den 26:e matchminuten. Det är Patrik Åslund som får bollen helt oattackerad. Han står ganska länge i en yta framför straffområdet. Ingen Mjällbyspelare som tar upp honom. Och när väl bollen dimper ner hos fötterna hos Patrik Åslund, så kan han vandra framåt och skicka in ett lågt skott bakom Robin Wallinder, som har ju en jättetung dag. Målvakten i Mjällby, två svar ingripande på det här. Han kanske inte kan göra så mycket på det. Ett bra avslut av Patrik Åslund. Men dessutom idag så har ju Mjällby presenterat ett nyförvärv, en ny målvakt. Och så går det så här för Robin Wallinder, som har släppt in tre bollar. Okej då, vi ska notera att Mjällby låg under med 3-0 i den senaste allsvenska matchen. Då efter 34 minuter, nu efter 26. Då vänder man. Får se om man kan göra det borta mot Djurgården. 3-0 alltså efter en halvtimme.
0: Frågan är om Göteborgslaget Gais också kan vända sin trend. Det vill säga att de har ledningen här mot Brommapojkarna 1-0 i den 30:e minuten. Och har ju bakom sig i det allsvenska spelet två raka förluster. Det är ett fint frisparksläge här för Gais i 1-0-ledningen. Alltså 2-3 meter utanför straffområdet, något till vänster. Men fortfarande ett väldigt fint skottläge. Här finns också Oskar Pettersson. Han skruvar inte bollen utan skjuter den på spelaren i BP som stod lite vid sidan om muren nästan. Och så studsar bollen ut ur straffområdet och upp emot mittlinjen. Där har den knappt varit sen det här 1-0-målet i den 22 minuten. För Gais lyckades liksom med hjälp av den energin spela ännu bättre efter Rasmus Niklasson Petrovic ledningsmål för hemmalaget. Det blev ännu högre fart och fina kombinationer också, där man tog sig fram ett par gånger till på den där högerkanten som ju låg bakom framspelningen till målgöraren i den 22 minuten. Så Gais har verkligen börjat bygga upp och tjäna ihop till nästan ytterligare ett mål, medan Brommapojkarna inte har haft någonting att svara med sen underläget, som sagt, för en 8 minuter minuter sedan nu ungefär. Här kommer Gais igen vid mittlinjen. Dubrien, vänsterbacken, över till målgörare Niklasson Petrovic som avancerar i höjd med straffområdet nu offensivt. Spelar kort till lagkamrat in i det där. Spelar snett inåt och avslutet kommer, men det går utanför ifrån Robert Frosti Torkelsson via en BP-spelare dessutom, så det blir en hörna för Gais ifrån vänster. Det är tredje ganska fina läget som Torkelsson får i den här matchen för Gais, som alltså leder mot BP och här kan trycka på ännu mer med hjälp av fasta situationen vänsterhörna. 32 minuten. Spelarna är redo in i straffområdet. Lyftningen kommer inåt, skruvad mot målvakten som boxar ner den men inte får undan den. Men där fanns BP-fötter som sparkade bollen långt bort och så är det frispark tilldömd också till BP-keepen som jag tolkar det. 1-0 står det alltså. Gais leder efter snart 32 minuter.
12: Fortfarande inga mål mellan Sirius och Malmö. 32 minuter spelade här också, men läge för Uppsala-gänget Sirius nyss, som hade ett fint anfallsspel på vänsterkanten där Isak Bjerkebo var inblandad minst sagt, vägspelade sig fram och sen en läcker klackpassning ifrån lagkamrat Viktor Svensson som skapade ett jätteläge för Bjerkebo i det offensiva straffområdet. Han försökte finta bort den sista Malmöbacken och lägga bollen till rätta innan han skulle avsluta. Då gick han i backen och blev väldigt upprörd på domarna, precis som de andra Sirius-spelarna ville ha med sin straffspark. Fick inte det utav huvuddomare Granit Makedonci, utan han friade och så höll det på att bli jättefarligt kontringsläge Malmö istället. Den här matchen tände till, annars har det varit väldigt lite målchanser mellan Sirius och Malmö. Och det är ju inte alls speglande sett till hur de här lagen har haft det på sistone, eftersom att både Sirius och Malmö har ju haft sina största problem med försvarsspelet, men kanske också just därför som de bägge tränarna möjligtvis pratat extra mycket om det inför den här matchen. Det är en ganska bra Sirius-period just nu i alla fall. De har skapat några halvchanser. De har Bjerkebo som en inverterad nia som det heter. Alltså han spelar som toppforward men går ner och möter mycket i en fri roll. Han har ju inte haft någon riktig nia sedan Robbie Jour försvann, och ersättaren har varit skadad, Jesper Oniken, på väg tillbaka, finns på bänken idag. Ja, då kommer en varning på en Malmö-spelare, frispark Sirius vid mitt plan ungefär i den här matchen, och det är 34 minuter passerat i Uppsala. Sirius Malmö 0-0. Sirius som, om man vinner, alltså rycker och skaffar sig 9 poängs försprång i guldstriden.
0: Och det där Gais-målet som hängde i luften för utökad ledning mot BP, det kom nu in i nät också den bollen, 33 minuten. Och det var nämnde avslutare som jag också talade om senast här, Robert Frosti Torkelsson, som väldigt läckert letar in bollen i bortre krysset. Framspelad fint utav Engberg från högerkanten igen, som spelar längs med straffområdesgränsen och där i mitten. Så liksom smög han fram och tog emot bollen, vände upp Torkelsson och sen sköt han stopp. Stolpe in! Visst, en halv meter ifrån att vara hela vägen upp i krysset. Men elegant aktion ifrån honom, islänningen, till 2-0 för Gais mot BP. Riktigt läckert mål för de grönsvarta.
3: Susanna Andrén, Radiosportens utsände på Gamla Ullevi i Göteborg, ser Gais leda med 2-0 mot Brommapojkarna. Johan Bengts finns i Stockholm och ser Djurgården Mjällby. Där står det 3-0 till Djurgården. Och så har vi Sigge Sanne som ser Sirius Malmö FF, där det fortfarande inte har gjorts några mål. Och så har vi Patrik Ljunggren i Brno på volleyboll.
11: Ja, men precis, och andra sätter ju igång. Det är tjeckisk ledning 6-5, men Sverige vann ju det första i den här åttondelsfinalen i Brno. Och nu är det ju ett sådär härligt läge i det här första setet där vi inte riktigt vet vad det ska ta vägen. Vi ska ju också bara säga det, Almir Jutovac, han har ju koll på grejerna direkt här, de senaste poängen för det tjeckiska laget, taget just utav centerspelare. Han varnade ju lite för deras center och att de gör mycket poäng. Men svenska spelare kan också göra poäng. Hanna Hellvig poäng för Sverige där till 6 lika. En mycket jämn upptakt här då på det andra sättet. Isabel Haak, bästa poänggörare första set med sina 9 poäng. Hon leder ju med så oerhört bred marginal EMs hela poängliga. Det är ingen som är i närheten av henne i den där ligan, hur man än räknar och hur man än gör. 6 lika, svensk serv, Linda Andersson. kommer på Libron i motståndarlaget. Svår mottagning där gör att de bara får lägga över bollen försiktigt. Blocket tar ner den på svensk sida och så anfaller man från högersidan. Isabel Haak ner och räddar den för svensk del. Bygger för ett svenskt anfall. Haak från en backspike-position. Får över den bollen med tjeckoskorna och lyckas ta tillbaka den en gång till. Bollen i spel till Vilma Julevik till Isabel Haak igen. Som lyckas lägga en sån där lurig. Hon läser ju spelet så bra, Isabel Haak. När hon går upp där. Hon ser att det är stängt. Blocket är uppe. Hon kan inte slå den över. Hon hittar ändå en väg förbi det där blocket. Och poäng till Sverige 7-6. Linda Andersson fortsätter. Svensk ledning. Svenskorna har varit lyckosamma när man har servat på lagkaptenen Mikaela Nienkova som har haft väldigt svårt i servmottagningen i matchen så här långt. Men nu servar man på Libron en gång till här. En bra serv ytterligare en gång. Svensk poäng och då är det 8-6 till och med för Sverige. Linda Andersson, en av dem som har varit med i alla de svenska EM-mästerskapen. Sverige var med 2021, första gången på över 30 år. Och sen är hon en kvartettspelare som har spelat alla de här mästerskapsmatcherna. Linda Andersson med serven där igen. Bra servat igen. Kommer backspike från motståndaren och då är det poäng. Och då är det ju åter Francusca som gör den där poängen. 4 poäng för henne i första set. Ny poäng från hennes sida här. 8 för Sverige, 7 för Tjeckien. Är det tjeckisk serv? Hanna Helvig är den som har haft svårast i servmottagningen. Se om man väljer att serva på henne i det här läget eller hur beslutsfattandet ser ut. Hon tar god tid på sig där innan hon ska slå iväg bollen. Den tjeckiska spelaren, här kommer den på Anna Haak. Vilma Julevik till Isabel Haak. Pang, rakt ner bollen över på svensk sida igen direkt. Nytt försök. Isabel Haak igen som petar över bollen. Tjeckoskorna lyckas rädda den gången. Och petar tillbaka på Haakvis. Och så är det 8 lika. Petar tillbaka på Haakvis där hon lägger den bara ett lätt pet över det svenska blocket på en öppen yta. Och poäng för Tjeckien. Och 8-8 set 2. Påminner om att Sverige vann det första setet. Imponerande 25-19 i set nummer 1 mot detta Tjeckien som... bara så här långt har förlorat mot Serbien i den här turneringen. Serbien är en av de stora favoriterna att vara med i semifinal, ja, till och med kanske final framöver. Tjeckisk serv igen. Mot Helvig, Julevik, Haak. Får inte riktigt tryck i det där avslutet från Haaks sida. Istället är det motståndaren via svenska blocket. Och ut, och då är det poäng igen för Francusca. Och då är det ledning för det tjeckiska laget med 9-8. Kändes som möjligheter för Sverige där, men det blev lite svagt avslut från Isabel Haaks sida i det läget. Det är inte ofta man säger det. 9-8 Tjeckien. Ny serv på Anna Haak den här gången. Julevik över till Helvig. Gör det bra via blocket, poäng Sverige. Hon ser att blocket går upp, siktar på blocket och ut med bollen och poäng Sverige. 9 lika. Då är det Vilma Julevik med flutserven. Hon som har imponerat i servarna så här långt. Från Tuve från början i Göteborg. Vilma Julevik. Där kommer den serven på lagkaptenen som har haft problem som sagt i mottagningen. Svenska blocket tyvärr ut. Inte många blockpoäng för något av lagen i första set. 2 poäng för vardera laget när det handlade om blockeringspoäng. Det är inte där det har varit. Svenskorna imponerade däremot när det handlar om anfallspoängen. Där det var en väldigt, väldigt stor skillnad hur svenskorna lyckades skapa poäng på det sättet. Tjeckisk serv, svår mottagning ut till Isabel Haak som dundrar ner den där bollen och poäng Sverige 10 lika. Då är det svensk serv igen och det är Hanna Helvig som ska serva. Vi har hört henne under dagen berätta om det där när man som servare ska sätta tryck i serven. Står alldeles ensam där bakom linjen för att med kraft och sätta bollen i spel. Då satt hon Lienkova. Mycket bra serv som är jättesvår för motståndaren och poäng Sverige. Bukowska hade ingen chans där när den kom ner mot golvet. Helvig, syster till den olympiska mästaren i beachvolley, Jonathan Helvig. Som sågs en del i Göteborg och tittade på syrran när hon lirade där. Svensk ledning 11-10. Andra set. Sverige vann första set. Ny serv. Bra serv igen och så attack Sverige och poäng. Vilka servar Hanna Helvig går in med i det här läget. 12-10 Sverige. Två riktigt bra servar som har börjat för svensk poäng därpå. Ska bara få en boll också som kan sätta bollen i spel ytterligare en gång. Sverige som i sitt första EM-slutspel just slog ut en hemmanation i åttondelsfinal. Den gången var det Bulgarien. Nu är det Tjeckien man möter den här gången. Nu kan Tjeckien anfalla och det rent på högerkanten. Och där får man inte släppa henne, för då är det poäng direkt från Monika Brankowska. Och det är ju klart servarna mottagningen som öppnar för de där möjligheterna. När passaren kan nå henne i ett perfekt läge. Men svensk ledning 12-11 set 2. Tjeckisk serv. Bollen i spel, svår mottagning där från Hanna Helvigs sida, men ändå bra agerat. Sen ut med bollen och då är det poäng för Tjeckien. Ja, det var en svår servmottagning där, där man pressade ut bollen på svenska vänstersidan. Vilket gör det svårt för Vilma Julevik att med en riktigt bra passning så Isabel har med den efter en bra serv då ifrån motståndaren. Helt jämnt andra set, 12 lika, Tjeckien mot Sverige. Men Sverige vann det första, det gäller att vinna 3.
1: Det är absolut inte helt jämnt i den allsvenska fotbollsmatchen i Stockholm mellan Djurgården och Mjällby. Djurgården leder med 3-0, tabell 6:an mot 12:an Mjällby. Mjällby är alltså fjolårets svenska mästare som absolut inte går bra den här säsongen och framförallt inte under den senaste perioden. Även om de då vann i förra matchen när de vände. Då 0-3 underläge mot Sirius på hemmaplan. Frågan om det var en engångshändelse för det. Det Mjällby har visat upp i den här första halvleken, det är rent ut sagt riktigt svagt med det där ingripande försvarsarbetet, målvaktsprestationerna och även om Djurgården spelar bra fotboll och har rullat upp detta gultröd i Mjällby. Det tog en 38-39 minuter innan Mjällby hade ett etablerat spel på offensiv planhalva utan att det skapades någonting. Djurgården leder alltså med 3-0. Det är 2 minuter kvar av ordinarie tid. Christian Lien, 2-målsskytt och Patrik Åslund med det senaste målet. Mjällby måste spotta upp sig något så rejält i den andra halvleken.
0: Det behöver Brommapojkarna också göra och om man faktiskt kan börja redan nu i slutet av den första borta mot Gais som alltså leder 2-0. Målskyttar Rasmus Niklasson Petrovic och Robert Frosti Torkelsson för hemmalaget Gais som har dominerat den här första halvleken och fortsatt trumma på och visa fint anfallsspel när man har det största bollinnehavet. Sen de där första 5-6 minuterna som kanske inte var så underhållande och snarare lite trevande frågande vad det ska bli för match det här egentligen. Men här kommer faktiskt Brommapojkarna på ett sällsynt anfallsförsök i den 44:e minuten som det tickar över i nu utanför straffområdet på vänstersidan. Håller i, kommer inte med lyftningen mot straffområdet. Samlat Gais försvar också och ett ganska lågt tempo på BP särskilt i jämförelse med det höga som Gais ändå har lyckats visa upp i den här första halvleken som man leder 2-0 med dryga minuten kvar.
12: Och det är Malmö FF som tar ledningen på bortaplan mot Sirius. Det är Diego Garcia som gör målet på nick serverad utav Theodor Lundberg. Och det är ju ett mål som ger Hammarby hopp där i guldstriden också. För Malmö leder med 1-0 mot Sirius i slutet utav den här matchen. Och Sirius verkar kanske gå mot fjärde raka matchen utan seger. För vi ska säga det att inte nog med att man ligger under. Sirius har inte spelat särskilt bra vad gäller anfallsspelet. Definitivt inte i den här första halvleken. Det har varit en av de mest händelsefattiga matcherna i den allsvenska serien den här säsongen fram tills det här Malmöanfallet. Man hade en frispark på offensiv planhalva, valde att sätta igång den kort och så efter några passningar letade sig bollen ut efter fint förarbete också utav startdebutanten Jovan Milosavljevic på in i mittfältet i Malmö FF och så ut till Lundberg och sen inlägget perfekt slaget till pannan hos Diego Garcia som nickar in sitt tredje mål sen han hämtades in. Nu är det frisparksläge, Sirius möjlighet att lyfta upp mycket folk, vilket man gör. Frisparken är ganska långt ifrån mål, men samtliga 9 Sirius-spelare som inte är Oskar Krusnell som står vid bollen har bett sig iväg mot det offensiva straffområdet. Och Sirius försöker nu i den sista minuten av första halvlek, eftersom att det är den tilläggsminut som är tillagd, att kvittera. Här kommer man in med bollen i offensivt straffområde. Sirius nickas undan Malmö första läget. I andra läget kan också Malmö rensa den en bit, men Melker Hayer tar emot den på Sirius utav straffområdet, spelar ut den på kanten. Och så förlänger man till Joakim Persson, spelar vänster ytter för Sirius idag, men han blir felvänd. Malmöförsvaret är aggressiva och vinner bollen. Bussanello rensar undan bollen. Och så kan det bli kontring Malmö istället, en mot en. Haksabanovic, men han väljer väl att lugna ner, håller i bollen ett litet tag. Och så får den ändå medspelare, men framförallt frispark med sig. Och då tar han det lugnt, och då är det Malmö som leder 1-0 på bortaplan mot Sirius.
3: I den allsvenska fotbollen, i paus eller kort före paus, alltså Djurgården-Mjällby 3-0, Gais Brommapojkarna 2-0 och Malmö FF i bortaledning mot Sirius med 1-0. Och i Superettan spelas det en match den här eftermiddagen, och jag på kallar det, men kväll får vi nog säga att det är, va? Där leder GIF Sundsvall med 1-0 emot Norrby. Jonas, du håller reda på de senaste övergångarna. Har det hänt någonting under de senaste minuterna?
2: Det har det väl. Vi kan återkomma det, men Mjällby verkar ju behöva förstärkning med tanke på att de är 0-3 underläge mot Djurgården. Vi har ett namn där som vi kan presentera alldeles strax.
3: Alldeles strax. Dessförinnan, volleyboll igen, Patrik.
11: Och svensk ledning 18-14 i andra set efter att ha vunnit första mot Tjeckien. Är vi på väg mot en skräll här i EM-slutspelet, är frågan. De två senaste poängen också. Fina blockeringsspel. Först Hanna Hellvig på egen hand, och sen Linda Andersson gjorde likadan när hon klev upp och blockerade ner ett försök från motståndaren. Och det där är ju härligt att se när svenskarna lyckas med det på ett väldigt, väldigt begåvat sätt. Och det är 19-14. Och det är timeout för Tjeckien för andra gången på kort tid här. Där man hade en timeout och kommer in, spelar två bollar, ny timeout igen här nu då. För de är under press, hemmanationen Tjeckien. Och jag kan också passa på då att utveckla det där med Sverige och det svenska damlandslaget på bortaplan under Europamästerskap. Pratade om Bulgarien där. Dessutom i senaste mästerskapet så mötte ju Sverige Tyskland i gruppspelet. Tyskland är ett lag som också är på en annan nivå än Sverige i det normala. Även den gången lyckades ju Sverige slå Tyskland i Tyskland. Och dessutom har man besegrat Rumänien i Rumänien under EM. Så här långt är det där en svensk framgångsmelodi. Vi fortsätter att hoppas att den melodin ska sjungas även den här kvällen. Anna Haak nu med serven. 19-14 Sverige andra set. Spelet igång då, så anfall på vänsterkanten för ovanlighetens skull, och då är det poäng för tjeckiska laget. Det är 15:e poängen. Där passaren väljer att spela vänster istället för höger, som det har varit mycket spel tidigare. Tjeckisk serv då. Svensk ledning 4 poäng andra set. Där kommer den tjeckiska serven mot Anna Haak. Vilma Julevik, Julevik till Hellvig. Hellvig får inte riktigt träff på den där, istället öppnade för motståndaren på vänsterkanten. Men hon slår ju ut den bollen och skår det väl på poäng Sverige. Ingen touch, poäng Sverige, och då är det 20 Sverige, 15 för Tjeckien. Fast den tjeckiska ledaren, den grekiske Ioannis Athanasopoulos, vill ha en videogranskning på det där och se om det är en svensk touch på den där. 20-15 har vi på resultattavlan. Skulle ju kunna ändra sig då till 16 för Tjeckien och 19 för Sverige om man får rätt i det där läget. Man har ju två stycken utmaningar. Man har rätt att ha två stycken felaktiga utmaningar per set, så skulle man kunna säga. Så länge man utmanar och man får rätt så får man fortsätta att utmana. Men blir det fel så är det så. Tyvärr för svensk del så var det så att bollen tog på en svensk finger, och ni hör på publiken där nu att poängen går till Tjeckien istället. Och då skiljer det bara 3. Då är det 19 för Sverige, 16 för Tjeckien. Men lite fortsatta diskussioner därefter. Jag vet inte vad det är den svenska coachen går in nu och pratar med huvuddomaren om. Publiken gillar det inte i alla fall. Ja, Sverige vill ha det till att det var en nättouch ifrån en motståndarspelare. För då ska det utmanas. Kanske Sverige får tillbaka poängen igen nu då. Ja, det gäller att ta sina chanser. Det är ju Sveriges första utmaning i det här andra setet. Första möjligheten. Det är ju viktiga poäng här. Det är en stor skillnad om det är 16 för Tjeckien och 19 för Sverige. Eller om vi får en 5-poängsledning med 20-15. De letar fram bilderna där också för att titta på det hela. Senast när två lagen möttes så blev det ju svensk seger när Sverige vann finalen i Golden League, som det heter. För 2024 var det väl, Sverige vann en femsetare med 3-2 i EM-sammanhang, och Sverige inte lyckats besegra Tjeckien utan det har blivit förluster. Då tittar vi på det här då. Nej, tyvärr ingen nättouch, och poängen går då till det tjeckiska laget, och serven över är på tjeckisk sida, och då är det 16 för Sverige, eller 16 för Tjeckien och 19 för Sverige. Mycket intressant poäng som kommer nu. Mycket intressant poäng. Ska det vara 2 poängs differens efter detta, eller ska det vara 4? Publiken hoppas på det förstnämnda. Linda Andersson tar emot den framme vid nätbollen, över till Isabel Haag från backspike-position bakom linjen, och då sitter poängen för Sverige. 20 för Sverige, 16 för Tjeckien. Och vad bra hon har varit där i den positionen i den här matchen, Isabel Haag, när hon är bakom 3-meterslinjen och kommer fram och gör den där poängen. Linda Andersson med serve. För svensk del, ledning 20-16, set 2. Sverige vann första set övertygande. Spelen igång, bra serve som ställer till svårighet för motståndaren. Platsar över den på vänsterkanten. Anna Haag ner och räddar den där bollen på ett utmärkt vis. Över till Hellvig som försöker komma över blocket, men då blockerar tjeckiskorna ner bollen. Och så är det 17 för Tjeckien och 20 för Sverige. Och publiken är igång, upp med skyltar. Alla har fått en papplapp där det står block på, och efter en blockering då så lyfter man dem där och skapar en scenografi som är ganska läcker här inne i mässhallen i Brno den här kvällen. Så för Tjeckien, där Sverige har 2017. Publiken gör vad den kan. Runt hela spelplanen, tjeckiska flaggor. Här kommer serven på Anna Haag, över till Julevik. Julevik till Isabel Haag igen. Där läser de det från den tjeckiska sidan. Kan Tjeckien också få ett avslut? Får det via blocket och ut, och nu är publiken i oerhört gott mod i den här tjeckiska arenan, för nu är skillnaden bara 2. När det ska vara tjeckisk serv. Och då är det svensk timeout tagen i ställningen 20 Sverige, 18 Tjeckien, andra set, 1-0 i set i Sverige efter 25-19 i första set. Spiken försöker få igång publiken ytterligare, så 20 Sverige, 18 Tjeckien, set nummer 2.
3: Almir Jutovac, vad känner du för det läget vi befinner oss i just nu?
13: Men Sverige befinner sig i ett väldigt positivt läge fortfarande. Man har 2 poängs ledning, man har side out, det vill säga Tjeckiens servar. De har gjort lite ändringar i tjeckiska spelet på Isabel Haag, där de prioriterar den här peten bakom block och själva använder sig den tillbaka. Sverige måste anpassa sig till det. Men som det ser ut nu så tycker jag ändå att Sverige har övertaget.
2: Gör Sverige något tydligt annorlunda i andra sätt jämfört med första?
13: Nej, inte taktiskt. Det är snarare att de andra spelarna har steppat upp lite. Vi såg ju singelblock både av Hanna Hellvig och Linda Andersson i väldigt viktiga lägen när man är ensamma mot en anfallare och lyckas ta blockpoäng. Och det är ju väldigt, väldigt psykologiskt viktiga poäng också.
11: Och nu är det Wilma Jurevik för Sverige som vann bollen i den tjeckiska serven. Och då är det 21 Sverige, 18 för Tjeckien. 4 bollar kvar för Sverige att ta ledning med 2-0 i den här matchen. När Julevik studsar bollen, lyfter upp den med sin vänster hand, upp med den bara 1,5 meter upp i luften ungefär, så svävar den iväg över spelplanen. Och så kommer ett försök för motståndaren och poäng Tjeckien. Diagonalt ner vid fötterna på Filippa Brink, så överraskade det svenska laget, och poäng för Tjeckien som får sin 19:e. Sverige har 21 alltjämt. Tjeckisk serv att vänta. Pavla Smidova, passaren i laget som har stått för 7 server så här långt i turneringen, bäst utav spelarna i det tjeckiska laget. Där kommer hennes serv i nät. Vi tackar för det. Gratis poäng för Sverige som ger den 22. Hanna Hellvig ut och servar. Vi såg några fina servar från hennes sida tidigare också. Någon verkligen satt Mljenkova under stor, stor press. Hellvik för att skaffa 23 poängen för Sverige. Där kommer den då. Libron tar emot den och så blir det anfallsförsök centralt. Och så är det centerpoäng igen från motståndarna. Där finns det en lucka då och då i det svenska försvaret. Och det bara smäller i mitten och så är det poängchecken och det skiljer 2. 22 Sverige, 20 Tjeckien. Första setet i Sverige 25-19 i den här åttondelsfinalen i EM i volleyboll. Vi väntar in den tjeckiska kurvan kommer där. Den verkar vara ett ganska enkelt byte. Julevik spelar över till Isabel Haak. Via blocket så räddas bollen. Libron fram med. Då ska det komma kantavslut från höger från motståndaren. Och då är det poäng Tjeckien. Oroväckande en poängskillnad nu då. När Tjeckien får den möjligheten på högerkanten så sitter bollen. Och då är det 22 för Sverige och 21 för Tjeckien. Och hon går upp med sin höger hand och Vilma Julevik lyckas inte stoppa den här projektiden för Monica Brunkuska. Usch då, svensk ledning med stora siffror stundtals i det här sättet och Sverige tar timeout igen. Ja, ska den tas så är det ju nu den ska tas också av den svenska förbundskaptenen i det här läget när det bara skiljer en poäng. Och Tjeckien alltjämt i ledning, eller Sverige alltjämt i ledning 22-21.
3: Allsvenskan i fotboll, 3 matcher den här måndagskvällen. Djurgården leder med 3-0 emot Mjällby. Gais leder med 2-0 mot Bromma pojkarna och Malmö FF leder borta emot Sirius med 1-0. Det är paus i de matcherna. Superettan?
2: Superettan, en match som spelas idag och det är ju Sundsvall hopplöst sist i Superettan som spelar hemma mot Norrby. Norrby som kämpar för att hålla sig kvar ovanför sträcken som leder till kval respektive nedflyttning. Sundsvall leder faktiskt med 1-0 efter den första halvleken.
3: Och så är det sista dagen för övergångar, ja, absolut, i svensk fotboll. Absolut.

0: dör vid 3-meterslinjen ungefär, som ställer till det för svenskarna. Nu kommer det mer normal server och då kan Isabelle Haak bomba in poäng för Sverige. Tack för det, 23-22. Hur vilket viktigt läge vi är i matchen här just nu. De har haft den här serven ett par gånger som liksom bara dör i luften ner vid 3-meterslinjen ungefär, som har ställt till bekymmer för svenskarna. Nu är det Elma Olofsson för att ge Sverige setboll till 2-0 i den här matchen. Elma upp med bollen där. Libron tar emot den och här spelar över den på högerkanten. Och så blir svenska blocket och ut och så är det poäng igen för det tjeckiska laget. Och så är vi på lika 23. När det är den tjeckiska centernela Kolesiani som ska serva för tjeckiska laget. 4 i blockligan. En center som har gjort mycket poäng alltså också. Här kommer den serven långt bak i spelplanen. Haak lyckas ta den där. Isabelle Haak. Ja, det är setboll Sverige. Isabelle Haak går upp och ger Sverige 24 poängen. Och nu kan Sverige genom Isabelle Haak ta ledningen i den här matchen med 2-0 i set. Är det någon man vill ha vid serven i såna här lägen så är det den svenska superstjärnan Isabelle Haak. Vill det till att hon har modet att trycka till bollen ordentligt och ge Sverige ledningen med 2-0 mot Tjeckien, rankad 13 i världen. Isabelle Haak, där trycker hon till bollen, tar sig emot av motståndarna med bollen. Ja, den går via en svensk spelare till tjeckiska spelaren. Och så kommer Haak och då är det poäng Sverige! Och Sverige leder 2-0 i set mot Tjeckien, 25-23 i andra set. Det är 5000 åskådare här inne just nu, lite drygt. De flesta av dem undrar, vad är det vi upplever, vad är det vi ser? Men det finns också 10 stycken svenska supportrar ungefär som känner, det här var ju en fin resa ner till Tjeckien så här långt. Jättefint läge för Sverige att kvalificera sig för kvartsfinal. Längre har ju Sverige aldrig varit i ett Europamästerskap på damsidan. Men det ska ju spelas och vinnas ett set till för att det där ska bli verklighet.
1: Patrik Ljunggren därifrån volleybollen i Brno i Tjeckien. 2-0 till Sverige alltså när det tredje setet strax börjar. Strax också kommentar från expertkommentator Almir Jutovac. Men dessförinnan ekonyheter med Johan Hellström.
2: Centerpartiet går till val på fler elfordon. År 2030 ska 90% av alla nya bilar som säljs vara eldrivna. Enligt partiets nya klimatplan som presenterades idag. Elisabeth Tand Ringqvist leder Centerpartiet.
3: Det krävs en mittenregering för att få ordning på utsläppen och vi har en plan för de 4 stora utsläpparna. Det är ju en industri, energi och det är transporten och det är också lantbruket. 90% av all nyförsäljning av personbilar, det ska pågå på el 2030 och 50% av alla tunga lastbilar 2030, de ska gå på el. Det är så vi kan skifta hela vår fordonsflotta på alla nivåer till att faktiskt gå på el.
2: Sa alltså Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man i 35-årsåldern nära en skola på Hisingen i september förra året. 2 yngre tonårspojkar var också nära att träffas. Mannen åtalas för mord och mordförsök och 3 andra åtalas för medhjälp till mord. Alla 4 förnekar brott. Åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen. Ägarna av svensk jordbruksmark blir allt äldre enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Medelåldern bland privata ägare av svensk jordbruksmark är nu 60 år för kvinnor och 61 år för män. Det är 6 år äldre än för 25 år sedan. Dessutom har ägarna som är äldre än 64 år blivit fler, men i de yngre åldersgrupperna så har ägandet av jordbruksmark minskat.
4: Sportextra i Sveriges Radio P4, huvudnumret, EM åttondelsfinal volleyboll i Brno i Tjeckien. Sverige leder 2-0 i set, alltså ett set från avancemang och kvartsfinal mot gigantiska Italien. Radiosportens volleybollexpert Almir Jutovac, vad är det du och vi och alla som följer volleybollen har fått uppleva de här 2 första seten?
5: Ja, jag sitter här med rysningar, men vad ska man säga? För det första måste ju nämna det. Isabelle Haak, hon tycker om att vara ödmjuk och snacka ner sig själv. Men jag säger det här rakt ut. Det är världens bästa kvinnliga volleybollspelare. Så att hon är såklart en stor anledning till det här, de här 2 sätten. Hon har gjort 20 poäng på 30 pass. Så att det är ja,

0: Spektakulära siffror.
1: Tjeckiskorna närmade sig, tog det andra sättet till en dramatisk avslutning. Är det någonting du såg där som gör att vi ska vara oroliga för att Sverige ska kunna hålla undan?
0: Nej, både ja och nej. Både ja och nej tycker jag. Tjeckiskorna är skärrade helt klart. Jag tycker att de matcherna jag såg som de spelade i gruppspelet har de spelat mer avslappnat och med ett större, ja, större tro på sig själva. Här gör man ju exempelvis 5 poängrad för svensk del där 2 eller 3 av de här poängen är mycket tack vare tjeckisk passivitet. Så att jag tror de är lite, ja, men lite skärrade, kanske lite chockade över hur bra Sverige faktiskt står upp eller att de rent av till och från dominerar både första set och delar av andra.
1: Ett möjligt tecken på att tjeckiskorna är skärrade tidigt i det andra setet, en utmaning som egentligen aldrig var riktigt nära att lyckas att ta en sån chansning när det bara är 5 bollar poäng spelade. Tyder inte det också på att här finns en oro?
0: Ja, nästintill desperation, för att ska man ta en challenge så tidigt sättet, då tycker jag i alla fall man ska vara väldigt säker. Så att nu slösar de bort en challenge och det är ju väldigt, väldigt hög risk att göra så. Så att jag tror att både ledarstab och spelarna kanske inte riktigt, de har inte kommit rätt in i matchen och det går inte enligt deras gameplan. Så att bra för svensk del.
1: Som ändå Sverige då måste knyta ihop den här säcken, måste ta ett set till, och det är ju naturligtvis det tuffaste att ta det där tredje och avgörande och vinnande setet. Vad måste Sverige göra nu?
0: Ja, det såg vi inte minst i gruppspelet. Det var ju många 5-sättare i hela gruppspelet uppe i Skandinavium och tyvärr, om man ska vara lite negativ, oftast lag som kom i fatt från ett 2-0-underläge och faktiskt vände och vann med 3-2. Det tror och hoppas vi inte på idag, men än så länge så finns det mycket kvar att göra. Framförallt måste de fortsätta med sin servpress. Det är väldigt uppenbart att när Elma Olofsson i Sverige är framme på nät så vill tjeckiskorna gärna anfalla runt henne eller över henne. Hon är ju, för att vara center, väldigt kort och lite svårt i blockeringsspelet. Så framförallt när Elma Olofsson är i framlinjen fram på nät så måste man våga trycka på servern i de rotationerna och inte tillåta tjeckien att komma till enkla avslut i mitten.
1: Vi pratar mer under eller efter det tredje setet. Det är ju en liten paus här mellan andra och tredje set där, för inget spel är nu i Brno. Sverige alltså i 2-0-ledning i denna åttondelsfinal i Europamästerskapen mot Tjeckien. I Tjeckien.
2: Spel är det däremot i upptakten på de andra halvlekarna i fotbollsallsvenskan, där Djurgården leder emot Mjällby med 3-0, där Gais leder emot Brommapojkarna med 2-0 och där Malmö hos Sigge Sanner i Uppsala leder med 1-0 emot Sirius.
3: Och det är 4 minuter spelat utav den här andra halvleken. Malmö gjorde ju det där 1-0-målet alldeles i slutskedet utav en annars otroligt händelsefattig och händelselös första halvlek. Diego Garcia nickade in det för MFF, och samme Garcia, den spanska anfallaren, var också han som fick se en smäll för en liten stund sedan, varför spelet har varit avbrutet, men i detta nu sätts igång igen från målvakten Robin Olsen i Malmö. Han fick en stenhård utspark rätt på sig från Sirius målvakt David Celic, och det var nog tur för Celic att han bara träffade sidan utav Garcias huvud, eller vad det nu var för övrig kroppsdel på Malmöspelaren, för annars hade den här kunnat studsa tillbaka rätt in i den egna kassen. Och Sirius målvakten har ju faktiskt 2 matcher med 2 ganska stora misstag bakom sig, så han precis som hela Sirius har ju vacklat under den senaste tiden. Men Sirius har ju den där 6-poängsledningen i allsvenskan även om man skulle förlora idag, men det här funkar ju inte om man ska ta den här jättesensationen i mål och vinna SM-guld. Då måste Sirius börja vinna matcher igen. Det har man inte gjort på ett tag. Nu har man en knapp halvlek på sig på hemmaplan på Studenternas inför slutsålda läktare. Men än så länge i den här matchen så har man ju inte skapat en enda riktigt farlig målchans. Det är faktum för Sirius. Och det är Malmö som håller i bollen även om Sirius pressar hårt på Malmös planhalva. Och det är Malmö som leder matchen med 1-0.
4: Brister på målchanser, det lider också Brommapojkarna utav. De spelar borta mot Gais, och 6 minuter in i den andra halvleken så har vi fortsatt 2-0-ledningen för hemmalaget Gais, och tränaren BP:s Ulf Kristiansson sa i intervju med sändande TV-bolag TV4 att han var extremt besviken efter den första halvleken, att man kan åka med häst och vagn genom försvaret. Slutcitat Ulf Kristiansson, och det där är någonting som de naturligtvis då försöker rätta till, har också gjort ett par byten. in emot den här andra halvleken där Kamil Jansever har klivit av, så även Mohamed Derbali och istället Anton Korotkin och David Isso kommit in i BP som har haft lite mer boll. Gais behöver ju inte förivra sig här heller, men de spelade så himla fint i den andra, eller i den första halvleken, och det känns betydelsefullt för dem att fortsätta med det och inte tappa det här. Här stressar de högt upp emot BP:s målvakt som har bollen och stressas att skicka ut den över sidlinjen. Cavallius alltså i gästande Brommapojkarnas mål. Han har inte behövt göra någon räddning eller sats på prov i den här inledande delen av den andra halvleken. Men här kommer Gais för första gången kanske då på ett anfallsförsök, så kommer bollen för långt ifrån anfallande Oscar Pettersson. Passningen från lagkapten Wengberg som ju var inblandad i båda målen, framförallt i andra, för Gais som leder 2-0 mot BP 53 minuten.
5: Om vi ska fortsätta i den här tävlingen brist på målchanser, så tror jag Mjällby toppar den här kvällen. De ligger under borta mot Djurgården. Djurgården gjorde ju 3-0 redan efter 26 minuter. Där har ni ställningen. Mjällby som hade 0,0 i förväntade mål i den första halvleken. Hade ju knappt bollen under några av de inledande 45 minuterna. Det har de haft lite mer i början av den här andra halvleken, men det var Djurgården som verkligen matade på, och Mjällby var riktigt svaga försvarsmässigt när Christian Lien fick göra två mål och Patrik Åslund och tredje. Djurgården som också har presenterat två nya offensiva spelare. Sen tidigare är klart då Abdulmalik som de plockade in från engelska 50-divisionen. Men framförallt snackisen Charlie Rosenqvist, den store talangen 19-åringen från Kalmar, presenterade färre paus och fick rejäla ovationer från Djurgårdsklacken. Det pratas ju om att det kan vara en av de största och dyraste värvningarna inom fotbollsallsvenskan. Mjällby som ju har presenterat en ny målvakt, och det kanske behövs, för det har varit en jättetung dag för Robin Wallinder som har gjort 2-3 kanske mindre lyckade ingripande på de 3 Djurgårdsmålen. Kan Mjällby göra om det de gjorde senast hemma mot Sirius, att vända 0-3 i paus? Ja, det är frågan just nu. Talar ingenting för det, för Djurgården leder 3-0.
6: 2-0 i set för Sverige mot Tjeckien i åttondelsfinalen vid EM i volleyboll, och 4 lika i det här setet som 95-4 för en ledning för det tjeckiska laget. I upptakten ur svensk perspektiv har det varit Isabelle Haak-show i de första bollarna och de poängen som Sverige har gett. Hon har visat flera av sina sin spelförståelse, framförallt flera exempel på fin spelförståelse när hon är gett poäng för svensk del. Men ledning för Tjeckien i det sättet som Sverige gärna vill vinna för att gå vidare då till kvartsfinalen redan efter 3 spelade set. Nu är det tjeckiskorna som anfaller på sin vänsterkant. Poäng Tjeckien, då är det 6 för Tjeckien, 4 för Sverige. Ett tag kändes det som att publiken här började vackla lite grann i den här uppbyggda arenan i en mässhall i Brno, där vi sitter på en vinglig läktare. Den gungar längst uppe där jag sitter, så att jag känns som jag sitter ute på Kattegats vatten och blir i det närmaste åksjuk. Trycket minskade ett tag här i upptakten av det här sättet. En besvikelse förstås bland folk som har kommit hit, som förväntade sig att ja, men det där svenska laget som slutade 3 i gruppen i Göteborg, det ska ju väl ändå kunna besegra ganska enkelt, med tanke på att Grekland stod ju 2:an här tidigare i den svenska gruppen. Men icke så här långt. Dock ledning Tjeckien 6-5, set nummer 3. Men den svenska serven satte spelet igång, och så fin block poäng Linda Andersson igen. Och så är det poäng Sverige, och då har vi 6 lika. Linda Andersson upp och tar den där blockeringen. De svenska centrarna kortare till växten då än vad motståndarcentrarna är. Vi hörde ju tidigare med Elma Olofsson 1,80, och Linda Andersson, ja, hon har ju upp mot 1,90 i alla fall där vid då. Så att hon har det, men Elma Olofsson väldigt kort för att spela på den positionen. Tjeckisk ledning 7-6 när det är tjeckisk serv. Magdalena Bukowska är det som servar, flera år i Frankrike. Hon spelat, ska till Polen, en av de starka ligorna också i Europa efter den här säsongen. Den franska är ju också en bra liga så att säga. Här kommer bollen, kör de den här dykande serven igen. Bollen ut till Hanna Helvig som gör det där jättebra när hon använder blocket och sätter den där poängen för Sverige. Och så har vi lika på 7. Svensk möjlighet till serv, Linda Andersson. Örebro-spelaren tidigare, Linda Andersson. Det är folk i vägen för mig på läktaren, nu försvinner han bort så jag kan se den där serven i alla fall. Där kommer den svepande precis över nätkanten till anfallsförsök på vänsterkanten för motståndarna. Bra, Linda Andersson är räddad vid golvet. Ut till Hanna Helvig, har en svår vinkel, hon ska ta till den här bollen men löser det ändå. Men tjeckiskt försök på vänstersidan, nere vid golvet är Anna Haak och tar den. Linda Andersson får agera passande till Isabelle Haak. Det där är ju en svår boll som Isabelle Haak får, men det finns inga svårigheter för den svenska världsstjärnan. Hon sätter den poängen också och det är ledning 8-7 Sverige. Första set 25-19, andra set 25-23 Sverige. Linda Andersson igen med serve. Ser de tjeckiska flaggorna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tjeckiska flaggor till höger, men det hjälper inte. Ja, kanske just nu, för Linda Andersson in med bollen i serve i nät och poängen över till 8 lika. Jelarova, en spelare som har varit i USA några år. Hon är den som når högst center i laget i det tjeckiska laget. Ska spela i Italien kommande säsong. Ni hör, det finns kvaliteter i det här laget. Där kommer den serven stenhård ner på Helvig. Och då kommer Haak och bollen ut utan att röra några fingrar. Så det är tjeckisk ledning i det här sättet. Nej, vi vill inte ha en sån där obehaglig vändning i den här matchen. Vi vill ha en behaglig resa mot kvartsfinalen mot Italien. Ny tjeckisk serve, 9-8. Där kommer den, ner på Anna Haak och så gör Vilma Julevik och lägger över den på andra touchen, men det läser de den här gången. Och poäng till Tjeckien igen via svenska fingrar och så är det 10-8. Vilma Julevik har tagit poäng en gång under matchen på det där när hon på andra tillslaget liksom svänger runt i luften och lägger över bollen direkt. Då överraskar de motståndarna, den här gången var de där och läste den. Ny serve, den här gången på Filippa Brink till Julevik som lägger över den till Helvig. Helvig via blocket räddas av tjeckiska spelarna första gången, kan anfalla på högerkanten. Och då sitter den där igen, tjeckiskarna inne i ett fartfyllt spel just nu. Det är ju det de har varit väldigt, väldigt, väldigt starka på. Det går undan när det tjeckiska laget spelar. Ska vi få se en svensk timeout nu då? Ja, spelarna går ut till förbundskaptenen. Det är svensk timeout. Det är underläge tredje set. Tjeckien leder 11-8, men Sverige har vunnit de två första seten.
3: Och det är underläge också i fotbollsallsvenskan för serieledande Sirius. Malmö leder med 1-0, men det är mycket Sirius-tryck nu med halvtimmen kvar att spela på Studenternas. Man har fått ny energi i laget efter ett trippelbyte med nyförvärvet Jesper Oniken inne, med det purfärska nyförvärvet Salam Foncha inne. Här blir Arkebo för Sirius utanför straffområdet, skickar in den i mitten. Malmö rensar undan. Sirius igen i andra vågen, Melker Hajer. Oniken skickar bollen vidare till Kastegren ut på högerkanten för Sirius. Många spelar i offensivt straffområde. Överlappslöpning kommer, inlägget kommer där från Kastegren i Sirius på Malmö hörna, eller Malmö fot till hörna. Sirius som är inne i en väldigt bra period i den här matchen i jakt på kvittering. Hemmalaget som förutom de två nämnda spelarna dessutom tagit in Neo Jönsson som är tillbaka efter skadebekymmer, var ju en bofast startspelare, den unge yttern under succévåren för Sirius i allsvenskan tillsammans med Jor och Bjärkebo på topp för Uppsala laget som ska slå den här hörnan framför sin ståplatssektion som hejar på, som också fått upp vittringen nu i takt med att laget spelar allt bättre i den här matchen. Halvtimmen kvar att spela, Malmö leder 1-0 mot Sirius, men Sirius hörna kommer här. Det är en variant i Bjärkebo som skjuter på volley via Malmö huvud till ny hörna. Det är en riktigt offensiv vågad variant som skickar bollen bakom straffområdet för ett volleyavslut till Isak Bjärkebo som skulle kunna göra sin sista match i Sirius-tröjan, den stora stjärnan. Ryktas ju försvinna, han slår en kort hörna till Lindberg, får han tillbaka bollen, Lindberg istället med bollen utanför straffområdet till annan Sirius-kompis och bedrövlig passning, chansen försvinner, Malmös inkast istället, det var en usel hörna. Malmö leder 1-0 mot Sirius på Studenternas.
2: Och i de andra två allsvenska fotbollsmatcherna så leder Gais mot Bromma pojkarna med 2-0 och Djurgården emot Mjällby med 3-0.
6: Och när det handlar om åttondelsfinalen vid EM i volleyboll så är det svensk ledning 2-0 i set, men det är 12-9 i det tredje setet till Tjeckien som räddar en boll mirakulöst där, men får lägga över den gratis på svensk sida. Ny möjlighet, Isabelle Haak går upp där, poäng Sverige. Då är det 12 för Tjeckien, 10 för Sverige. De lyckades rädda den första gången men inte den andra. Jag sitter här och skulle gärna vilja se att någon mer kan ta ett ansvar nu än Isabelle Haak i det här sättet. Det känns som att hon verkligen bär det svenska laget just nu. Jag skulle vilja se fler poäng från Hanna Helvig och från Anna Haak i det här läget. Helvig med serven där. Bra tryck på den serven igen då och då. Och så öppnade på högerkanten ändå för motståndarna och ut svensk poäng. Det skiljer det en. 12 för Tjeckien, 11 för Sverige. Får vi se en sån där serve till nu då, Hanna Helvig. Med bra tryck som gör att motståndarna inte kan skaffa ett kontrollerat anfallsspel. Framåt mot linjen, upp med den, trycker till den där. Hon chansar lite grann och bollen går i nät. Men spelarna måste klart jobba med de små, små marginalerna för att ta de där poängen med tuffa, hårda servar. 13 för Tjeckien, 11 Sverige, tjeckisk serv. Och då kan vi gissa att det kommer en sån där stoppbollsserv som jag kallar den igen. Hon har gjort den några gånger, där kommer det, men svenskorna läser den här gången. Bra gjort Isabelle Haag som lurar hela laget. Men det är en spelare kvar där i Tjeckien som tar hand om den. Och Tjeckien får möjlighet att anfalla. Men inte bättre än att Sverige får möjligheten igen. Isabelle Haag bombar ner den, räddas över på svensk sida direkt. Vilma Julevik till Anna Haag. Via blockerande spelare framme vid nät till möjlighet för motståndare. Blockering Sverige. En fin boll vi upplever just nu. Vem ska vinna den? Svenskorna ner och tar den. Det är Julevik som räddar. Nu då Haag! Nu då Haag! Via det tjeckiska blocket så räddas den ytterligare en gång. 13-11 Tjeckien. Tjeckien slår bollen ut. Och inte via några fingrar. Poäng Sverige. Och då är det ju... vill de ha en videogranskning på den i alla fall. Det är 13 för Tjeckien, 12 för Sverige. Men tjeckerna vill titta på den där. Om den möjligtvis tog en svensk fingertopp på vägen ut. Kan inte se det härifrån om det var på det sättet eller inte. Ibland ser man på spelarnas reaktion, ibland erkänner de för att man ska slippa den här videogranskningen så att säga. Men i det här fallet vågar jag inte säga det. Det är tjeckisk ledning 13-12. Det är vad det står på resultattavlan. Men om Sverige får rätt här nu då så... är det ett bättre läge för Sverige? Ah. Nej, inte. Den var långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt ifrån fingrarna. Så att 13 Tjeckien, 12 Sverige. Bra där. Elma Olofsson. Med den svenska serven. Den kommer där. Bra serv. Flyttar på det tjeckiska laget. Men han kan ändå anfalla från sin vänsterkant till slut. Det är poäng Sverige. Då är det 13 lika. Elma Olofsson ut igen. Så under det här mästerskapet. Inte nog med att de mästerskapsdebuterar och kastades in i landslaget ganska så sent. Utan några landskamper som ungdomsspelare och sånt kommer att bli proffs i Frankrike här efter den här säsongen. Där kommer serven från Olofssons sida. Ankant avslut. Bra svensk block som är uppe och tar den där. Försöker eller stoppa första försöket från tjeckernas sida. Anna Haag ner och tar den andra. Olofsson. Och då är det väl Haag som trycker till den där. Men inte tillräckligt bra. Men det svenska blocket är där en gång till. Linda Andersson jobbar jättebra där just nu. Och blockerar ner ytterligare en boll. Ska Sverige lyckas hålla undan när tjeckiskorna anfaller när de lakas. Inte med det. Det är tjeckisk poäng. Det är 14-13. Men vilka bolldueller vi upplever just nu i Bernå. Det är feststämning i den fullsatta arenan. Stort parkområde precis utanför med musikunderhållning och annat. Och tjeckiska läckerheter som bjuds till publiken också. Och här inne är det upp med skyltarna nu då på läktaren som talar om att det är just den som spelare som jag älskar över allting annat. Många namn på de tjeckiska spelarna som kommer upp på skyltar här just nu. När vi väntar tjeckisk serv, ledning 14-13, tredje set, Sverige leder 2-0 i matchen. Tjeckiska serven kommer där på den svenska libron till Julevik, till Haag. Haag dunkar ner den där bollen, men jo, den är inne. Den sitter för Sverige, 14 lika. Om Sverige vinner setet, den där kvartsfinal på onsdag mot Italien. Isabelle Haag nu med serven också. Har inte fått in någon sån här supersvit i den här matchen som vi ibland kan se henne göra. Motståndarna har lyckats ta hand om hennes server så här långt. Upp med bollen där. Trycker till den ordentligt i nät. Nej, inte heller den här gången. Poäng Tjeckien den 15:e. 14 på Sverige. Då är det tjeckisk serv. Då är det deras högersparker Monika Brankuska som ska ut och serva. På det svenska laget. Publiken nu igång ordentligt här. Klappar, klappar, klappar, klappar när den tjeckiska serven kommer. Där kommer den mot Helvig. Tar emot den bra ut i Haag. Haag som lyfter bollen över blocket. Ner och räddar den vid golvet precis. Den tjeckiska libron med så kallad pancake. till Anna Haak som trycker ner den, och den är det ingen pannkaka i världen som kan rädda. Det är poäng Sverige, det är 15 lika. Ja, snyggt agerat utav Libron där, Tjeckien, när hon hann ner på det där avslutet och la handflatan mot golvet och bollen studsade på ovansidan handen. Men svenskorna lyckades lösa det. Svenska server nu då för ledning i tredje set. Via det svenska blocket och ut. Poäng för Tjeckien. Lagen fortsätter att följas åt i det här dramatiska tredje setet. 16 Tjeckien, 15 Sverige. Ny tjeckisk serv. Sen ska hon välja att sikta på. Många gånger har det varit just på Hanna Helvig. Här på Anna Haak den här gången och så ut till Isabel Haak. Haak ner med bollen, räddas utav de tjeckiska spelarna som hämtar den ute vid avbytarbåset. Och så kommer avslutet via det svenska blocket i nät, tyvärr. Och lite turlig svensk poäng där. Den där kunde väl ändå tagit blocket och in. Nu gjorde den inte det, och då är det två bollars ledning Tjeckien, 17-15. Tjeckisk poäng, 17-15 Tjeckien. Två bollars ledning för Tjeckien. Upp till 25 är det som gäller. Sverige har vunnit de två första seten. Den tjeckiska serven ska komma här nu. Där kommer den mot Anna Haak. Och direkt över från Hilda Gustafsson. Sverige har bytt passare i detta här nu också. Till Filippa Brink och så Isabel Haak i ett svårt läge när hon kommer in från sidan och slår den där bollen öppna istället för tjeckiskorna som tar den där poängen. Och då är det 18 för Tjeckien och det är 15 för Sverige. Sverige gillar ute nu i det här tredje setet. Återkommer till dig. Jag vill gärna se fler svenska poänggörare i det här sättet nu. Det är Isabel Haak som har stått för merparten. Ja, det gör hon ju oftast. Men det känns som det är fler än vanligt i det här sättet. Nu är Vilma Julevik tillbaka in i spel igen. Som svensk passar Hilda Gustafsson in för ett kort besök. Och så ska golvet fixas till så man inte halkar och snubblar där nere framme vid nätet. Viktig servmottagning nu för svensk del. Marilina Bukowska med servern. Center i det tjeckiska laget. Framåt linjen där. Slår till bollen mot Anna Haak. Till Julevik. Till Helvig via det svenska eller tjeckiska blocket. Till Julevik igen. Till Isabel Haak. Och då dundrar den ner och ser Haak poäng Sverige igen. Då är det två bollar som skiljer det. 18 Tjeckien, 16 Sverige.
2: Nytt mål i fotbollsallsvenskan. Gais har ökat sin ledning mot Brommapojkarna till 3-0. Djurgården-Mjällby 3-0, det visste ni sedan innan. Malmö leder med 1-0 borta mot Sirius.
6: Och Linda Andersson med den svenska serven för att kunna knapra in på underläget här i det tredje setet. Men det blir inte så, utan istället ny centerpoäng då för Tjeckien. Då är det 19 för Tjeckien, 16 Sverige. När Magdalena Jelorova gör ny poäng för det tjeckiska laget. Gör man ett byte in med en spelare som inte har sett särskilt mycket i den här matchen, om ens något, bara Reimonava som ska in för att serva. Jag tycker sällan det där brukar lyckas när man plockar in någon för att serva bara så där. Vi får väl se den här gången. Här kommer serven. Och den går ut och det är svensk poäng och då är det ett 19 för Tjeckien och 17 för Sverige. Och då är det Vilma Julevik. Förra gången bollen i nät när Julevik skulle serva. Ingen svensk poäng utan över till Tjeckien den gången. Mycket viktigt skede. 17 för Sverige, 19 för Tjeckien och den svenska serven. Kommer där. Bra serv den här gången också. Tvingar till ett lätt överlägg från tjeckisk sida till Sverige som verkligen ska kunna göra någonting på det här. Isabel Haak via blocket, poäng Sverige. Och då är det bara en som skiljer. Då är Sverige uppe på 18 och de tjeckiska laget på 19. Spiken gör vad den kan här nu för att få igång publiken på läktaren igen. Agera hejaklacksledare Spiken här och så är det timeout Tjeckien när det är tjeckisk ledning. 19-18 är det tredje setet. Sverige har vunnit två set, vinner vi denna så är Sverige i kvartsfinal. Och kvartsfinalen alltså på onsdag mot Italien för vinnaren så småningom. Då är det 19-18, Tjeckien och timeouten är slut och mycket intressant boll här. Jag sa att den förra var intressant, nu är det ju än mer intressant. En mer intressant läge här vid när det skiljer en poäng när Vilma Julevik för att serva igen. Ska Sverige upp på 19 lika i det här läget? Julevik med serven. Timeouten är förbrukade nu från den tjeckiska sidan när Julevik ska slå till bollen. Där kommer den. Passning och så avslut från mitten via det svenska blocket och då är det ju Elma Olofsson, 180 cm lång. För kort för att vara center kan man känna, men det är hon som blockar ner den där bollen till 19 lika. Härligt att se. Nya byten i det tjeckiska laget när det är svensk serv. För att försöka på något sätt att bemästra de julevikska servarna. Vilma Julevik också en spelare som varit med hela resan med det svenska landslaget. Hon började som Vilma Andersson, men sen året tillbaka Julevik i efternamn. Där kommer serven långt bak, ställer till svårigheter. Poäng Sverige igen och än en gång är det Juleviks serv som ställer till oreda. Och då är det ledning för Sverige här i det tredje setet 2019. Sverige har varit i underläge i stort sett hela setet, men det är svensk ledning nu när det bara drar ihop sig. Spiken får slita nu för att få med sig publiken här i arenan. Julevik har satt dem långt bak den senaste delen. Bra tryck på serven där. Det här kommer den igen på ungefär samma yta. Och så tvingas man hämta den här bollen en bit bak. Avslutar motståndaren på en check i en 20 lika. Filippa Brink-Nybron lyckas inte manövrera den diagonala avslutet från vänsterkanten och vi har 20-20. Det var ingen som begärde att de skulle kunna ta det heller. Det var ett väldigt, väldigt fint avslut från den tjeckiska sidan som ställde det svenska laget. 20 lika. Tjeckisk serv, set nummer 3. Vi vinner för Sverige, Sverige i kvartsfinal. Annars kommer det ytterligare ett set och kanske till och med ytterligare två set efter det här. Tjeckisk serv, bra Hanna Hellvik till Isabel Haak. Haak ner med bollen, räddas utan den tjeckiska spelaren. Så anfaller man på vänsterkanten. Bra Filippa Brink när hon gör en enastående räddning över till Isabel Haak som lyckas få förbi bollen. Förbi samtliga spelare i det tjeckiska lagen precis ut med linjen. Där sitter bollen till ledning för Sverige. Och så härligt att se den. Vilken enastående precision när hon läser spelet. Hon ser förflyttningen hos motståndaren och lägger bollen på en yta där ingen finns. Svensk ledning 21-20. Hellvik med serven. Trycker till den ordentligt där. Men de ganska taskig servmottagning som gör att svenskorna istället har möjlighet att göra någonting på det här. Nu ska bollarna till Haak hela tiden. Här kommer den, men tyvärr är väl den ute och vi har 21 lika. Nu ska bollarna till Isabel Haak. Så är det. Sverige vill ha en videogranskning på det där ändå. 21 lika om det möjligtvis var touch på den där bollen och samtidigt lyckas den svenska förbundskaptenen ställa sig och ha ett litet kort samtal med sina spelare. Får liksom en liten extra timeout här. Han har inte använt någon utmaning som han har förlorat så att säga i det här sättet. Så det har ju ingen kostnad att ta den där även om det känns som det är ganska tydligt att det inte tar några fingrar på vägen. Så får han ändå en liten stund att snacka ihop sig med laget utan att behöva ta en timeout där. Den svenska coachen och 21 lika. Bienkova med serven för tjeckerna. Hon har tagit ganska många poäng i hennes serv. Nu gungar läktaren ordentligt kan jag säga här uppe. Ja, lite höjder är det, ja. Så är det. Där kommer serven nu. Kan ju svenskorna hennes serv. Det är ju bra. Så Isabel Haak via blocket poäng Sverige. Via blocket poäng Sverige. De har läst hennes servan nu. Den går inte hem längre, den där dykande serven på 3-meterslinjen. För där finns en svensk spelare varje gång och plockar upp dem nu. Och det där tackar vi för. Elma Olofsson med Sverige. 3 bollar bara från att ta sig till kvartsfinal. 22-21 Sverige. Olofsson med serven och den ger poäng direkt. Och det är svensk ledning. 23-21. Sverige 2 poäng från en enastående insats mot ett lag som har visat sig på den stora internationella scenen under den här säsongen och tagit fina skalper där. Imponerat så här långt i EM-slutspelet, men just nu är det Sverige som imponerar mest. 23-21 och det är timeout igen för det tjeckiska laget.
4: Här i fotbollsallsvenskan på här sidan, det är mindre än kvarten kvar att spela. Det är en trygg ledning, det har ju varit det ett tag, men nu ännu större för hemmalaget Gais mot Brommapojkarna. Senaste målgörare Samuel Salter, det var i den 67:e minuten som han knoppade in ett inlägg. Och här hör ni brålet och jublet när ledningen utökas genom Max Anderssons kanon. Ett skott, ja, han är 5 meter utanför straffområdet och trycker in 4-0 för Gais mot BP.
6: Ledning 23-21 Sverige i tredje set, 2-0 i set. Elmer Olofsson med en fin serve igen, men en diagonalpassning kan då öppna för någonting för motståndaren. Men bollen går ut och Sverige har skaffat sig matchbollar. 3 till antalet mot Tjeckien för att nå en kvartsfinal i detta Europamästerskap. Det finns inga gränser just nu för det svenska damlandslaget i volleyboll. När Elmer Olofsson, hon som inte ens skulle varit med i EM, ska serva för svensk seger. Där kommer serven. Libron tar emot den. Passning via centralt läge. Blocket in och Linda Andersson avgör matchen. Och förbundskaptenen, tränaren, kastar sina papper rakt in på spelplanen. Och den svenskarna firar. Men motståndare vill ha en granskning. Jag vet inte än vad det är de ska titta på. 25-21. Jag tror Sverige är i kvartsfinal mot Italien. Jag tror att Sverige kommer att spela kvartsfinal mot Italien på onsdag efter en enastående inledning och avslutning på den här matchen. Vi ser en av de assisterande coacherna gå och hämta papparken som förbundskaptenen Lorenzo Michelli kastade iväg i glädjyran. Och vi tittar på den stora storbildsskärmen för att se om vi får något resultat på den där granskningen. Det handlar om att en svensk spelare ska ha varit i nätet. Och nej, ingen svensk spelare i nätet. Och nu är det midsommardans nere på planen här i Brno. 5000 tjeckiska åskådare hade tagit sig hit för att se det tjeckiska laget ta sig till en kvartsfinal. Men det de får se, det är en svensk dans och en svensk uppvisning där Isabelle Haak än en gång har bevisat att hon är världens bästa volleybollspelare på damsidan. Inget kan stoppa henne, och det svenska blockeringsspelet som också kom igång i matchen var stundtals enastående, och det är en blockering som får avgöra den här matchen. Sverige spelar kvartsfinal i EM på onsdag mot världsmästaren Italien. Ska Sverige till och med kunna bemästra en sån stor nation? Det blir spännande att följa framöver.
2: Strax expertkommentator Almir Jutovac, men innan dess de allsvenska fotbollsresultaten för närvarande med 10 minuter eller lite till kvar att spela. Djurgården leder med 3-0 mot Mjällby. Gais leder med 4-0 mot Brommapojkarna och Malmö FF leder på bortaplan mot Sirius med 1-0 mot Malmö.
1: Sverige till EM-kvartsfinal efter 3-0 borta mot Tjeckien. Ja, borta, för det var tjeckiskorna som hade hemmaplan i denna volleybolls åttondelsfinal. Almir Jutovac, hur stor är Sveriges prestation?
0: Jag sitter med ett leende på läpparna. Jag vet inte vad jag ska säga. Just med 3-0 inför ett fullsatt Brno, det är... Jag sa efter gruppspelet i Göteborg att jag tyckte Sverige var favorit utan att ha sett för mycket av Tjeckiens spel och deras grupp. Så jag roar mig hela helgen med att kolla på deras matcher, och då börjar jag nästan lite grann vända och tvivla på att ska det här verkligen gå, för tjeckerna såg väldigt, väldigt starka ut. Men nu har vi lärt oss en läxa att vi ska aldrig tvivla på det svenska damlandslaget i volleyboll i alla fall.
1: Isabelle Haak, naturligtvis Sveriges stora spelare. Men vändningen, det avgörande momentet i det tredje setet, Vilma Juleviks servar, där gick Sverige ifrån.
0: Verkligen, och är det något moment som Isabelle Haak inte gör särskilt bra idag så är det just serven. Hon vinner inte många poäng i sin serv och missar en del. Men då kliver de andra svenskorna fram, både Elma Olofsson, som du säger, Vilma Julevik, Hanna Helvig, just att de backar upp Isabelle Haak med sina servar och har flera servserier i matchen. Och ja, det är där matchen vinns i mångt och mycket, att tjeckerna kan inte riktigt slappna av. Och de blir hela tiden satt under press av alla servare, förutom kanske då Isabelle Haak just idag.
1: Nu väntar Italien, omöjliga Italien i kvartsfinalen. Är de omöjliga för Sverige att besegra?
0: Jag vågar knappt säga det längre, men på förhand hade jag ju sagt ja, att de är omöjliga. Men med tanke på vad jag har sett hittills så uppenbarligen är ingenting omöjligt. Men skulle de ta Italien också, då är det väl större, ja, jag vet inte vad jag ska säga, större under än att Mjällby vann allsvenskan i fotboll, kanske uppe till 5 ungefär.
1: Var sätter du in den här victorian i svensk volleybollhistoria?
0: Ja, men alltså, framförallt sättet de vinner på, de har ju gått så här långt tidigare i mästerskap, men att de övertygar så stort gång på gång, och sen att Tjeckien spelar kanske sin bästa volleyboll, vad jag har sett dem spela nu när gruppspelet, och kommer som förhållandevis stora favoriter till dagens match, och det är liksom ja, uppdukat för tjeckisk succé, men de blir totalt översörda av Sverige, så att ja, det är stort, bland det större vi har upplevt, eller kanske eftersom Sverige inte varit en stor nation på de volleybollsidan, så är alla framgångar liksom väldigt stora nu.
1: Jag har fått rapporter om att Isabelle Haak mellanåt känner en viss trötthet, befogad verkligen. Är du orolig för att hon orkar?
0: Är det någon som orkar gång på gång, så är det ju hon. Hon har ändå varit med om det här innan i klubblagssammanhang. Man spelar väldigt många matcher på kort tid, men det här börjar bli lite grann på gränsen även för vad hon tror jag kan klara av. Jag kollade på statistiken alldeles nyss och tror hon fick, vi ska se här, 53 pass idag på 3 set. 53 pass, det är, för de som förstår volleyboll så är det är extrema siffror.
1: Hon löser det än så länge i alla fall. Sverige alltså till kvartsfinal. Vi ser väl fram emot det där mötet med Italien då, eller?
0: Ja, definitivt. Det ska bara, då kan jag släppa all press och bara gå in och njuta. Verkligen gjort sig välförtjänt av att spela en sån match. Så att, nu kan de verkligen bara slappna av och njuta och ta all eventuell setvinst som kommer som en stor bonus.
1: Almir Jotovat, tack så mycket för idag, och vad kul att vi får höras igen.
0: Ja, tack så mycket. Vi hörs.
2: Sverige alltså till kvartsfinal i volleyboll-EM efter 3-0-seger mot Tjeckien. 25-19, 25-23, 25-21 slutade de 3 seten. Det blir Italien i den kvartsfinalen. Den spelas på torsdag. I fotbollsallsvenskan så leder Gais med 4-0 mot Brommapojkarna. Djurgården leder med 3-0 mot Mjällby. Jämnast är det i Uppsala där Malmö leder med 1-0 emot Sirius.
3: Och där är 7 minuter kvar att spela i Uppsala, och om Sirius hade svårt att skapa lägen i den första halvleken så har man lyckats skapa betydligt mer i den andra. I sitt försök att forcera har Sirius tagit över matchbilden och haft ett par tre riktigt fina målchanser, den allra bästa från nyförvärvet Jesper Onekken som nickade ett perfekt slaget inlägg just utanför. Sirius har inte gett upp det här. Här kommer man igen genom kast i gren högerbacken utanför straffområdet. Lagkaptenen spelar bollen vidare till Bjärkebo. Sirius, Bjärkebo kommer med inlägget där. Bra slaget och skottet. Och just utanför Onekken igen. Vad nära han är. Onekken som ju bara han spelade några minuter innan han blev skadad. Så det här är väl hans första riktiga insats i Sirius-tröjan. Robbie Jours ersättare. Han missar igen. Ett jättefint inlägg från Bjärkebo. Och han skjuter på volley. Onekken, den holländska anfallaren i Sirius, precis utanför målet. Och då blir det inspark Malmö utav det där. Sirius som alltså inte vunnit på flera veckor, på 3 matcher innan det här. Men som ändå då hade chansen, har chansen att rycka i den allsvenska guldstriden. Har tappat från 14 poäng till 6 poäng gentemot Hammarby, men i och med Hammarbys förlust så var ju det här möjligheternas match som vi kallade det för Sirius. Nu är det Malmö som leder, och här är läget för Malmö. Botheim som har kommit in, lobbar bollen just utanför, dessutom blåst frispark Makedonci, domaren Sirius i läget innan. Erik Botheim annars slarvar ju bort den där chansen, om man nu trodde att det var en sådan och att det inte var blåst. Sirius spelar igång snabbt, det är bara 5 minuter kvar att spela på Studenternas i Uppsala. Och varje poäng man skulle kunna få är ju såklart oerhört dyrbar för Sirius i den allsvenska toppen. Men då spelar man slarvigt, bollen försvinner från den inhoppande ungraren som man gjorde klart med så sent som igår, Salan Vonča, U21-landslagsman, och han är senast från belgiska ligan. Han slarvar och drar på sig en frispark emot sig dessutom för Malmö en bit ifrån mittlinjen, som ju bortalaget inte har någon som helst stress att ta hand om. Malmö som ju har en tung säsong, ligger 8 i tabellen, men vinner man här, ja men då är man bara ett par poäng ifrån de där Europaplatserna. Så där kan man ju verkligen vara med och slåss fortfarande. Hammarby som spelar bollen till Botheim utom straffområdet, som spelar bollen bakåt i planen, och så vänder man via Skogmar ut på högerkanten till Stryl Larsen för MFF som skickar bollen vidare i djupet upp på högerkanten. Sirius försöker pressa, försöker snå åt sig bollen men lyckas inte, utan Malmö håller bara bollen inom laget och spelar av så många sekunder, minuter som möjligt utav det här MFF som varit rejält tillbaka tryckta på sistone. Nu får man i alla fall hålla lite grann i bollen och tvinga Sirius att spela försvarsspel, annars är det Uppsala-laget som jagar, ligger under. Malmö leder, 4 minuter kvar att spela i Uppsala.
5: 5 minuter kvar att spela ordinarie tid i Stockholm. Djurgården leder fortsatt med 3-0 över den ställningen som var efter 26 spelade minuter, och Djurgården har bara kontrollerat den här matchen. Mjällby har visserligen fått haft lite mer boll i den här andra halvleken, inte skapat en enda målchans, och det är ett tungt läge för de regerande mästarna som ju bara har 4 poäng till godo ner till Degerfors som ligger på kvalplats. Men visserligen så har ju Mjällby några matcher spelade, färre spelade, men formkurvan pekar ju inte direkt uppåt för Blekinge-gänget, även om de vände senast då den där 0-3 underläget till seger. Men innan dess var det inte en enda vinst sedan 9 maj. Djurgården kommer ta andra raka segern. De har ju inte vunnit 3 raka den här säsongen. Det får de chans att göra på torsdag. För då ska de här 2 lagen mötas igen nere på Strandvallen. Då tror jag Mjällby är ute efter revansch. Djurgården kommer vinna, ta 3 poäng och haka på då i kampen om det där guldet. Eventuellt om nu Sirius skulle förlora. 3-0. 3 minuter kvar att spela. Hemmapubliken som är 17 500 njuter.
4: 88 minuter snart spelat i Göteborg där Gais går mot en väldigt bekväm seger mot Bromma. Pojkarna leder 4-0 och har ju verkligen spelat ut i den här matchen. Och de här målen de skapar, det är också vackra mål. Det är fina avslut, det är kvicka anfall, bra kombinationer där man hittar varandra i det här försvaret som BP-tränaren alltså i paus till TV4 kallade för. Där man alltså kan åka genom med häst och vagn, inte så nöjd med det. Gais däremot, de får verkligen ett trendbrott här efter 2 raka förluster i Allsvenskan, utdelning i den här matchen, och de som är på plats, de njuter verkligen och har haft anledning till det under den här kvällen där man går mot 3 poäng som innebär att de här båda lagen byter plats i tabellen. Fjolårstrean Gais har en lite mer blygsam position nu. 9 kommer de vara efter den här matchen är färdigspelad, och Brommapojkarna då 10. De har efter den här matchen inräknas Gais 26, Brommapojkarna 24 poäng. Ändå hyfsat marginal ner till bottenstriden. Gais på väg mot seger och mycket att vara nöjda med efter den här matchen mot BP.
2: Vi konstaterar att Sverige vunnit mot Tjeckien med 3-0 i volleyboll-EM, kommer att spela mot Italien i kvartsfinal på onsdag. Och så har vi ett nytt mål i fotbollsallsvenskan också. Djurgården har ökat sin ledning mot Mjällby till 4-0.
3: I Uppsala så är det Malmö som leder borta mot Sirius med 1-0 och är på väg att göra så att avståndet i guldstriden håller sig kvar på 6 poäng mellan Sirius och Hammarby om inte Sirius kan få in ett kvitteringsmål. Har ju skapat en hel del chanser, hade en halvchans här för någon minut sedan vi hörde senast. Då var det ytterligare ett bra inlägg från Bjarkebo mot inhoppande anfallaren Oniken. Men här kommer Malmö, kontring för att punktera matchen. Botheim i offensivt straffområde, håller i bollen länge och väl, så spelar han lösten till kollega som avslutar på täckande Sirius-spelare och så får han bollen på sen då turligt. Selic, målvakten i Sirius, håller den där. Matchen är liv. 1 minut kvar. Malmö leder 1-0 Sirius. Sirius som är på väg mot 3:e raka förlusten. Den stora sensationen. Är det guldfrossa i Uppsala? Är ju den stora frågan. Nu trycker man i alla fall på en argis från Sirius. Bjarkebo i offensivt straffområde. Dribblar 2 Malmö-spelare, avslutar. Malmö fot på bollen och Malmö rensar undan och Sirius hämtar bollen. Och det är väldigt trötta spelare i båda lagen. Flera utav dem. Inte minst Sirius-försvararen Anker, mittbacken. Han ska vara glad att han inte fick ett andra gult kort för en stund sen när han var alldeles för sen in i en närkamp med Botheim. 30 sekunder kvar av ordinarie 90 minuter i den allsvenska fotbollen. Serieledande Sirius för ett kvitteringsmål mot Malmö. Skickar in den i offensivt straffområde, nickas via Malmöpanna till målvakten Olsen som håller i bollen. Och då tar man det ju väldigt lugnt från hans horisont. Det är bara 10 sekunder kvar av de ordinarie spelminuterna i Uppsala. Och då kollar vi ju många av intresse på den assisterande domaren eller fjärde domaren vad han kommer ha för siffra på sin skylt. Samtidigt anfaller Malmö och avslutar på täckande Sirius-spelare. En 5 står det på den här skylten. Då är det 5 tilläggsminuter som Sirius har på sig för att hindra att åka på 3:e raka förlusten. Före dess hade man ju inte förlorat på hela säsongen. Här kommer man med bollen genom Krusnell. Vänsterbacken i Sirius, han har inte riktigt något alternativ tycker han i närheten, så han spelar en långt istället, crosspassning till andra kanten, och så kommer inhopparen nyförvärvet Voncha med sina orangea dojor. Så söker han inlägg för Sirius men hittar inte något bra läge för det tycker han, och spelar han bollen vidare via lagkapten Kastegren. Alla Malmö-spelare samlade kring det egna straffområdet, nu sjunker lågt ner, inlägget Sirius off sitt straffområde. Malmö-spelare där nickar undan, Sirius tar hand om bollen utom straffområdet, skottläge kanske, mittbacken Zuma, kanske inte riktigt rätt person att skjuta, skulle göra det med pannan i så fall, spela bollen vidare istället. Här kommer avslutet, Sirius dåligt, Nio Jönsson, jättedåligt skott i det läget, och då blir det ju inspark Malmö utav det där, och Robin Olsen verkar trots det vara rasande på, ja någonting är han rasande på, Malmö-målvakten, och tolkar det som att han är arg på det egna försvaret, att de lät Nio Jönsson skjuta, men var väl inte det allra bästa skottläget. Framförallt var ju avslutet alltså bedrövligt från den unge 19-åringen i Sirius. En tilläggsminut spelad, det är 4 minuter kvar utav den här matchen. Och Sirius jagar och jagar och jagar, vinner bollen direkt. Melker Haie, mittfältare för Sirius, på en offensiv plan, allvar spelar upp bollen. Läget kan komma i djupled, här får Jönsson bollen, chans att ta revansch för Sirius ytten som dribblar från bort den Malmö-spelare tänkte säga. Men han lyckades inte med det, utan Bussanello stod i vägen. Malmö tar hand om bollen, fixar en frispark dessutom på den egna planhalvan. Och då kan man ju återigen få lite tid att ticka. Kolla ner mot bänken där, brukar ju vara ett läge av det slaget då tränare som leder matcher med ynka mål och som är väldigt tillbakatryckta gör sådana lite mer taktiska byten för att få ett avbrott i spelet och få tiden att gå. Men det väljer inte Malmös relativt nya tränare Gaute Hellstrup att göra, utan han fortsätter med manskapet och får se sitt Malmö slå iväg bollen till ett blåsvart hemmalag som vinner tillbaka den direkt och som verkligen vill, verkligen försöker att kom undan med den här matchen med ett oavgjort resultat och inte förlora. Men just nu Malmö leder fortsatt med 2 tilläggsminuter spelade, även om Sirius har bollen nu på den offensiva planhalvan långt upp på högerkant genom kapten Kastegren, spelar bollen till Voncha, får tillbaka den, jättefint inläggsläge Kastegren för Sirius, skickar in bollen på Malmö spelare som glidtacklar bollen ut till en hörna. När man spelar sig förbi Malmö-laget, spelar sig runt och Kastegren kommer ju loss och ska väl egentligen göra det där ännu bättre inspelet kan jag tycka, än att han ge Malmö spelare möjlighet att täcka ut den till hörna. Men hörna Sirius med 2 minuter kvar att spela, Malmö ledningen 1-0. Ska den allsvenska guldstriden ha ett avstånd på 6 poäng mellan Sirius och Hammarby, eller ska Sirius få in en kvittering och göra ett miniryck till 7 poäng? Det är väl den stora frågan här. 2 minuter kvar av tilläggstiden. Hörna Sirius, bra slagen, men Olsen är där. Olsen tappar bollen, Malmö rensar ändå. Malmö rensar undan bollen ändå och det blir löpduell mellan Malmö-spelare och Sirius väldigt trötta Oskar Krusnell, som på något märkligt vis ändå lyckas vinna den löpduellen mot en inbytt och betydligt piggare Isak Asibo i Malmö-laget. Ja, mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Sirius då, kan man skapa en sista möjlighet? Lyfter in bollen. Oniken, han är ju stor och stark, Sirius nya anfallare. Vinner nickduell, Malmö-spelare ont och man låter spelet fortsätta. Sirius kommer igenom. Voncha som skjuter på Malmö fot, hörna Sirius. Och Malmö-spelarna med vilda protester tycker att Sirius anfallare går upp alldeles svårt i den duellen, och även om det inte skulle vara frispark Malmö så får han ju en smäll mot huvudet, säger 2-3 Malmö-spelare i kör till domare Makedonci. Och då ska det väl ändå blåsa av, är det inte så? Det är Djuric, Malmö-spelaren, som även han själv är irriterad på domaren, men som förstår att det här gäller att skynda sig tillbaka och inte klaga. För i minuten kvar av tilläggstiden, Sirius med hörna, slaget mot första stolpen lite väl löst kanske. Olsen boxar undan för Malmö och Sirius får hämta bollen bit ifrån det offensiva straffområdet. Malmö på väg att sno med sig alla 3 poängen från Uppsala. 1 minut kvar av tilläggstiden. Sirius med inlägget. Bollen och Sirius spelar i skottläge i straffområdet. Inlägget kommer istället. Malmö rensar undan ännu en gång. Och då står man väl emot det här Malmö. Kan man bara spela av den sista minuten här. Men Sirius har pressat ner Malmö så pass att Malmö bara rensar undan bollen så fort man får den. Sirius vinner tillbaka. Skickar långt. Mittbacken Zuma spelar som anfallare. Han har ju visat att han är målfarlig i den här allsvenskan med pannan ett antal gånger i den här säsongen. Även om han bara 30 sekunder på sig Sirius, då slår man en felpassning. Men vinner tillbaka bollen, slarvigt stryl Larsen i Malmö. Vad han på med där? Sirius Bjarkeboro, för en sista möjlighet kanske. Skickar in den i straffområdet, över alla spelare, mot den bortre delen. Bussanello rensar undan på nick för Malmö. Här är det var en annan Malmö-spelare, men det är strunt samma, för det är bara 15 sekunder kvar. Och Sirius får hämta bollen på nytt. Skickar in den igen i offensiva straffområdet, mot Bjarkebo. Oniken förlänger till Bjarkebo som väl står offside. Nej, säger assisterande domaren. Bjarkebo får fortsätta med bollen. Försöker dribbla förbi Malmö-spelare nära målet i offensiva straffområdet. Vinner märkligt nog tillbaka bollen. Håller han på med Bjarkebo? trisslar och trasslar och så bollen ut i Sirius läge. Skott kommer, jätteräddning av Malmö utespelare på returen. Skrusnell skjuter på Robin Olsen som tar den där. Vilken supermöjlighet för Sirius. Det är väl mittbacken Tobias Anker som får i det där läget i slutsekunderna, med en av Malmö försvararna står i vägen och räddar bollen på egen mållinje bredvid målvakten Robin Olsen. Och så får han ingen träff på bollen efteråt, Sirius back Krusnell. Och då är det slut, då är det över i Uppsala på Studenterna. Sirius förlorar för tredje matchen i rad. Trots en intensiv press i slutskedet utav den här matchen så får man inte in bollen. Och ytterligare en match man inte gör mål i, eftersom att Malmö lyckas till slut hålla nollan, vinna med 1-0 mot Sirius. Och det tackar väl, ja, inte bara alla Malmö-supportrar för, utan också Hammarby då, som behåller Sirius på ett avstånd. 6 poäng i toppen utav allsvenskan. Sirius förlorar igen i Uppsala.
2: Sigge Sander, vår man på plats där i Uppsala, som alltså såg Malmö FF besegra Sirius med 1-0. Sirius har alltså tagit 1 poäng på de 5 senaste matcherna, men har ändå en god marginal där i toppen på fotbollsallsvenskan. 42 poäng. Hammarby på den andra platsen har 36. Djurgården besegrade Mjällby med 4-0 och Gais besegrade Brommapojkarna med 4-0. Det är kvällens allsvenska fotboll det. Det har även spelats en match i Superettan. Den vanns inte av GIF Sundsvall mot Norrby med 1-0, för den är inte slut ännu, men det står 1-0 för GIF Sundsvall mot Norrby.
1: Vad säger det apropå tabellen? Djurgården har ju en match mindre spelat. Skulle de vinna den hängmatchen, då är de 1 poäng efter Hammarby. Man skulle med, ja, det kanske är lite över, Djurgården kanske blandar sig i guldstriden ändå.
2: Men framförallt krisläge i Sirius, ja, då 1 poäng på de 5 senaste matcherna. Det är Sportextra ni lyssnar på i Sveriges Radio P4, där Sverige besegrat Tjeckien med 3-0 i set i volleyboll-EM och tagit sig vidare till en kvartsfinalmatch mot Italien som spelas på onsdag.
1: Och så är det jag som har lurat där, 1 poäng på 4 matcher. Jag kan inte läsa innantill nämligen. De i början av augusti så besegrade Sirius Halmstad, så tog de 1 poäng borta mot Brommapojkarna, och nu var detta tredje raka förlusten. Så rätt ska vara rätt, allt som är fel. Ja, men det var ju mitt naturligtvis.

Eurythmics, ni hör i Sport Extra When Tomorrow Comes. Vi konstaterar det att Sverige alltså har slagit Tjeckien i volleyboll-EM och på så sätt tagit sig till kvartsfinal. Den spelas på onsdag mot Italien. Och i fotbollsallsvenskan har Djurgården besegrat Mjällby med 4-0. Gais har besegrat Brommapojkarna med 4-0. Och Malmö FF har på bortaplan besegrat Sirius med 1-0. Nu säger vi hej till Lotten Collin, Latinamerika.

0: som han säger att han skrev direkt efter finalen när Argentina förlorade VM mot Spanien, men att han nu då har gått och vägt på det här och att han tog det slutgiltiga beslutet när hans pappa dog här för några veckor sedan. Så att han skriver bland annat att det är ett svårt beslut, det gör väldigt ont, jag har tömt mig själv, jag har inget mer att ge, och så tackar han för de här 20 åren och säger att han vill göra plats för andra yngre spelare. Och det som jag tycker är lite intressant i det här brevet är att han pratar väldigt mycket om att han har liksom kämpat inte bara under de här senaste årens vinster och framgång för landslaget utan också åren tidigare när det gick sämre under Maradonas ledning till exempel, och avslutar med tack Gud för att du gjorde mig till argentinare, heja Argentina.
1: Det där är ju egentligen en direkt förlängning av någonting Maradona sa när han var förbundskapten för det argentinska landslaget, om det var i samband med VM 2010 om jag inte minns helt fel, när han sa att världens bästa fotbollsspelare heter Lionel Messi och han är argentinare, tack Gud för det.
0: Precis, ja, det finns många blinkningar faktiskt till Maradona i den här texten och också i den videon som Messi la ut kort efter att han publicerade det här brevet på sina sociala medier, så la han också upp en väldigt känslosam video där man då ser bilder från ända från att han var barn och fick frågan om vad hans högsta dröm var, och han svarade då spela för landslaget, och sen då filmer och bildsnuttar genom hela hans karriär med landslaget och Maradona och nuvarande landslagstränaren Scaloni som han ju också står väldigt nära, då till en låt som heter Brindis som då har blivit väldigt så här, nästan som en sorts, vad ska man säga, en ledsång för det argentinska landslaget, som ju är väldigt vidskepliga för den som inte vet om det. Alltså, det är så otroligt, liksom, man har massa rutiner för sig, man äter viss mat, man spelar vissa kortspel, Messi också går ut med en viss fot först på planen och så vidare. Så att den här sången har då också, förstår man, varit en viktig del av spelarnas förberedelse inför under VM.
1: Vad är känslan nu då? Det var ju länge så att Messi stod i Maradonas skugga, att han liksom inte fick ta klivet ut och kanske bli den allra största i argentinarnas ögon. Det var väl först efter VM-guldet i Qatar som han tog det klivet framåt. Men vad står han idag, skulle du säga? Är det Messi eller är det Maradona som är den verkliga?
0: Det är fortfarande den stora frågan. Men jag skulle säga att det i stor utsträckning faktiskt är en generationsfråga. Frågar du den yngre hälften av den argentinska befolkningen så svarar ju alla Messi. Och en del äldre också faktiskt, med tanke på särskilt då efter vinsten i Qatar givetvis. Och de andra titlarna, som det har gått väldigt bra de senaste åren med olika vinster för landslaget även här i Latinamerika. Så att, det skulle jag säga. Och även det här då, att man faktiskt gick hela vägen till final 4 år efter vinsten var ju också en stor seger för landslaget och för Messi, som ju ändå enligt många argentinare presterade mycket bättre än vad man trodde med tanke på att han är 39 år gammal.
1: Vad säger experterna då, de som får uttala sig i det här läget i den argentinska tv- och radiokanalerna? Kommer allt att gå åt skogen nu eller finns det en framtid?
0: Men det är väl ganska många som, det här var ju väldigt väntat. Messi har ju till och med signalerat att han kommer kanske sluta spela fotboll helt och hållet. Även om han har kontrakt med Inter Miami i några år till, så har han ju de senaste veckorna, dagarna, gett vissa indikationer att han tänker lägga av. Och han är ju, åldern är 39 år och många konstaterar att han kommer ju inte bli bättre. Så att dessutom är det också så att en stor del av det landslaget som han har kämpat och vunnit med går ju också och blir äldre och kommer inte kunna spela på det sättet som de har gjort. Så det är väl också en del i det, tror jag. En annan sak som man pratar mycket om här, som jag tycker är lite intressant, är som lyfts faktiskt som en av Messis liksom största stunder och argentinska landslagets största stunder, är faktiskt semifinalen mot England, som ju just på grund av de politiska konflikterna kring Falklandsöarna och så med England och Maradonas match då på Azteca stadion för 40 år sedan. Så att förvånande mycket av dagens media och tv handlar faktiskt om det här stora glädjestunden i Argentina när man lyckades slå England i semifinalen.
1: Det blev ju också den sista stora glädjestunden.

0: podden eftersom att de föll i finalen.
1: Precis.
0: Tack Lotten Collin i Buenos Aires som uppdaterar oss på vad som händer i Argentina när Leo Messi har aviserat att han tänker sluta i det argentinska fotbollslandslaget. Dock fortsätter han spela fotboll där i Miami i USA. Tack Lotten.
1: Tack.
2: Per, är du och kanske lyssnarna sugna på att höra intervjuer från Sveriges seger i volleyboll-EM?
0: Det är vi absolut.
2: Då kommer de om en stund.
0: Alldeles om en stund kommer de. Vi tar och gör som så att vi ropar in Johan Hellström och Ekonyheterna istället.
3: Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson håller fast vid sitt krav på Kristdemokraternas ledare Ebba Busch om ett offentligt klargörande efter hennes uttalande om att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Magdalena Andersson.
4: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall.
3: Idag blev Sveriges köp av 4 franska fregatter klart. Avtalet är värt 47 miljarder kronor och är en av de största försvarsinvesteringar som Sverige gjort. Så här säger Sveriges ÖB Mikael Claesson om fregatterna.
5: Jag skulle nog stava den främsta fördelen handlingsfrihet. Det vill säga att hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och möjligheten att integrera så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länder och andra länders stridskrafter och de uppgifter som kan följa av det är en stor fördel för Sverige.
3: Efter ett elfel utanför Stockholm vid 6-tiden ikväll har nu tågen börjat rulla igen. Felet påverkade bland annat trafiken på sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Vissa följdförseningar kan förekomma, uppger SJ.
0: Tack där Johan Hellström på Ekot. Vi fortsätter P4-kvällen. Klockan är 8:05. Det har varit ett intensivt sportextra med volleyboll där Sverige vann med 3-0 mot Tjeckien. Det har varit 3 allsvenska fotbollsmatcher och så har Leo Messi slutat spela i landslaget.
2: Och så har vi inte berättat att GIF Sundsvall vann i Superettan över Norrby. 1-0. Jumbon tog poäng där. Viktiga poäng. Tapp. Det blir väldigt svårt för Sundsvall, de är långt efter att undvika nedflyttning. Men Norrby tappade viktiga poäng i kampen om att hänga kvar.
0: Efter Sportextra, klockan 21:40, då blir det Karlavagnen här i kanalen Sveriges Radio P4. Hanna Silman, vad har ni på gång?
6: Ja, och vi ska prata om föreningslivet idag och hur det syns i allas våra vardag. Och det är ju ett otroligt brett ämne, för det finns ju föreningar för nästan allt, så ämnet i ära har jag faktiskt förberett ett litet quiz till er.
0: Okej.
6: Okay. Ja.
2: Shoot.
6: Den heter Förening eller inte. Jag kommer alltså presentera 3 föreningsnamn och ni får svara på om det verkligen är en riktig förening eller om jag bara hittat på det här. Nu har jag ingen pling, men ni får så här. Pling! Första. Internationella snigeljägarföreningen. Förening eller inte?
2: Ja, men det är klart att det är en förening.
0: Jag är tveksam.
6: Ja. Vill ni ha facit på en gång?
2: Ja.
6: Det är en förening. Snail Hunters International. Jag tror dock att de
2: behöver inte vara så himla snabba.
6: Nej, det, och jag tror inte att de försöker. Jag besökte deras hemsida här tidigare. Det kändes som att de mest ville fota sniglar. Men ja, de finns i alla fall. Förening nummer 2. Samlarklubben Rullen.
2: Vad heter den?
6: Samlarklubben Rullen.
0: Rullen?
2: Rullen? Mm. Nej.
6: Det var ett nej från båda. Ja. Du, fel. Det är en förening för alla som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap. Så kommer tredje föreningen. Föreningen för oss som inte hittar svamp.
2: Ja, den finns ju. Den är jag hedersmedlem i.
0: Skulle jag också kunna vara, men det kan ju bero på att jag inte ens,
2: jag
0: inte ens försöker.
2: Jag hittar absolut ingen.
0: Jag säger nej igen.
6: Nej, vad rätt! För att den har jag faktiskt hittat på och jag har krönt mig själv till ordförande i den föreningen. Det gick jag ut med.
2: Du ansöker Per och jag om medlemskap där.
6: Ja, jag litar faktiskt på självbedömningsförmåga i den här föreningen. Att, tror man att man är medlem så är man oftast det.
2: Vilket nummer ska vi ringa?
6: 020-22-10-30 för att alltså berätta berättelser från föreningslivet.
2: Om en halvtimme drygt.
6: Jajamän.
2: Men man kan ringa redan nu.
6: Ja, toppen. Det är bara att ringa. 020-22-10-30.
0: Mm. Det är Eftersport XRD som håller på fram till klockan 21.40 sedan Karlavagnen. Då lämnar vi tryggt över eten till Hanna Silman och föreningslivet. Strax... volleybollintervjuer. Sverige vann ju med 3-0 emot Tjeckien och tog sig vidare. Men först så har vi...
2: Gyllene tider, va? Mm. Det är ju gyllene tider för svensk volleyboll, det känns ju som.
0: Alldeles. Så är det ju.

0: Isabelle Haak, strålande glad och lycklig efter den här matchen kommer du fram till Radiosportens intervjumikrofon. Vad är det för ett lag du jobbar tillsammans med? Nu har ni slagit ut Tjeckien i EM-turneringen.
1: Ja, alltså det är ju extra skönt att slå ut dem på sin hemmaplan. Det svider nog lite extra för dem, men de hade ju väldigt bra stöd, så det var härlig stämning och vi sa att vi skulle försöka ta stämningen till oss och bara försöka använda den. Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar sättet där, eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända liksom, för det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2, så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här. Så det är väldigt skönt att vi gör det.
0: Var du någon gång orolig i det tredje setet?
1: Ja, men alltså, vi har låg under 3 poäng och sen gjorde vi, så scorade vi och bara, men vi får inte sluta tro på det. Vi har vänt sådana här lägen, vi har inte ännu värre lägen också. Och även fast de är på hemmaplan så är det så här, vi vet vad vi kan göra. Och bara sätta lite surpress verkligen gjorde så stor skillnad.
0: Och nu väntar Italien än en gång en motståndare du känner bättre än någon annan. Är det möjligt att besegra Italien?
1: Ja, vi får, den som tittar får se.
0: Lyssna menar du?
1: Ja, just det, lyssna, det är på radion såklart. Nej, men alltså det, vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs, och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul att spela avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
0: Du måste säga någonting om förbundskaptenen Lorenzo Micheli som blir så glad när ni har vunnit, så han kastar alla sina pappersark där. Vad tänker du kring hans reaktion?
1: Ja, jag har sett när jag gör det. Det är lite kul. Men han lever ju för det här som vi gör. Och alltså, han är så engagerad i det. Han tror ju verkligen på oss och han säger ju det också. Det gör att vi tror på oss själva mer. Och så här, han bara, även fast ni förlorar en boll, tänk på nästa. De kommer göra poäng. Det kommer kännas svårt, men så här bara, okej, nästa boll, skitsamma. För vi gjorde några dumma misstag hit och dit och så. Men han fick också tänka framåt och jag tror han bara är så glad för att vi gör som vi ska enligt scout. Och men verkligen gör allt. Alltså aggressivt, vi börjar aggressivt och vi slutar inte förrän sista bollen är nere.
0: Så nu blir det svårt att somna en kväll igen.
1: Ja, vad bra. Ja, det var en till sömnlös natt. Nej, jag skojar. Vi ska försöka sova så tidigt som möjligt.
0: Men det är inte lätt.
1: Vad sa du?
0: Men det är inte lätt.
1: Nej, men det blev i alla fall 3-0. Så vi har lite mer marginal än annars. Så det känns ju skönt. Men man tog ju så extra energi också i slutet. Så det var inte toppen kanske till natten. Men men vi kan sova imorgon bitti, så det är lugnt.
0: Sov gott.
1: Ja, tack.
2: Isabelle Haak där till Patrik Ljunggren efter att Sverige besegrat Tjeckien med 3-0. Sätt siffrorna 25-19, 25-23, 25-21 i EM i volleyboll och därmed kvalificerat sig för att i en kvartsfinal som spelas på onsdag möta Italien. Senaste budet från arrangören är att den matchen spelas klockan 19 på onsdag.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det är 20 dagar kvar till den svenska hockeyligan börjar den här hösten. Så varför inte prata hockey?
1: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
2: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars-Gunnar Jansson, till svenskt mästerskap i ishockey. För
1: ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum, för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silverberg och Johan Larssons sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radiosport. Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
3: Ja, vilken härlig nyhet för Brynäs och svensk ishockey att få tillbaka en sån stjärnspelare. Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
1: Ser du några farhågor, Johan Garpenlöv, Radiosportens expert, i att det är många forwardstjärnor i laget? Finns det någon risk för att det ska kunna bli gnissel?
3: Nej, men jag tror inte det. De här killarna är vana vid att anpassa sig och sin roll ut efter vad man är i hierarkin. Det är lite då powerplay som det kan bli lite gnissel vem som ska vara där och producera offensivt. Men tittar vi på Kalle Järnkrok så är han självklar i ett powerplay.
1: Seglar Brynäs upp nu som en enorm guldkandidat i dina ögon?
3: Nej, men det tycker jag faktiskt inte, även om Kalle Järnkrok kommer bidra till att Brynäs blir bättre. Men jag tycker fortfarande att man har en backsida som saknar de här riktiga spetsarna, även om man har några stycken som är bra. Och sen framförallt målvaktssidan som jag tycker är ett stort frågetecken för Brynäs.
0: Pontus Lind, reporter.

0: Det Sportextra du lyssnar på i Sveriges Radio P4, Foo Fighters var det som framförde Learn to Fly.
1: Mm, det har spelats 3 matcher i fotbollsallsvenskan denna afton. Djurgården besegrade Mjällby med 4-0. Gais besegrade Brommapojkarna med 4-0 och Malmö FF vann på bortaplan mot Sirius med 1-0.
0: Och det är bara att konstatera att Djurgården är ju den stora vinnaren om vi tittar i toppen av den allsvenska tabellen under den här kvällen. Storseger naturligtvis på hemmaplan mot regerande mästaren Mjällby. Men också att de knappar in på Sirius på ett sätt som gör att Djurgården kanske skulle kunna blanda sig i guldstriden.
2: Christian Lien, Djurgården, 2-målsskytt, 4-0 hemma mot Mjällby.
3: Det är otroligt kul att komma här och få leverera en så god prestation och att alla på tribunen hade gøy. Så nej, en fantastisk dag.
2: Nu är du uppe i 14 mål. Är du imponerad av dig själv?
3: Nej, alltså imponerad, det är jag alltid av mig själv. Så vi gnuggar på och så hoppas att det blir ännu fler än det.
2: Sirius förlorade igen. Nu är ni 10 poäng bakom. Om ni vinner på torsdag, då är det bara 7. Vad tror du om det? Guldet?
3: Nej, vi ska inte prata om det ännu. Vi har till goda att vinna 3 matcher på rad, så vi må ha fokus på oss själv för att få prestationerna till att vara sån som ikväll lite oftare och höja vårt bunnivå. Då kan vi prata om det.
0: Ja, Christian Lien där, Djurgården. Vad har då Djurgården näst på tur? Jo, det är Kalmar FF på bortaplan. Ska vi se om Djurgården kan vinna 3 raka matcher. Motståndarna var ju Mjällby och regerande mästarlaget med den här förlusten har ju inte riktigt dragit ifrån övriga lag i bottenstriden. Det finns ingen stor distans ännu för ett Mjällby som i och för sig har ett par matcher färre spelade än lagen nedanför. Men nej, det här var ju för mittbacken Axel Norén och hans lagkamrater i Mjällby en jobbig upplevelse naturligtvis mot Djurgården.
4: Nej, första halvlek är ju riktigt dålig. Ja, det var pinsamt faktiskt. Och sen andra, vi kanske tog upp något steg, men det är fortfarande för dåligt. Så att, tung kväll.
2: Går du att säga någonting om försvarsarbete? För det är ju en lång passning och sen är det 1-0.
4: Ja, nej. Vi vet ju att Rinne har en bra vänsterdoja och kan smälla den bakom. Och snackat innan om att vi måste ha koll bakom, men... Ja, det summerar väl egentligen hela matchen. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör ju egentligen efter 30 minuter.
2: Hur mår Mjällby just nu?
4: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
0: Det var Johan Bengtsson som var reporter. Och Per, det där med att läsa innantill, det går ju så där för mig då.
1: Ja, det finns ju, man kan ju följa den allsvenska spelprogrammet på 2 olika sätt. Man kan ju dels läsa omgång för omgång, men man kan också läsa matchen i kronologisk ordning. Det är nämligen så att innan Djurgården möter Kalmar, vilket de gör den 7 september som är på söndag, va? Nej, det är på måndag, om precis en vecka, så ska de möta Mjällby en gång till. En hängmatch som är sparad sedan i våras och det sker på 3 september. Vad blir det? Tisdag? Och det blir torsdag.
0: Och vet du vad det värsta är? Det står precis det där jag läser. Men jag lyckas inte ändå. Så att när Mjällby ska resa sig från det är ju då alltså 0-4 på bortaplan mot Djurgården till ett möte med Djurgården på hemmaplan.
5: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
6: Varenda tant och handskar och peruker.
5: Riktiga häxor.
6: Friksan kommer fort inom sängen.
7: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
8: Isak Bjerke på Sirius, det blir ännu en förlust för er del. Malmö vinner med 1-0 på hemmaplan. Vad var det som gjorde att det blev förlust för er idag?
9: Vi börjar spela i andra halvlek, det är det som biter oss i röven idag. Jag tycker i andra halvlek kör röven fullständigt. Och så skulle vi spela till första med, men det är enkelt att säga också. Så tyvärr är det.
8: Men det är ju en enorm skillnad som du är inne på. Er dominans spelmässigt första andra halvlek, handlar om det mentala eller vad är det som gör att det blir så?
9: Nej, vi i första halvlek gör inte det vi har snackat om. Vi löper inte in bakom deras mittbackar och tyvärr är det det som inte fungerar i första halvlek.
8: Ni har ju efter en fantastisk säsong fram till bara för några veckor sedan nu 3 raka förluster. Har du satt sig något i huvudet? Är det något ni har pratat om i spelargruppen?
9: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
8: För egen del då, hur kändes det idag?
9: Ja, det är klart det var tufft mentalt nu de senaste dagarna och senaste veckorna här i fönstret. Men jag tycker hanterat att det är bra och jag hade fullt fokus på matchen idag och ville ta 3 poäng, men tyvärr gick det inte hem.
8: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret och... Ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
9: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så och det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
8: Men det pågår diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
9: Ja.
8: Hammarby torskade ju igår, vilket gör att det är de här 6 poängen då i den allsvenska guldstriden. Hur ser du på det läget?
9: Nej, det är ett bra läge. Leda allsvenskan med 6 poäng, det har Sirius aldrig gjort innan. Så det är ett läge vi 100% har.
0: Isak Bjerkebo till reporter Sigge Sanner. 6 poängs försprång till Hammarby för Sirius del. Om Djurgården tar sig den där 3:e raka segern och besegrar Mjällby i nästa match, då är de 7 poäng efter. Så där har ni den trio som är högst upp i den allsvenska tabellen. Malmö FF, de ligger betydligt längre ner i den allsvenska tabellen. De ligger på en 7:e plats men lyckades ju då i alla fall vinna idag. Vi ska strax prata om det, men jag ska bara nämna det också när det gäller Sirius spelprogram i september. Det är på pappret gynnsamt för dem. De har Västerås på bortaplan, de har Degerfors på hemmaplan och de har Örgryte på bortaplan. Alltså 2 utav lagen de möter ligger botten 3 i den allsvenska tabellen, som goda möjligheter för Sirius att studsa tillbaka. Nu då till Malmö som alltså lyckades vinna med 1-0 på bortaplan.
8: Stian Gregersen, Malmö FF. Det blev seger direkt i debuten för din del i Malmö-tröjan. Hur var den här matchen mot Sirius?
10: Jo, fantastisk. Det blev en sån typisk bortamatch där vi ledde 1-0 och vi står to the bitter end, så jag är väldigt stolt av gutta.
8: Hur kändes det för egen del då? Du kom ju till laget bara för några träningar sen från andra sidan Atlanten och sen in och starta i Allsvenskan rätt direkt.
10: Jo, det som du säger. Jag syns att jag spelade en väldigt bra första halvlek och så toppade lite energi för min del. Det har varit en brutal uke med massa racing med jetlag och den biten där. Men ja, som jag sa, jag är förnöjd med debuten och 3 poäng. Vi mötte ett gott lag, så nej, nu är det bara att fortsätta.
8: Ja, hur har det gått med jetlagen från USA, där du varit ett bra tag innan?
10: Jo, det går dag för dag för dag, och det är ju bättre. Första natten var natt i dag, att jag fick en full nattsömn, så nej, jag var klar och det gick bra.
8: Många i och runt om Malmö FF verkar sätta stort hopp till dig att du ska lösa och hjälpa dem att lösa de här problemen Malmö har haft i försvarsspelet. Det börjar ju ganska bra med 0 insläppta mål idag, eller?
10: Ja, absolut. Och som Motten Sirius spelar på, så är kanske min styrka också. Det är att jag får stå en mot en in bakom. Och den biten där, så kampen också passar mig väldigt bra.
0: Sanne var som höll in intervjumikrofonen. Gais besegrade Brommapojkarna med hela 4-0 hemma på Gamla Ullevi. De två lagen bytte plats med varandra på den nedre halvan av allsvenskan. Gais på en 9:e plats och BP just nu 10. Ska vi stänga det svenska fönstret då?
1: Inte transferfönstret, var det öppet till midnatt?
0: Nej, 2,5 timme till.
1: Mm. Mm. Vi håller ögonen på om det händer någonting där under den tiden som är kvar. Va? Strax mer volleyboll, där ju Sverige tidigare idag besegrat Tjeckien med 3-0 i set i EM och på det viset tagit sig till kvartsfinalen. Kvartsfinal som spelas emot Italien och som spelas på onsdag, också den i Brno i Tjeckien.

0: The Emotions, Best of My Love.
1: Sverige spelar kvartsfinal vid EM efter att ha slagit ut hemmanationen Tjeckien. 5000 åskådare, alla utom 10 höll på Tjeckien. Linda Andersson, och du fick vara med och avgöra den här matchen. Hur var det?
2: Nej, det är helt otroligt. Det går inte att beskriva just nu. Vi visste att vi kunde göra det, men vi var beredda på en jättetajt femsetare. Men vi spelar så jävla bra idag. Även om de pressar oss där i tredje set så lyckas vi hålla lugnet och tro på oss själva. Och vi går ut med så jävla mycket, så himla mycket självförtroende idag. Och det är helt otroligt att se. Och man ser efter matchen hur mycket det betyder för alla oss, liksom, inklusive alla stab, spelare. Och det är bara helt makalöst.
1: Ja, vad tänkte du när tränaren Lorenzo Michelli kastade sina pappersark när ni har vunnit?
2: Nej, men det är så man känner. Alltså, jag vet inte, det var tajt fram till att Elma går ner och servar och hon har så jävla mycket is i magen och bara lyckas liksom. Och det är sån eufori, så jag fattar att man vet inte vad man gör i de lägena. Liksom. Det är det här som är sport. Man bara låter kroppen få reagera som den gör och då kan det se ut hur som helst.
1: Du låter hes.
2: Ja, men man har skrikit, alltså, det är så jävla underbart. Det, liksom, det blir inte bättre än så här. Vi har gjort det så många gånger när vi liksom, det här laget bara överpresterar och än en gång gör vi det liksom.
1: Det kan inte bli bättre, säger du?
2: Jo, om vi slår Italien nästa match då kan det bli bättre, men just nu är det förbaskat bra alltså.
0: Och matchen mot Italien, den spelas på onsdag klockan 19.00. Ni hör den i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Patrik Ljunggren, då som nu, kommer att referera och intervjua efteråt. Sverige-Tjeckien 3-0 idag, alltså Sverige till kvartsfinal.
3: Vill du ha några övergångar?
0: Ja, tack.
3: Djurgården köper loss Charlie Rosenqvist från allsvenska konkurrenten Kalmar, KFF Kalmar alltså, som i sin tur värvar danske 22-årige mittfältaren Tobias Lauritsen från Vejle. IFK Göteborg har plockat till sig också en dansk spelare, men en lång anfallare. Han heter Alexander Simmelhack och hämtas från Silkeborg. Örgryte på nedflyttningsplats i allsvenskan. Offensiv kraft plockas in från England. David Oboe ansluter från Crystal Palace organisation. Och Häcken lånar danske Mats Agger från polska Szczecin. Det där uttalet kan man ju debattera kanske, men ni förstår vilken var han kommer ifrån. Äger det vänsterfotad offensiv spelare.
0: Mm. Och fram till klockan 24 eller fram till midnatt kan man fortsatt värva spelare, så det kan fortfarande hända saker och ting. Håll ögonen på appen och hemsidan Sveriges Radio, så kommer de senaste övergångsnyheterna där.
3: Jag läser just nu på fotbollskanalen att det är officiellt att IFK Göteborg värvar Kevin Ackerman, senaste klubb för honom och Brommapojkarna.
0: Mm. Fotbollsallsvenskan ikväll. Djurgården besegrade Mjällby med 4-0. Gais besegrade Brommapojkarna med 4-0. Och Malmö FF vann på bortaplan mot Sirius med 1-0. Sirius ledning i fotbollsallsvenskan. Den krymper, men den är fortfarande 6 poäng efter 19 spelade omgångar. Det är Sportextra ni har lyssnat på. Astrid Johansson och Nike Borngren och Martin Hedberg håller i det digitala. Oskar Lindholm och Gustav Wilhelmsson har varit ljudtekniker, och jag själv som heter Per Karl och Jonas Enarsson vid min sida är de som har snackat och försökt göra det här begripligt för er där ute. Nu blir det Karlavagnen.
4: Ja, det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska prata om föreningslivet. För många är det ju en stor del av vardagen. En plats där vi träffar människor, delar ett intresse, engagerar oss och kanske till och med hittar vänner för livet. Eller bråkar i styrelsen och stressar över att sälja lotter. Jag vill höra just din historia. Formas din vecka utifrån barnens aktiviteter och all logistik kring dem? Tar din förening dig ut i alla väder, ur och skur? Kanske gillar du att prata om stenar och mineraler i ett geologiskt sällskap? Eller är du med i en hattförening? Finns det ens såna? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta hur föreningslivet märks i din vardag. Och det är måndag, den är manantai. Jag tänkte vara på Suomi, men jag snackar finska kan du också göra när du berättar vad föreningslivet betyder för dig. Mitä yhdistykset ja seurat merkitsevät sinulle. 020 22 10 30 020 22 20 30.

Det har skett en olycka på E6 mellan Stenungsund och Kungälv efter kodemotet i riktning ner mot Göteborg. Det är en singelolycka och räddningspersonal är på väg till platsen. E6 mellan Stenungsund och Kungälv, alltså efter kodemotet riktning ner då söderut mot Göteborg. Singelolycka och räddningspersonal är på väg.

0: Sampity and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, sista augusti idag och hösten smyger sig närmare. Jag vet inte hur det var för de som lyssnar, men när höstterminen i skolan drog igång så fylldes min kalender snabbt på med föreningsaktiviteter. Ja, ibland känns det som att jag är gift med föreningslivet på gott och ont. För det är aktiviteter, träningar, matcher nästan alla dagar i veckan. Och när jag inte står på en idrottsplats eller i en idrottshall så plingar det i mobilen. Det är träningar som ska planeras, samåkning ska styras upp och så undrar någon av ledarkollegor att har någon beställt maten till kickoffen? På helgerna kan man drömma om sovmånar. Istället är det bara att gå upp på morgonen, ladda med gröt och kaffe och sedan åka iväg till samlingen. Men sen kommer det där. Känslan när barnen har kul tillsammans och när de utvecklas och kanske till och med gör något som jag har lärt dem. Och då glömmer jag att det kanske har varit lite stressigt. Eller den där första träningen efter sommaruppehållet med de mindre barnen. Och den tidigare ganska bluga pojken inte längre duckar undan när jag berömmer honom utan faktiskt tittar upp och tar emot berömmet och sen själv står där och peppar sina lagkompisar. Och så springer ett annat barn fram, kramar en och berättar allt om sitt sommarlov och det går snabbt och det går i 150. Ja, då känns det verkligen som att det är värt det. Ja, föreningslivet är ju mycket mer än bara sport, så jag vill höra just din historia idag. Det finns ju föreningar för det mesta, så det behöver inte handla om att stå bredvid en fotbollsplan eller i en idrottshall. Har en förening gett dig nya vänner, en gemenskap eller kanske ett andra hem? Har du träffat din bästa vän, din partner eller någon annan viktig person genom en förening? Har du något föreningsminne som du fortfarande skrattar åt? Ja, i så fall vill jag verkligen att du ringer in på 020 22 10 30. Har du stått orimligt många timmar i en korvkiosk? Och vad är det bästa eller värsta som hänt där? Och finns det någon förening som förändrat ditt liv? Eller kanske känner du tvärtom att föreningslivet har spårat ur? Att det är för många aktiviteter, det är för seriöst för tidigt eller det är för många försäljningar, för lite fritid? Ring in och berätta just din historia. 020 22 10 30 är numret. Du kan också skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi ju där. Och du kan mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30. Vad skulle du sakna mest om föreningen du är med i plötsligt försvann? Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Vi börjar prata om föreningslivet i Oskarshamn, för där finns Marco Karlsson. Hej!
1: Halloj, halloj.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men allt är bra med mig. Ja. Hur är det själv då?
0: Det är jättebra.
1: Ja, ah, härligt. Ja,
0: det känns lite mysigt med de här mörkare kvällarna och så vidare.
1: Ja, ja, men visst är det. Visst är det.
0: Du, hur mycket föreningsaktiviteter har du på veckorna och träningar och så?
1: Ja, du, alltså dels så håller jag ju på och tränar både fotboll och innebandy på fritiden. Mm. Här i Oskarshamn i både Oskarshamns AIK Lions som ett paralag bland annat där. Mm. Och sen också tränar jag med ett lag som heter Sandbäckshult i innebandy som ligger i Mönsteråstrakterna där.
0: Ja, det blir många träningar i veckan.
1: Ja, ja, det blir faktiskt. Det blir det. Ja.
0: Men gör du något annat också? För du sa att dels håller du på med innebandy och fotboll.
1: Ja, precis. Nej, men också så följer jag ju en alltså klubb som ligger mig nära hjärtat. Som alltså jag följer ganska slaviskt varenda dag. Och det är ju IK Oskarshamn.
0: Ah, hockey då? Mm,
1: hockeylaget IK Oskarshamn, ja. Mm. Det stämmer.
0: Ja. Mm. Hur började ditt engagemang eller ditt intresse för det här laget?
1: Ja, men intresset av hockeyn började ju redan säsongen 08-09 tror jag det var där. Och då började ju jag och åka på såna här aktiviteter en gång i veckan med skolan. Och då åkte vi skridskor i ishallen där. Och då är plötsligt blev jag ju engagerad i arenan BG Hockey Center som den heter nu. Och då fick vi möjlighet att träffa både spelare och ledare på plats där. Och så kände jag plötsligt att alltså jag vill gärna se bakom kulisserna, omklädningsrum, materialrum och ja, alla andra juniorlag och det här, hur de arbetar under en hel dag.
0: Jaha.
1: Och då tror jag det tog 3 år ungefär innan jag fick en möjlighet att komma ner och hälsa på nere i materialrummet, omklädningsrummet, hos spelarna och ledarna där.
0: Oj, vilket tålamod du hade, så väntade så länge.
1: Ja, men precis. Jo, men jag följer laget ändå där vid sidan om. Men sen när jag fick möjlighet att komma ner och hälsa på där så jobbade ju jag, alltså gick i skolan fortfarande. Men utöver det så fick jag ju komma ner hur mycket jag ville ner till omklädningsrummet och hälsa på dem. Och hänga där i ett par, tre timmar med dem. Mm-hmm.
0: Men har du blivit materialare eller fått något ansvarsområde där i materialrummet?
1: Jo, jag jobbade där. Alltså jag fick ju testa på en dag i veckan och praktisera hos materialarna i A-laget där. Och då tror jag höll på i 2 år ungefär där. Och sen fick jag möjlighet att utveckla och sen fick jag möjlighet att alltså förlänga och vara där kanske 3-4 dagar i veckan till slut där.
0: Oj! Men vad har det betytt för dig att vara materialare där?
1: Ja, men när jag fick komma in i det där in i den där komfortzonen i Karlskarshamn, så alltså kände jag mig som en del av både spelartruppen och ledargruppen och även runt i kansliet också med där. Och sen plötsligt blev jag ju en väldigt speciell kändis för hela klubben och för hela Oskarshamn till slut.
0: Ja, så du blev stjärnan i laget?
1: Ja, lite grann. Fast det var inte bara på grund av att jag jobbade heller utan också jag hade ju ett i och med att jag är född med en autism sedan barndomen. Så har jag haft en väldigt stort intresse utöver att arbeta i hockeyn. Och det har ju varit att sitta och göra porträttmålningar av kända personer utanför, om man säger så.
0: Men vilken resa du har gjort. Vad tycker du är det bästa med att vara materialare?
1: Jo, men alltså, det är ju den här gemenskapen. Att man får vara med alltså över 30 killar i omklädningsrummet och umgås med dem varje dag. Alltså, sitta och ta lite kaffe med varandra och sen... Och sen också stå i spelarbåset och kolla på när spelarna kör alltså häcken av sig på isen där. Och sen efteråt få surra med dem lite i omklädningsrummet. Och sen efter man har jobbat färdigt för dagen, så händer det att man går ut någon gång och handlar ut på stan eller tar en promenad. Och då är plötsligt så träffar man på dem ut på stan och hälsar på varandra och kramar varandra och hoppas att vi ses imorgon igen.
0: Vad fint att få starta kvällens karlavagn med dig, Marco.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Vi ska snart från nyheter, vi ska hinna lyssna på lite musik innan det också. Ja. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, men tack själv du.
0: Och du
1: tack
0: vet själv. Väl det att spelarna hade aldrig kunnat prestera och ge hjärnet på isen om inte du hade fixat materialet.
1: Nej, men det ligger något i det faktiskt.
0: Tack för att du var med. Hejdå.
1: Tack själv. Ha det bra du. Hej.

0: Forsberg på sång där med låten Viela Yksi Tanssi. Här i Karlavagnen pratar vi ikväll om föreningslivet. Ring in du också, 020-22-1030 är numret. Nu när klockan slår 10 så ska vi få det senaste nytt med Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att en av Sveriges största försvarsinvesteringar hittills, ett köp av 4 franska fregatter, undertecknades idag i Stockholm i närvaro av Frankrikes president Macron och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
2: Det är inte bara ett avtal som signeras här idag där Sverige köper 4 kraftfulla fregatter, utan vi bygger ett djupare samarbete mellan Sverige och Frankrike för att stärka den europeiska pelaren i NATO för lång tid framöver.
3: Det är en investering i svensk marinsäkerhet för decennier framåt, och den skapar svenska jobb, sa Ulf Kristersson på pressträffen. De 4 franska fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser, enligt regeringen. Fartygen från Naval Group ska levereras från 2030, en affär för 47 miljarder svenska kronor. Avtalet undertecknades högtidligt ombord på en fransk fregatt av samma modell som lagt till vid Skeppsbron och lockar nyfikna blickar. Ett ramavtal för fler försvarssamarbeten signerades också av länderna. President Macron hoppas på fler försvarssamarbeten i Europa med sammanflätade industrier som gör oss mer oberoende och konkurrenskraftiga, sa han.
4: Nous voyons bien que nous avons la capacité de mieux intégrer nos bases industrielles, de créer un écosystème de défense européen qui soit plus résistant dans la durée, plus indépendant, plus compétitif. Och som permettent à l'Europe d'être pleinement souveraine pour aujourd'hui et pour demain.
1: President Macron där, hörde vi alltså, och reporter det var Beatrice Jansson. Och de nya stridsfartygen, de kommer när de börjar levereras om 4 år, stärka luftförsvaret och klara av långa uppdrag ute på världshaven. Det menar Johan Granholm som är lärare vid Försvarshögskolan.
5: Det är 2 saker. Dels att vara borta länge på hav någonstans i en annan del av världen, eller kanske så nära som uppe i Arktis. Med de mindre fartyg vi har haft de senaste 40 åren kan man helt enkelt inte vara till sjöss så länge. Det andra som de har som är helt nytt också för oss är en enormt stor luftvärnsförmåga som innebär att man kan skydda inte bara det egna fartyget utan andra fartyg, en stad, en hamn eller något annat. Och det är också nytt för Sverige.
6: De nya fregatterna kommer enligt regeringen att tredubbla kapaciteten i det svenska luftvärnet. Samtidigt har köpet mötts av kritik från flera experter. Främst handlar det om lärdomar från Ukraina-kriget som visat att stora stridsfartyg är enkla måltavlor för drönare. Johan Granholm igen.
5: Jag har 2 tankar om den. Dels är det nog inte så att vi har tänkt oss att köra in omedelbart i närheten av Krim där det hade kunnat vara sant. Det andra är att vi ska inte bara använda dem här i fullt krig. Vi ska använda dem idag i ett fredsläge eller gråzonläge som vi pratar om ibland.
1: Så Johan Granholm vid Försvarshögskolan, och reporter det var Sebastian Stormgård. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson håller fast vid sitt krav på KD-ledaren Ebba Busch om ett offentligt klargörande efter hennes uttalande om att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
7: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall.
8: Ja, enligt Åkesson ska KD-ledaren under deras fika på

0: Ordföranden har sagt att hon vid en förlust för Tidöpartierna inte räds nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Något Åkesson tycker hon ska uttala offentligt. Det var efter fikastunden med KD-ledaren som Jimmy Åkesson i ett inlägg på X kom med sitt krav. I sitt inlägg redogjorde Åkesson även för flera frågor där SD och KD skiljer sig åt. Och han skrev, en röst på KD ger inte SD-politik och vice versa.
1: Varför var det viktigt för dig att redogöra för det?
2: Vi är fyra olika partier. Jag tycker det är jätteviktigt när vi nu går in i valrörelsens slutskede att tydliggöra att vi är Tidö. Det blågula laget är inte ett parti utan det är fyra väldigt olika partier och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet. Och därför är det bra att man drar fram lite olika saker där vi inte håller med varandra.
0: Jimmy Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
2: Ja, vi har ju samarbetat nu i fyra år. Vi är överens om att vi ska fortsätta ytterligare fyra år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
3: Tia Regell var reporter här. Centerpartiet går till val på fler elfordon. Om fyra år då ska 90% av alla nya bilar som säljs vara eldrivna enligt partiets nya klimatplan som presenterades idag. Målet gäller också 75% av nya lätta lastbilar och hälften av nya tunga lastbilar. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist.
4: Det krävs en mittenregering för att få ordning på utsläppen. Och vi har en plan för de fyra stora utsläpparna. Det är ju en industri, energi, och det är transporten och det är också lantbruket. 90% av all nyförsäljning av personbilar, det ska pågå på el 2030. Och 50% av alla tunga lastbilar 2030, de ska gå på el. Det är så vi kan skifta hela vår fordonsflotta på alla nivåer till att faktiskt gå på el.
3: Sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. I USA där har två personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande efter ovädret och nya varningar för regn och åska kan försvåra sökinsatsen. Besökare har evakuerats och störtfloden har slagit ut nationalparkens enda vattenledning. Dödssiffran efter katastrofen i Nepal fortsätter att stiga. Fler än 900 dödsoffer har bekräftats. Över 2500 byggnader förstördes av flodvågen och närmare 4000 människor saknas fortfarande. Vår korrespondent Moa Kärnstrand har besökt ett tillfälligt bårhus i södra Nepal.
5: Vid en mässhall som används som bårhus i staden Bharatpur i södra Nepal har mängder av människor samlats på golvet. De har blickarna fästa på en tv-skärm där foton av avlidna avlöser varandra. Kropparna är illa tilltygade och många är barn. När jag såg bilden visste jag direkt att det var han, säger 27-åriga Sunsari Chaudhary. Hennes lillebror arbetade vid en telefonmast norrut nära gränsen mot Tibet. Det område som drabbats värst av den kraftiga störtfloden som drog ner genom Nepal i onsdags. Sedan dess är brodern försvunnen. Sunsari Chaudhary reste hit långt från Nepals fattigaste delar där familjen bor för att leta. Och så fick hon se hans kropp där på tv-skärmen. Jag skrek i chock, berättar hon. Han hade flutit upp här, nedströms från katastrofområdet. Identifieringen av de döda efter översvämningen har blivit en infekterad fråga här i Nepal. Många är arga och tycker att det går för långsamt. Sunsari Chaudhary gick till myndigheterna för att be och få broderns kvarlevor. Då visade det sig att flera andra familjer gjort anspråk på samma kropp. Myndigheterna sa att syskonens mamma måste lämna DNA-prov. Mamman satte sig på en buss och anlände under natten. Men idag har de ändå inte fått någon hjälp, säger Sunsari Chaudhary. Istället visade det sig att brodern redan hade begravts. Nepals regering har beslutat att man nu begraver oidentifierade kroppar. I förrgår lades de första ner i massgravar här utanför stan. Tanken är att de ska grävas upp när DNA från kroppen matchat med anhörigas. Men Sunsari Chaudhary är arg för att brodern begravts. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
3: På TV-galan Kristallen ikväll vann Joakim Lundell publikpriset för årets manliga programledare för programmet Spökjakt. Pernilla Wahlgren, hon röstades fram till årets kvinnliga programledare för Allsång på Skansen. Priset för årets granskning det gick till TV4s Kalla fakta som granskat en privat IVF-klinik. Vädret avslutningsvis imorgon, då väntas över Götaland och sydligaste Svealand moln och skurar som under eftermiddagen varvas med en del sol. I övriga Svealand och sydligaste och mellersta Norrland mest soligt, över nordligaste Norrland regn och skurar. Temperatur i stort 15-20 grader. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson. Själv heter jag Ola Jonåker Dunkus.
6: Radiosporten. Sverige är i EM-kvartsfinal i volleyboll efter en bragdseger 3-0 på bortaplan mot världslaget Tjeckien. Linda Andersson.
7: Det är helt otroligt, det går inte att beskriva just nu. Vi visste att vi kunde göra det, men vi var beredda på en jättetajt femsättare. Men vi spelar så jävla bra idag. Även om de pressar oss där i tredje set så lyckas vi hålla lugnet och tro på oss själva. Och vi går ut med så himla mycket självförtroende idag och det är helt otroligt att se.
6: Nu väntar världens bästa lag Italien i kvartsfinal, Isabelle Haak.
8: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
6: Den svenska superstjärnan Haak får nästan omänskligt många bollar att smärsa in, fysiskt påfrestande enligt expert Almir Jutovac.
9: Är det någon som orkar gång på gång så är det ju hon. Hon har ändå varit med det här innan i klubblagssammanhang. Man spelar väldigt många matcher på kort tid, men det här börjar bli lite grann på gränsen även för vad hon tror jag kan klara av.
6: Och onsdag 19.00 EM-kvartsfinal Italien-Sverige. Allsvensk fotboll, Djurgården gav sig själva möjligheten ikväll att blanda sig i guldstriden. Seger 4-0 hemma mot Mjällby samtidigt som serieledande Sirius förlorade tredje raka matchen. Malmö vann i Uppsala med 1-0. Vi är inne i de sista skälvande timmarna för de allsvenska lagen att värva nya spelare inför hösten. Följ vad som händer i appen Sveriges Radio. Och idag kom beskedet, Lionel Messi har gjort sin sista landskamp. Argentinaren anses av många som världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. VM-finalförlusten mot Spanien blev Messis sista framträdande i den blåvitrandiga argentinska landslagströjan.
10: Och här är Hanna Silman i Karla Vagnens studio. God kväll. Och vi pratar om vardagen i föreningarna. Är du den som alltid ställer upp och blir ledare, kassör, tränare eller den som fixar fikat fast du egentligen inte hade tänkt det? Kanske har du fått dina bästa vänner genom en förening. Tillbringar du kvällarna på fotbollsplanen, i körsalen, på teatern, i klubblokalen eller i syjuntat? Kanske älskar du föreningslivet? Eller har du svurit över ett årsmöte eller en styrelse någon gång? Jag vill höra vad du har fått uppleva genom en förening. Ring in och berätta om gemenskapen, engagemanget, allt som händer när människor samlas kring något de bryr sig om. Ring in på 020-22-1030. Voit puhua myös suomea ja kerro, millaisessa yhdistyksessä juuri sinä olet. 020-22-1030.

0: Taylor Swift, The Fade of Ophelia. Ja, snacket är igång på sociala medier och så kommer in roliga berättelser och anekdoter från föreningar, bland annat på Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi ju där. Karina skriver, hittade en förening när vi skaffade en amerikansk bil från 1965. Lärde mig att känna en del som jag inte kände sedan förut. Och jag tänker på just det där att ibland är det verkligen ett smalt intresse som gör att man samlas kring likasinnade. Och jag tror att nästa samtal handlar om det. Jag säger hej till Anders Svensson från Gotland. Hej!
1: Hej! Är det bra?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Jo då, det är bra. Lite kill i halsen, men annars är det bra.
0: Ja, det är höst. Vi skyller på hösten som är på ingång här. Men du, det är inte veteranbilar du sysslar med. Vad är det för förening som du är engagerad i?
1: Jag kan väl säga att jag håller på med modelltåg i fullskala. Alltså gamla ånglok och sånt där som jag håller på med. Stora tåg alltså.
0: Så det var ännu större fordon här liksom, och tyngre fordon. Hur kommer det sig? Hur blev du intresserad?
1: Jag vet inte. Jag har väl alltid tyckt att tåg var kul och sådär. Så att jag hade väl en Märklinbana som barn och sådär. Så när jag blev äldre så sprang jag ihop med en del andra människor som hade samma intresse som jag. Och som råkade hålla på de stora tåg. Och sen så tyckte jag att då kunde väl jag vara med där. Så på den vägen var det. Så att nu har jag hållit på med stora tåg i nästan 30 år.
0: Jag tänker att av alla ställen så blev det Gotland där du håller på med alltså tåg. För det är ju inte så jättemycket tågtrafik på Gotland.
1: Nej, inte nu, men vi har haft. Så att, alltså det vi håller på med är ju att försöka samla in och bevara det som finns kvar från järnvägstiden. Då, som tog slut 1960, så rätt länge sedan. Men vi har ju en järnväg nu som är 6,5 kilometer lång. Och sen så på den så har vi ju då ett antal ånglok och ett par diesellok. Och sen så har vi ju då ett 60-tal järnvägsvagnar. Och så har vi en massa byggnader och så som vi sköter om också. Signaler och allt möjligt sånt. Så att det är en ganska stor hobby kan man väl säga.
0: Ja, för jag tänker att jag tycker att det är en hel del material i de bollsporter där jag är engagerad i föreningar. Men med järnväg och tåg, alltså det måste vara så mycket grejer i er förening.
1: Ja. Alltså vi har ju ett antal stora hallar fulla med grejer och vi ändå har platsbrist så att vi har inte plats för allting inomhus. Och sen har vi ju ett 20-tal byggnader dessutom då, som stationshus och utedass och signalkurar och allt möjligt annat sånt där som man då måste sköta om. Så att jo, det är mycket. Och sen så dessutom 6,5 kilometer järnväg då, som dessutom också ska skötas om. Så att ja, det är ingen lek om man säger så.
0: Nej, det förstår jag. Hur lång tid tog det att bygga de där 6,5 kilometerna?
1: Alltså, vi är ju lite konstiga på Gotland därför att järnvägen var ju borttagen när vi började vår verksamhet. Så att, det fanns alltså ingen järnväg kvar.
0: Okay.
1: Så att vi har ju byggt upp stegvis. Men det sista projektet, vi fick EU-pengar faktiskt. För att Gotlands turistnäring och regionen och EU-fonderna tyckte att det här var jättespännande. Så vi fick ju EU-pengar till att bygga 5 kilometer då, så det tog ungefär 5-6 år att bygga.
0: Var det där ni startade alltså med den här föreningen? Förlåt att jag fnissar, men det är väldigt roligt att ni bara, men vi tycker om tåg. Vad borde vi göra? Kanske bygga järnväg? Ja, det gör vi.
1: Ja, lite så är det. Nej, men det var ju så här att när man la ner järnvägen så sparade man ett museetåg som man ställde upp utanför ett stationshus, och skulle det stå där och förfalla. Och sen så, till slut så var det folk som bodde intill vi har bort det, för de tyckte att det såg illa ut. Och då bildades den här föreningen då, 1972. Och så fick man tag på ett stationshus och så flyttade man dit station med järnvägståget. Och sen började man rusta upp den här. Så. Och så körde man då, så man byggde med 1 kilometer, så körde man fram och tillbaka då på den från 70-talet fram till början på 00-talet. Men Sen var det så att många turister tyckte att det var kul att åka tåg på Gotland. Men efter ett tag så började man väl tycka att en kilometer fram och tillbaka var väl inte så kul. Så att, och det tyckte inte vi heller. Så att då fick vi ju pengar då, så vi byggde ut järnvägen 5 kilometer till.
0: Oj. Hur långt ska det bli då? Har ni ambitiösa planer för framtiden?
1: Aj, okay. Det räcker så. Ja, det får vara nog. Nu får det vara bra.
0: Men har du också kört tåg själv?
1: Nej, alltså vår värld är ju lite speciell, för att vi är ju formellt en järnväg, så vi måste alltså utbilda oss till vi har samma krav som de stora järnvägarna på fastlandet. Så att man väljer ju faktiskt då vad man vill hålla på med, och jag är väl en sån här skrivbordsnisse, så jag sitter väl mer och klarerar tåg, som det heter, och styr tågen så att säga då, byråkratiskt, och vevar signaler, och ibland är jag konduktör ombord också, men jag kör inte tågen, för det är några andra som har lokförarutbildning som gör.
0: Jaha, man måste vara utbildad även på sånt museitåg.
1: Jajamän. Så att jag brukar liksom säga så här att det finns ju många som liksom reenaktar grejer och klär ut sig till saker och sådär, men när jag slänger på mig min järnvägsuniform, då är jag faktiskt det jag är på, enligt uniformen. Alltså jag är det skarpt. Liksom. Jag är den jag utger mig för att vara. Jag är liksom inte utklädd till soldat från 1600-talet, men ändå är inte det, så att säga. Jag är på riktigt. Mm. Men vilket är en annan grej faktiskt, har jag insett.
0: Ja, hur så?
1: Liksom, när jag får på mig uniformen så utövar jag liksom verkligen ett yrke, kan man säga då, så här. Och det är ju på riktigt, det är ju säkerhet, och det är ju hela den där balletten också, liksom, att jag måste ju se till liksom att allting funkar som det ska, för att det kan ju hända en olycka, och då är det ju inget bra.
0: Mm. Men vad är det bästa med den här hobbyn då? Eller föreningen?
1: Jo, men alltså det för det första, jag tycker det är häftigt att vrida klockan bakåt, liksom, att vi får ju tillbaka, vi hittar ju gamla järnvägsvagnar då, som är tvättstugor och hönshus och sånt där. Och som har stått ute på någon gotländsk åker i 50 år. Och så tar vi hand om dem, och sen så rekonstruerar vi liksom vad de var. Så rullar det ut ett antal år senare då en vagn från 1800-talet slut som faktiskt ser ut exakt som den gjorde då. Alltså det är en häftig känsla på något sätt, att man kan faktiskt återskapa förlorade saker, så att säga. Jag älskar sånt. Och sen är forskningen också i historien kring de här järnvägarna, liksom varför de byggdes och vilka som jobbade där och sådana saker. Alltså det är mycket bygdehistoria, upptäcker man ju, och det är mycket teknikhistoria, det är mycket, man kan forska i arkitekturen på stationshusen och vilka uniformer som var. Alltså det finns så otroligt mycket i vår värld.
0: Måste bara fråga också, nu när du varit engagerad så länge och ni har haft besökare och turister och säkert stora grupper och så, vad är det konstigaste ni har varit med om där på det här, vad sa du, 6,5 kilometer långa järnvägen?
1: Oj, nej, men det har väl liksom varit, ja, alltså det är väl ibland när man träffar på andra med väldigt djupa intressen som kommer och vi möts. Vi har ju kört allt från bröllopståg till jobbevent och sånt där. Och så där. Men just det här, det är så himla kul när det kommer ut veteranbilsklubbar som bara kör Ford Mustang, som kommer där med sina Ford Mustang-jackor och Ford Mustang-mössor och sådär. Och så åker de med oss liksom. Och så står vi där, två grupper av nördar liksom, och möts. Och så efter ett tag så står vi och beundrar varandras prylar och tycker det är jättekul. Och sådär. Men ja, nej, men det är kul. För några år sedan hade vi också en konstutställning med ukrainska konstnärer som ställde ut längs vår järnväg och sådär. Hade massa events och sådär som var väldigt spännande men väldigt originella. Mm. Så att, ja.
0: Det låter som att allt kan hända under de där 6,5 kilometrarna fram och tillbaka.
1: Oh ja. Tack, Gotlands Anders. Längsta och smalaste museum, kan man säga.
0: Gotlands längsta och smalaste museum. Stark slogan där. Tack Anders för att du var med.
1: Tack själva.
0: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester, ett fullkomligt kaos. En låttitel som ibland känns som soundtracket till min vardag när jag ska skynda mig till barnens träningar. Hinna äta mat och helst se till att rätt prylar också kommer med till rätt träningar. Ja, så kan det vara i föreningslivet. God kväll, Mia Tolinder från Stockholm.
1: God kväll, god kväll.
0: Känner du igen dig något i den beskrivningen att ibland kan det vara ett fullkomligt kaos i vardagen?
1: Absolut, absolut. Dock är jag inte med i någon idrottsförening eller liknande. Men däremot har jag har varit simmamma en gång i tiden för länge sedan. När sonen simmade. Och då var det väl fullkomligt kaos.
0: Men ändå härligt. Mm. Vad är det för föreningar som du är aktiv idag?
1: Jag är scoutledare och kassör i en scoutkår. Jag är inte scout från början, jag kom in som ledare som vuxen och jag är kvar, fast min son är vuxen och har slutat att vara lite scout just i den kåren. Men jag är kvar som ledare på deltid och kassör. Mm. Sen sitter jag just nu i min kolonistuga och den är i en förening, koloniförening utanför Södertälje.
0: Och det tänkte jag inte ens på. Att såklart, föreningslivet, det kan ju handla om koloniförening också.
1: Ja. Jag är inte så aktiv i själva föreningsarbetet mer än att jag är med och odlar och ser till att hjälper och stöttar liksom om folk har problem med odling eller någonting. Alltid lär man sig något nytt. Men odlingen är liksom det primära. Sen sitter jag här och kardar ull just nu, för det är ju också ett annat intresse, men det är ju inte någon föreningsintresse. Mm. Och jag har ju fördelen med att ha ett jobb så jag kan ta dator och telefon dit en uppkoppling finns. Den här veckan så är jag här ute och jobbar först på dagen och sen så håller jag på med tomten, stugan och lotten. Och kardar.
0: Det låter härligt.
1: Ja. Men så imorgon ska jag ta upp potatis och morötterna, för jag har sork på lotten har jag upptäckt nu. Så att nu tänker jag inte servera dem någon mer middag.
0: Ja. Vad heter det? Har du alltid varit en föreningsmänniska?
1: Ja, jag är född i en förening typ ish. Mina föräldrar träffades i folkanslaget och där började jag mitt föreningsliv. I Vasa ungdomsring, som tyvärr inte finns längre. Jag började dansa 75 typ. Och sen var jag väl aktiv där, hade barn, ungdomslag. Dansade i föreningen, var ute. Sen lärde jag känna folk i andra folkdansföreningar när man var ute och dansade hela tiden. För då fanns det väldigt mycket man kunde dansa på i Stockholm. Jag menar, det var dans. Bortsett från den vanliga som vi hade i folkdanslaget på torsdagar, så hade jag ett barnlag i Kärrtorp på måndagar och sen så var jag ute och dansade fredag, lördag och söndag. Det var liksom, och det, jag menar, jag märker ju det, alltså då var man ju också med, jag var ju barn- och ungdomssektionen i folkdanslaget och då åkte på kurser och lärde mig saker och man var hade på årsmöte och sånt. Och jag märker att det var ungefär samma sak som när jag började som scoutledare. Det var samma koncept så att säga.
0: Ja, för vad har motiverat dig att vara med i dessa olika föreningar?
1: Alltså, folkdanslaget, det började ju bara rent av automatik. Mina föräldrar dansade, vi hängde med, jag och mitt syskon. Till slut så bestämde vi oss för att nej, men vi vill faktiskt börja lära oss också dansa, inte bara hänga med. Så det blev ju med automatik. Och jag menar, det var samma personer där som liksom hela tiden. Det var ju människor vi kände och som hade redan knutit till nätverket så att säga. Va? Sen blev det ju när jag började flytta runt i Sverige så då tappade jag ju mycket av det här föreningslivet. Jag fortsatte inte med dansen, det blev lite strul, transport. I Stockholm kan man ju komma var som helst utan bil. Ja. Åker man utanför Stockholm så kan man inte göra det. Flyttar man till Boden så är det väldigt svårt att inte ha körkort och bil. Ja. Så att det följer väldigt mycket på där. Annars hade jag fortsatt att dansa. Och sen när jag började liksom, när sonen började i scouterna så sa de liksom, hej, vi måste lägga ner den här avdelningen om inte vi får hjälp av ledare. Och då tänkte jag, ja, jag har varit ungdomsledare tidigare, barn och ungdom, så jag kan väl försöka hoppa in här fast jag inte kan någonting om knopar eller surrning eller någonting annat. Och ja, det var 2003 och kvar är jag.
0: Var det svårt att ställa om från dans till scoutvärlden?
1: Både ja och nej. Konceptet förening var samma sak. Det var liksom avdelningar, årsmöten såg likadana ut och så vidare. Så det var väl det här med att lära sig vad scouting bygger på. Å andra sidan, det var ju samma regler som vi hade i folkdanslaget, att man är snäll med varandra, man har respekt mot varandra. Så det var ju samma sak. Learning by doing, okej, vi försöker. Ja. Det gick fel. Ja, men då gör vi på ett annat sätt då. Okej. Alltså, det där fanns ju redan med. Mm. Så att det var väl just de där scouttekniska sakerna som jag hade lite svårt för och har svårt för fortfarande.
0: Ja, efter 26 år alltså. Så att du är inte fullärd än.
1: Nej. Alltså, det finns såna här appar med man kan söka knopar och sen så sitter jag kvällen innan vi har ett knopmöte och uppdaterar. Jag visste, så där var det jag gjorde. Det går med det också.
0: Och vad roligt. Tänk vad du har varit med om. Du har varit och dansat på massa olika ställen. Du har fått lära dig knopar och så har du också koloniföreningen där ni odlar.
1: Ja, precis. Föreningen är ungefär 300 medlemmar och ungefär hälften har stuga och hälften har bara lott. Och då är de som har stugor, det är ju oftast då, det är väldigt många från Stockholm som kan liksom ha stugor här. Men det är ju också från Södertälje, Bo och Nykvarn och så vidare, närheten. De som har lott är ju de flesta, de bor i Södertälje och går fram och tillbaka liksom så.
0: Men det låter som att en gemensam nämnare för alla dessa olika föreningar och vad ska man säga, aktiviteter eller intressen, det är ju att du får träffa massa folk.
1: Absolut. Mitt nätverk har ju berikats varje gång jag går in i någon ny förening eller liknande. Jag har kvar mina vänner, många vänner från folkdanslaget. Vi brukar träffas någon gång då och då när andan faller på och när det är någon dans eller liknande. Scouterna, ja, men de träffar jag ju mer eller mindre, kanske inte veckovis, men några gånger i månaden. Jag är ledare på deltid så att jag är inte med varje gång. Ja. Och här ute så träffas vi väldigt mycket sommartid och det är så kul när våren kommer och man liksom ser att men de har kvar stugan. Och den samlingen lever fortfarande. Yes, vi får ha henne här ett år till. Ja, men lite sådär. Ja. Man alla tinar upp. Så att nätverkande är ju suveränt trevligt när man är med i föreningen. Man kan liksom nätverka hur mycket som helst. Så att det är kul.
0: Kul att du var med mig och berättade och hoppas potatisen och morötterna smakar och att de blir
1: godare. Det gör de absolut. Och hoppas att de är kvar och inte sorken har ätit upp allihopa.
0: Ja, exakt. Det är spännande att se. Ha det bra. Tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Tack. Hej.

0: Ella Langley, Be Her. Vi pratade ju nyss med Mia som hade varit med både i scouterna och koloniföreningen och i folkdanslaget. Och samtidigt så skriver Peter på Facebook vad det är som är bästa med föreningar. Ja, alla dansföreningar man är med i, det är som att komma hem oavsett vilken man kommer till. All kärlek till Sveriges alla dansföreningar. Roligt när ni på varsitt håll skriver eller berättar om lite samma sak. Vi pratar alltså om föreningar i Karlavagnen ikväll och nu är det dags för nästa samtal. I Lesserud i Eda finns Joakim Nilsson. Hej!
1: Ja, men senare!
0: Ja, vad är det för förening som du är med i? Är det också en dansförening?
1: Nej, det är ingen dansförening, utan det här är en fotbollsförening som är från Västerås och heter Hamre Mean Machine.
0: Oj, vilket namn!
1: Ja,
0: det var inte så ödmjukt. Hamre Mean Machine.
1: Men vi är väldigt snälla. Men kom ihåg att vi ska spola tillbaka tiden till 2003.
0: Ja.
1: Och det var ju det som var... Ja, det är det som är så spännande. Vi var alltså ett gäng 18-20-åringar som bröt oss ur en division 1-klubb. För vi var väldigt duktiga att spela fotboll. Och vi startade ett eget lag. Eller jag gjorde det tillsammans med Robin Söderberg och Folke och Jocke Lodén. Men det som hände var att vi var så väldigt duktiga så att vi vann ju division för division. Och vi började längst ner i sjuan.
0: Och så det tog ju några år att klättra upp, ja.
1: Ja, det gör det ju. Vet du. Vi hade ju inte bråttom, utan här var det gemenskapen, att man hade inte bara vinna med 2-1 och förlora med 2-1, utan vi hade ju det vänner för livet. Vi har spelat fotboll sedan vi var 4 år ihop, flera av oss. Mm. Och 2003, alltså 10 år efter vi startade föreningen Hamre Mean Machine, så kom vi till final i distriktsmästerskapet i Västmanland, för då bodde jag i Västerås.
0: Aha.
1: Och det var ju väldigt stort då, för att vårt lilla kvartersgäng med lite långt hår och lite skägg och vi var lite annorlunda, men vi hade väldigt gemenskap, det var väldigt roligt. Så kom vi till final och du vet, den där finalen, då var det VSK och IFK och många sådana gravyrer på pokalen som gjorde att vi vann ju den där kuppen, den där finalkvällen.
0: Nej!
1: En onsdag. Jo visst, vet du.
0: Oj.
1: Och det var... Och det var ju en skräll, och det tyckte många, men vi själva visste att vi är duktiga. Så vi spontant fick med oss i en fin prisutdelning på självaste Arosvallen i Västerås. Fick med oss en jättestor buckla.
0: Ja.
1: En pokal. Och den där pokalen hade ju ett affektionsvärde, för att vi var inte de första som har varit, utan det är många graveringar innan oss.
0: Oj, hur kändes det att vinna en sån anrik titel?
1: Nej, det var det största som har hänt förutom mina egna barn, eller våra egna barn ska jag säga. Så att det var ju helt fantastiskt för oss i våran idrottskarriär. Då. Men det som hände spontana, det var ju att på kvällen då, en onsdag, alla jobbar och gör ju rätt för sig i samhället. Så att vi tog ju såklart ett litet kalas en onsdag spontan. Ja. För vi trodde inte att vi skulle vinna. Men vi tog med oss pokalen ut på restaurang, ut på diskotek. Det här är alltså 2003. Det är alltså 23 år sedan. Och vad hände då? Jo, vi fyllde den med lite godsaker. Det får man inte säga i radion, men det var inte O'boy, utan det var ju något annat.
0: Jag kan tänka mig.
1: Och så var det då 25 sugrör och så hade vi väldigt kul. Och när allting stänger klockan 2 och vi ska åka hemåt, och vi vaknar på morgonen och jag då som lagkapten har varit och är fortfarande, fast jag är 53 år. Det var att alla ringer till mig. Vart är pokalen? Vart är bucklan?
0: Nej.
1: De kallar mig för Nisse, kallar de för mig, Jocke Nilsson. Jag sa, jag har den inte, för det var Magnus Berglund som hade den sist. Och Magnus Berglund är en fantastisk personlighet som har, gör aldrig då, någon fluga för när, men så är det när man får lite för mycket O'boy i kroppen, då kan det ju hända saker.
0: Jag älskar det nästan att jag måste säga så här, men Magnus är inte här och kan bemöta det här nu.
1: Nej, så är det. Så.
0: Ändå en liksom ganska tung anklagelse att du kommer med att han slarvade bort det med pokalen.
1: Ja, men då har vi bildbevis, för på den tiden hade vi inga mobiltelefoner med såna här fina linser och kameror, utan vi hade ju alltså en kamera på axeln som vi hade med överallt på matcher och på just den här restaurangen, så han är den sista som håller i pokalen med filmbevis, så att jag har lite belägg för det där.
0: Okej, okay. Men hittade ni sen? Ja, vad hände med
1: alltså,
0: den?
1: Ja, det är det som är så spännande, för att på morgonen tänkte jag, vad fan är pokalen? Så ringer vi till styrelsen, och styrelsen är ju vi kamrater då, som är fyra stycken. Och som, nej, vi sa, vi har inte pokalen. Vi ringde till polisen, diskoteken, taxichaufförer och bolag, men nej, den var borta. Nej. Och sen för att göra historien lite kortare så tänkte vi, kan inte ringa till fotbollsförbundet i Västmanland och säga, ursäkta mig, men vi har druckit Uboj ur pokalen och nu är han borta. Och vi kan ju inte sätta ut i tidningen Aftonbladet att VLT-pokalen efterlyses, för då blir vi... Så vi höll ju tyst. Aha. I 8 månader. Och sen åkte vi ut i samma cup, för man var ju tvungen att vinna cupen igen för att få behålla pokalen, vandringspokalen till nästa år såklart. Och så sitter vi i Västerås centrum efter 8 månader. Och så kommer det fram en brandman. Och han säger så här, varför ser ni så ledsna ut? Ja, vi har någonting vi måste erkänna. Vi har faktiskt sumpat VLT-pokalen för 8 månader sedan. Men vi har inte sagt något, för vi törs inte. Och han sa det, men jag som är brandman i helgen, vi hade dykövning i Svartån, en älv som går genom centrala Västerås. Och där hittade vi rostiga cyklar, kylskåp och kundvagnar och en grön ärgad pokal.
0: Nej!
1: Och vi tänkte... Kan vi åka ut till brandstationen och titta nu? Ja, det gör vi. Så vi åkte dit. Och mycket riktigt, där stod han. Han var ju inte så där blank och fin då, men vi hade ju inte sett honom mer än 5-6 timmar. Så vi åkte och köpte hexan på en av våra livsmedelsaffärer. Man får inte säga någon reklam. Och började putsa på den. Och var ju så glada. Och så fick vi åka till fotbollsförbundet i Västmanland. Och så lämnade vi tillbaka den där som om ingenting har hänt.
0: Jaha, ni kunde rädda den alltså?
1: Ja, den kom tillbaka. Locket var på. Allting var helt... Så det är en framgångssaga. Och när vi lämnade den till förbundet så hade vi putsat på den. Och vi berättade lite försiktigt, för vi var inte så gamla. Vet. Och så säger han i förbundet, han säger så här... Ja, ni behöver inte putsa så noga killar. För detta året så tror jag att IK Oden kommer att vinna hela turneringen. Så det, vi var ju konkurrenter. Så han tog det lite så då.
0: Åh, men vad härligt, vilken rolig historia med Hammer Mean Machine.
1: Stämmer bra. Då. Och får jag passa på, ja? Får jag passa på att säga en sak? Att föreningslivet och det radioprogrammet som ni har idag, det temat, det förenar så otroligt mycket. Så jag skulle vilja skänka en stor kram till alla människor som driver med föreningslivet. Och ett extra speciellt till mina 2 barn, Figo och Maja, och hela Hammer Mean Machine.
0: Vad fint!
1: Vi har 33 års jubileum i år och träffades alla gubbarna nu lördag söndag i Västerås. Så jag har precis kommit hem till Värmland efter en fantastisk återträff och spelat en veteranturnering som heter Glory Days.
0: Oj, vad roligt. Jag kan tänka mig att det var den här storyn drogs några gånger under de dagarna.
1: Den gjorde det. Så var det som ett tecken skänkt från ovan när jag sitter och åker bil här på kvällen. Så pratar ni föreningsliv. Jag tänkte, nej, jag ringer. Nu ringer.
0: Vi får väl se om det där laget som fick den här pokalen efter er ringer senare. Tack för att du var med.
1: Får jag berätta en sak? Vad som hände sen med pokalen var att Västmanlands fotbollsförbund tog emot pokalen.
0: Det får du berätta väldigt kort i så fall, för vi har redan pratat länge.
1: För det var det som var så roligt, för att vi trodde aldrig vi skulle få kunna äga den där pokalen. Men då ringer jag när det var 30-årsjubileum för 3 år sedan till Västmanlands fotbollsförbund och frågar, vart är pokalen? För att nu har ni lagt ner kuppen. Den står i en monter här på Västmanlands fotbollsförbund, så att får jag låna den för att vi ska ha 30-årsjubileum? Och då säger de, ja, jättegärna. Och när jag skulle lämna tillbaka den, då sa de, varsågod Hammer Mean Machine, ni får den. Så nu äger vi den.
0: Cirkeln är sluten. Tack för att du var med, Joakim.
1: Tack ska du ha. Ha det så bra. Lycka till.
0: Detsamma. Hej då.
1: Heja Hamre.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Coldplay med BTS My Universe. Roligt med alla berättelser från föreningslivet. Och vi ska hinna med ett samtal till innan nyheterna. Leif Bäckström från Västerås, hej!
1: Hej, hej! Läget då?
0: Det är bra. Hur är det med dig?
1: Ja, det var bra här också faktiskt.
0: Ja, faktiskt! Ja. Säger du. Du, ja. Hur mycket märks föreningslivet i din vardag?
1: Jag sitter med i Västmanland, alltså Västmanland, i distriktet DHR Västmanland då.
0: DHR, vad står
1: ja,
0: det för?
1: Ja, DHR, det är för handikappade, Riksförbundet, om man säger så. Ja, det finns i hela Sverige, gör jag.
0: Vad gör du där?
1: Jag sitter i styrelsen då.
0: Men vad, i vardagen, är det att skriva protokoll och, eller vad gör man?
1: Nej, jag är med i styrelsen som och pratar med, så för jag kan inte skriva så mycket, men jag har lite handikapp att skriva då, så jag kan inte skriva om man säger så.
0: Men tur att du kan sköta snacket då.
1: Ja, exakt. Snacket kan jag sköta verkligen om man säger så. Jag kan prata för mig om man säger så. Ja.
0: Men vad betyder den här föreningen för dig?
1: Ja, för mig betyder det mycket. Jag är det verkligen. Jag var med i 20 år. Jag har mer än 20 år har varit med det jag är nu då. Så det gör mycket för min del. Gör det. Men nu har vi synskadad. Nu har jag tappat synen. Så att, nu är jag med synskadad också. Jag har också blivit helt plötsligt. Så, att, så att det är mycket just nu.
0: Det förstår jag. När du gått igenom tuffa tider eller så här motgångar, vad har det betytt att kunna ha kanske kontakt med likasinnade eller den här gemenskapen i föreningen?
1: Det är mycket, mycket, mycket här faktiskt. Helt klart här det, tycker jag. Så att, ja.
0: Har du något sånt här konkret minne från när kompisar tröstat eller peppat eller hur det har hjälpt?
1: Vi är ett gäng, alltså, vi peppar varandra om man säger så. Det gör vi. Mm. Så att vi jobbar tillsammans. Så att, ja, det är inte en svår fråga.
0: Ja. Men vad är det mest givande med det här styrelseuppdraget och med den här föreningen?
1: Det är att vi kan skapa, vi är tillsammans om man säger så. Mm.
0: Vad roligt att få ändå prata kort med dig, Leif. Det är så här, vi ska få nyheter snart och kul att höra om vad föreningen betyder för dig. Du får hälsa alla kompisar i föreningen och ta hand om dig.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: vi Knippi med låten Päiväkirja, alltså en låt om dagboken. Vi fortsätter att prata om föreningslivet en timme till här i Karlavagnen. Nu ska vi få nyheter. Ola Jan-Åke Dunker står redo i Ekot studio när klockan nu slår 11.
1: Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vill fortfarande att Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ska klargöra vad hon menade med att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
2: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall. Tidö, det blågula laget, är inte ett parti utan det är fyra väldigt olika partier, och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet.
3: Jim Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade, men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
2: Ja, vi har ju samarbetat nu i 4 år. Vi är överens om att vi ska fortsätta ytterligare 4 år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
1: Reporter här, Tia Regell. I en ny forskningsrapport har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
4: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp. Mm.
5: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
4: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
5: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
4: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
5: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
1: I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man utomhus nära en skola på Hisingen för snart ett år sedan, då 2 tonårspojkar också riskerade att bli skjutna, säger kammaråklagare Maria Torell.
6: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
7: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
6: Det var ju 2 barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
7: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts 2 män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten.
1: Kristin Holmberg, reporter. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort är forskare.
8: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
9: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på

0: och greppet.
1: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
2: Reporter Carl Friborg. Idag kom då det kanske inte helt oväntade beskedet från den argentinska fotbollslegendaren Lionel Messi att han lägger ner sin landslagskarriär. 39-årige Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 125 mål i landslagströjan. Han var också med och tog hem VM-guldet med Argentina för 4 år sedan. Johan Elmander är Radiosportens fotbollsexpert.
3: Han har ju lyftet Argentina som har skrikit efter den här megastjärnan efter Maradona. Och det är ju många som jämför de två med vem som är störst genom tiden i argentinsk fotboll. Men jag tycker ju att de är snarlikt, även om jag håller Maradona lite högre på grund av att jag växte upp med honom på ett helt annat sätt. Så har Messi gjort något helt fantastiskt för det argentinska landslaget och men varit så viktig under så många år.
4: Vad betyder det för fotbollen och Argentina att han lämnar landslaget?
3: Jag tror för Argentina så kommer det nog betyda en del, för han har varit en så pass viktig spelare i deras uppbyggnadsspel och framförallt också under VM så var han ju den som gick fram och avgjorde för Argentina, inte bara med det avgörande målen utan också assisten. Nu är det ju någon annan som måste gå in och fylla de skorna, ganska stora skor också, så att jag tror att Argentina, de har fortfarande otroligt mycket bra fotbollsspelare, men det kommer att märkas inledningsvis att Messi inte kommer spela mer.
2: Sa Radiosportens Johan Elmander till Cecilia Ingvarsson. Bara den finska staden Rovaniemi ska även fortsättningsvis få kallas för jultomtens hemstad enligt ett nytt beslut från EU. Rovaniemi riskerade att bli av med titeln efter ett klagomål från en nederländare om att ingen borde få, som han uttryckte det, äga jultomten. Vädret avslutningsvis imorgon, då väntas över Götaland och sydligaste Svealand moln och skurar under eftermiddagen en del sol. I övriga Svealand och sydligaste och mellersta Norrland mest sol. Över nordligaste Norrland regn och skurar. Temperatur 15-20 grader. Det sätter punkt för Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkus.
5: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Kanske har du nyss kommit hem efter en kväll i en klubblokal, på en teaterscen, i en kör eller ute i skogen. Eller så sitter du och planerar en träff med dina gamla syjunta kompisar. Jag vill höra din föreningshistoria. Ja, ikväll håller vi varandra sällskap som vanligt här i Karlavagnen och pratar om föreningslivet. Vad betyder din förening för dig och vad händer i ditt liv tack vare just den föreningen? Ring in och berätta om din förening 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: Orop, sjung halleluja och prisa Gud. Ja, många kommenterar på Facebook eller skriver om just gemenskap i föreningen och föreningar och hur viktigt det är. Anton Rosendahl skriver: jag är medlem i några olika föreningar och sitter i styrelsen för ett par föreningar. Föreningarna ger mig gemenskap och trevliga möten. Föreningslivet gör att jag känner mig mindre ensam. Ja, det handlar både om gemenskap i vardagen, i glädje och i sorg. Johanna Hultman har skrivit: jag är med i en förening där man fick som första meddelande läsa: välkommen till föreningen ingen vill vara med i, men som välkomnar med öppna famnar. I helgen var vi på deras familjehelg och vår älskade Hugo som dog i förlossningen fick lysa stark, och vi träffade tyvärr väldigt många som varit med om liknande. Nu bär vi varandras barn med oss. En av de absolut finaste föreningarna är utan tvekan Spädbarnsfonden. Fint när ni delar med er om vilken betydelse föreningar kan ha, oavsett om det handlar om glädje eller sorg. Och nästa samtal kommer från Åhus i Kristianstad. Hej Roger Vinell.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt, men jag kan koppla tillbaka lite grann som du sa, både glädje och sorg.
0: Ja.
1: Jag är ju väldigt engagerad i en veteranförening för de svenska utlandsveteraner.
0: Ah, och då syftar vi på krigsveteraner?
1: Det kan man säga, med citationstecken inom krigsveteraner. Men, sådana som har varit på FN-tjänst, utlandstjänst och så vidare.
0: Ah, ja.
1: Och där har du mycket både glädje och sorg.
0: Ja, ah, det kan jag tänka mig. Hur kom det sig att du engagerade dig i en sån här förening?
1: Jag har ju själv varit utlandsveteran, jag har gjort 3 missioner och harkat in i den här föreningen när den bildades 2014. Och vårt enda syfte i den här föreningen som heter VRR, Veteranstöd Rapid Reaction, det är att vi hjälper svenska utlandsveteraner som har hamnat i akut ekonomisk knipa.
0: Jaha.
1: Och det är inte helt ovanligt efter hemkomst med psykisk ohälsa, PTSD och annat, att man går ner i en spiral och klarar inte av det vanliga livet.
0: Mm.
1: Så våran förening som jobbar inom en Facebookgrupp då, kan vi säga, vi har hjälpt våra veterankamrater, både bröder och systrar då. Sen 2014 har vi samlat in och delat ut 23,5 miljoner kronor.
0: Och det var väldigt mycket. Ja.
1: Det är rätt bra.
0: Ja. Har du sa ju det att det inte är helt ovanligt med att man kanske hamnar i ekonomisk knipa eller får några andra problem efter sån här utlandstjänst.
1: Ja.
0: Kan du känna igen dig i de berättelserna som ni får ta del av?
1: Inte personligen, för jag har klarat mig väldigt bra.
0: Mm.
1: Men det sjuka är att du kan komma hem och må jättebra i 10 år. Det händer, alltså du mår det bra som helst. Och sen händer det någon situation här hemma. Och då triggar den här PTSD igång som har legat latent i ditt bakhuvud i 10 år.
0: Ja.
1: Det där är jättehemskt att inse.
0: Ja. Vad tror du att det betyder, just den här gemenskapen, att ni alla ändå, ni har kanske inte varit med om samma saker, men ni kanske förstår varandra?
1: Den är helt otrolig. Vi har en träff varje år i Halmstad som heter ÖS. Det står för Östra Sand egentligen. Det är en veteranträff där vi träffas 800-900 000 personer varje år på Ringenäs skjutfält under campingförhållanden.
0: Mm.
1: Och där förstår alla varandra. Ja. Man ser hur axlarna sjunker när folk kommer innanför bomen. Att nu är vi bland likar. Här behöver jag liksom inte förställa mig. Alla förstår allting. det här är svårt att förklara för det civila samhället, om man säger så.
0: Jo, men jag kan tänka mig att det betyder otroligt mycket att vara i ett sammanhang där du inte behöver förklara dig.
1: Ja, vi har en insamling just som pågår just nu med en veterankamrat som alltid har ställt upp i första läget som blivit allvarligt sjuk.
0: Ja. Men jag tänkte också fråga, att har det varit olika i olika tider, känner du att det här är förståelsen från samhället?
1: Ja, samhället förstår inte. Det är jättemycket. Alltså, det vi gör med samla in pengar och hjälpa, det är ju egentligen försvaret eller samhällets skyldighet att göra. För de har livslångt ansvar för alla som har varit ute. Men så länge de inte gör det så måste vi göra det.
0: Mm. Har du alltid känt dig stolt över din utlandstjänst? Absolut. Eller att du har kunnat prata om det? Också.
1: Absolut, absolut. Mm. Och jag är med på många veteranträffar och så vidare. Och väldigt engagerad i olika veteranföreningar.
0: Mm. Häftigt att ni fortsätter att hålla ihop och stötta varandra.
1: Vi gör det. Vi har sådana här veteranträffar. Ja. Vi har återträffar efter x antal år. Vi träffas hitan och ditan och... Och jag pratar med veterankamrater i telefon var och varannan dag. Ja. Och den sammanhållningen som vi har, den går inte att förklara bland vanligt folk. De förstår inte helt enkelt.
0: Nej. Men då är det ju tur att ni har varandra.
1: Kanske inte. Det är jätteviktigt.
0: Kanske inte vi andra behöver faktiskt ens... förstå, så länge man har någon som verkligen fattar en och som man inte behöver förklara.
1: Jo, men det vore kul om alla andra också skulle kunna förstå den sammanhållning man kan ha.
0: Ja. Men Roger, jättekul att ni har den. Jag kan tänka mig att många ändå känner igen sig just i det här gemenskap kring ett intresse eller glädje och sorg som vi började prata om här i början.
1: Och vi lämnar aldrig någon bakom oss. Alla ska med hem, oavsett. Vi hjälper dem hem.
0: Fint sagt. Tack för att du var med, Roger.
1: Ja, tack så bra.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Detsamma. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hugo Khalid Griffin, Save My Love, hörde du där. Och det är ju Karlavagnen som är igång här i P4. Vi håller varandra sällskap och pratar om föreningslivet idag måndag. Och nästa samtal kommer från Bollnäs. Kalle Tärnström, hej!
1: Tjena, tjena. Här var det Kalle, ja.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja, jajamän.
0: Vad har du gjort idag? Har det varit några föreningsaktiviteter?
1: Idag har det varit lingonplockning.
0: Jaha!
1: Ja, jag är pensionär nu så nu har jag plockat lingon. Det är mycket lingon.
0: Vad ska du göra av det? Blir det sylt?
1: Ja, jag räntar och gör lingonsylt då. Mm. Och får jag för mycket, då har en kompis som köper upp lingon.
0: Perfekt!
1: Så då kan jag sälja dit om man får för mycket.
0: Du kanske ska starta en lingonförening?
1: Ja, det skulle ju vara något. Nej, jag har hållit på med bordtennis i livet.
0: Jaha.
1: Bordtennis är min förening. Det. Jag har hållit på med det sedan 1969.
0: Mm. Oj,
1: och vi har
0: det...
1: en klubb. Det är länge. Vi har en klubb som ligger 1,5 mil från Bollnäs som heter Alfta bordtennisklubb. Mm. Och där har jag varit med hela tiden.
0: Så samma klubb hela tiden? Alla det samma?
1: Ja. Och det är en jättebra förening. Liksom. Vi tar hand om ungdomar. Och vi har en tjej som heter Jennifer. Hon är toppen och tar hand om ungdomar och så här. Och hennes mamma och pappa de hjälper till och sköter kiosken då vid tävlingar. Och vi hjälps åt med allting.
0: Det låter som att ni känner varandra väl i den här föreningen.
1: Ja, det gör man ju, vet du.
0: Men hur gammal var du när du började?
1: Jag var 9 år.
0: 9 år?
1: Men jag har en lång karriär.
0: Men
1: jag har ett jätteroligt minne,
0: ja,
1: som gjorde att jag tände på den här sporten. Liksom.
0: Okay.
1: Och det var 1974 och vi gick till semifinal i DN i bordtennis. Så det var ju stort i Alfta då, i den lilla byn. Och vi mötte ett lag som heter Helsingebocken och det stod 4-4 i matcher och jag skulle gå upp i avgörande matchen mot en som heter Hans-Olof Jonsson.
0: Oh.
1: Och jag låg under med 20-15. Det gick 21 på den tiden matcherna.
0: Mm.
1: Och jag tänkte jag måste hitta på någonting. Han behövde ju bara vinna en boll till så det var slut.
0: Matchboll hela tiden alltså.
1: Jag hade 5 matchbollar emot mig. Och så tog jag fram en ny serv. Och liksom, det låste sig fram. Han pekade ut 5 i rad.
0: Nej!
1: Rätt ut från den nya serven. Och så vann jag. Så vann jag med 22-20 vann jag med.
0: Vilken vändning!
1: Ja, men då var det för roligt alltså.
0: Ja. Och jag älskar att du är den andra som berättar om ett distriktsmästerskapsguld.
1: Ja.
0: Ikväll.
1: Nej, vi gick vidare final då.
0: Ja.
1: Och de mötte vi Söderhamn då, och då gick vi på pumpen. För det är ju ett av Sveriges bästa lag det nu, Söderhamn.
0: Alltså det blev silver, men det kändes som guld.
1: Ja, det kändes som jätteguld det.
0: Mm. Men det är så häftigt för man kan verkligen ha de finaste, häftigaste minnen från ett distriktsmästerskap.
1: Ja, precis. Liksom det är ingen VM-turnering, men det känns lika bra liksom att få medalj och grejer.
0: Ja, för en själv så är det ju samma känslor när man står där och spelar.
1: Ja.
0: Det förstår jag. Men du som har varit med så länge i en och samma förening, hur har föreningslivet förändrats under de här åren, tycker du?
1: Ja, det var ju lite enklare förut med allting. Det var det faktiskt.
0: Men
1: utrustning, även i bordtennis, liksom, det var ju inte så noga vad det hade för racket till exempel. Nu ska det vara racketar för 1500, 2000, även när de är 8-9 år, 10 år. Ändå är det ju en billig sport, bordtennis. För det måste ha en racket. Så ändå är det ju billigt mot för andra sporter.
0: Mm.
1: Då är det. Ja.
0: Och nu har det ju blivit en liten boom i bordtennis igen.
1: Ja, det har ju det. Tack vare Truls Möregård där och hans framgångar. Och vi har ju fler storspelare.
0: Ja.
1: Alta har också en storspelare som han spelar aldrig i klubben, men mamma han spelar i klubben.
0: Mm-hmm.
1: Karin Jonsson hette hon, och sonen hette Magnus Molin, och han var ju landslagsmässig han. Ja. Så det är det närmaste vi har kommit eliten.
0: Men det är fint med den där stoltheten man hör i din röst.
1: Jo, vi är stolt, fast inte han har spelat ens i våran klubb, men mamman spelar här.
0: Ja, en gång i Alfta, alltid i Alfta alltså.
1: Jo, det är, jag brukar kalla det Guldbyn i Alfta. Det är en trevlig by.
0: Ja. Så det här ska du alltså fortsätta så där 50 år till? Eller?
1: Ja, jag kör väl på, men nu är jag på låg nivå. Jag var ju hyfsad i varje fall förut, men nu är jag ju blivit lite äldre, så nu hinner man inte med riktigt som förr.
0: Ja.
1: Så nu kör jag lägre divisionen när jag spelar serie och så här.
0: Okej. Men hur ofta har du träningar och matcher då?
1: Det är 2 dagar i veckan träningar. Mm. Och kanske på vintern om jag är med i division 5 där, att det är 1 gång i månaden under vintern. Så det är inte så jättemycket. Sen arrangerar vi 2 tävlingar. Så det kommer andra klubbar till Alfta då, på vintern då, 2 gånger. Uh-huh. Och då är det mycket jobb med att ställa ordning. Och då gäller det att man verkligen är en förening. Och att alla hjälps åt, ställa ut bord, fixa fikat, allt sånt där.
0: Ja. Det är väl det som är kärnan i det, samarbetet.
1: Sen har vi 2, Mikael Gustafsson och Lars Lindberg, som är liksom stöttepelare i klubben.
0: Ja. Jag älskar det här just när, med hur du pratar om alla som, alla varandra.
1: Runt omkring. Mm. Och så kom det en spelare hit från Stockholm, han heter Björn Olofsson, och han ryckte upp klubben.
0: Oj, förlåt, det är bara att jag blir så full av skratt, men det är så härligt med det engagemang. Nej, det kom en från Stockholm.
1: Ja, det kom en från Stockholm och han vann matchen, vet du, så då gick det bra för oss mot större klubbar.
0: Ja, kul att få uppleva det med. Du, Kalle, tack så mycket för att du var med. Det är många som ringer ikväll, så jag ska få fortsätta prata med flera.
1: Ja, vi hörs. Bra.
0: Lycka till med den här säsongen. Ja. Vi hörs. Hej då.
1: Hej, hej.

0: The Cars Breathless heter låten. Ja, det kommer också bilder på sociala medier när de skriver om era föreningar och vad är det bästa med dem. Och Helena Lundborg Svensson konstaterar, ja, det bästa att det finns hästar där. Och så har hon skickat en bild på sin dotter Julia som kliar hästen Blixtra som tycker att det är så skönt. Ja, båda ser faktiskt väldigt glada ut, både Julia och hästen. Och Susanne Karlqvist skriver att om Riksteatern Ludvika Smedjebacken, fantastisk förening där jag sitter som sekreterare. Kultur och teater är mina batterier. Och det är flera som skriver om det här att stå på scen. Elin Amanda Örjehall skriver, jag var med i föreningen Kvartersteatern som ligger i Sundsvall. Där var jag med i två olika uppsättningar, både en utomhusföreställning som vi spelade uppe på Norra Berget i Sundsvall och sedan i en annan som vi spelade inomhus. Där fick jag verkligen vara mig själv och liksom göra min grej. Fick verkligen blomma ut där och det var ingen som dömde någon där. Alla var och är välkomna. Det stället har betytt mycket för mig och dit ska jag tillbaka när jag har tagit körkort. Så skriver Elin. Vilket härligt meddelande att få ta del av. Så roligt att läsa era berättelser som kommer in alltså både på sociala medier och mejl. Och så kommer det samtal. Micke Karlsson från Huddinge, hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är ganska bra faktiskt.
0: Ja.
1: Jag kände att det här var ett ämne som passade mig med föreningsliv och allting.
0: Mm. Vad har föreningsliv betytt för dig?
1: Allt egentligen. Därför att det har varit mycket föreningar genom hela mitt liv kan man väl säga. Det är i småbarnsåren innan tonåren så startade vi mycket sådana här kvarterslag och ställde upp i Sankt Erikskuppen i Stockholm här och lite sånt där, bara på kul. Mm. Och det har liksom alltid hängt med att man vill vara tillsammans.
0: Ja. Var det alltså självklart för dig eller var det någon förälder till dig som visade dig vägen? Eller?
1: Det var kompisarna. Mm. Vi påverkar varandra. Ja, vi ställer upp och kör fotboll i år. Vi startar ett lag och anmäler oss. Det kunde vara precis vad som helst. Det kunde vara basket, fotboll, hockey, bandy, allt möjligt sånt där. Och liksom, bara för att det var kul. Därför att jag är ju uppväxt i den här spontanidrottens era, kan man väl säga.
0: För jag tänkte precis säga att vad häftigt det låter.
1: Ja.
0: Att ni bara utgick från era intressen. Vad känns kul idag? Ja, men då kör vi den serien.
1: Ja, exakt, precis. Det var liksom det vi gjorde. Kunde ha varit mitten på 70-talet då. Då var det lite poppis med basket. Ja, men då körde vi igång ett basketlag.
0: Och vad tycker du, vad var givande med just det att det var spontan idrott och att inte så att ni skulle ha blivit inskolade från tidig ålder och sen liksom gått målmedvetet mot en elitsatsning?
1: Ja, men det mycket var nog det här att vi var väldigt spontana och det som var roligt just då det var det vi började hålla på med. Men det var ju alltid sån här liksom fotboll och hockey och sån här. Det var ju de stora grejerna för att, men de var ju lite mer organiserade, eller vad man ska säga, att det var lite större föreningar och klubbar som skötte det på något vis. Va? Men på den tiden kunde liksom ett gäng grabbar dra igång ett eget lag, kvarterslaget liksom.
0: Mm.
1: Det var faktiskt riktigt roligt.
0: Hur fortsatte din föreningskarriär sen? Eller fortsatte du med någon av sporterna?
1: Ja, jag har hållit på med lite olika saker under mina år. Jag är 64 år nu idag och det har varit köra motorcykel, road racing och det har varit skytte under en period och det har varit liksom, jag brinner ju för allting när jag börjar med det. Och det är väl lite grann den här ADHD-människan som jag är. Att det ska hända någonting hela tiden där. Men någonting som verkligen har hängt med alla år, det är ju faktiskt ishockeyn.
0: Mm.
1: Jag har suttit som huvudtidtagare åt Djurgården hockey i 40 år nu. Min 40:e säsong ska jag börja nu den 19 september.
0: Och känns inte det nervöst när du sitter där och tar tid? För om det är något fel så ropar ju läktaren direkt, klockan!
1: Exakt. Och det har man ju hört några gånger. Och då liksom, oj, klockan går. Men då har det oftast hänt någonting som har fäst min uppmärksamhet ute på isen. Då, att klockan fortsätter att rulla. Ja, men det, många gånger har det varit när det har varit en skada eller någonting sånt där. Att man har blivit väldigt hårt illa skadad. Mm. Att man liksom fastnar i, och vad händer med honom? Tar de hand om honom nu? Liksom då, liksom. Man har ju liksom varit nästan i startgroparna för att springa ut och hjälpa till om det behövs. Va?
0: Ja. Nej, vad har varit ditt häftigaste minne från de där, vad sa du, 40 år?
1: 40 år, ja, det är nog faktiskt när vi fyller hovet. Johanneshovs isstadion.
0: Mm.
1: Det är ganska häftigt, häftig känsla. Därför att det är helt obeskrivligt. Det är liksom 8094 personer sjunger i takt. Och det är ganska häftigt faktiskt. Det är en känsla som är svår att beskriva, utan det måste faktiskt upplevas.
0: Ja.
1: Jag brukar säga att jag har 5 SM-guld med Djurgården hockey som funktionär, men det är liksom, det är lika häftigt fortfarande när det blir, och när de gör sina stora segrar, som när vi gick upp från Allsvenskan här för ett år sedan. Det var lika stor händelse det.
0: Ja. Och då känner du dig delaktig då?
1: Lite grann sådär. Mm. Det gör man ju alltid, va? Ja, för man är ju med och påverkar matcher i mångt och mycket. Eller påverkar, men man är i matchen i alla fall.
0: Ja, och du gör ju det möjligt, precis som vi pratade med Marco här i början av programmet, som var materialare i Oskarshamns IK.
1: Ja, precis. Ja, det var det som gjorde att jag ringde.
0: Ja.
1: Ja, för jag hörde honom där, och jag kommer ihåg Oskarshamn också då, liksom att det är liksom ett gäng som kom upp lite underifrån och bara fanns, och jag hade väl lite turen att jag hamnade i Djurgården Hockey då. Och det var ju, nu är det lite grann som att svära i kyrkan, men det var ju bara för att jag var bajare egentligen.
0: Ja, tänk att det kan bli så. Och här sitter vi 40 år senare.
1: Ja.
0: Pratar du om matchklockan?
1: Ja, precis. Och det var att de ville ha en neutral tidtagare.
0: Att det var det som var anledningen? Oj.
1: Ja, precis. Ja. Så att det var liksom det som gjorde det, att jag hamnade där. Mm. Så det är lite kul då, för jag brukar ju då, jag är ju liksom så inarbetad, så jag kan ju skriva i avslutning på mina mejl: med vänlig hälsning, urbajaren. Mest att hon håller klockan och sen att jag är bajare.
0: Ja. Ja, det är kul med sån jargong i en förening, ja, att man kan bjuda på sig själv.
1: Ja, och det är det som är lite grann den här föreningsjargongen då, liksom. Man bjuder på sig själv. Mm. Man klarar av att skoja med andra, och andra får gärna skoja med en själv också då, liksom. Men man håller på en bra nivå.
0: Mm.
1: Och det är från, även när man är på att spela hockey själv. Jargongen i omklädningsrummen kunde vara lite hård, men den var ju hjärtlig på något sätt.
0: Mm.
1: Att man skojade och hade roligt under tiden.
0: Det är nog det som är den viktiga skillnaden, att det ska vara roligt för alla.
1: Ja.
0: Också för de som sitter tysta i omklädningsrummet. Eller, ja. Ja. Mm.
1: Precis, man är delaktig ändå liksom på något vis.
0: Tack Micke för att du var med.
1: Tack själv. Tack för ett bra program.
0: Tack, ha det bra. Och lycka till med säsongen, till det här neutrala uppdraget med klockan.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid Hurricane. På Facebook lyfter Maria Viveka Gustafsson också den här, det är perspektivet från föreningslivet när det kan vara väldigt kämpigt med alla dessa träningar, aktiviteter och åtaganden. Hon skriver, när vi flyttade till Piteå 2005 började mina tre barn, då 8, 9 och 11 år, spela fotboll. Jag visste ju ingenting om hur det är att vara fotbollsförälder och i mitt fall ensamstående föräldrar utan släktingar här. Det blev intressant när det blev dags för Sveriges näst största fotbollscup efter Gotia. Ja, då skulle föräldrar stå i kiosker, städa, servera mat och så vidare och dessutom hinna skjutsa sina barn till matcher. Förutom detta var det ju lite andra uppgifter när det inte var cuper. Det var nästan omöjligt att hinna allt. Jag var ju ensam med mina barn och jobbade heltid. Jag fick mycket hjälp av andra föräldrar, det är jag tacksam för. Men jag tror idrottsföreningen måste tänka efter hur man ska göra med föräldrarna som är ensamstående. Ska våra barn ha möjlighet att idrotta? Jag tyckte det var nästan omöjligt att få ihop allt i vardagen. Hon skriver vidare också att min dotter slutade spela fotboll när hon var 15. Min yngste höll på tills för 4 år sedan. Spelade även utomlands några säsongen. Min mellanpojke gick över till friidrott när jag var 15 och är fortfarande aktiv. Så gick det för mina barn. Och jag överlevde åren som fotbollsförälder, skriver Maria. Och det är ju väldigt viktigt perspektiv du lyfter fram där, Maria, och väldigt intressant. Jag delvis kan också känna igen mig i det där då min man reser väldigt mycket med i sitt jobb. Och då är det ju väldigt kämpigt att få ihop alla dessa aktiviteter. Ja, klockan närmar sig 11, men det är inte 11 riktigt än. Vi hinner med ett samtal till här i Karlavagnen. God kväll! Hur mår du?
1: Tack, jag mår jättebra.
0: Gunvor Grundström har vi från Turesö.
1: Jajamensan. Igen.
0: Vad har du för minnen från föreningslivet?
1: Ja, jag har varit med i väldigt många föreningar genom hela livet. Men nu är jag 83 år och tänker tillbaka på den tid då jag sjungit barbershop.
0: Jaha.
1: I kör alltså. Ja. Körsång. Och varför jag ringde in, det var för att jag ville faktiskt hylla min kompis som fyller 90 år idag.
0: Jaha.
1: Vi har sjungit tillsammans sedan 1983. Och vi har slutat att sjunga i kör, men vi umgås och är ett kompisgäng som träffas regelbundet, eller rättare sagt oregelbundet. Mm. Och idag fyller Sylvie 90 år och jag vill gratta henne.
0: Vad fint. Och träffades du och Sylvie genom den här kören eller kände ni varandra sedan tidigare?
1: Nej, vi träffades i kören 1987.
0: Vad var det i Sylvie som gjorde intryck hos dig? Att ni blev kompisar?
1: Vi var ett gäng som, det var Sylvie och hennes syster Siv. Och så var de ett gäng från Stavsnäs med Tina och Tonje och Siv och Sylvie. Och så var det jag och så var det Helena. Och så var vi några stycken till och vi träffades. Ja, vi träffades ju en gång i veckan på den tiden när vi var aktiva. Men sen har åren gått och åldern tar ut sin rätt och vi är gamla allihop nu. Men vi umgås fortfarande och vi sjunger och vi diktar våra hyllningssånger på gamla låtar som vi kan. Det låter inte lika vackert som förr, men vi har väldigt kul.
0: Men vad roligt att höra att ni fortfarande håller kontakten. Och att ha den här gemenskapen
1: underbart
0: efter alla dessa år.
1: Jajamensan, det är underbart.
0: Vad tror du, hur hade ditt liv varit om inte den här körföreningen hade funnits?
1: Ja, jag vet inte vad det hade varit. Jag tror det hade varit väldigt tomt. Jag har varit i USA flera gånger på körkonvent med barbershops-körerna och jag har lärt känna väldigt många trevliga människor genom åren. Så att, och jag går fortfarande på de andra körernas ja, i julkonserter och andra konserter som de har.
0: Mm.
1: Och alltid träffar man på vänner som man har lärt känna genom åren. Jag menar, med min ålder så har man ju mycket, en stor bekantskapskrets inom barbershop-världen.
0: Ja. Måste också fråga Micke här som vi pratade med tidigare, som pratade om hockey, nämnde det här med omklädningsrumsnacket och stämningen i omklädningsrummet. Hur ja, låter det i omklädningsrummet hos er kör?
1: Ja, det skulle du vilja ha varit med om. Det var väldigt trevligt för 20 år sedan. när vi som aldrig var vana att sminka oss på det sättet som man skulle göra när man sjöng barbershop. Man skulle ha lösögonfransar och man skulle sminka sig på ett visst sätt. Och man hade hjälp av fina, duktiga sminköser ifrån allt möjligt håll. Ja, det var en glädje.
0: Det låter glatt.
1: Ja, och sen så var det ju det också att sjunga barbershop, det är ju fyrstämsång utan a cappella, utan musik alltså. Och det är speciellt, men det är väldigt mysigt och det är väldigt trevligt. Ja. Det jag tycker är tråkigt är att varken radion eller tvn spelar barbershop så ofta i radio eller tv.
0: Ja.
1: Vi har världens duktigaste barbershopkör som har vunnit VM i barbershopsång flera gånger, men man hör dem sällan. Rönninger Show Chorus, ni borde få höras mycket mer i radio och tv.
0: Nu fick du både hylla dem och så har du fått gratta din kompis Sylvi Gunnvarsson. Det var bingo för dig ikväll.
1: Ja, det var det verkligen. Det glädjer mig.
0: Så, tack för att du var med och ta hand om dig.
1: Ja, tack, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej då. Liian kauan puhumatta. En tiedä mistä aloittaa.

Eli May och Kaukoa Voidaks Rikko Hiljaisuus, alltså kan vi slå sönder tystnaden? Kan vi bryta tystnaden, kanske man säger lite mer flytande på svenska. Det kommer in många mejl och meddelanden just apropå kvällens tema med föreningslivet. Och Birgitta skriver om lite samma sak som vi pratade nyss om med Gunvor. Hon skriver, vi är 6 tjejer som har haft surjunta i 51 år. Vi har även jobbat på samma företag. Vi betyder mycket för varandra och har så trevligt på våra träffar. Pratar om stort och smått. Vi äter gott hos varandra och handarbetar också en hel del. Birgitta skriver så. Väldigt roligt att du avslutar med att handarbetar också en hel del. Att den här syrjuntan kanske handlar mer om att umgås och prata än handarbete. Ibland kan ju det här med föreningslivet börja med ett slumpmässigt möte. Det skriver man också om här på sociala medier. Det var här bland annat, nu tappade jag såklart bort det meddelandet. Det är ju så här, de byter i ordning här på min dataskärm. Ja, men också, och sen kan det betyda väldigt mycket på vart man bor. För som Anna Pettersson Nordvall skriver, jag tycker att föreningslivet är jätteviktigt. Vi bor ute på landet och jag är sekreterare i den lokala idrottsföreningen på orten. Jag har varit medlem i denna förening i hela mitt liv. Jag spelade själv innebandy i föreningen som barn och ungdom och övre tonåren och upp till när jag var 20 års åldern började jag hjälpa till med att stå i kiosken på A-lags fotbollsmatcher. Sen fick vi barn själva som nu är aktiva i denna förening. Först blev jag styrelseledamot i föreningen och nu sen några år tillbaka är sekreterare. Oavsett var i landet är det viktigt med föreningsliv kan jag tycka. Men framförallt i glesbygd. Så här finns det någonting att hitta på för de som bor här ute. Ja, det är många meddelande och samtal som har kommit in ikväll. Det är ju så roligt när det är såna här kvällar i Karlavagnen. Men nu börjar det närma sig midnatt så vi ska runda av kvällens program. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat. Och ja, såklart alla ni som lyssnat när vi pratat om föreningslivet. Ja, kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garo.

0: miljarder kronor. Det kontraktet undertecknades under dagen. Sveriges ÖB Mikael Claesson säger så här om affärens betydelse för det svenska försvaret.
1: Jag skulle nog stava den främsta fördelen handlingsfrihet, det vill säga att hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och möjligheten att integrera så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länders stridskrafter och de uppgifter som kan följa av det är en stor fördel för Sverige.
0: Säger ÖB Mikael Claesson. EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag, det rapporterar AFP. Enligt EU-kommissionen har Brasilien inte kunnat ge garantier om att de följer de EU-regler som finns när det gäller användning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Om Brasilien visar att landet följer EUs regler så kan importen återupptas. Så Sverige igen. Centerpartiet vill att 90% av alla nya personbilar som säljs ska vara eldrivna år 2030. Det står i partiets klimatplan som presenterades under dagen. 75% av alla nya lätta lastbilar ska också vara eldrivna enligt Centern. Partiet vill också öka stödet till laddning och låta kommuner införa utsläppsfria zoner. På TV-galan Kristallen ikväll fick Joakim Lundell ta emot två priser. Publikpriset för årets manliga programledare och priset för tittarnas favoritprogram Spökjakt inlåsta. Årets kvinnliga programledare blev Allsång på Skansens Pernilla Wahlgren och SVT:s satirprogram Svenska nyheter utsågs till årets nyhets- och aktualitetsprogram. Ekot med Daniel Wockner.
2: Tack så jättemycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, Vaken med P3 och P4. Och det är Peter Sund och Lisa Friberg som nu inleder tjejen i året 2026 med Bibi Rexha och hennes kompis

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Selmani.
1: Nej, Alice Baxter.
0: Sophie Alice Baxter. Alltså det är så kul, för jag hade ju fixat så att Bebe skulle vara med. Bibi Rexha. Men det blev en bugg.
1: Ja, du pådde den så fint och sen så gjorde datorn, hoppade datorn över den. Ja.
0: Så du sa, men det här är ju inte Bibi, så du.
1: Nej.
0: Det här är ju min kompis låt.
1: Ja.
0: Då berättade du att hon hade skrivit en låt till Sophie Alice Baxter.
1: Ja, alltså varit med och jag vet inte om hon själv skrivit den, för att jag har inte satt
0: mig. Nej, men det är ju ofta så här, är hon låtskrivare?
1: Hon är låtskrivare, mm.
0: Då är det ju oftast ett helt gäng.
1: Ja.
0: Alltså de är på sån här camp och så skriver de massa låtar och helt plötsligt så här Sophie Alice Baxter och Disco Bambino som gör den ihop med Nile.
1: Mm. Ja, men den är väldigt bra. Mm. Men jag har sett den på hennes, alltså jag satt den i flödet mycket, så jag var ganska säker på att det var.
0: För hon har ju uppdaterat er i hennes
1: jag
0: flöde
1: sett,
0: om hur det går för låtan.
1: Ja, alltså inte mycket, men jag har ju också gått in och kollat mycket på det.
0: För det är kul när man känner någon som har skrivit en låt.
1: Hon är, vi skrev, alltså hennes första låt skrev jag och hon tillsammans.
0: Nej, så du är liksom bakgrunden till att hon massa år senare ska skriva den här låten.
1: Ja. Var det att jag inte gick den vägen då?
0: Nej.
1: Men ja, vi har den fortfarande inspelad. Hon har den inspelad på en sån liten, alltså, så att, vet du det, MP3-spelare liknande grej. Där vi sitter och sjunger den.
0: Så du kan bli liksom. Så att du blir så här Kygo, att hon släpper en låt som han gjorde med han Erling, fotbollsspelaren.
1: Mm-hmm.
0: Nu när det gick så bra för dem i Norge så släppte han ju någon låt som Erling hade spelat in med honom när han var typ 12 år. För de är barn hos kompisar.
1: Ja, hon kanske ska släppa. Om du
0: breakar, då kommer hon att släppa den.
1: Ja,
0: det är ju det som krävs. Så att hon ska leta fram gammalt liksom,
1: synd
0: gamla dammtussar
1: att det var...
0: och lådorna.
1: Synd att det var just mig hon spelade in den med, för det finns liksom ingen chans i helvetet att jag, för jag vill ju inte, jag tror det eller ej, jag är för blyg för att bli känd. Det här är ett perfekt format för mig. Vi är en liten vaken familj, det är, så ska det vara.
0: Och så kan du intala dig att ingen vet vem du är eller att ingen
1: vet
0: på
1: vem
0: dig.
1: Jag är. Nej. Det här är radio.
0: Ja, precis. Ja, men det är bra. Mm. Det är bra.
1: Men du,
0: vi hade ju tänkt inleda tjejen i året med Bibi istället. Mm. För hon har ju gjort en låt med David Guetta.
1: Som handlar om...
0: ledsna tjejer.
1: Men det ska vi väl ingen, det är väl ingen bra
0: tjej. Nej, men andemeningen. Jag tänker vi kan väl lyssna in på den. Den kanske liksom är väldigt meningsfull. Det handlar i alla fall om girls. Och det är ju tjejnyår nu. För det infaller ju typ runt 1 september.
1: Det är 1 september.
0: Ja, men vissa säger att det inte är exakt ett datum. Men medan andra menar att det är det.
1: Alltså jag tänker om man säger något som nyår. Så menar man väl att nyåret börjar nu.
0: Ja.
1: Alltså det är nu det är en ny start för många.
0: Ja.
1: Sen kan man ju planera inför det och preppa inför det och prata om det längre.
0: För visst är liksom tjejnyår... egentligen mer en känsla, alltså av nystart och nystartsenergi som många upplever vid höstens inträde.
1: Så är det väl med nyår också.
0: Ja.
1: Tid är väl relativt så.
0: Det som är med tjej nyår, det är ju faktiskt med på den här nyårslistan. Den kom ju med för 2 år sedan.
1: Aha, gjorde den.
0: Ja.
1: Kul.
0: Så att den är liksom, det är vedertaget numera. Men den här ledsna tjejen då, som de ska sjunga om nu, Bibi och David, tänker vi ta den? Så tar vi vid sen.

0: Vi ska återkomma till tjejnyåret här om en timme, Lisa. Men du, jag tänker på, du satt ju liksom visade lite klipp från någon second hand butik tidigare i någon sändning. Och jag har funderat ganska mycket på det, för du är ju ganska inne på second hand och vintage. Och min uppfattning efter att jag umgår, du är typ den enda jag träffar, så jag tänker ju second hand, det är hett, det är trendigt, det är inne att köpa second hand.
1: Ja, men det är det. Och
0: du tycker också så?
1: Nej, men jag vet att det är så.
0: Ja, du vet det.
1: Ja.
0: Det är liksom hett.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Det har kommit nya...
1: Alltså, det har väl varit det för väldigt länge. Jag tror inte att det är så här hett, alltså att det har varit up and coming och nu är det på toppen, utan det har liksom varit hett ganska
0: riktigt
1: länge.
0: Riktigt trendigt ganska länge.
1: Trendigt vet jag inte, men det är många som gör det i alla fall.
0: Men det kom nya siffror här under gårdagen, och då handlar det om att second hand-marknaden minskar. Omsättningen för second hand-handeln i Sverige var under första halvåret 6,8 miljarder kronor. Låter kanske mycket, men det är nedgång med nästan 10% jämfört med året innan.
1: Men vad för typ av second hand? För jag tänker att jag tror alltså det som är fortfarande jättestort är, alltså som jag tänker, det är liksom kläder och typ så här tavlor och lite sånt. Jag har ju aldrig varit typ köpt så här så mycket möbler eller vitvaror eller du vet.
0: Nej.
1: Alltså det finns kanske olika typer av grejer. Sen har det varit larm om att leksaker ska man inte köpa second hand. Nu ska man inte ens köpa tallrikar, för de kan ha bly i sig second hand. Elektronik kanske inte är bra att köpa second hand, för det kanske kan komma från, det kanske är en dålig, alltså det har funnits många sådana larm också som jag tror kan ha gjort, påverkat lite marknaden. Men jag tror fortfarande att det är på väg upp rent, jag tror kläder kommer fortsätta gå upp i flera år till.
0: Du tror det?
1: Jag hoppas det.
0: Jag tror faktiskt lite grann på det. För om man analyserar då och liksom separerar de här siffrorna så är det ganska uppdelat.
1: Ja, vad intressant. Det som du har siffrorna.
0: Ja, det som inte funkar är möbler och grejer och sådana där saker som du just rabblade upp. Nej. Brill Ivarsson, analytiker på Svensk Handel, och SVT har snackat med honom, och han har en idé varför det är så att liksom prylar på second hand-marknaden inte funkar längre.
2: Vi har haft en kostnadskris som har bidragit till att vi behöver dra ner på våra kostnader. Nu har vi fått det bättre, och då tror jag att många, eller ja, en del av oss unnar sig att köpa nytt.
0: Man unnar sig att köpa nytt nu när man har lite bättre. Men det kan ju också vara...
1: Deppig analys tycker jag.
0: Jo, men det kan också vara så. Du tycker bättre om din analys att det är för att det är bly i tallrikarna. Att det är giftigt.
1: Ja, men jag tror att folk har
0: jättepopp. Det är
1: jag tycker inte om bilden av att man köper second hand för att det är billigt. Jag tror inte det är det som har gjort att det är trendigt. Då tror jag man har missförstått. Jag tror att det finns dem som köper för att det är billigt. Och då pratar vi inte om den köpstarkaste gruppen i Sverige. När vi pratar om, de kan nog inte påverka trenderna åt ett eller annat håll på det sättet.
0: Nej.
1: Då skulle det krävas att vi alla levde under någon slags minimumlön. Alltså förstår vad jag menar? Jag tror inte det är det som driver. Jag tror folk har blivit medvetna, jag tror att det har blivit trendigt. Jag tror att man kan hitta en unik klänning som du inte kan hitta på de här vanliga snabbmatsaffärerna, tänkte jag säga.
0: Alltså att man har chans att köpa liksom unika plagg som inte finns på andra ställen.
1: Alltså vintage har väl alltid varit populärt, men det är väl mer än någonsin nu, tror jag.
0: För att det går ju mot strömmen. Alltså kläderna i liksom begagnat marknaden går ju istället upp, men inte så mycket som du kanske hade hoppats på.
1: Okay.
0: 2%.
1: Ja, men det är ändå upp.
0: Men det är jämfört då med nästan 10% ner för prylar och sånt och möbler.
1: Ja, gud, jag borde typ jobba med det här.
0: Fet, alltså Svensk Handel, ring headhunta Lisa.
1: Inte han som sa det här deppiga nyss.
0: Nej, men han ska vara med igen. Inte ringa mig. För att han har också en tes kring varför han tror att det är kläder som funkar och inte prylar.
2: Vi byter plagg oftare än vad vi byter en tv-apparat eller ett matbord eller en byrå.
1: Mm.
2: Och där finns det tydliga fördelar då med att kunna sälja vidare mode jämfört med andra produktkategorier. Så det, den utvecklingen lär då fortsätta, tror jag.
1: Och barnkläder, alltså jag förstår inte ens varför man syr upp nya barnkläder.
0: Nej.
1: Vissa använder är ju helt...
0: Och är det inte så just med barnkläder att köper man begagnat, då är liksom gifterna redan ur dem så att man kan...
1: Alltså här ska man inte köpa giftiga kläder från början då, men alltså just till barn menar jag. Alltså det spelar ingen roll.
0: Men hur ska man kunna veta det, tänker jag?
1: Ja, EU har ju regler.
0: Du
1: köper utanför på någon sån.
0: Ja.
1: Men absolut, ju mer du tvättar ju mer... försvinner ut. Mm. Men då försvinner ut i naturen. Jag vet inte om det är bra. Det är bra för barnen, men kanske inte.
0: Men då är ju det redan gjort.
1: Ja, jag tror, vet du det, mina barns kusiner sa någon gång, de kallade istället för second hand eller alltså andrahandskläder, så sa de att de här kläderna, de är redan uppvärmda.
0: Ah.
1: Jag tycker det är jättebra.
0: Jättefint.
1: För det är typ lite så, de är lite mjukare, de är lite skönare. Ja. Mm. Just barnkläder kan vara liksom väldigt mycket mjukare när man köper second hand.
0: Nu hade jag ju liksom gått över till SVT och hämtat upp det här klippet, och det var Sanna Luning där som hade intervjuat den här personen på Svensk Handel, den Brill Ivar, som jag till nästa gång så ringer jag dig.
1: Brill, ring inte mig, jag ringer dig.
0: Har du emot att han ska ringa dig? Vill du inte bli uppringd?
1: Han lät neggig kring...
0: Du tycker att han har fel inställning till second hand, det är det?
1: Ja.

0: Abracadabra med Steve Miller Band. Nej, i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Du, men jo, du, jag tänkte prata med dig om en sak. Det är ett experiment som publicerats i tidskriften Science Advanced som jag läser. Nej, jag läser inte. Det är Vetenskapsradion som har läst den.
0: Okej. Okay.
1: Jag vet inte varför jag tyckte
0: du har inget
1: det var så
0: abonnemang
1: kul
0: på den tidningen.
1: Jag vet inte varför jag tyckte det var så kul. Jag tror jag är lite trött.
0: Ja.
1: Men har
0: nej, men jag var inte förvånad, för du är ju akademiker.
1: Jo, men jag
0: och du vill ju
1: inte
0: också vara akademiker, så det känns som att du skulle kunna ha ett abonnemang på en sån tidning.
1: Jag vill vara.
0: Ja, men alltså, när du har chansen att säga att du har en akademisk utbildning.
1: Jag har inte en akademisk utbildning.
0: Nästan, du hade det om du hade läst klart.
1: Ja, jag har fuck up. Ja. Tack, då var det sagt.
0: Vissa dagar så är du ju akademiker och andra inte.
1: Jag tar på av mig hatten.
0: Ja, det gör du. Jag gillar det. Jag gillar det. Du anpassar dig.
1: Som clown på scen som tar på.
0: Men till den här fantastiska tidskriften då.
1: Harald Andersson som har läst den här på Vetenskapsradion. Det är nämligen så att fjärrstyrda kackelackor utvecklas just nu som katastrofhjälp av forskare i Australien. Förstår du?
0: Alltså vadå, man ska fjärrstyra kackelackor?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Tanken är att kackerlackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackerlackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Oj!
1: Alltså, jag kan liksom inte tänka mig något värre än att dels har varit med om den här jordbävning och ligga under en massa rasmassor. Och sen ska jag behöva.
0: Så kommer det en kackelacka.
1: Med min medicin.
0: Och kan vad tänker du då? Ska man då förstå? Åh, en hjälp kackelacka.
1: Nej, det behövs
0: den
1: inte.
0: Den har någonting på ryggen. Jag ska vänta, pilla bort och ta ett piller som de har skickat ner till mig för att jag ska överleva. Det är inte, det är liksom, första tanken är väl kanske då om man är rädd för kackelackor att liksom stampa ihjäl den.
1: Ja, men det här kanske, jag vet inte. Jag bara känner att det finns inget jag kan tänka mig värre än att det skickas in massa kackelacker till mig när jag ligger där.
0: Inklämd liksom under
1: men,
0: ett stenblock.
1: Alltså på liv och död så kanske.
0: Ja.
1: De ska också utrustas. Ja, vi ska lyssna vidare.
2: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Alltså det här är så absurt. Så då skickar de ner en kackerlacka
1: alltså,
0: som har någon slags attrapp bakom sig. Och så ska man skjuta in i den som ligger där. Kanske då för att ge den medicin och för att den ska typ få någon adrenalin eller vad det nu kan tänkas att man vill skjuta in i någon som ligger under en sten.
1: Testas med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning. Det är så här OS i kackerlackskytte.
0: Ja.
1: Det är så sjukt.
0: Ja.
1: Ja, men det här är i alla fall inte min räddningspatrull. Jag hade tagit vad som helst. Alltså möss. Alltså
0: på riktigt?
1: Ja,
0: har du hellre
1: möss
0: tagit en
1: gud,
0: mus?
1: Ja, jättemycket. Alltså usch. Räddningspatrullen är ju möss.
0: Ja.
1: Från början. Pärlan och Piff och Puff och Oscar.
0: Ja, men det är ju ingenting som jag hade mycket hellre tagit kackelackor.
1: Okej, okay, men jag tänker att om man ändå ska ha chip och fjärrstyras med någon liten så här kontroll. Kunde de inte bara byggt alltså små robotar som är lika små som kackelackor istället för att använda
0: men det är ju,
1: sig?
0: Han sa ju det, att de här ska ju, kackelackorna ska ju hitta människorna. De kanske söker sig
1: ja,
0: till
1: liksom, att,
0: liksom åh, vart finns det människor?
1: De,
0: okay. Där kommer jag hitta mat.
1: Det är tänkt i alla fall att det här ska bli av inom 5-10 år för att komplettera mänskligt räddningsarbete.
2: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänk om.
1: Nej, jag skojar. Det var jättebra. Det var bara en av de sjukaste nyheterna jag har hört på väldigt länge. Jag trodde nästan att det var ett aprilskämt när jag hörde att de hade testats vid prickskjutning. Alltså jag vill se det. Jag vill på riktigt ha video.
0: Ja. Om du får fatt på en, ring mig.
1: Hinderbanorna.

0: Ställa Lefty med Boston här i vaken, Peter Lisen också, Sofia. Så från Jade från Ekoredaktionen, välkommen in Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till Tupac Shakur-rättegången.
1: Ja, men först måste jag säga vad låga ni är idag. Inte stämningsmässigt, utan höjdmässigt.
0: Det är det nya.
1: Ja,
0: det nya.
1: Jag förstår. Ja, det ska jag. För i USA, i Las Vegas, så har ju nu rättegången mot Dwayne Keffi D. Davis, då, som står åtalad för att ligga bakom mordet på den här hiphop-ikonen Tupac Shakur. Nu har liksom själva förhandlingen lämnats över till juryn då för överläggning. Både åklagare och försvarare höll sina slutanföranden som liksom tog slut för bara en stund sen då. Mm. Och så lämnade man sen över, domaren lämnade över till juryn och de ska ju överlägga nu och värdera all bevisning och ha massa kriterier att gå efter. Åklagarsidan menade då i sitt slutanförande att Davis planerat mordet och att bland annat hans egen självbiografi ska ses som ett erkännande. Det sa åklagare Binu Palal, som beskriver sin version av vad som hände natten Tupac mördades så här.
2: He acquired a firearm, got his group together and went hunting for Mr. Shakur and Mr. Knight. They went to Club 662, they didn't find them. They go to a liquor store, decide to have some drinks. Then, in happenstance, they happen to run into Tupac and Shug Knight going the opposite way of when they go. And in that moment, a decision is made. Not to keep going, but to make a U-turn, turn around, pass a gun, and shoot into the Tupac and Shug's car, killing Tupac Shakur.
1: Ja, åklagaren Palal här säger ju att han samlade ihop lite vapen och sitt gäng och så åkte de ut för att leta efter Tupac, och när de mötte bilen Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde i fatt, och Davis ska då ha lämnat över ett vapen till den som sen sköt ihjäl Tupac då. Davis har ju nekat till anklagelserna mot honom, och så här sa försvaret i sitt slutanförande, advokat Michael Samt.
3: We have to ask ourselves the question, really, at this particular point. It's like, why are we here 30 years later if Dwayne Davis had actually confessed, truly confessed? That's really the question of the day, right? You know, when you sit around and you think about a case like this over 30 years, you have to ask yourself, like, what did he really confess to that was true?
1: Ja, han säger ju här då bland annat, varför är vi här i en rättegång 30 år senare om nu han verkligen hade erkänt det här mordet? Och han hävdar ju då bland annat att åklagaren har tagit saker ur sitt sammanhang, att rättegången inte skulle ha skett efter så lång tid om det faktiskt fanns bevisning då på att han har erkänt. Och hävdade istället att det här förhöret då, som han spelade upp under rättegång där han erkänner vissa saker, att han ska ha ljugit i det här förhöret, han ska ha ljugit i liksom medieintervjuer och så vidare där han har sagt, erkänt vissa detaljer då i förloppet den här kvällen, och tryckte mest då på att bevisningen inte räcker till utom rimligt tvivel. Han ska ju dömas då utom rimligt tvivel ifall de anser att han är skyldig, men försvaret menar ju då att bevisningen räcker inte till för det. Motivet till mordet ska vara att Tupac och en annan kille ska ha misshandlat en nära släkting till Davis, och att liksom, det var därför de blev så arga och samlade ihop vapnen och åkte ut och letade efter honom. Att det var liksom hämnd de ville ha. De var ju också i olika gäng, och den här Davis beskrivs som en gängledare på den tiden. Och den starkaste bevisningen mot Davis som framkommit, det är då dels hans egna uttalanden bland annat i media tidigare, men också då att det ska finnas ett inspelat förhör med polisen där han då har lämnat viss information för att få ett lindrigare straff i ett narkotikamål. Och det här då, eftersom han själv gick ut med det sen, de här erkännandena som han har gjort, så spelades det upp i rätten. Och tyvärr har inte jag den ljudfilen just nu, det hade ju varit intressant. Men och också hans egen självbiografi där han liksom faktiskt erkänner vissa detaljer som framkommit. Men nu hävdar ju då alltså försvaret att det här har han bara hittat på.
4: Alltså, det är ju så intressant när människor, alltså tänker, men man kan ju ljuga om vad som helst. Alltså, det är ju upp till en rättegång att bevisa vad som är sant, oavsett vad man säger, om man ljuger att man inte har gjort det eller om man ljuger att man säger att man har gjort det. Och det är det det är det som blir så himla alltså galet i när, alltså han har ju ljugit, antingen han ljugit i sin bok eller så ljuger han nu.
1: Mm.
4: Så oavsett så har han ljugit. Mm.
1: Men det som är väldigt intressant i det här fallet, det är ju för att jag vet inte hur de har valt ut juryn, men ofta så brukar de ju försöka välja jurymedlemmar som inte är så insatta och inte har läst liksom medierapportering och så. Och hur många kan man hitta i USA som inte känner till någonting om Tupac-mordet? Det blir ju väldigt intressant.
4: Mm. Ja, men typ alla typ Gen Z-människor eller
0: var de, riktigt ung, riktigt ung jury.
4: Jätteung jury.
1: Jag ska sätta mig in i jurymedlemmarna.
4: Men de brukar ändå ha koll profiler också. Alltså jag tänker att det är många så här unga nu som har koll på 90-talet. Ja. Jättemycket. Alltså för de har ju samma mode som vi hade när vi växte upp. Mm. Alltså typ Alanis Morissette var ju uppe på scen med Olivia Rodrigo häromdagen. Och man bara, alltså allt bara går i cykler. Mm. Ja. Så det känns som att det är svårt att hitta någon kanske där också.
1: Ja, vi får helt enkelt se. Jag ska se om det finns någon information om vilka jurymedlemmar som valts ut. Men oavsett så, jag beskrev ju honom som Tupac Shakur som en hiphop-ikon. Och han är ju en stor del av det amerikanska musikarvet, eller vad ska man säga. Mm. Så att, det finns ju väldigt mycket material om honom.
4: Mm. Det måste man kanske svårt inte känner till så mycket om mordnatten i alla fall. Det kanske är det.
1: Vi får väl se helt enkelt vad utslaget blir. Nu håller de på att överlägga i alla fall.
4: Jätte.
0: Och det kan ju ta kort tid eller hur lång tid som helst. Vi får se. Om vi får veta någonting så
1: återkommer
0: vi. Tack så mycket, Sofia.

0: Starstruck med Years and Years här vaken med Peter, Lisa och nu också Håkan Bergholz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Tänkte berätta om lite vildsvin som ute rör på sig ut efter E16 mellan Gävle och Sandviken. Eller närmare bestämt Gävle mot Mackmyra av farten. Där är vildsvin på vägen. Men sen finns det ju på massa andra platser också. Mm. Och i övrigt, om man tittar på lite större vägarna, på riksväg 26 mellan Filipstad och Lesjöfors. Där pågår det en bärgning uppe vid en ort som heter så fint som Långbansände. Och där är de bärgning som stör trafiken lite grann. Men annars är det inga stora störningar på de stora vägarna just nu i alla fall.
0: Mm. Så fortsätt vidta försiktighet ni där ute på vägarna. Och om ni ser någonting, ring trafikens tipstelefon på 020 999 444. Håkan, tack för att du kom in.
1: Varsågod.

0: ska vi checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eagle Eye Cherry med Save Tonight i Vaken med Peter och Lisa.
1: Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk när han skulle gifta sig. Kommer du ihåg det här?
0: Nej, vad gjorde han?
1: Han kräktes ju när han skulle gifta sig. Han blev magsjuk.
2: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Oj. Ja.
1: Deras bröllop blev en mardröm och en riksnyhet samtidigt när de då begav sig på den stora dagen och han kunde nätt och jämnt genomföra vixen. Men nu har paret Daniel och Emma Törnqvist från Bockara, hoppas jag uttalar rätt, har fått ta revansch och gifta sig igen.
3: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
4: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
3: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
1: Undrar om det var en sån här tävling, du vet, där man skulle motivera varför man skulle få vinna. Och de bara, vi är redan gifta, men det gick åt helvete.
0: Min då blivande man spydde ner min brudklänning.
1: Ja.
0: Fy.
1: Ja, usch. Fatta, vad ska man göra då? Om man har blivit magsjuk och ska gifta sig.
0: Så har man bjudit, man har gäster, man känner hur det bubblar i magen, du vet.
1: Om man är någon vinterkräk, ja. Så...
0: Han, basketspelaren, Sveriges tredje svensken i världshistorien som haft speltid i NBA, Pelle Larsson. Mm. Han hade ett sommar som jag gillade. Han berättade om sin ung, han är typ jätteung och ändå... Men det var spännande sommarprogram, men då berättade han ju att han skulle göra sin första match. Hans första match. Han vet att han ska sitta på bänken, men få kort inför det, dagen innan, veta att han ska spela. För att någon är sjuk och han blir inkallad. Han bara, oh shit, jag ska få spela så snabbt. Då äter han någon indisk kyckling, take away.
1: Rookie mistake.
0: Det är jättedålig, gör världens rookie mistake och är så sjuk när han ska spela. Men han vet, det här är min chans, jag måste spela. Men det enda han tänker på under hela matchen är att inte skita på sig. Men, för de har vitdress.
1: Jag vill också gå i försvar till alla indiska restauranger med att liksom, det är inte indisk mat det är fel på.
0: Nej.
1: Och det är oftast inte så att indisk restauranger lagar kycklingen dåligt. Jag tror bara att de här killarna som Mondo och Pello och Donna, de tål liksom inte stark mat så magarna kraschar. Tror du inte det?
0: Ja, det kan ju vara så.
1: Det kan
0: ju
1: vara
0: ingen
1: så att man
0: aning.
1: Äter någonting som gör... För jag menar, det är ju inte alltid så att indisk mat är magsjuka, lika med magsjuka, eller?
0: Men jag tänk så här, vad tråkigt om man... på en sån position, springer omkring i vita kläder inför massa folk, flera tusen typ varje gång man ska typ göra sitt jobb. Att man måste hela tiden tänka på vad man äter. Man måste äta så här milda, tråkiga rätter utan smak för att man vill inte liksom att magen ska få vred.
1: Men hur ofta händer det att man blir dålig i magen på grund av något man äter?
0: Det finns tydligen klipp på internet och han vill inte bli ett sånt klipp.
1: Nej, okej. Men varför har de inte blöja? Förlåt?
0: Smart idé.
1: Ja, men om hellre det än att gå omkring och leva sitt liv och vara rädd för att inte kunna äta det man vill, eller?
0: Nej, men usch, vad hemskt. Nej, men det är en bra
1: idé.
0: Det är
1: väl ingen som ser, jag menar, tjejer har blöja en gång i månaden.
0: Ja.
1: Det är väl inget konstigt.
0: Nej.
1: Vi är så präktiga. Det var Gabriel Kylander på P4 Kalmar i alla fall som hade pratat med de här och alltså gifta paret då nu för andra gången. Och de hade även frågat barnen vad de tyckte om liksom det andra bröllopet då pappa då inte
0: var magsjuk.
2: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen var, att så var båda att pappa inte kräktes.
1: Romantiskt.
0: Så romantiskt.
1: Ja, pappa kräktes inte. Åh.

0: Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Och Lisa, vi har fått e-postmeddelande gällande dina kackelackor som du pratade om.
1: Ja.
0: Hej Lisa, du ville se, och jag blev också nyfiken, jag hittade ett kort klipp på YouTube om hur deras träning går till.
1: Vilket skojar
0: Cyber
1: du.
0: Cockroaches. Och då är det alltså kackelackor som springer runt bland stenar på någon sandig miljö. Och går omkring med elektroder på skalet liksom.
1: Ja, cyber... Alltså verkligen kul.
0: Och sen så förklara en av forskarna då i den här intervjun som någon har publicerat. Det är Reuters som har gjort det. Precis, i förrgår.
1: Reuters. Va?
0: Det är de som har gjort den här intervjun. Det är Reuters. De som har lagt ut Reuters. Och hänger inte upp
1: Susanne,
0: på det.
1: Susanne Reuters. Du är så inne i.
0: Susanne Reuters nyhets...
1: Hennes egna.
0: Hennes egna nyhetsbyrå.
1: Allt var bara ett skämt.
0: Men de har intervjuat en forskare som förklarar exakt hur det går till. Det är faktiskt ganska fränt.
1: Coolt.
0: De är ju också, i och med att de har alla de sakerna pålimmade på skalet, så känns de ju heller inte lika äckliga.
1: Nej,
0: kan jag
1: faktiskt,
0: tänka mig.
1: Det håller jag med om. Ja, jag håller helt med. De ser mycket mer ut som att de har ett mission in life. Jag får lite känslan av Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: Alltså när de har du har ju berättat för mig att du är äcklad av kackelackor.
1: Jätte. Ja. Det är ett av mina värsta.
0: Men nu då, när du har sett dem utföra sitt mission, känner du att de är lite finare då än vad de var innan?
1: Det som jag går igång på mycket i den här videon är att han håller i en spelkontroll och styr dem.
0: För du är gammal gamer.
1: Ja. Oh, gammal gamer. Jag skulle vilja. Jag vet, men det är deppigt. Jag skulle vilja styra de här jävlarna.
0: Mm.
1: Alltså att kunna äga dem.
0: Ja. Du får bli tackad. Liksom forskare. Kontakta Susanne Reuters. Susanne
1: Reuters. Det är Reuters som har gjort den här.
0: Shit, alltså, du kommer få många jobb alltså.

0: Back in your arms again, The Mavericks, nu nyheter. Här är Vaken med P3 och P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och här är Ekot. I en ny forskningsrapport har barn i socialt ut

0: Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
1: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
0: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
1: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
0: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
2: Efter olyckan med en bergbana i Lissabon för ett år sedan så har myndigheterna bestämt att den ska ersättas med en ny som ska vara igång år 2029. I olyckan omkom 16 personer, 11 av dem var utländska medborgare. Den argentinske fotbollslegendaren Lionel Messi avslutar sin landslagskarriär. Och i ett personligt brev förklarar han varför han slutar, berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Så att han skriver bland annat att det är ett svårt beslut, det gör väldigt ont, jag har tömt mig själv, jag har inget mer att ge, och så tackar han för de här 20 åren och säger att han vill göra plats för andra yngre spelare.
2: Sa Lotten Collin. Ekot med Katja Magnusson.
4: Tack så jättemycket, Katja. Vaken fortsätter fram till klockan 6. Nu är Charlie Puth och hans kompisar här med Love in Exile.

0: Tillsammans med Charlie var också Michael McDonald. Och en till person som är, alltså det är så lång lista över personer som är med på den här låten. Kenny Loggins var det. Att man kan inte liksom se det i den här lilla rutan vi har efter varje låt.
1: Jag kan göra det om du vill.
0: Men jag sa just att det var Kenny Loggins. Aha, okay. Vi gick in i en annan, på ett annat ställe.
1: Du är så duktig.
0: Jag vet. Du, det här är ju ingen vanlig dag.

0: Nej. Lisa, det här är ju tjejnyårets första dag.
1: Mm. Ja. Alltså, det är ju tjejnyår nu.
0: Mm.
1: Idag.
0: Ja.
1: Det innebär inte att killar inte får vara med.
0: Det innebär att man får en ny start.
1: Det innebär att det var tjejer som startade. Vi har grundat en sak.
0: Mm.
1: Ja, och det är inte krig.
0: Nej.
1: Som det är tjejnyår. Och det är att man istället, alltså att det, hösten är en ny start istället för den 1 januari.
0: Ja.
1: Det är då alla tjejer går och färgar håret. Vi är alla duktiga tjejer börjar plugget och fixar. Mm. Och man kanske köper ny höstgarderob. Och man sätter nya intentioner.
0: Mm.
1: Man har naglarna.
0: Jag gillar det här begreppet. Jag tycker det är jättefint.
1: Jag vet, det är faktiskt jättefint. Och det ger ju också en andra chans att börja om en gång till.
0: Mm.
1: Och sommaren är alltid så rörig, så jag tycker det är perfekt att så här, alltså, när sommaren har varit så rörig så är det ganska skönt att bara nu tar jag tag i det här innan nästa år.
0: Mm. Så vi tänker att vi ska prata med lyssnarna om sånt som man har skjutit upp.
1: Ja.
0: Men som man nu.
1: Du där ute, om du har någonting sånt där som har legat hela året och som under sommaren verkligen bara glömdes bort helt, som du måste göra nu under hösten, vad är det då?
0: Mm.
1: Vad ska du ta tag i höst?
0: Hur är det för dig?
1: Jag har ju skjutit upp att renovera huset jättelänge. Alltså,
0: ja.
1: Då menar jag inte att jag ska renovera det i höst, utan bara första tanken på hur vi ens ska, alltså att ens tänka.
0: Såg du att jag spärrade upp mina ögon och blev extra intresserad? Nu tyckte jag att det här var jättespännande.
1: Men för att vi har ju 3 barn och inte rum för några barn.
0: Nej.
1: Vi bor ju i ett torp som är, och gud, jag spyr lite i min mun varje gång jag pratar om det här, för att det är så, jag orkar inte höra mig själv säga så här, jag bor i ett litet torp
0: med jättemånga barn, vi har en säng, ett bord och en soffa,
1: jag måste förklara problemet är ju att vi bor väldigt litet, för det är en sommarstuga vi bor i, det är liksom
0: och
1: vi
0: har varit på så mycket, har varit hela tiden att ni köpte det och sen skulle ni bygga ut det,
1: ja, men vi förlorade jättemycket pengar, så vi har inga pengar att bygga ut det, men vi, eller det är det vi jobbar för. Och då så vill ju vi såklart liksom att börja planera för det här, för liksom hur vi ska göra. Och det är liksom bara skjutits, och i sommar har jag varit på jättemycket, och innan sommaren det här året har varit jättemycket kalas, för när ett barn fyller 5 då blir det väldigt mycket kalas, för man får mycket vänner i den åldern och så. Och alla de har egna rum, och jag börjar få liksom väldigt ont i mammahjärtat. Jag börjar få ont i kroppen fysiskt av att se henne åka hem till de här människorna och åka därifrån och fråga i bilen, mamma, varför har jag inte ett eget rum? Alltså jag vet att jag skrattar nu, men på riktigt, jag börjar typ gråta över det. Och jag måste bara, för i min värld, jag är ju ett barn, jag har inte vuxit upp än i min hjärna.
0: Nej.
1: Så för mig är det så här, okej, vi måste renovera, men inte är det väl jag som ska styra det? Jag måste ju ha en vuxen för det här.
0: Mm.
1: Vart är de vuxna om vi ska renovera?
0: Mm, sen gick du förbi hallspegeln och såg du,
1: och så var jag så här, oj, det är jag.
0: Ja.
1: Och vilket gör att jag känner nu att jag måste faktiskt bara ta tag i det här. Och
0: hur ska du göra det då? Alltså, vad är ditt första steg?
1: Att bara ta reda på hur man gör det här.
0: Mm.
1: Alltså, vilken arkitekt ska rita? Alltså, det är en gammal grund. Hur ska vi tänka? Hur vill vi ha det? Hur många rum? Vi måste göra flera etapper. För vi har ju en övervåning som är oinredd.
0: Mm.
1: Och den tänker vi att vi till att börja med bara lägger golv och tak. Och så har det som ett stort sovrum där uppe.
0: Mm.
1: Förstår du hur jag menar?
0: Ja, jag förstår precis.
1: Men för att kunna göra det så vill man ju ha en ritning som man slipper göra om. Alltså, om du ska bygga ut på ett visst sätt så vill du gärna göra det så att du inte behöver riva upp något du har lagt sen. Så ritningen
0: inte börja med att bygga ut huset, utan är din plan nu att vi börjar med övervåningen?
1: Ja, min plan är att ha en ritning för att kunna göra en 3-stegsraket till att börja med.
0: Mm. Vad spännande, vilket roligt projekt.
1: Nej, men det är inte roligt alls, för jag har jättemycket ångest kring det.
0: Jag tycker det där känns så kul.
1: För mig är det ju väldigt ångestladdat, för att det innebär väldigt mycket jobb.
0: Mm.
1: Och jag har inte så mycket tid i mitt liv.
0: Nej.
1: Tid är...
0: Jag tänkte, vad kul om du nu börjar med det här. Kan vi sitta och prata innan sändning om din renovering?
1: Ja, du älskar det. Det är bra att jag har dig. För det, alltså, jag har ju också en man. Men det är bra att jag har dig att bolla med. För jag tror att jag kommer kunna få jättemycket nya infallsvinklar av dig. Kommer du ta betalt för det eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men jag tycker ju oftast mycket när det gäller sådana renoveringar.
1: Men du får tycka, jag är inte, jag är värd, det vet ju du, ja. Att jag, det är okränk,
0: du har ju din egen.
1: Jag är okränkbar. Ja. Jag är som Titanic fast med kränkthet.
0: Fast innan det liksom lämnade hamn.
1: Nej, men jag tror att jag är osänkbar precis som Titanic, men sen trodde jag tror det, och sen sen
0: så
1: kan
0: se.
1: Jag sätta på ett isberg och bli jättekränkt, men oftast är jag inte det.
0: Nej. Gud vad spännande. Det där ser jag fram emot. Vilket roligt projekt.
1: Har du ska du berätta det sen?
0: Ja, men jag kan ta det sen, för min sak är så här liten. Jag gillar ju inte att skjuta upp saker.
1: Vad är det då, Peter?
0: Jag har ju en sak. Och jag
1: som
0: tycker
1: är så här
0: det,
1: liten.
0: Det är out of character för mig. Nej, men det har med min bil att göra.
1: Aha.
0: Och jag är ganska renlig av mig. Jag har ganska städat hemma.
1: Mm.
0: Alltså jag kan nästan ta hem någon när som helst. Jag behöver liksom inte städa innan, för det ser redan ut som att städer kan ha varit där. Alltså det är ju, alltså
1: det är min dröm att vara en
0: sån
1: person.
0: Det är ju, du vet, du har ju varit hemma till mig. Det är liksom ingen, det ser ju ut så jämnt.
1: Men
0: alltså vi har ju alltid
1: hur
0: så.
1: Hur blir man så?
0: Ja, jag vet inte. Och vi är ju likadana, vi är ju två som hjälps åt. Och har inga som smutsar ner. Så det är väl därför, vi har inga barn. Men då har vi ju bilen. Och där är vi också båda lika ointresserade. Så att den har vi också använt nu när vi renoverade vår lägenhet, så den ser ju för jäklig ut.
1: Jag tror inte på dig.
0: Nej, men den är, alltså,
1: nej, men jag tror
0: den
1: inte på dig.
0: Är katastrof. Damm, smulor. Den är så smutsig.
1: Jag vet vad jag vill göra.
0: Det här har jag känt. Det här måste jag ta tag på. Och jag har tänkt att jag ska lämna in den på så här rekond. Du vet att någon annan städar upp den. För jag tycker aldrig att det blir så ren. Lägenheten, den städar jag lika bra som städerskan. Alltså jag tycker att jag ser som ingen skillnad där städerskan har varit där eller jag har gjort det. Alltså jag ser ingen skillnad.
1: Har du städerska?
0: Ja,
1: ibland. Har du städhjälp?
0: En gång i månaden.
1: Varför
0: men
1: då?
0: Det är liksom ingen skillnad från när jag har gjort det. Ja, men jag vill att det ska vara rent. När jag har varit utbränd nu efter den här renoveringen så skaffar vi städerska efter det. Men nu har jag avslutat städfirman för att jag tycker det blir för dyrt. Men jag tycker det har varit...
1: Heter det städerska?
0: Städfirma heter det. Mm. Det är en man som städar.
1: Är det?
0: Mm.
1: Och det heter städerskan. Det var det jag undrade om det var... Alltså om det, för det är ju flygvärdinna... Heter det,
0: eller det är rätt, i stan har vi en städerska, men på landet
1: sjuksköterska, till exempel.
0: På landet har vi en städare.
1: Ja, men sjuksköterska är ju sjuksköterska fast du är en man. Mm. Jag undrade om det var samma, alltså förstår du, det var ingen rättning utan det var en genuin sån.
0: Ja, nej, men städare heter det ju, men jag sa städerska.
1: Okej, men du, jag vill att du fotar din bil när du alltså fotar.
0: Jag fick ångest att jag sa att jag hade städerska. Det kändes
1: nej,
0: jobbigt.
1: Nej, ha inte det. Jag var inte meningen att döma. Nej. Man får väl, det är väl fritt land.
0: Mm.
1: Du fotar din bil. Jag fotar min bil på de smutsigaste ställena.
0: Mm. Jag kommer vinna.
1: Vet du vad, jag vet inte om jag vågar lägga ut det här.
0: Nej.
1: För att jag vill inte bli sossanmäld.
0: Nej, okej, jag förstår.
1: Men vi kan väl ändå bara prata om det imorgon och vi jämför bilderna.
0: Okej.
1: Okay.
0: Min är väldigt dammig. Alltså, det är kopplor med damm.
1: Dammet syns inte i min bil. På grund av allt skit.
0: Okej, sista släpps nu. Got to love somebody. Har du någonting som du har skjutit upp som du nu tänker ta tag i på när det är tjej nyår? Hör av dig, vakansnabel@sverigesradio.se.

Det var en Got to Love Somebody med Sissy Sledge här i baken med Peter och P4. Jag herre gistanes alltså. Saker man skjuter upp alltså. Jag gillar själv inte att skjuta upp saker, men ändå finns det ju saker när man tänker efter som man faktiskt skjuter upp hela tiden. Och den där bilen som jag var inne på innan, alltså den har jag inte städat på, jag tror inte jag har städat på hela det här året. Fruktansvärt. Alltså jag har ju plockat bort skräp och sånt, men jag har liksom inte städat bilen. Usch. Nej, det ska jag försöka få tag på. Vi ställde frågan på Vakens Facebook-sida om du har något du skjutit upp hela sommaren som du nu i höst måste ta tag i. Och då har Rolf fått ta sig jaktskytteprovet. Jag klarade det idag, sista dagen. Skjutbanan var öppen för hösten. Snacka om att göra det där i grevens tid, Rolf. Inför jakten då, antar jag. Sen är det mycket städning, rensning. Ingrid Jonsson är en av dem. Och Nisse menar att städa hela lägenheten, det är något som jag har skjutit upp. Medan Ann-Marie har ett annat städrelaterat problem, och det är att tvätta fönstren i lägenheten. För det är ju inte kul. Alltså jag fattar precis din inställning, Ann-Marie. Har du någonting som du har skjutit upp som du behöver ta tag i, hör av dig till oss. Då kan du göra på lite olika sätt. Du kan mejla vakensnabela@sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 eller så kan du smsa till 72250. Inled smset med vaken, tryck mellanslag och så skriver du ditt meddelande.

Casinos sjuk här i vaken med P3 och P4. Ja, det hade skjutit upp saker som man nu tänker att man ska ta tag i. Det är det många som kan skriva under på. Sören skriver, något som för mig har varit uppskjutet under sommaren var i stort sett all fysisk aktivitet på grund av väntan på en höftplastikoperation som nyligen nu är genomförd, och det som jag kunde göra i somras var att bada i en orange räddningsväst med flytkrage. Nu ser Sören ljus på framtiden, förstår jag. Tore heter tips för alla som vill städa bilen, för vi är ju, jag är inte ensam om att ha skjutit upp en städning av den. Det är ju insett i den här studion. Lisa har ju inte heller städat sin bil på år och dag. Hej, jag har ett tips för alla att städa bilen, och det är att använda en lövblås. Det blir jättebra, så skriver Tore till oss. Tack så mycket, Tore, för det tipset. Vi har också fått in till vår Facebook-sida från Mårten Wederbrand, som skriver, jag tar hand om mitt hjärta, jag har haft ont i 2 månader men inte haft tid att göra den hjärtkonvertering som troligen behövs. Sen skriver Patricia, ja, att skjuta upp saker, det har hon ju gjort, men att ta ner persiennerna i sovrummet och göra rent om i duschen, det är något som hon har bestämt sig för att göra nu under hösten. Detta medan Jacke har skrivit att han ska försöka få in vatten, avlopp, badrum plus kök. Och sen ska han dessutom isolera lite grann. Inspirerande för Lisa kanske att höra, som ju går i utbyggnads- och renoveringsplaner. Destiny's Child nu, Bootylicious.

0: you, baby. Hey.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Passenger med Alex Warren i Vaken med Peter Sundberg som du fått sällskap av Sofia Sofroniadou från Ekoredaktionen. Välkommen in Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om den så kallade slaktaren i Bosnien.
1: Ja, det är ju alltså den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic. Det kom ju uppgifter i förra veckan om att han dött. Och senare så kom det uppgifter från den serbiska regeringen om att Mladic kommer få en statsbegravning i Serbien. Det ska både Serbiens justitieminister ha sagt till nyhetskanalen N1 och då sagt att de även kommer att ordna med transporten av Mladic kropp från Haag där han satt i fängelse. Han dog i fängelset 84 år gammal. Och det här har ju också bekräftats då av Vucic i Serbien. Mm. Och Mladic dog som sagt i fängelset i Haag där han satt dömd för bland annat folkmord och krigsbrott, brott mot mänskligheten, dömd till livstidsfängelse då. Och han dömdes för sina ageranden under Jugoslavienkrigen, bland annat då folkmordet i Srebrenica. Han var då general i den jugoslaviska folkarmén och senare i bosnien-serbiska armén och befälhavare för deras huvudstab och kallades ju bland annat då, som du sa, för slaktaren i Bosnien. Han lyckades då hålla sig undan rättvisan under många år men greps av serbisk polis och utlämnades till Haag 2011 och sen dömdes han ju i den här krigstribunalen i Haag. Mm. Serbiens regering motiverar den här statsbegravningen med att han var befälhavare och general och att han därför har rätt till en statsbegravning. Det är ju någonting hedervärt liksom, en statsbegravning när man får det. Men den serbiska regeringen har ju länge försökt få honom frikänd då, med motiveringen att han är väldigt gammal och sjuk. Och de kallade också beskedet om hans död för sorgligt. Och det här är då enligt sajten Balkan Insight.
0: Så de tänker alltså ge honom då en statsmanna begravning trots vad han är dömd för, helt enkelt.
1: Ja.
0: Du, vi ska lämna det här för en stund och prata om ny teknik istället.
1: Ja, en ny app ska skydda barn mot nätmobbing, utseendehets och hackade konton. Det påstår i alla fall Integritetsskyddsmyndigheten som står bakom lanseringen i Sverige och där Malin Blixt är avdelningschef.
2: Man kan testa sina lösenord, man kan blurra sina bilder och sen kan man också steg för steg ställa in säkerhetsinställningar på olika sociala medier där barn ofta befinner sig.
3: Malin Blixt är avdelningschef på Integritetsskyddsmyndigheten och det är de som har lanserat appen Fantom App som ska hjälpa barn mellan 10 och 15 år att röra sig säkert på sociala medier.
2: Men jag tror att många som är äldre än så, till exempel föräldrar, skulle nog också ha stor användning av appen.
3: Appen är framtagen av Integritetsskyddsmyndigheten i Frankrike, där den har tagits emot väl enligt Malin. Och nu satsar man på att få ut den i skolorna.
2: Vi har tagit fram ett lektionspaket som bland annat handlar om integritet och där den här appen kommer vara en del. Och det kommer komma ut under hösten.
0: Spännande, man skulle vilja se den in action.
1: Ja, reporter här var Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Tack så mycket Sofia Sofroniadou.

You Gotta Know med Alanis Morissette. Det är Vaken med P3 och P4. Det vi pratar om sånt man har skjutit upp. Det är tjejnyår, och tjejnyår innebär ju nu så här 1 september att man har chansen att börja om lite grann på nytt. Ta tag i sånt som man har skjutit upp och få en ny start. Och ni är några härliga människor här som hört av sig till mig och verkligen vill ha den där nystarten. Förutom att man vill få in avlopp, vatten och fixa badrum och kök och sådär, som vissa av er är inne på. Det är mycket renoverare faktiskt, det uppskattas. Så är det några som är inne på lite andra grejer. Karin till exempel, hon vill ta bort alger på tappräcket. Det är uppe på hennes lista nu, högst upp som jag förstår det. Anna-Lena har massa saker att ta tag i. Alltså hon älskar hösten och jag tror att hon också älskar att ta tag i saker. Men hon skriver faktiskt inte vad hon vill ta tag i. Men det är kul att ta med någon som verkligen älskar hösten så här på höstens första kalendariska dag. Katarina, hon ska rensa i klädkammaren och på vinden. Och vet du, det är ju så skönt, Katarina. Jag gjorde det här nu i somras. Det har att göra med att vi flyttade och det är ett jättelitet förråd. Och efter att jag hade bott i typ en vecka så hade jag ställt några såna här kartonger utanför mitt lilla vindsförråd. För jag tänkte att jag måste sortera om och fixa och så för att få in, för jag fick inte in dem. Och då kom ordföranden och knackade på dörren och sa att de här måste bort nu. Och jag bara, okej, jag fixar. Så gick jag upp och rensade som sjuttsiken. Ägnade liksom 2,5 timmar till det. Och efter 2,5 timmar så var det faktiskt så att jag har en liten kvadratmeter ovanför massa bygg, ja, ni vet, så här, verktyg och grejer. Jag faktiskt skulle kunna trycka in lite annat smått och gott här framåt vintern. Ser jag fram emot att få fylla upp det ännu mer. Men det är ju härligt det där när man får rensa i vinden. Men också det här att ta tag i sina garderober. Alltså det är ju fantastiskt. Och det är ju sällan man gör det. I samband med flytt så är det ju lite fusk att man faktiskt kan känna, ja, nu har jag gjort det för jag har just flyttat. Men sen så tar du, ja men ger det ett år och man står där igen med ingen ordning, saker kanske ligger huller om buller och man känner så här, shit pommes frites, hur ska jag lösa det här? Jag måste sortera. Men så skjuter man upp det. Nu har man chansen. Katrine, det är en underbar känsla att rensa i klädkammaren och på vinden. Så jag tycker verkligen att du ska ta tag i det, precis som du har planerat. Yvonne har en plan. Jag börjar tänka på vad jag äter nu. Jag siktar på beachen 2027. Eller kanske 2028.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken. Och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
2: Kram. Jag har blivit hungrig när jag har läst.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Louise Hofstens Only the Dead Fish Follow the Stream. Här näst i vaken ska vi faktiskt ta och tävla i vår favorittävling Nattjakten. Sen kommer vi fortsätta prata om saker man skjuter upp när tjejen i årets största förespråkare Lisa Friberg kommer tillbaka här under morgonhalvan av vårt program. Men näst alltså, nu närmast är det dags för Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar som vi på redaktionen anser har en gemensam nämnare, och er uppgift blir då att lista ut vilken. Vi värmer upp med Jalen Ngonda och Burning Temptation.

0: Gänget.
1: Ja, nu är det äntligen dags att få dra igång nattens tävling, nattjakten. Det är tre låtar, finns en gemensam nämnare som vi tänkt ut, och er uppgift är att lista ut vilken denna är. Ni kan vinna en tygkasse, en sovmask, eller så gör vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen. Sen om du inte vill ha något materiellt, då kan jag också spela en låt till dig så du får din favoritlåt redan i natt. Men för att det ska bli till behöver du vinna tävlingen, och jag tänker att vi nu släpper fram den första ledtråden.

Sleeping Satellite, sovande satelliter med Tasmin Archer i vaken. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. När du tror att du har kommit på vad, hör du av dig till mig på vakensnabelas.sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu är Katja här, det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Kiev i Ukraina rapporteras om kraftiga explosioner efter en tidigare varning för ballistiska robotar. Lokala myndigheter uppmanar Kievbor att söka skydd. Den senaste tiden har det varit intensiva ryska robot- och drönarattacker mot Kiev. En oljetanke ska ha träffats av tre projektiler när det var på väg genom Hormuzsundet, uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Ingen har skadats i händelsen. Igår utväxlade USA och Iran nya attacker för första gången på en månad. I arkiv, bibliotek och privata samlingar